tako kot mora kadrovnik proučevati, kateri kandidat najbolj ustreza podjetju in delovnemu mestu, tudi vi proučujete, ali je to delo in podjetje za vas dobra odločitev. Na vse zadnje obstaja med ponudniki delovnih mest nekaj sumljivih delodajalcev. To potrjujejo tudi ugotovitve naših spletnih obiskovalcev, ki preko forumov opisujejo svoje negativne izkušnje pri obisku takšnih podjetij. Raziskovanja delodajalcev je tudi zaradi tega dobrodošlo. S pozornim opazovanjem lahko vse od trenutka, ko vstopite v poslopje določenega podjetja, do trenutka, ko izstopite, črpate informacije, ki vam pomagajo oceniti to podjetje. Delovno klimo v podjetju nakazuje že sam fizični izgled pisarn in poslopja. Opazujte tudi ljudi, ki delajo v podjetju, se bodo mogoče vaši novi sodelavci. Prvič boste v podjetje vstopili, ko boste šli na razgovor. Seveda bo le ta najpomembnejši, vendar morate dobiti širši pogled na svoje delovno mesto. In predvsem, ne pozabite se zahvaliti po končanem razgovoru. Po opravljenem razgovoru je priporočljivo poslati kratko zahvalno pismo, v katerem ponovite vaše zanimanje za delovno mesto, seveda, če to za vas velja. Tudi če ugotovite, da delo ni za vas, dajte vedeti ljudem, s katerimi ste imeli razgovor, da ste cenili njihovo pozornost.

Zaradi pospešenega razvoja, industrializacije in vedno boljših prometnih povezav se je povečalo število medobčinskih delovnih migrantov, tako med sosednjimi občinami, kakor tudi med bolj oddaljenimi. V zadnjih 10 letih se je število medobčinskih delovnih migrantov kar podvojilo. Razmerje med moškimi in ženskami ostaje precej nespremenjeno, vendar se delež moških delovnih migrantov vztrajno povečuje. Delež zaposlenih in samozaposlenih oseb, katerih delovno mesto je v občini prebivališča, je po statističnih podatkih iz leta v leto manjše. Ponudba prostih delovnih mest, ki je pogoj za zasedbo delovnega mesta, je odvisna od gospodarstva

0: geografske razvitosti posamezne regije in s tem števila ter strukture poslovnih subjektov. Tukaj lahko iščemo razloge, zakaj je delovno mesto, ki si ga želimo, težko zasesti, če ne živimo v eni od regij z višjo gospodarsko rastjo in posledično z večjo ponudbo delovnih mest, ki nas zanimajo.
1: Moje delo.
2: Na vrsti je oddaja Literarni prispevek.
3: Ivan Cankar v tujini. Tretji del. Ta je bil požejen, je izustil poleg mene debeloglav otrok z globokim modrim glasom. Čisto sem bil pozabil, kje da stojim. Voda mi je curljala počasi po brkih, po bradi, za vrat. Žejem nisem bil več, toda vročina, ki se je prelivala po mojih žilah, ni ugasnila. Le po hrbtu me je časi dregetaje zmrazilo. Sedel sem na klop in sem potegnil iz žepa edino knjigo, ki je nisem še bil prodal, zato ker je nihče maral ni, Spinozovo etiko. Ko sem jo odprl, so mi črke migljale pred očmi, da nisem razločil ene same besede. Gledal sem preko knjige na otroke, ki so se igrali v prahu. Deklica, 12-letna ali kaj, je držala v naročju spečega otroka. Oba dva sta bila sila drobna in suha, vodenih, stahnelih lic, očitno bolna. Spreletelo me je kakor grenka škodoželjnost. Tudi vidva bosta klicala na pomagaj, pa je ne bo roke. Lačna sta, ti odprte razpokane ustnice upijajo za kruhom. O, da bi nikoli ne občutila hujšega od gladu. Otrok v naročju deklice se je zdrznil in je zavekal s tenkim, zastrašenim glasom, kakor vekajo pač vsi otroci tam. Deklica me je pogledala s tihimi žalostnimi očmi in se je okrenila. Sonce se je nagibalo za visoka poslopja, za tiste sive ječe, kamor sta obsojena skrb in greh. Sonce vzide, spenja se v mogočnem loku. Tiho se niža. Nekje je življenje, ki hodi z njim. Vzdrami se polno bujne moči, razživi se v ponosnem razmahu, oddahne si smehljaje, kadar začuti sladki dih večera. Nekje je tisto življenje. Kaj ga nisem živel sam? Bilo je, komaj da je še spomin. Zdaj je dan za dnem kakor kamen ob kamnu, mrtev. Meni ne vzide sonce, ne zaide. Skozi park je prišla s hitrimi drobnimi koraki postarana ženska. S predpasnikom si je brisala oči in je hripavo pohitevala. Zganil se je kamen v mojem srcu. Ženska je šla, izgubila se je tja v prah in skrb in greh. Jaz pa sem jo videl še zmerom in ves drug je bil njen obraz, tako mil in blag. Obšlo me je poželenje, silnejše od gladu in žeje. Udarilo mi je v dušo nenadoma in me je vsega prevzelo. Le enkrat še, da bi videl njen obraz, obraz materin. Saj ne zahtevam veliko. Ne, da bi sedela poleg mene, da bi me držala za roko in me tolažila v tej samoti. Samo njen obraz, da bi videl, samo za minuto. Da bi ga videl, kakor je bil tih in blag in usmiljen. Milost Božja, prosim, to mi daj, le eno minuto. In če je to preveč, trenutek vsaj pol trenutka. Ne kruha ne maram, ne vode, le tega pol trenutka. Še manj, le tisti hip, ki se ga meriti ne da. Kakor da šine lepa misel skozi dušo in ugasne. Še komaj, da je zasvetila, ali kakor tisti najkrajši hip, ko človek občuti smrt. Bog vedi, kdaj sem se bil vzdignil, kot in kako sem hodil. Ko je rdeča večerna zarja plamenela na visokih strehah, sem stal na mostu Male Donave. Široka in mirna je bila voda globoko spodaj, brez valov, pokopališče zavrženih in pozabljenih. Če se je zganilo tu, tam, se mi je zazdelo, da vidim obraz, ves miran, v dano poslednjem trpljenju. Glej, popotnik, tam je večna senca, tam so večne sanje. Moje trudne roke so se naslonile ob ograjo. Trudni život se je sklonil. Milo in ljubo se je dotaknilo moje rame. Ozrl sem se in sem videl njen obraz. Čisto jasno, tako blizu, da sem občutil dih njenih belih lic. Dobrotno so pogledale oči, v smehljaju so se zganile ustnice. In vse je vzkipelo, splamenelo v meni k nebesom in k življenju. Šel sem domov in tako mi je bilo, da bi ogovarjal neznance na ulici, da bi se smejal, da bi vriskal in prepeval. Poslednjo bridkost je okusilo srce, zato je bilo vredno najvišje tolažbe.
2: Poslušali ste oddajo Literarni prispevek.
1: Mali nočni kino.
4: Gary Marshall predstavlja romantično komedijo z izjemno zvezdniško zasedbo. Film Silvestrovo v New Yorku je poln ljubezni, upanja, odpuščanja, prizanesljivosti in novih priložnosti v navdihujočih zgodbah, ki se prepletajo v živahnem New Yorku. Silvestrovo v New Yorku vam predstavim čez nekaj minut.

0: Mali nočni kino.
1: Režiser romantičnih uspešnic Čedno dekle, Princeskin dnevnik in Valentinovo predstavlja zaporedje nenavadnih, toda med seboj povezanih dogodkov, ki ob koncu leta nepričakovano združijo številne prebivalce New Yorka. Med 31. decembrom in 1. januarjem se prepletajo zabavne in tragične usode številnih neznancev in jih v dobrem in v slabem povežejo v nepozabne zgodbe ljubezni, upanja, odpuščanja in iskanja novih priložnosti. V filmu Silvestrovo v New Yorku.
0: Mali nočni kino z Darjo Štravs-Tisu.

0: Mali nočni kino.
1: Ferdo Krota je poletna počitniška dogodivščina za najmlajše, tudi sinhronizirana v slovenščino. Nekaj malega v vsebini. Poletne počitnice so tu prijatelja Jakob, ki je še kar priden fant, in Viktor, še kar nagajiv fant, ter njegov pes Klobasa uganjajo norčijo v soseski, kradejo jabolka, naprosto spustijo prašiče, ponagajajo gospodu Novaku in so polni predrznih načrtov. Pridruži se jima še Jakobova sestrična Klara, ki je prišla na počitnice. V hiši na drevesu poslušajo glasbo, tekmujejo s polži in Jakob se preizkuša v izumiteljstvu. V mestu živi tudi večji fant po imenu Ferdo Krota, o katerem Viktor pravi, da je največji smrtljivi neumni nasilnež mesta, ki je neprestano nasledi Viktorju. V mesto pride cirkus Bardini. Predstava, ki se napoveduje, bo prav posebna, saj vključuje zadnji nastop velikega kralja topovske krogle, Dona Krausa. K sodelovanju pa so vabljeni tudi domačini, ki lahko sodelujejo s posebnimi veščinami. Vsakdo lahko nastopa. Viktor se pripravlja na nastop s Klobaso, nato pa mu Ferdo prekriža načrte. Ugrabi Klobaso in se pripravlja na smrtonosno točko, v kateri je pasje življenje postavljeno na kocko. Predstava se začne. Soseda Minka igra na proteze, sledi kabaret svinski kotlet, toda Viktorja in Klobase ni od nikoder. Klara išče Viktorja, Viktor Klobaso, v areno pa pridivja Ferdo Krota. Bo Viktorju uspelo izvesti cirkuški nastop? Izveste v risanki Ferdo Krota.
0: Mali nočni kino zdajo štravsti su. Na vrsti je oddaja za otroke. Pravljica.
2: Makedonske narodne pripovedke, revni mladenič in lisica. Drugi del. Mladenič se je že privadil nanje in je ravnal z njimi kakor s svojimi ljudmi. Izredno jih je spoštoval, najbolj pa je spoštoval lisico. Za spoštovanje, ki ga je izkazoval lisici, je lisica tudi njemu hotela izkazati veliko čast. Zakaj ta svet je tak? Čast prinaša čast. Lisica je dolgo premišljevala in si belila glavo, kakšno čast naj bi mu izkazala, in naposled se je domislila. Nekega dne je poklicala mladeniča v stran in mu rekla: "Bratec mladenič, ali veš, kaj sem si izmislila, ali ne veš?" "Odkot pa naj vem, botra lisica, kaj ti misliš? Povej mi, da bom vedel," je rekel mladenič. "Namenila sem ti dati carjevo hčer za ženo, kaj praviš k temu, ali hočeš postati carjev zet ali nočeš?" ga je vprašala. "Glej ono, katera mačka noče ribe, pa da jaz ne bi hotel carjeve hčerke," botra lisica, je rekel mladenič. "Le da je ne morem dobiti, ker je zaprta v velikem gradu." "Eh, če jo hočeš imeti," mu je rekla lisica, "samo malo počakaj, pripeljem ti jo semkaj." Ko je lisica videla, da bi mladenič rad imel carično za ženo, je poklicala v stran medveda, volka, orla in zajca, se z njimi posvetovala in jim povedala način, kako bi dobili carično. "Častiti cari, vi veste, da ta svet mnogo da na čast, to se pravi, če je kdo tebi izkazal kako čast ali dobroto, jo moraš tudi ti njemu izkazati in mu povrniti to čast in to dobroto," jim je rekla lisica. "Čast in dobroto, ki nam jo je v tej hudi zimi izkazal mladenič, mu moramo dvojno povrniti. Šli bomo k carju in mu ugrabili hčerko ter jo pripeljali mladeniču za nevesto. Glejte, večje časti, kakor je ta, ni, da bi mu jo lahko izkazali, bratje. Zdaj pa me poslušajte, bratje, kakor sem si zamislila, da bomo carju ukradli hčer. Jaz bom za orača, vidva medved in volk pa bosta na mesto volov. Zapreglava jo bom pred pluk, ti zajec pa boš za poganjača volov. Šli bomo v veliki carjev grad in morali dvorišče. Če bodo vrata zaprta, boš ti zajec zlezel skozi odtočni kanal v grad in nam od znotraj odprl vrata, da bomo lahko prišli noter. Ti, bratec orov, pa boš čepel zgoraj na carskem gradu in tako pazljivo, kot da bi imel štiri oči, gledal, kdaj bo prišla carična na dvorišče radovedno gledat, ko bomo mi orali. Zakaj naše oranje bo za carja in carično veliko čudo. Tedaj se spusti na njo, ter jo ugrabi in prinesi semkaj mladeniču. Toda pazi, kako jo boš nesel, da iz kremplji ne ubiješ. Ko jo boš ti, bratec orov, ugrabil, bomo mi zbežali in se vrnili semkaj. Glejte, tak načrt sem naredila, dragi moji bratje, zdaj pa mi povejte, ali je tako dobro ali slabo. Če pa vi veste za boljši način, mi ga povejte." "Oh, botra lisica, mar mi bolje znamo izumljati načrte kakor ti," so je rekli. "Boljšega načrta, kakor si ga naredila ti, nam ni treba, zakaj naša pamet ne sega tako daleč kakor tvoja. Zdaj pa hajdi, pripravimo se, preko v eni uri odrinemo, da čim prej opravimo." ko je lisica videla, da medved in drugi odobravajo njen načrt in da ne znajo nič boljšega svetovati, je začela pripravljati vse potrebno in neke noči so odrinili proti carjevemu gradu. Ker so bila carska vrata zaprta, je zajec zlezel skozi odtočni kanal v grad in jim odprl vrata. Tako so prišli v carski grad in začeli orati. Ravno teda je bil čas, ko so bili vsi služabniki odsotni. Car je sedel pri oknu in pil kavo, ko je zagledal zverine, kako orjejo. Zlomek, je rekel, sam pri sebi. Ali je to resnica, kar vidim, ali prevara? Lepo čakaj, bo klical bom carico in hčerko, da bosta tudi oni dve videli. Potem bom verjel svojim očem. Carica in carična sta prihiteli na verando, orel pa je planil z višine, pograbil carično, jo dvignil in zletel pod oblake, ter jo odnesel mladeniču v kolibo. Njena mati je zavpila, prihitel je car, da bi videl, kaj se je zgodilo. Ko je zvedel, kaj se je zgodilo, se je silno začudil. Vsi, kar jih je bilo v carskem gradu, so vpili in jokali in car je ostal brez ščirke. Medtem, ko so vpili in jokali, so se lisica, medved, volk in zajec spustili v beg, odhiteli na planino k mladeniču in ga naredili za carjevega zeta. Carična je nekaj dni v velikem strahu živela zraven zverin, toda človek se navadi na to, kar ga zadene, in carična se je tam kmalu celo še bolje počutila kakor doma, ker je vzljubila mladeniča. Kar je duša poželela jesti in piti, to so ji prinašali cari zverin. In carična jih je imela zelo v častih, ker so tudi oni imeli njo zelo v častih. Vsa hišna opravila je vzela v svoje roke in ni pustila lisici, da bi jih ona opravljala. Ko je orel odnesel carično, je car po vsej deželi razposlal svoje ljudi in jim naročil, naj jo iščejo po vseh planinah, po gozdovih in pečinah. Tistemu, ki jo najde, je obljubil veliko nagrado. Kakor pravijo, carska roka je dolga in daleč seže. Ljudje so zvedeli, da je carična v samoti, v kolibi z mladeničem in zverinami. Ko so zverine opazile, te ljudi so planile po njih in jih hotele raztrgati na koščke, toda carična jih je prosila, naj jih izposteče obljubijo, da ne pridajo nikdar več tja. Ko so zverine slišale caričnino prošnjo, so ljudi izpustile. Oni pa so odšli k carju in mu povedali, da so našli njegovo hčerko v samoti in da stanuje v kolibi skupaj z zverinami. Ko je car slišal, da je njegova hčerka tam, je zapovedal, naj gre velika vojska tja, pobije zverine in mu reši hčerko. Vojska se je pripravila in odšla v samoto. Vojska je korakala, ni pa vedela, kaj ji pripravljajo zverine. Lisica je zvita. Ko so ljudje, ki jih je izprosila carična odšli, je sklicala na posvetovanje medveda in druge svoje tovariše in jim rekla, da bo car poslal veliko vojsko biričev, da bi mu osvobodili hčerko. Ali veste, tovariši, kaj bo kmalu prišlo nad nas carske strani, jih je vprašala. Kaj pa bo prišlo nad nas, botra lisica, je rekel medved, z carske strani. Povej nam, da bomo vedeli. Car bo poslal veliko vojsko biričev, da bi osvobodili njegovo hčerko in mu jo pripeljali nazaj. Toda poslušajte, kaj vam pravim. Storimo takole. Orel naj leti v bližino carskega mesta, da bo videl, kdaj bo šla vojska proti nam, ko bo šla. Naj se hitro vrne in nas o tem obvesti, da se pripravimo tudi mi z našimi vojskami. Kar jim je lisica rekla, to so ji odobrili. Orel je odletel, da bi videl, kdaj bo prikorakala vojska. Priletel je komaj pol poti in že je srečal carsko vojsko, ki je šla proti njim. Hitro se je vrnil in to povedal drugim. Ko so zverine slišale orlovo vest, so takoj vprašale lisico, kaj naj storijo. Glejte, kako bomo storili, bratje, jim je rekla lisica. Mi vsi smo cari, vsi bomo svojim podložnikom zapovedali, naj se tukaj zberu vsi, ki lahko nosijo orožje, da udarimo na carsko vojsko. Orli naj od zgoraj spuščajo kamenje na carsko vojsko, naša vojska na zemlji pa naj udari na njo z vseh štirih strani in brez težav jo bomo premagali. Zajec naj kar najhitreje vse obvesti, da pridajo semkaj. Tudi ti, bratec orel, obvesti naše, naj kar najhitreje prilete semkaj. Kakor kak naga v sel, se je zajec pustil tek in tudi orel je odletel, da bi vse obvestila. Prinašava vam pozdrav od vašega carja, sta rekla medvedom. Ukazuje vam, da bi kar najhitreje prišli k njemu vsi, ki lahko nosijo orožje, zakaj v hudi stiski je. Prinašava vam pozdrav od vašega carja, sta rekla volkovom. Ukazuje vam, da pridete k njemu vsi, ki lahko nosite orožje, ker je v hudi stiski. Vaš car vas pozdravlja, sta rekla lisicam. Ukazuje vam, da pridete k njemu vse, ki lahko nosite orožje, ker vas zelo potrebuje. Nato je še zajec povabil svoje, pa tudi orel svoje in vseh pet velikih in silnih zverskih vojsk je odletelo k svojim carjem. Ker je bila lisica najbolj zvita, so jo imenovali za vrhovnega poveljnika vseh vojsk, da bo dajala povelja, kje naj katera stoji in katera naj prva udari. In koma je prišla carska vojska, že so prileteli dotlej skriti orli in hajdi naprej od zgoraj spustili kamenje na njo. Ko je vojska to videla, se je začudila in zelo prestrašila. Vojaki so namerili puške k višku in jih sprožili, da bi orle ustrelili, toda kje bi krogla mogla doseči oblake in zadeti orle. Medtem, ko so se orli spustili, da bi nabrali na zemlji drugo kamenje, so se vrgle zverine z vseh štirih strani na carsko vojsko, ter iz nje naredile vse vprek tropine in vojska se je spustila v beg. Vsaj polovica se je ni vrnila domov. Ko je car to videl, je poslal dvakrat tolikšno vojsko, da bi premagala zverine, toda tudi drugič jih ni mogel premagati. V tretje je poslal car trikrat tolikšno vojsko, toda tudi tretjič se je carska vojska razbita vrnila domov. Ko je car uvidel, da tako zverinam ne more priti do živega, se je obrnil na čarovnice, da bi prišle zverinam na kraj, ker so mu modreci rekli, da so mu tujci ugrabili hčerko in zbrali zverine, da bi pazile na njo. Iskal je tukaj, iskal je tam in naposled našel starko, eno izmed prvih čarovnic. Obljubil je veliko nagrado, če mu bo rešila hčerko zverin. Starka je vzela velik lonec, poln čarovni, te so jo odnesle v tisto samoto in ji oddaleč pokazale kolibo, v kateri je bila carjeva hčerka. Proti večeru je starka prišla k kolibi in prosila carično, naj jo spusti v kolibo, češ da je zelo lačna. Carična se je usmilila in jo vzela pod streho. Ko je starka prebila nekaj dni tam, je nekega jutra s carično ostala sama v kolibi. Teda je starka našla ugoden trenutek, da jo ugrabi. Blagor tebi, hčerka, je rekla starka, da imaš to kolibo in stanuješ v njej, ne tako kakor jaz, revica, ki živim v tem velikem loncu namesto v hiši. Oh, babica, kako moreš stanovati v loncu, jo je vprašala carična. Tega ti ne verjamem, dokler sama ne bom videla. Eh, če mi ne verjameš, hčerka, pa pridi semkaj, je rekla starka. Prav na to je namreč čakala. Odšla je k loncu in legla vanj. Ko je prišla carična k loncu, da bi videla starko v njem, jo je starka pograbila za roko in potegnila v lonec, in ker je bil lonec začaran, ga je, ko je imel notri obe ženi, dvignil veter in lonec je z vetrom odletel naravnost k carju. Car se je razveselil, mladenič in zverine pa so se razžalostili, ko v kolibi niso našli carične. Oh, prekleta starka, je rekla lisica drugim, ona nam je ugrebila carično, le počakajte, car bo še videl, kaj vse znam, ali mu ugrabim njegovo hčerko ali umrem. Vsa jezna se je lisica zopet odpravila s plugom v carski grad, da bi tam morala. Orov pa se je skril. Ko jih je carična zagledala, se je domislila, da so prišli, da bi jo odpeljali. Medtem, ko se je carična pozdravljala z njimi, jo je orel nenadoma pograbil in odnesel k mladeniču. Lisica in drugi pa so tisti hip zbežali k mladeniču. Ko je car zvedel, da so mu hčerko zopet ugrabili, je zopet mnogokrat poslal vojske, da bi premagale zverine, toda niso jih mogle premagati. Odposlal je čarovnice, a teh ni bilo nazaj. In ko je uvidel, da zgrda ne pride nikamor, je poslal k mladeniču prošnjo, naj pride z njegovo hčerko vred k carju in naj mu bo priženjen zet. Mladenič je bil pripravljen iti, toda samo tedaj, če smejo z njim tudi zverine. Tudi na to je car privolil, samo da bi imel hčerko doma. Od carja je prišlo mnogo koči, vanje so vsi posedli in se z njimi odpeljali k carju. Car jih je sprejel z velikimi častmi in živeli so tam, dokler niso umrli.
0: To je bila oddaja za otroke. Pravljica. Na vrsti je športna oddaja Nočno športanje.
3: Lepo pozdravljeni. Tokrat bomo v nočnem športanju govorili o skoku z elastiko, bolj znanem pod angleškim imenom bungee jumping. Gre za šport, ki vključuje skakanje iz visokih struktur, medtem ko si privezan na veliko gumijasto vrvico. Visoke strukture so pogosto objekti, kot na primer stavbe, mostovi ter dvigala. Možno pa je, da skočite tudi iz premičnega objekta, kot je balon ali helikopter, ki letite na tlemi. Vznemirjenje prihaja pri prostem padu ter pri preobratu. Ko oseba skoči, se gumijasta vrvica razteza in ko se raztegne do konca, skakalca odbije nazaj in tako niha gor in dol, dokler ne preneha delovati kinetična energija. Odkod izvira ta nenavaden šport? Ja, to vrstno skakanje izvira iz starodavnega plemenskega rituala prebivalcev tihomorskega otoka Vanuatu. V njem fantje postanejo moški tako, da skočijo iz visoke lesene platforme privezani le na nekakšno rastlino uspenjalko oziroma lijano. Za razliko od sodobnih bungee jumpingov pa se morajo ti fantje dotakniti tal, da postanejo pravi moški. Prvi modern skok z gumico pa se je zgodil 1. aprila 1979. leta na 76 metrov visokem visečem mostu Clifton v Bristolu. Podviga sta se lotila študenta Univerze Oxford David Kirk in Simon Kelling. Skakalca so aretirali kmalu po skoku, kljub temu pa sta nadaljevala skoki v Združenih državah Amerike iz mostu Golden Gate in mostu Royal Gorge Bridge. Organizirane komercialne skoke z vrvico pa je začel novozelandec AJ Hackett, ki je imel svoj prvi skok z mostu Greenhithe Bridge v Aucklandu leta 1986. V naslednjih letih je Hackett izvedel številne skoke z mostov in drugih objektov, med drugim tudi z Eifflovega stolpa v Parizu. Aprila 2008 pa je 37-letni Karl Mosca Dionizio skočil zgodovinski skok. Skočil je namreč z 30 metrov visokega stolpa pritarjen na vrvico, ki je bila v celoti izdelana iz 18.500 kondomov.
0: Poslušate športno oddajo Nočno športanje.

0: Poslušate športno oddajo Nočno športanje.
1: Beseda bungee izvira iz zahodnjaškega narečja angleškega jezika, ki pomeni karkoli debelo in nezakonito. Za ta pomen besede se uporablja tudi poimenovanje elastičnega pasu in bungee kabla. Pa poglejmo to opremo. Elastična vrv je tovarniško izdelana in spletena iz šopa kablov. Ta posebna vrv je sestavljena iz številnih pramenov lateksa, ki jih zapira trden zunanji ovoj. Skakalec si vrv lahko pritrdi samo na gležnju, vendar je nevarnost za poškodbe večja, zato udeleženci uporabljajo jermene za telo v podporo za priponko na gležnju. Pasovi pa običajno izhajajo iz plezalne opreme. Najvišji skok na svetu je dosegel A.G. Hackett avgusta leta 2005 stolpa Macau Tower. Skočil je z višine 233 metrov. Ker pa ni uporabil elastične vrvi, imel je vpliv na hitrost spuščanja, ga niso označili kot najvišji skok na svetu, saj ni bil natančno gledano bungee skok. Dobro leto kasneje, 17. decembra 2008, je stolp Macau Tower začel delovati za pravilne bungee skoke z elastično vrvjo in postal komercialno gledano najvišji bungee skok na svetu, kar je zabeleženo tudi v Guinnessovi knjigi rekordov. V zadnjem času so se pojavile tudi različne izpeljanke bungee jumpinga oziroma skoka z elastiko. Eno od teh je recimo katapult, ki je nekako obratni bungee jumping. Skakalec namreč začne na tleh in je zavarovan, sama elastika pa že napeta, nato se sprosti in skakalca izstreli v zrak. Potem poznamo tudi prožno ponjavo oziroma bungee trampolin. Zadeva pa je sestavljena, kot že samo ime pove, iz elementov bungee skoka in prožnega skoka oziroma trampolina. Skakalec se lahko začne sam odrivati in z vsakim skokom so vrvi bolj napete, kar skakalcu omogoča višji skok, kot bi ga običajno dosegel pri skoku na trampolinu brez vrvic. Zanimiv pa je tudi skok v visečo mrežo oziroma angleško suspended catch air device. Je podoben skoku z elastiko z razliko, da se udeleženec spusti z višine, vendar v tem primeru se ne uporabi vrvi, ampak skakalec prosto pade v mrežo. Dokaj nevarno se sliši in poškodbe niso redke. Razdelimo pa jih lahko na nezgode ali tragične nesreče zaradi opreme ali pa poškodbe, ki se pojavijo kljub varnostnim ukrepom. Pri prvi stopnji lahko do poškodbe pride, če se pretrga varnostni pas, če je dolžina vrvi napačno izračunana ali če vrv ni pravilno pritrjena na skakalno ploščad. Poškodbe, ki nastanejo kljub varnostnim ukrepom, pa se v glavnem nanašajo na nenaden porast tlaka v zgornjem delu telesa med skokom z gumico. Najbolj pogost zaplet je poškodba vida. Ta okvara vida oziroma krvavitev mrežnice je lahko prehodna ali pa traja tudi več tednov, da se popravi. Pri skoku si lahko udeleženec poškoduje vrat, na primer, če se mu okoli vratu zaplete vrv, lahko pride tudi do zloma vratu. Pri skoku lahko pride tudi do možganske kapi, vse te poškodbe pa so se že zgodile pri vitalnih in zdravih ljudeh. Pri bungee skoku je bilo tudi dokazano, da povečuje stres in zmanjša delovanje imunskega sistema.
0: To je bila športna oddaja Nočno športanje. Čas je za versko oddajo Duhovna misel.
2: Med ljudmi obstaja prepričanje, da lahko drugi rešijo naše probleme. Velika pričakovanja do drugih ljudi pa so lahko nevarna, saj lahko prinesejo hude razočaranja. Ljudje, od katerih drugi pričakujejo skrivnostne recepte, se skušajo pred tem zavarovati. Pretirano hvalo je potrebno zavrniti, da se ohrani človekovo dostojanstvo. Kadar pa je prepozno, da bi bil človek še lahko skromen, pa se je potrebno zaviti v skrivnostnost. To me spominja na zgodbo o sufijskem svetniku. Neki sufijski svetnik je na stara leta svojega življenja poskušal najti mir in spokojnost in se zato umaknil v visoke gore. Kljub skoraj neprehodnim goram so se k njemu vseeno dan in noč zgrinjale množice privržencev, ki so pri njem iskale razsvetljenje. Nekega popoldneva je na goro pristopil mlad romar, ki je slavnega učitelja prosil, da bi bil lahko njegov učenec. Kaj se želiš naučiti od mene? Ga je vprašal starček. Tvoje skrivnosti, učitelj. Vse bi storil, da bi pridobil vedenje o tvojih skrivnostih. Tada je učitelj z nezaupanjem pogledal levo in desno, ter na to zašepetal. Pojdi za mano in zapri vrata za seboj. Znotraj skromne kolibe, za zagrinjalom, je učitelj s pritajenim glasom dejal: "Si ti pri svojih mladih letih sposoben ohraniti skrivnost?" "Sem, gotovo sem, brez dvoma," je želel biti prepričljiv mladenič. "Moje ustnice so zaklenjene, res sem mlad, ampak sem gotovo vreden zaupanja." "A, tako," je zašepetal starček. "Torej razumeš, kako pomembno je ohraniti skrivnost?" "Razumem, učitelj," je še enkrat pritrdil mladenič. "Torej, kako si lahko predstavljaš, da sam pri mojih letih in mojem slovesu ne bi bil zmožen ohranjati lastnih skrivnosti?"
0: Trenutek za duhovnost z duhovnikom Robertom Friškovcem.
2: Če verjamete ali ne, je bil naš stari znanec, zgovorni in iskrivi Nesrudin, kot otrok zelo tih in miren. Pravzaprav so njegovi starši dolgo čakali, da bi otrok spregovoril svoje prve besede, pa tega, kar niso in niso dočakali. Leta so minevala, zdaj je bil fant star že 6 let in še vedno ni spregovoril. Niti besedice. Mama in oče sta poskušala vse, da bi otroka pripravilo do govorjenja. Nič ni pomagalo. Odpeljala sta ga celo v mesto, do najboljšega zdravilca daleč naokoli. A tudi ta ni odkril nikakršnih vzrokov za to nenavadno težavo. Počasi je družina sprejela neobhodno dejstvo, čeprav z veliko žalostjo, da je Nesrudin nem. Nastopilo pa je neko popoldne, ko je otrok prihitel v hišo in kričal: "Mama, oče, hlev gori, hlev je ves v plamenih, pridita hitro." Starša sta bila presrečna. Koga briga hlev? Otrok je končno spregovoril. "Dragi sin, ti govoriš. Zakaj zdaj? Zakaj v vseh preteklih letih nisi ničesar rekel?" "Zato, oče, ker ni bilo kaj zapovedati." So ljudje, ki precej težko prenašajo tišino. Drugi radi govorijo kar tako. Nasploh se komunikativnost pogosto zamenjuje z veliko zgovornostjo. Vse prevečkrat nas tudi lastne besede prevarajo, če jih ne izgovarjamo premišljeno. Kdaj tudi pri besedah velja tisto načelo: manj je več.
0: Poslušali ste versko oddajo Duhovna misel.
3: 30.

0: So Maj od Eve Max je ta teden na lestvici najbolj popularnih komadov zadnjega tedna prstov na 18. mestu. Vsak sajt na 17. Pedro Capo s komadom Kalma.
1: 30 in Žan Ferbeža.
0: Živjo, najbolj popularni komadi zadnjega tedna so tole. Prišli smo skoraj do polovice. Ko bomo prišli do polovice, bomo na polovic, ko bomo prišli do konca, bomo prišli pa do številke 1. Komad, ki ga imaš trenutno na inici, Junotas in njihova priredba Narcotic. Ampak do tacajt je treba še mejhen potrpet. Zdaj le, imaš tukaj le Pedra Capoja in komad Kalmo. Dokot smo kaj prilezel smo do 17. mesta tega tedna.
2: Let her march again.

0: Eastside, Pedro Capó, Georgie Noriega, Rec 808, Shadow Towers, Puerto Rico.
1: Najbolj popularne pesmi zadnjega tedna na lestvici 30.

0: Vice in Stars. 16. mesto. Evo, s temle komadom smo zaključili spodno polovico lestvice najbolj popularnih komadov in z Robinom Šulcem vsak cajt začenjamo zgornjo polovico. To bo 15. mesto. Mečkant potrpiš lej, po pa še urce uživancije med največ novimi pa hudimi hiti.
1: 30 in Žan Frbeža.
0: Začenjamo z drugo polovico naše lestvice, gremo pa proti Enici. Narkotik, to imamo trenutno na prvem mestu in eno urco še, toliko še rabimo, pa pridemo do Enice tega tedna. Zdaj smo pri 15. mestu, pri Robinu Šulcu.

0: naši lestvici. Sakar je na 14. mestu, Unta novejši Only Human je pa na 29. mestu. Alvaro Soler ima pa samo enega, La Libertad, in ga ima na 13. mestu naše lestvice.
1: 30. 30.

0: Sound of Legend, Tell Me Why, lepo sliša tale komad, 10. mesto, prejšnji teden je bil na 12. Ne, a si še glih na kontra, sem rekel, ma Donič, prejšnji teden na 10., ta teden na 12. Naslednji komad se pa kar strmo uspenja. Šel je z 15. na 11. mesto zadnjega tedna.
1: 30.
2: In Žan Frbežar.
0: To je tale, dost prepoznaven, tak zanimiv, drugačen in hud hit. Tones and I, Dance Monkey.

better. Show me what you want. Še raz živa zadeva, Meduza in Good Boys, Peace of Your Heart. Levo dve tretjini pokla, samo še tretjina je pred tabo. Tole je bilo deseto mesto, na devetem Rehab in A Touch of Glass, All Around the World. 30.

30 najboljših, 30 najbolj popularnih, 30 največkrat zahtevanih, 30 največkrat slišanih. Lestvica 30.

0: Pretty glad that you're alone. You said she's scared of me? I mean, I don't see what she sees, but maybe it's 'cause I'm wearing your cologne.
1: A tokrat nobenih čist novih hitov, ne? Mislim, novi so itak vsi, ampak imaš pa tiste, ki so tok frišni, da imaš nove vstope, ne? Imaš pa mesta precej premešana. In zdaj smo že toliko visok, da moramo mečken počekirati, da so bili najboljši prejšnji teden. Na tretjem mestu. Old Town Road na drugem. Senjorita in na vrhu. Na prvem mestu. Narkotik. Ejmo pa samo še slišali, če se je situacija ta teden kaj spremenila. Evo, neko malenkost lestvice imamo še. Od sedmega mesta gremo zale gore. DJ Snake je na sedmem. Loco Contigo.

30. Glih zdaj si slišal Pink, Can We Pretend na 4. mestu, pa predtem Kygas, Whitney Houston, Higher Love na 5. mestu, tole sta pa Shawn Mendes in Camila Cabello, ki sta Senorito z drugega padla na 3. mesto naše listice.

0: Ni bil dolg cajta na prvem mestu tale komad. Samo prejšnji teden, Jonatas in Narcotic, ne sej, kaj pa je svej, mogoče se vrne, ne? Torej, Jonatas na drugem mestu, na tretjem Shawn Mendes in Camila Cabello, na četrtem Pink, petem Kygo z Whitney Houston. Vsak cajt bo pa jasno, kdo je tokrat.
1: 30 in Jean Ferbežar.
0: Samo še prvo mesto nam manjka, evo, prejšnji teden na vrhu, Jonatas. Jonatas in Narcotic, zadevo smo že slišali na drugem mestu, se pravi, imamo nekaj novega na vrhu. Lil Nas X in Billy Ray Cyrus, Old Town Road, novo prvo mesto, nov vrh naše lestvice.
2: Prvo mesto, lestvice 30.

0: Je jemu tuhé lese, an obláču se jo štráce, smrdu je takú, ku kačne staré škováce.
1: Živu pej takú, da nidov vedet, da je živ. An strašno rád je tiste čudne, čudne cigarete kadiv.
0: An tu ne samo vsako toliko, a ne, veste, on je prav pretiravo. Ulijaku je ku fabriški kamin, an se ni ustavo. An zmeram je pravo,
1: ma je brez veze živet, če ne skadiš en špinel in si malo zadet, pa kaj.
0: Zna bet, da ste ga poznali. Marjan Benedetič se je klicu. Zato, ker je šel glas od njega, da je mamilje se zežlicu,
1: ali bi samo zato, ker je bil tak zaherjen kapelon,
0: so ga žandarmi stalno tukli, a vlekli v pržun, ma ni bilo prav haračuna.
1: Mario ne bi zmutil vode. Od njega ni bilo nankar koristi, nankar škode.
0: Od njega ni bilo neč. Ma kaj čo ta zabet?
1: On je skadil kak špinil in je bil malo zadet.

spinel. Čeprav še sam ni vedel, kdaj se je zadnji bot okopil, an še svojega dreka ni znal najti, če ni glih njega stopil, so pupe mo. Ne jih zastupe tist kače. Zmeram rata le vse mahke, an vse blažene, če jih je Mario tako kukajšen pesnik, bijondasto pogledu, ma on jih ni porajtu, sej še zase ni vedel. Je pravo tako, da sem srečen, ne rabim jaz deklet, jaz kadim en špinel in se malo zadet. Neč ga ni tokalo, a neč se mu ni dalo, nankar jest, nankar pit, ben še dihu je bil malo. An stalno si ga videl, ki v kantoni sedet, tam je kadil svoj špinel in je bil malo zadet. Za neč se ni brihu, anu neč se ni mješo, an če kdo bi mu kdaj rekel, Mario,

0: Mario, Mario Špine.
1: Od špinela do špinela mu je pamet šla v maloru. Ankešenkrat, če si se vsedil z njim, an če si mu govoril, dej, Mario, se ni treba bed za det prav vsaki dan. Dej, prim se, kak ga dela rajši, an kadi malo manj, an dej, poglej se, mačko špijo, Mario, ma kaj se tu prave? Eni sasa tisto rječka, maš oči že prav krvave. Te je hledu kuna mona, an reku,
2: kaj te žiže spet, če skadim en špinel in se malo za det?
1: En dan se Mario na štacionu je na šveler usedu. Zna be, da je skedu neki močnega, kdo bi vedu. Kaj je prepelju vlak, on nam kar zmaken se ni tov. Vlak se pej ni ustavu, an Mario je na kue se šel. Ljudje so žleht. An kadar so stavili Mario ta špinela, v truhu zrieza na tanko, kukor mortadela, so rekli,
3: ben, zdaj ma, kar cjevce tu je.

0: Ja, počasi se že dani, sonce bo čez slabe 20 minut ušlo in tudi danes je pred nami zelo lep dan. Prevladovalo bo sončno vreme in še bo vroče, od 28 pa do 33 stopinj bo popovdne. Jutri bo tudi sprva še jasno, popovdne se bodo začele pojavljati plohe in nevihte. In pa trenutne temperature pa so tudi v bistvu že zelo prijetne. Na Ptuju in v Litiji imamo 15 stopinj, potem Maribor, Straža, Čatež in Metlika 16, Ljubljana 17 in Koper 21.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
2: Preverimo nova načrtovana dela na Štajerski avtocesti. Jutri med 19. in 22. bo med Slovenskimi Konicami in Dramljami proti Ljubljani promet potekal samo po enem prometnem pasu. Zaprt pa je trenutno izvoz Šentil iz smeri Avstrije proti Mariboru. Nič 80-22, 55 za trenutno stanje, če je karkoli narobe. Srečno!
1: Radijska mreža Radio 1. Edini legalni spletni kazino.
3: Dosegljiv 24 ur na dan.
1: Na telefonu ali računalniku.

0: Super, bil je en rojstni dan, Lara.
1: Je bil, ne?
2: Glede na to, da tako govoriš, tako da je dobro, da je dobro, da je dobro jutro.
1: To so pa alergije, veš.
2: Ja, včeraj ni bilo alergije, danes pa so alergije.
1: Ja, danes pa res, veš, upaj grlo boli. Grlo me boli, iz nosa mi teče, tako prav.
3: Oj, oj.
1: To je skosal da 25.
0: Sam da si alkohol probala.
1: Ne,
0: to sproži v telesu kemične reakcije in evo ti.
1: Ja, to po mojo, zato
0: telo se več ne more brant pred napadi.
3: Je bilo enega Eda Sheerana včeraj, ja?
1: Ja, ker bilo enih Edo to, ja. Ampak to ni zato, to je zaradi tega, ker toliko časa nisem konzumirala alkohol.
0: Ne, ne.
1: Pa je taka reakcija.
0: Vidiš, zdrava si bolj, če...
3: Verižna.
1: Ne. Ja. Imaš resna magnifika glas.
0: To je edina re...
1: Hvala.
0: To je edina reakcija. To je edina reakcija, mislim...
1: Ne, drugače
0: edina stvar, ki je drugačna kot prej, ki nisi imela težav.
1: Pa starost. Ne. Drugače so me matrale alergije že včeraj in v nedeljo, ampak danes je pa res slabo.
4: Je povedala včeraj, da te matra.
0: No. Ej, kako rojstni dan si imela, no?
1: Lepo je bilo. Mislim, že tukaj ste se vsi tako lepo potrudili, potem sem bila v službi do 1:30. Smo še mečken proslavljali še z ostalimi iz ekipce. Pa sem šla pa domov, popovdan je mami tostico naredila, tako da smo z družino malo praznovali.
3: No,
1: pa še zvečer smo imeli pa še s prijatelji malo piknika. Tako da, zelo lepo. Zelo lepo.
0: Prijatelji.
4: Spet za njimi prijatelji, fožba še nekaj rojstna praznuješ.
1: Smo celo jutro tukaj praznovali.
4: Se vidite pa cel večer, ne? Kaj zdaj?
1: Ane, ti indek spi že v 8:30. Si pa nimaš še kol časa.
0: Včer sem njih imel.
1: Ja,
0: no, sem zaključil s predstavom.
4: Včer ti si se mogla spati.
0: Jaz sem Janez, je sam še v Kranju, pa v Urberkeva, ampak to je junija.
1: No, pa vedela za drug let, evo.
3: Drug let bojo nove predstave.

0: Lady Gaga in Bradley Cooper, Shallow. 5.13, danes je 26. maj, jutri začnemo z deželo junako.
1: Tako.
0: Deželo junako, pomagam 5, pomagam 10 na 1.9. 1.9, cene prijot jutri štarta. Kam pa, to da peljemo otroke na morje, kam pa vi na morje, glede na znak horoskopa? Članek sem najdel, na Siolu.
2: In kaj piše?
0: Ti si bik.
1: Bojček.
0: Ne, bik.
1: Dvojčka.
0: A dvojčka?
1: Ja.
2: Bik ti bolj paši, ali kako?
1: Ne, za horoskop.
0: V redu, bik bi šel v Toskano, ti greš pa v London.
1: London.
0: Radovedni in neizmerno državni dvojčki imajo radi mesta, v katerih se ves čas nekaj dogaja. London je zanje popolna kombinacija kulture, zabave, nakupovanja in spontanih dogodkov. En dan lahko preživijo v muzejih, galerijah, drugega na koncertu, tretjega na izletu.
1: Jo se kar vidimo v tem.
0: Pa ne veste, kaj bi radi. Se pravi, dvojčka.
1: Vse bi radi. Ja, pa Magic Mike pa to.
0: Biki Toskana, kot rečeno. Ovni?
2: Ja, kam pa jaz?
0: Ajde, kaj bi rekla?
2: Jaz bi rekla nekam na Robinzonske počitnice.
0: Ibiza.
2: Ibiza, a je to?
0: Daleč od Robinzona.
2: Ja, te...
0: Ti je očitno žura. Žura,
3: party.
2: Ja, se bi, ja.
0: Žura, alkohol pa droge. Energični.
2: Ibiza,
0: tali
2: v telu ne more.
1: Zdaj ne več.
0: Ne prenašajo dolg časa in mirnega oddiha, rabijo destinacijo, ki nikoli ne spi. In Ibiza je popolna kombinacija. Zabav, adrenalina, drog, spontanih pustolovščin,
2: wow.
0: Alkohola in drog. Ne bi lahko preživljala na plaži ali šport, na pol se ga pa zadenijo do jutra v klubih.
2: No, je malo nekaj drugega pod znakom.
0: No,
1: okay. E, kaj pa vidba, vodnarja?
0: Kaj bi rekla?
2: Je Krk.
1: Ja, nekaj mirnega.
0: Blizu.
3: No, kakšno Amerika, ne vem.
0: Tokio, Miha, Tokio.
1: Oh, ja. Vidba
0: pa. Vidba pa Tokio. Vidba pa jo obožujeva kraje, ki dajo vtis, da so iz prihodnosti. Tokio jih je osvojil s kombinacijo tehnologije, nove kulture in popolnoma drugačnega načina življenja, nedvomno destinacija, ki vodnarje navdihuje in vedno znova preseneti. A gremo v Tokio?
3: Jaz bi šel.
0: Yes.
3: Po mojem je ludo tam.
0: Ja,
3: po mojem je ludo, ja. Jaz sem že večkrat slišal, da je prav ludo.
0: Od kod da si slišal?
3: Ja, tako, tisti, ki so že bili.
0: Ja.
3: Na zadnje je moja frendica Marija bila tam in je bila čisto navdušena. Tako da.
0: Kaj je izpostavila Marija?
3: Izpostavljajo v bistvu to, da so ljudje malo drugačni, malo drugačno, precej drugačna kultura, ki je mogoče tukaj pri nas nismo še toliko navajeni. No.
1: Ne poznamo dobro.
3: Ja, tako, zelo prijazni ljudje, pa hkrati tudi malo odštekani, tako vidiš vse živo. In ja, bi bilo zanimivo iti v Tokio, ne?
0: Jaz bi šel raje s tvojo ženo, ona je pa strelka, strelci gre pa na Tajsko.
3: A, to je v redu.
1: Lepa, ja. Okej. Okay. Okay.
0: Da drž se žene.
3: Ok, velja.
2: Tudi če greš v Tokio, se drž žene.
0: Ja, jaz se bom tudi tvoje držal, ker ko z rogi ne bi šli v Švico.
1: Švico?
0: Ja, bolj Štajska.
1: Okay. Kaj pa ribe?
0: Ribe?
1: To še riba, ne?
2: Kamor kol reče oven.
0: Ribe. Bali.
3: Ibiza.
2: Bali.
1: Pa to bi v redu.
2: V redu, no. Okay.
3: Bali na obali. Bali.
2: V bistvu ne moraš slabega partnera zbrati, v bistvu, ne?
0: Pismo, ne vem, a so device z Kebenhavnom...
2: Manje Kebenhavn je eno z najljubših mest Evropi.
0: Ali?
2: Tako da...
0: Ja, levi so za Dubaj.
2: Dubaj?
0: Raki grejo na grške otoke.
1: Ok.
2: Raki, ok.
0: Pa sem pa že vse povedal. Škorpion na Islandijo.
1: Islandija.
0: Tehnice v Pariz.
1: Ok.
3: Pa se reče najbolj Štajska.
1: A pa Bali.
3: A pa Bali.
0: Ma dar se je redi.
1: Tako London je super.
3: Saj se.

0: Avro Soler, te imaginaba, mi je na asfaltu 10 do polje.
1: Trenutno nobenih težav, oziroma lahko omenim samo zastoj pred predorom Karavanke v smeri Avstrije, zastoj tovornjakov v dolžini 2 km. Če se karkoli zgodi, nič, 80, 22, 55.
2: Živjo, na dopustu v tujini sem. Ah, kje, ne bom izmanjkal podatkov, lahko klepetava. A ne veš, Hot je svojim paketom dvignil količino podatkov v tujini brezplačno. Ja, vedno bolje, pa nikoli dražje. Enostavno fair, Hot.
3: Ste ga danes že prebrali? Svet24.si in časopis Svet24. Lokalno, nacionalno, globalno. Nobena zgodba premajhna, noben človek prevelik. Svet 24, prva stran dneva.
4: Več dobre glasbe.
5: Na radiju ena.

0: Edini legalni spletni kazino.
1: Dosegljiv 24 ur na dan.
0: Na telefonu ali računalniku.
1: Varno in zabavno.
0: Kazino.si. Važno je, da igraš.
2: Tudi danes bo pritisnila vročina, od 28 pa do 33 stopinj bo popoldne in pa danes bo večinoma sončno, jutri pa bodo dežniki že prav prišli, popoldne se bodo začele pojavljati plohe in nevihte.
3: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
4: Imamo zastoj pred predorom karavanke v smeri Avstrije. Zastoj tovornih vozil, ki je dolg 2 km približno. Kako je z njim? Bo daljši, bo krajši? Javljajte nam sproti na 08022255. Hvala.
5: Denis Audi Show. Danes v zjutranji kroniki.
6: Ja. ZDA bodo odpravile vse sankcije in sprostile iransko premoženje, če se Iran zavedno odpove jedrskemu orožju in prekine program bogatenja urana.
7: Ja, menda se more uskladiti le še v dveh točkah.
5: Zjutranja kronika. Polinformativna oddaja z vestjo. Nikjer drugje kot na Radiu 1.
8: Zjutrajna kronika v nadaljevanju prihaja po treh. Luka Sešek, Knipke, največja napaka Tina Turner, When the Heartache is Over, tole pa je že James Bain. Hold back the river, minuta čez pol šesto je. Jutro od nas.
4: Dobro jutro.
2: Dobro jutro.

0: V tem torku, 26. maja, zjutrajna kronika, in o čem poročate, Veronika?
1: Ja, o miru, ljubezni in sožitju. Vsega nam manjka.
2: Zjutrajna kronika na Radiu 1.
1: Pozdravljeni, z vami sem Veronika Stanko Novak. Z Bližnjega vzhoda ob hormuški ožini so le začele prihajati vzpodbudne vesti. Donald Trump govori o fantastičnem dogovoru. Jure Bidona budno spremlja dogajanje. Jure, pozdravljen.
3: Ja, vsak čas pričakujemo zelo dobro novico.
1: Kaj to pomeni?
3: Ja, po poročanju tiskovne agencije Farsa in potrditvah predsednika Trumpa, pogajanja potekajo fantastično.
1: Aha.
3: In obetajo fantastično rešitev za ves svet.
1: Ja.
3: ZDA bodo odpravile vse sankcije in sprostile iransko premoženje, če se Iran zavedno odpove jedrskemu orožju in prekine program bogatenja urana.
1: Ja, menda se morajo uskladiti le še v dveh točkah.
3: Ja, prva je, da se Iran zavedno odpove jedrskemu orožju, druga pa, da prekine program bogatenja urana.
1: Ja.
3: Je pa...
1: Pa drugače?
3: Drugače lahko zatrdim, da se počutim solidno.
1: Ja, kot vem, z enim očesom budno spremljaš tudi dogajanje na domačem političnem parketu.
3: Ja, spremljam, ne, vendar z veliko previdnostjo. Polena namreč ne letijo le pod noge, ampak mnogo više, in lahko mi eno od polen prileti tudi v moje budno oko, zato...
1: Aha, razumem.
3: Ja, ja, polena letijo z obeh političnih kurišč, kot vedno pa padajo po ljudstvu, in to bo na koncu stalo obtovčeno tako na levem kot desnem bregu našega družbeno-političnega brezna. Ne?
1: Ja.
3: Bo pa polen zagotovo dovolj, da se bomo z njimi lahko po zimi greli.
1: Glede na temperature mislim, da o zimi in kurjenju zdaj nihče ne razmišlja, Jure.
3: Ja, res je, ne? Ta trenutek bi bolj prav prišla črnogorska metoda.
1: Črnogorske metode pa ne poznam.
3: Ja, ta polena, ki nam jih mečejo z vrha, so ta trenutek koristna le tako, da jih ujamemo, si jih zagozdimo v zadnik in počakamo, da nas psi odvlečejo v senco. To je črnogorska.
1: Ja.
3: Ne, sej ni važno, Veronika. Dodam lahko le še vest, da je bil Dominko Prčič zaradi obrabe podplata prisiljen predčasno končati letošnji poskus podiranja rekorda v hoji na mestu.
1: Aha. Škoda.
3: Ja, nič hudega. Mislim, hoja na mestu tako ali tako postaja nacionalna panoga. Dominko ima veliko sledilcev.
1: Ja, hvala, Jure.
3: Ja, z veseljem. Ja.
1: Poslušali ste Zjutranjo kroniko. Z vami sem bila Veronika Stanko Novak.
2: Zjutranja kronika. Polinformativna oddaja z vestjo. Nikjer drugje kot na Radiu 1.
4: Oj, a prideš pogledat naše novo vrtno pohištvo? Bova na terasi kofe spile. Ja, krasna miza pa stoli, Rudi vse prškrjan cuzil. Ja, ja, imaš prav, res je škrt, ampak tolej pa dober kupo.
2: Vse pohištvo in oprema za užitke na vrtu s pomladanskimi popusti do -60% na škrjanc.com.
5: Radio 1.
2: Več dobre glasbe.

0: Izrael, kamaka bi vole, over the rainbow. Še 13 pa po 6, morate biti krat v službi. Fajn sončni vzhod, fajn vreme, do 30, poletje imamo že.
1: Ja,
2: noro.
1: Prav dobro je. Danes bo še vroče, pa bo mečkan bodo padle temperature.
3: Kar je super za ceneta.
1: Super za ceneta. Kole.
3: Da ne bo tako vroče.
1: Ja,
0: kaj pa veš, mogoče to njemu ustreza.
1: Pa samo oni v pitice navajajo.
0: Ne?
1: Ne vem, no.
2: Mika, pa, najslabši je dež. Najslabši
0: je
2: dež.
0: Njega je vedno dež. Njega je vedno, ne sam, da ta dež.
2: Ne, ampak je pa res, da zadnjo akcijo pa ni bilo niti en dan.
1: Lani je bilo lepo.
2: Lani sem jo pa res, kaj da bi vreme držalo, ne? Tako da, ja, je zoprno, kadar je zelo vroče in je zoprno, kadar kar ne neha padat. Sej, če je ploha, ni problem, malo sveži.
3: No, je pa res, da je cene prevc, ne, in da verjetno ni
0: to hoče
3: tako občutljiv, ne.
2: Na, to pa absolutno.
0: Občutljiv, ni to
3: občutljiv, koliko je. Sen športnik, kaj nosil, marsikaj.
0: Je malo drgačno.
2: V tistem tenkem dresu trengor, tudi v mrazu, tako da, verjetno bo bolj kluboval v vremenu.
1: Je navajen, različne vremenske razmene.
2: Ne bo toliko jamrov, no.
3: On bo jamro, da je preveč hrane, po moje. To je jamr.
4: Radio 1 Celjski val.

0: Elvis Presley, little less conversation, little more action. Vreme kako?
1: U, danas je sončno in vroče, jutri pa bolj moža, kakšna ploha.
0: Miha?
2: Ja, imamo že jutrani zastoj na štajerski autocesti od Lukovice proti ljubljanski obvoznici.
0: Ob šestih, Darja?
3: Ja, resnica bi 4-krat na leto naključno testirala funkcionarje in primeru, da je kdo pozitiven, prepovedane druge bi pač ga razrešili.

0: partner.si.
1: 6 ura, dobro jutro.
2: Uživo na DAB-u, na Radio Playeru i na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
3: Dobro jutro, želim Dario Štransticu. Stranka Resnica je vložila predlog zakona o obveznem testiranju funkcionarjev na prepovedane droge. Uvedli bi sistem naključnega, nenapovedanega testiranja poslancev, predsednika vlade, ministrov in državnih sekretarjev. Izbrance bi žrebali 4-krat na leto in vsakič zajeli 10 funkcionarjev, pozitiven test pa bi pomenil razrešitev, pri tem bi identiteta kršitelja ostala zaupna. Med prepovedane droge Resnica ne šteje substance, predpisane kot zdravila, in konoplje, ker se zauzemajo za njena legalizacijo. Ameriške sile pa so danes jutraj izvedle napade na tarče znotraj Irana. Ameriško srednje poveljstvo je sporočilo, da so izvedli samoobrambne napade na jugu Irana in uničili raketna strelišča in vojaške čovne, ki so poskušali polagati morske mine. Do napada prihajajo v izjemno občutljivem trenutku, saj v Katarju ravno zdaj potekajo mirovna pogajanja med Washingtonom in Teheranom, ki po besedah Donalda Trumpa sicer dobro napredujejo. In še vročina segreva morje, v Kopru pa že opozarjajo pred kopanjem. Slovenijo bo danes znova zagrelo, temperature se bodo povzpele vse do 33 stopinj. Zaradi vročine se pospešeno segreva tudi morje, ki popoldne že dosega za ta čas visokih 23 stopinj. Izjemna toplota pa je ob koprski promenadi že sprožila predčasno cvetenje morja. Pristojni tako kopalcem svetujejo previdnost in odsvetujejo vstop v vodo, saj prenamnožene alge lahko že lahko povzročijo draženje.
4: Vas muči nadležna zgaga? Čas je za učinkovito in dolgotrajno rešitev. Nolpaza Kontrol. Zanesljiva zmaga na želočno kislino. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
5: Kot je že Darja povedala, tudi danes se bo še nadaljevalo sončno vreme in po v bistvu bo v prvih dneh akcije vreme Cenetu kar naklonjeno, le jutri popoldnega lahko dobi kakšna ploha in nevihta, drugače pa bo do sobote večinoma sončno, v nedeljo bo lahko občasno deževalo. In pa danes bo še zelo vroče, do 33 stopinj bo popoldne, v naslednjih dneh bodo temperature malo padle, trenutno pa imamo v Slovenjgradcu 13 stopinj, potem Celje, Divača, Ptuj in Maribor 14, Otočec, Brežice in Metlika 16, Ljubljana 17 in Lucija 18.
2: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
6: Si ne upate na sprehod? Se bojite klopov?
7: Strah je odveč. Uporabite Ford proti klopom. Je najučinkovitejši proti klopom iz naravnih sestavin in ga ni potrebno nanašati na kožo.
6: S Fordom nazaj v naravo.
7: Repelent uporabljajte varno. Pred uporabo vedno preberite oznako in informacije o proizvodu.
8: Pozdrav sem na ceste, jutranji zastoj na Štajerski avtocesti od Lukovice proti Ljubljanski obvoznici. Zastoj tovornjakov na Štajerski avtocesti smer Avstrija pred prehodom Šentilu v dolžini 5 km, tam so tudi na voznem pasu, in pa na Gorenjski avtocesti v smeri Avstrije pred predorom Karavanke v dolžini 3 km, kjer vozila prav tako stojijo na voznem pasu. Imamo tudi radarje v škatlah na Dolenjski avtocesti v delovni zapori, pri bivši cestninski postaji do po obe smeri, omejitev tam je 60 km na uro. Nič 80, 22, 55. Hvala lepa.
6: Edini legalni spletni kazino.
9: Dosegljiv 24 ur na dan.
6: Na telefonu ali računalniku.
9: Varno in zabavno.
6: Kazino.si. Važno je, kje igraš.
10: Dobro jutro, Slovenija. Poslušaš Denis Audi Show. Kmalu se začne pot, kjer ne štejejo kilometri, ampak ljudje. Tudi ti.
11: Va?
10: Ja, ti. Ne okol gledat, tebe mislim. No, zraven pa so seveda tudi Anja Rapšak, Lara Tošič, Miha Deželak in Denis Audič.
12: Ljudje, cene je včeraj šel pomert pajkice in prosim.
13: To, bravo.
10: Naj se vaša najljubša jutranja zabava začne zdaj.
12: Slovenija, dobro jutro.
14: Dobro jutro.
12: Pred nami ni samo nov dan, pred nami je 10 dni dežele junakov, 10 dni srčnosti, norih izzivov, smeha, utrujenih nog in velikih zgodb. Jutri začnemo, najlepše od vsega, da jih bomo skupaj pisali. Cela dežela junakov.
8: O, jutri gre pa res za res. Upam samo, da bo cene danes sploh kaj spavno, ker od jutri naprej ga čaka 10 dni, kjer bo budilka, jaz si upam reči, ker še najmanjši problem.
14: Aha, tako si pa ti kaj spal na akciji?
8: Ej, kratka noč, zna bi biti pred samim startom, ker misli švigajo, švigal, švagal. Med samo akcijo pa različno. Zadnje leta sem imel probleme, da sem se umiril, adrenalin še kar drži pozno noč. Ampak bolj, ker si utrujen, hitreje tudi zaspiš pol nekako.
5: Okay.
12: Ampak tip je bil na olimpijskih, valjda spino.
8: Ja, za njega ne bo problem. Pa mlad je.
5: Lepo bomo videli, kako bo scene tam. Bomo videli sprot, kako bo scene.
12: Mene tudi zanima. SMS. Vsekako spodbudo Senetu na nič 5-1-300-300. No, o Senetu in želju enako bomo danes še veliko govorili, ampak najprej idemo skočiti včerajšnji dan. Lara bo povedala, kako je bilo prvič v življenju biti stara 25.
5: Prvič v življenju 25,
12: ja. Ja, sporo 26 gre.
5: Ja, si joj, lihi.
0: In še več dobrega.

0: dan, da in sive ceste, nove zgodbe pišemo tudi mi. 6:11, dobro jutro, da res
1: dobro jutro.
0: Včeraj smo dosegli nov mejnik, včeraj smo uradno vsi prestari za DiCaprio, Lara je bila 25.
1: Ja, in glede na to, da tudi včeraj ni nič klical, je Leo pa zamudil zdaj.
0: Ja, ja, ne bom. Znači, ja, tudi vrtel ga namo več, ne enki. Zdaj pa kako si praznovala?
1: Mislim, kako je bilo tukaj itak, veste, zjutraj, pa ja, smo med tem, kaj je še delo, še parkrat zavrtel Edota, smo pa še sodelovci mo praznovali. Pa sem šla domov, je mami že v nedeljo naredila tortico, smo še z družino mo praznovali, pol lepo zvečer pa še s prijatelji, je pa še klepačko dal ob sedmih tri Ed Sheeran.
2: O, bravo.
1: Po prsti, tako. Tako da, ljudje so bili na moji strani, ali kako ne rečem, res lepo, no, lep rojstni dan.
0: Lep rojstni dan.
1: Ja, ja.
0: Dajmo obnoviti, pravilo smo dali, točno to, no, pač 30 dni brez alkohola je Lara rekla, da bo zdržala v maju.
1: Ti si rekel,
0: ampak včer smo pa uvedli tole. Že da širena imaš ti prekinitev te abstinence.
2: Yes.
0: To ne velja samo za jutro, ampak do polnoči.
1: Ok, prosim, dejte danske v playlistu ljudi, še glasbene želje, še v šetu.

0: Edebiu. Edebiu. Замудила се я. Я.
1: Учебно тако јутро замујених приложности. А збор призменкарија ки смо их тут приправил, то си па погледајте на нашем Facebooku. Сицер па мормо похвалт Ларо.
2: Ја.
1: Да не бог до мисло да је такој по концу шова зачела тежиш да ширана ни. Je počakala uro pa pol, preden je to začela delati.
0: Po 12. lepo nedeljek, 25. maj, vse najboljše, Lara.
2: Hvala in dobar dan še enkrat. Ko da Lušetko se tudi tja povabim, poleg vseh sodelovcev, da gremo na zrod za mojega pol Abrahama, tako da prosim, če mi enega jedo, tada pa pa pridi tja.
1: A veš, kaj imaš na Instagramu? Half hours later.
0: Cela Slovenija očitno danes diha z Lašo Laro, ki praznuje svoj rojstni dan, tako da Aleš ti je zrihtal tole pesem. Castle on the Hill, Lara, na zdravje. Vse najboljše za 25. rojstni dan.
1: To je bilo, se pravi, 12. v polenih in potem še obenih.
0: Studiju te ni nikoli, danes pa prav takole se mi ne smihaš, pa me pozdravljaš.
2: Pa trkaj te vedno pozdravljaš. Zdravom. Bom prišla večkrat.
0: No, dej prid večkrat. Se pravi, Dan.
1: Drugače te vezo pozdravim. Drugače.
2: Res vedno lepo pozdravim.
3: To je alergija.
1: Skoč v študiju je bila, če pridušetu je bila. No, stop je bila.
2: Popovdne pa zvečer, a?
4: Kaj?
2: Popovdne pa zvečer. Popovdne pa zvečer sem bila tudi na vezi z Roškarjem in Zalo popovdan in s Klepačem zvečer. Tako da vse, gledaj, enkrat iz 25, kaj ne rečem.
1: Dobre, da si lahko razložila še kubu, kaj hočeš, ne?
2: Drugač ni bilo tako hodo.
1: 25 in en dan, Lara, ampak za nas si še vedno ta mala v šovu.
2: Oh,
1: in ko
2: hvala,
1: smo že pri otrocih, velika dobrodelna akcija Radija 1, dežela je unako štarta jutri ob 9. pred osnovno šolo Železniki, odkoder bomo tudi oddajali v živo. Danes bomo pa slišali, za koga cene pri odspoganja. Kvadrocikl in... Še junako,
2: ja.
1: Poznamo. Zaradi katerih je ta dežela junako, kot mi rečemo. Drugače, cifra dela, pomagam 5, pomagam 10.
3: Na 1919.

0: Pride.
1: Felix Jan in Pride, še 13 do pol sedmih. Dobro jutro. Samo še en dan nas loči do začetka dežele junakov. Jutri ob 9 zjutraj štartamo pred osnovno šolo Železniki. Šolo, kamor je hodil tudi letošnji junak na kvadrociklu Cene Prevc.
2: Preden se jutri poda na pot po Sloveniji, se Cene že dva tedna srečuje z ljudmi, zaradi katerih ta akcija sploh obstaja. Z nevidnimi junaki. Z ljudmi, ki pomagajo, rešujejo, skrbijo za druge, pa o tem ne govorijo na ves glas.
1: Recimo gasilc Primož Bitenc iz Spodnje Rečice, ki ga je Cene srečal pred kratkim. Gre za gasilca, ki je med lansko katastrofalno povodnjo pomagal reševati turiste v kampu Menina. Takrat, ko je voda nosila vse pred sabo, so bili gasilci tisti, ki niso razmišljali o sebi.
3: Gasilci smo tak, da malo te naredim zagrabite, ko pri vaš športnike, tudi pri nas, ko pride tist, greš, ja, greš, pa veš, da boš mogel pomagati.
4: Mislim, da je kar težko, ko lahko vse, kar rečemo, hvala, ko ni dovolj, glede na to, kaj vse storite za nas. Res, hvala.
3: Ja, se zavedamo tega, da nas ljudje podpirajo, tudi vidimo. Jaz je pa tudi nakratko rad se zahvalil vam, Radio 1. Sam sem bil v teh poplaveh, tudi pač poleg tega sem šel reševati tu, ta kamp Menina. Je en kilometr niže, tudi moj dom bil totalno poplavljen in iz tega je tudi Radio 1 videl pač mojo zgodbo in tudi se meni izmed prejemnikov sredstv, ki se zbirajo z strani Radio 1.
4: Fundacije Radio 1.
3: Tako, ja.
4: Praktično nekako uspeli smo zaključiti krog.
3: Tako.
4: Ne rab, da čaka naslednjih poplav. Lahko ste junak že danes. Vse, kar rabiš, je pomagam 5, pomagam 10 na 1919.
2: Letos bomo slišali tudi zgodbe teh nevidnih junakov, ker brez takih ljudi tudi dežele junakov sploh ne bi bilo. V deželi junakov smo namreč prepričani v eno stvar, da niso gonilo te zgodbe samo tisti na odru, na radiju ali pa na kvadrociklu, gonilo ste vi, ljudje, ki stopite skupaj takrat, ko je to treba.
1: In jutro gre Cene med ljudi, med vas, med Slovenijo, ki vsako leto znova pokaže, kakšno srce ima. Trasa letošnje poti vas čaka na radio1.si. Poglejte, kdaj bo naša dobrodelna karavana blizu vas, da te jo malo podaljša, yeah. Ali pa jo počakajte na cilju etape.
5: Hvala Dežela junakov, ker grem prvič na morje.
6: Dežela junakov ni samo kraj. To ste vi, ljudje z velikim srcem.
7: Pošli Pomagam 5 ali Pomagam 10 na 1919.
8: V skladu za jackpot je maksimalnih 120 milijonov evrov. Zanje se lahko uresničijo v torek in petek. Eurojackpot. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Spara.
9: Pri izbiri avtomobila je pomembno več kot le dobra cena. Štejejo kakovost, zanesljivost, ohranjanje vrednosti in občutek, da ste izbrali prav. Zato so tu priljubljeni SUV modeli Volkswagen. Po privlačnih cenah prava izbira ima svoje ime. Volkswagen. Več o ponudbi na volkswagen.si.
10: Volkswagen.
11: V novi številki Lize Maje vas čakajo sveže ideje za žar, veganska čokoladna torta in proteinske arašidove kroglice. Uredili smo 30-dnevno dieto za minus 6 kg ter izbrali vaje za obrazni fitness, ki je boljši od botoksa. Podali smo se po sledeh Ivana Cankarja in iranske revolucionarke Ashraf Degani.
12: Revija Liza Maja že na prodajnih mestih.
11: Več gibanja, več energije, več dobja. Lelo Sport. Funkcionalna športna kolekcija slovenske blagovne znamke Lelosi.
13: Ste že kdaj servisirali avto in dobili denar nazaj? Z Opel servisom je to mogoče. Je vaš Opel starejši od 4 let? Potem sodelujte v nagradni igri in morda prav vam povrnemo stroške servisa. Rezervirajte servis in vnesite račun do 30. junija. Opel servis. Strokovnost, ki se izplača. Več na opel.si.
14: Vse, kar rabiš na več koncih ali na enem mestu. V Telemachovi gigasferi dobiš hitrost, ki te dohaja kjerkoli si in svobodo, da izbereš pametno. Hiter internet, mobilno telefonijo in Sky Showtime v paketu EON Net Plus za samo 20 evrov na mesec. Telemach. Vedno v igri.
15: Je vaš hišni ljubljenček zadnje dni še bolj priden, poslušen in crtljiv? Očitno že sluti, da se bliža velika Zoo City akcija. Od 26. do 28. maja podarja Zoo City članom kluba 15% popust na celoten nakup v vseh trgovinah in na spletu. Poštnina v času akcije pa je seveda brezplačna. Zoo City, glavno mesto hišnih ljubljenčkov.
16: Klisi center, Carmen pri telefonu. Gospod Vesel, ste v redu?
17: Sem, pa vi?
0: E-oskrba je storitev, ki vas v primeru padca ali slabosti takoj poveže z asistenčnim centrom E-oskrbe, kjer organizirajo pomoč prek svojcev ali nujne medicinske pomoči 24 ur na dan. Za uporabnike je brezplačno na voljo v okviru dolgotrajne oskrbe. Pokličite 0800-1213 ali obiščite najbližji Telekomov center. Telekom Slovenije.
17: Edini legalni spletni kazino.
18: Dosegljiv 24 ur na dan.
17: Na telefonu ali računalniku.
18: Varno in zabavno.
17: Kazino.si. Važno je, kje igraš.
19: Adio, čedalje više cene mobilnih paketov. Živjo rumeni bon. Kliči, piši in brskaj. Neomejeno brez skritih stroškov za 9,99 evra na mesec. Bob. Brez odvečnega balasta.
20: Ko je zunaj sreda, je v Meku super sreda. Saj je srednji meni z izbranimi klasiki samo

0: Broken Heart, Rixton. Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Prišla je na novica, da so slovenski notarji lani zabeležili rekordne prihodke, kar 34,6 milijona evrov. Valjda, da so rekordni, če so pa eni pred volitvami overjali stvari na polno. V glavnem, če nas posluša kak notar, rekorder, pomagam 10 na 1919, kak evro več, QR koda za donacije vas tudi čaka na radio1.si.

0: Edinile Galni Splitni Casino.
1: Dosegljiv 24 ur na dan.
0: Na telefonu ali računalniku.
1: Varno in zabavno.
0: Casino.si. Važno je, kje igraš.
2: Najnovejše iz naše regije. Radio 1 Celjski val.
3: Pozdravljeni, v vaši družbi sem Gavrilo Stojanovič. Velenjski petošolci bodo v teh dneh opravljali kolesarske izpite. Od jutri pa do 5. junija bodo po velenjskih cestah in kolesarskih stezah v okolici osnovnih šol potekali kolesarski izpiti za učence 5. razredov. Letos bo izpit opravljalo skupno 351 petošolk in petošolcev iz 6 velenjskih osnovnih šol in vsem mladim kolesarjem je občina podarila kolesarske čelade. Vse udeležence v cestnem prometu, še posebej voznike motornih vozil in električnih skirojev, zato prosijo za dodatno previdnost. Dosledno upoštevanje cestno-prometnih predpisov ter povečano pozornost do otrok, ki bodo opravljali izpit. V okviru aktivnosti za večjo prometno varnost so, kot rečeno, razdelili kolesarske čelade. Učenci so ob tem prisluhnili tudi kratkemu izobraževalnemu predavanju o prometnih pravilih in varni vožnji. Na občini želijo s tem dodatno prispevati k večji varnosti otrok v prometu ter jih spodbuditi k odgovorni in trajnostni mobilnosti.
2: Radijska mreža Radio 1.
4: Lep torek je pred nami, tudi danes bo sončno in vroče, do 33 stopinj bodo termometri izmerili popoldne, jutri pa bo tudi najprej še jasno, popoldne pa se bodo pojavljale plohe in nevihte, ampak ne bo pa nič dolgotrajnega.
2: Najhitrejši prometni servis Radio 1.

0: Jutrni zastoj na Štajerski avtocesti od Lukovice proti Ljubljanski obvoznici, potem pa zastoj tovornjakov na Štajerski avtocesti smer Avstrija pred prehodom Šentil v dolžini 2 km, tam vozila stojijo na voznem pasu, in pa na Gorenjski avtocesti v smeri Avstrije pred predorom Karavanke v dolžini 4 km, kjer vozila prav tako stojijo na voznem pasu. Radar je v škatlah na Dolenjski avtocesti v delovni zapori pri bivši cestninski postaji Dob v obe smeri, no samo spomnim, omejitev tam je 60 km na uro. Strpno.
1: Jutro gre za res, dobro jutro.
2: Dobro jutro.
1: Cene Prevc bo prvi sedel na kvadrocikl Dežele junako in začel 10 dni dolgo pot po Sloveniji. Od jutri naprej mu boste lahko ob cesti osebno zaželeli srečo, objel, pomahali ali pa ga probali prepričati, da poje še kako štrudla. Kdaj pride mem vašega kraja, preverite na naši spletni strani radio1.si. Danes pa mu lahko svoje želje pošljete na 051 300 300. Dragica, kaj praviš?
3: Meni se zdi, da boljšega niste mogli zbrati. Ful dober, ful odprt, ful pošten, to je najbolj važno, enkraten. Fan, no, se ni fan,
1: se je
3: mod. Ja. Všeč mi je, da mi
2: bolj
3: ne more biti všeč.
1: Bravo. Edin to boljš ga niste mogli dobiti, ne?
2: Kaj? Ja, Peter
1: pa dober, ne?
2: A ja, pa dej, Denis, no. Cene je pa cene top. Ja, top je.
1: Dragica, ko te ki uživo pozdravljam.
3: O, brez skrbi, verjem.

0: ko čaka, je neverjetno, res. Vsi smo zelo navdušeni. Hvala vam za take lepe geste, hvala vam in hvala Cenetu.
1: Hvala za podporo, dragica. Nič petena, 300-300, malo spodbude za Ceneta. Po dveh pa slište malo spodbude tako za njega kot za vas, oziroma za koga Cene žene.

0: Ella Langley, Chosen Texas. Radio ena je tole še 19, pa bo 7. Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Manj kot en dan do trenutka, ko bo po Sloveniji spet zapelil najbolj znan kvadrocikl v državi.
2: Yes.
0: Dežela junako že dolgo ni več samo vožnja enega človeka, ampak 10 dni, ko dokažemo, da znamo stopiti skupaj in da ne obrnemo pogleda, ko gre za najranljivejše med nami.
3: In je deklica prišla do mene in ene skojiteljice in jo vprašala. A vi mislite, da lahko dojenček umre, če z glavo prileti ob radiator? Seveda, se vprašala, zakaj pa sprašuješ? In je rekla, veš, moj očka je doma, predno smo šli na letovanje, vrgu dojenčka mamici in je rekel, na, si ga hotla imeti, tukaj ga imaš. Zdaj ga pa čuvaj. In je priletel z glavo ob zid. Res ti trenutek, ko se ustaviš, otroka lahko samo objameš in da mu daš občutek varnosti.
4: Dežela junako, jutri zjutraj začnemo. Ob 9 bo cene za brezskrbno otroštvo mnogih in občutek varnosti, ki ga ti otroci res potrebujejo, štartal tam, kjer je on preživel otroštvo, to je na osnovni šoli Železniki. Kot vsako leto vas bomo potrebovali cel kup, torej celo deželo junakov. In mi sicer želimo nekako ubesediti, kaj si mi predstavljamo pod to deželo junakov, ampak se mi zdi, da to najbolje povejo otroci, torej kaj je dežela junakov.
5: Dežela junakov je dežela vedno vesela. V bistvu dežela, jaz tako deželo junakov nekako vidim, tako kot ta radio, nič depresije, vedno so vsi veseli, kakor je vaš sodelovc rekel, da je vsak let drugačen in da se nekako potem dopolnjujete, tako da ja, to tako nekako dojemam deželo junakov.
6: A pa je dežela junakov lahko večja?
5: Ja, lahko je, v bistvu, lahko je cel svet.
7: Dežela junakov je nekaj, kjer pač te vsi junaki živijo, ampak jaz si predstavljam, da ima vsak svoje junake. Recimo nekdo bi lahko bila njegova mami junak, ali pa mogoče njegov prijatelj junak, ali pa nekdo čist tretji. Ampak ja, dežela junakov je večinoma tako. Tako da bi lahko tudi bila Slovenija dežela junakov.
0: To je to, kar ste rekla. To deželo junakov rabimo, ki bo cene prekrižaril letos. Kje bo? Poglejte na radio1.si. Upam, da boste zraven ob cesti, na štartih, na koncih etap, pri izzivih. Pomagate tudi tako, da delite zgodbe, kar koli boste naredili, bo junaško dejanje. Seveda pa v naslednjih 10 dneh večkrat ene besede, ene številke. To se pomagam 5, pomagam 10. Na?
4: 1-9.
8: Moje poletje bo super, ker imam deželo junakov na svoji strani.
9: Junaki ne čakajo na rešitev. Junaki postanejo rešitev.
10: Pošli Pomagam 5 ali Pomagam 10 na 1919.

0: Aha, take on me, već dobre glasbe 80-ih u Denisa Audičovu. Torek je 6.20 i Krvelik se dogaja oprok športa, a ne?
1: To se gde ne dogaja.
0: Najprej hokej, učere smo se borili proti Italijanom za obstanek u elitni skupini. Kako nam je šlo, Miha?
2: Slovenija je deklasirala Italijo, obstala med svetovno hokejsko elito. Bravo, s 5-1 smo dobesedno odpihnili Italijane. So oni sicer povedli z 1-0, ampak ne dodam, da smo na tem prvenstvu premagali Čehe in vzeli točko Slovako. Bravo, Risi!
0: Najprej smo jih v fuzbol nabili, zdaj smo jih pa še v hokeju. Zdaj pa še... Kaj?
1: Smo, ja se smo.
0: Vemo še v fuzbal, to bo povzel kdo?
2: Aloh, jaz.
0: Dej.
2: Boštjan Cesar je sporočil seznam igralcev, na katere računa na junijskih prijateljskih tekmah proti Cipru in Hrvaški. Nažalost, v repki ne bo Šeškota, prvič pa je v poklic dobil svoj igralc od mojega Mateja iz U17, Tijan Najkoren, marsikdo ga primerja z Mesijem, ker je res velik talent. No, smo pa včer predstavili tudi nove drese, zdaj bi pa jaz prosil lepo Anjo, da prebere opis, ki so ga dodali pri nogometni zvezi Slovenije.
1: Okay. Osrednji motiv ostaja geometrijski vzorec rombov, v katerega je subtilno upeta silhueta Triglava, pod njo pa simbolično srce, edini rdeč element na dresu. Dizajn govori o povezanosti reprezentance z domovino ter o srčnosti in predanosti, s katerima naši nogometaši nastopajo za državo.
0: Subtilno upeta silhueta Triglava.
1: Tako.
0: Kar zelo direkt vidim Triglav, veš?
1: Če se odrese,
0: ja. Ja, kar zauzame velik del dresa. Ne vem. Mislim, 110 evrov je.
1: Ok.
0: Ti smo, ki dres ni všeč. Ni panike, to poleg tega se mi zdi, da je novo moga lih kazali. No? Yeah. Po svetu.
3: Škoda, ja.
2: Škoda, ker nas ni nas na mundialu.
0: A ne? A?
2: Bi bilo noro, na evropskem je bilo res ludo, no, ko smo bili.
0: Nagi bi igrali, sam da bi bili.

0: Radio 1 Celski val. Hello summer! Steak & Burger Dobrna te vabi na prvi poletni party. Z burgeri, hladno pijačo, DJ-em, nagradno igro in poletnim vibom. Pridi v petek, 29. maja od 14. dalje na teraso. Začni poletje z nami. Steak & Burger Dobrna.
1: Skrbim za svojo prihodnost. Naložbeno zlato v Zlatarni Celje.
2: Pripravljena na sonce? Seveda, saj je tu Solgar Beta Karoten. Tvoj faktor poletja. Solgar ime s tradicijo.
3: Oči, zakaj telefon odpira vrata? Zakaj dežuje? Zakaj še nimam bratca?
4: Nešteto vprašanj, en sam odgovor. Hyundai Tucson. SUV modeli za 150, 190 in 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
5: Avto Zlatečan. Pooblaščeni prodajalec in serviser vozil Hyundai. Lopata pri Celju.
6: To je to.
7: Meblo jogi. Slovenski jogi. Že več kot 60 let. Tradicija, kakovost in popoln spanec. Meblo jogi. Mojstri za spanje.
8: Italko Kimarika. Italko Kimarika. Italko Kimarika!
9: Italko Keramika. Arjava Spricelju. Italko Picasso.

0: Swiftin, Opalin, te dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Katarina Čas se je poročila z italijanskim skladateljem Luko Čutom. Se pravi je ponovim Katarina Čas Čut.
2: Ni cute.
0: Ne, Čut se bere, Čut.
3: Sam je pa tudi cute.
2: Ja.
0: Mislim, ponovim je Katarina Čas Čut, cute.
4: Pa se cute je bila že prej.
0: Kam smo šli, no, zdaj, alo? Čestitke, Katarina.
3: Bravo!
0: Bravo.

0: Čast ni več za en krog, se je poročila.
1: Tako?
0: Darja v novicah ob sedmih.
1: O tudi o lizikah, zakusa mesnih kroglic.
2: Mega hit ponudba v trgovinah Harvey Norman. Prelistajte naš novi katalog in izkoristite mega popuste na prav vseh oddelkih. Pohitite, akcija traja samo še do 26. maja. V trgovinah in na harveynorman.si.
0: Minuta čez sedem je, dobro jutro.
2: V živo, na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 novice.
1: Dobro jutro, želim Darjo Štrancicu. O polnoči so se znova spremenile cene goriv. Bencin se je podražil za pol centa, ker pri polnem 50-litrskem tanku goriva nanese četrt evra več. Cene dizla med tem ostaja enaka. Nekoliko cenejše pa je kurilno olje in sicer za nič cele 3 centa. Vlada trošarin ni spreminjala, prav tako ni sprememb glede omejitev marž trgovcev. Besedni spopad med starim in novim predsednikom vlade pa se nadaljuje. Golob je kritiziral čestitko, ki jo je Janša prejel od izraelskega kolega Benjamina Netanjahuja. Na uradnem računu vlade na X med drugim zapisal, da Slovenijo postavlja ob bok genocidnemu režimu. Janša mu je odvrnil, da zlorablja uradni profil in znova vprašal, zakaj vlada odstopila od tožbe proti Izraelu. Golob je zatrdil, da je vladni profil namenjen sporočanju aktualne vlade, čestitka Netanjahuja pa do nadaljne dokazuje vpletenost Izraela v čas pred volitvami. In še znana švedska trgovina s pohištvom je kupcem čisto zares ponudila lizike z okusom svojih kultnih mesnih kroglic. Nenavadna ideja se je sprva rodila kot prvoaprilska šala, je tako navdušila proizvajalce sladkarij, da so jo spremenili v realnost. Kupci lahko tako v veleblagovnicah ponovem poskusijo omejeno serijo veganskih lizik s slanim okusom po mesni specialiteti, ki med obiskovalci že dviguje veliko prahu, tudi radovednosti.
3: Prav tudi s tem stanju ne bi tega.
4: Ne, jaz
0: to prav tako
1: pa dobro, vi ste probali že marske. Kaj je bil najbolj bizaren okus, kaj ste ga probali? V sladkarijah govorim.
3: V sladkarijah?
0: Ja, ti za te vem, te je durjan.
3: Joj, tisto, ki si prinesel s tajske.
1: Tisto, tisto dober, ne?
3: Ja. Ne, res nikoli več.
4: Tist jabuk, ki je noter v liziki, tisto od meni ni.
0: O, durjan, durjan, Miha, moraš probati.
3: Ne probati.
4: Joj, au, joj.
5: Ti je žal, da si žural včeraj?
4: Ne, žal mi je, da nisem vzel Mirkla.
5: Mirkel, prehransko dopolnilo, ki pomaga, da bo naslednji dan svež in poln energije. Dostopno v lekarnah.
0: Lara.
6: Pred nami je sončen torek, najvišje temperature bodo od 28 pa do 33 stopinj, tako da vroče bo in pa že čez vikend se je tudi morje na slovenski obali segrelo nad 20 stopinj. No, jutri, ravno ko gre cene na pot, pa se bodo popoldne pojavljale plohe nevihte, ampak že v četrtka dalje bo spet večinoma sončno, le v hribovitem svetu bi lahko padla kakšna kaplja dežja. In pa poglejmo še temperature ob sedmih, Slovenj Gradec trenutno 13 stopinj, potem Šentjur, Lendava, Ptuj, Divača in Kamnik 15, Maribor, Jesenice, Brežice in Črnomelj 16 stopinj, Ljubljana 17 in Piran 19.
2: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
7: Kolo ali avto, svež zrak ali gneča na poti v službo. Navade lahko spremenimo. Izberimo kolo. Polni zagona, pika si.
4: Klasični jutranji zastoj in pa zastoj tovornjakov na gorenjski avtocesti smer Avstrija pred predorom karavanke v dolžini 4 km, kjer vozila stojijo na voznem pasu. Temen kedi v Martjancih pri Moravskih Toplicah nasproti Petrola. Nič 80, 22, 55, srečno pot.
2: Edini legalni spletni kazino.
5: Dosegljiv 24 ur na dan.
2: Na telefonu ali računalniku.
5: Varno in zabavno.
2: Kazino.si. Važno je, kje igraš.
8: Dobro jutro, Slovenija. Včasih je dovolj ena odločitev v nekaj sekunda. Pomagam 5 ali pomagam 10 na 1919. In nek otrok letos prvič vidi morje. To je dežela junakov.
0: Mislim, glede na to, da nas zdaj poslušate, bom rekel, da ste sprejeli pravo odločitev.
8: Se dežela junakov izkaže star.
0: Ljudje, samo še en dan, pa bo Slovenija spet malo bolj povezana, malo bolj glasna, malo bolj srčna. Jutri dežela je unako, štarta je železnikov, cene preodzgle prvič med ljudi kot novi obraz te velike zgodbe. In če ga želite letos pričakati v poti, navijati ali pa samo zakričati cene za mene, vse trase so na Radio 1.si. Danes pa mu lahko kakšno lepo misel željo, a karkoli lahko, pustite na nič 5-1-300-300. Ema.
9: Oj, cene tu bi vse vse najboljše. Dobar je, da se to poda, pa tudi vi, da ste to organizirali, vse naj, Vse Tene to zmore, Tene to zmore, Tene to zna, Tene je car.
0: A res je. Ema, kdaj Tene pride v vaš kraj?
9: Kočevja, Kočevja. Ampak trenutno sem hidna kipirana, sem si zlomila pred 14 dnevi gležen.
0: Zoprn.
9: Zoprno, če ne bi se tudi jaz kaj udeležila. No. Bom pa pač par SMS-ov več poslala. Ampak kaj je to proti temu, kar vi počnete, da pomagate otrokom? Pa to je čudovito, čudovito.
0: Lepo slišati, hvala za besede, Ema. Hvala za SMS-e. Pomagam 5, pomagam 10, vsak po svojih zmožnostih, kolikor lahko, ne več. Lahko pomagate tudi tako, da širite besedo v akciji, pa naše objave na družabnih omrežjih. Vse šteje, da na morje pospremimo, kar se da, veliko število otrok. Je pa dežela junako naredila do zdaj res veliko.
6: Veliko.
0: Slišite čez nekaj minut.

0: Glockenbach, Glockenbach, Tom Walker, Home 7.13 jutro.
1: Dobro jutro.
0: Pomagam 5, pomagam 10 na 1919. Ne vem, koliko časa vam vzame, da napišete en SMS, vem pa, kaj pa lahko ta SMS naredi. Da gre lahko še en otrok več na počitnice.
1: Na tiste prave, slane, brezskrbne in nepozabne. To so tisti dnevi, ko ni strahu, ko ni lakote in ko je v bistvu edina skrb to, ali se bo še enkrat čofnilo morje, ali se ne bo. Ne? Včasih otrok samo potrebuje neki dni, da je lahko preprosto otrok.
2: Ja, jutri pa štart, Cene Prevoz bo prvič krenil na svojo pot te dežele junakov. Zdaj bi vas poprosil za eno malenkost, eno stvar. Pomislite na svoje otroštvo. Ha? Kaj je bilo najlepše? Verjetno vas je veliko zdaj pomislil na počitnice, ti zdel, ko ni bilo šole, ko si se metil v vodo, ko so bili starši malo manj strogi in se ti je cela zadeva zdela kot ena taka mejhna avantura, ampak v čist drugem okolju.
0: Ja, zdaj si pa predstavljate, da tega ne bi bilo. Da te spomini ne bi obstajali. To bi bilo pa kar malo, kar slabo.
1: Ja. Res bi bilo slabo, da. So najlepši spomini.
2: Res.
0: No, to... To bedo pregnati skupaj z vami, a mi rečemo najboljšimi poslušalci na svetu, nam uspeva že nekaj let.
3: Vajda, mi smo tam tudi tisti, ki smo sproščeni, ki smo, pač mi smo tam za to, pač jaz razumem, starše ogromno skrbi imajo, ogromno vsega in ne zmorejo, pač ne morejo oni biti še tisti nasmejani animatori, še zraven domače vzadi tuk rdečih položanc in bomo bili zdaj izseljeni van iz stanovanja, bomo lahko še jutri spali tukaj v tem smislu, ne. To je čist drugače trkati v kolonijah, to se vsi sprostimo, to še mi v bistvu našega otroka ven privlečimo in mi uživamo na polno v tem. Pač si pustimo biti otroci in to se mi zdi tudi, da otroci zelo cenijo in se sprostijo z nami in nas pa drugače vidijo, nismo tisti te zateženi, odrasli, pač ko, čeprav pač ja, treba tudi red narediti vse to, ampak pač neka izkušnja, ki ti res lahko ostane in tudi pol, ki se ponavadi vračamo v iste izmene, tudi kot vzgojitelji, vidiš pač čez eno leto tega otroka ponavadi, kakšno se vračajo nazaj. In jih je res dobro spremljati, zaradi tega, ker se vidi, da je kakšen napredek, se držijo tizga, naprimer, se pa spomnijo nekaj čist, ki je za nas čist irelevantnega, se oni rečejo, ja, to ste mi pa lani povedali, pa sem jaz to zdaj upoštevala. Dejansko jim ostanemo orang v spominu, jim ostanejo vsa družba v spominu in tudi pač, ko si med sabo začnejo težke zgodbe govoriti, jim ostane to v spominu in naredijo tudi neko tako, neko skupnost med sabo, ki se bodrijo še naprej.
0: No in ta skupnost, ki se bodri med sabo, to je to, kar v bistvu želimo, to je bistvo akcije Dežela junakov in Cene Prevoz bo letos poganjal prav za to skupnost, da bo Dežela junakov postala znana kot dežela, kjer na nobenega otroka ne pozabimo, kjer nikogar ne pustimo zadi. Razen lani. Lani se je zgodilo, da smo enega res pozabili zadi.
4: Šli smo tankat, ker nam je zmanjkal pač goriva v avtomobilih in pač mi poračunamo stvari, Miha je šel na WC in pač z bolničarjem Francijem, ker smo v istem vozilu, pač gledava tako avtodom se odpene, tako ok, oni so že cool, itak gremo pač v nastanitev spat, tako da avtodom je pozabil deželaka na pompe.
1: Se res, na glavnega. Mislim,
2: res je bilo hecerno. Jaz sem šel z WC-ja direkt v avtodom, na kar sem ugotovil, da so noteni tujci, no, res awkward moment. Ampak so se mi smejali in mislim, da so bili Nemci. No. Potem sem pa ugotovil, da so se moji že odpeljali naprej, ampak saj so hitro prišli nazaj, tako da ni bilo neke panike.
1: Pozabili naka. Ti si šel v drug avtodom?
2: Ja. Sem odprl sem vrata, no.
1: Sere, da pul na veliko piše, da žela je vnako. To je pa dobro.
2: Ja, ampak je fora, da je bil ravno tam parkiran.
1: Ja,
2: in sem čisto avtomatično.
1: Okay.
2: Ja, pač.
1: Ravno to, na parkirišču.
0: Kaj ni jasno?
1: Ja, je problem, vprašam.
2: Pač, se je zgodi, ali?
0: Neka razlož, ne? Ja. Od želaka je vnaka smo prišli do dežele je vnako. In če je bila zgodba do zdaj močna, jo zdaj peljamo še en krog naprej. Še bolj skupaj in še bolj povezani, kot velikokrat radi povemo in to zelo resno mislimo, že dolg časa je to vaša akcija in samo vi jo lahko peljete naprej.
1: In jutri ob 9. železniki Cene Prevoz na štartu in prepričani smo, da bo dal vse od sebe. Potem pa naj se zgodi tisto, kar je pri tej akciji najboljše, ena cela država, ki za 10 dni postane še malo bolj povezana. Zgodi se malo več nasmehov, malo več dejmo, malo več gremo, gremo skupaj, ampak točno to šteje. Dežela junakov gre naprej.
2: Ja, jaz sem zdaj postal največji navijač Dežele junakov in res, res si želim, da spišemo še eno lepo pravljico s Cenetom Prevcem na čelu. Jaz mu želim, da ga ljudje popeljete po vsej Deželi junakov.
5: Junaki ne potrebujejo medalj. Junaki potrebujejo srečne otroke. Postani del Dežele junakov.
6: Pošli Pomagam 5 ali Pomagam 10 na 1919.

0: Grace, Walk of Life, već dobre glazbe 80-ih Nenki, 8 dobrih pa popol, dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Smo dan pred začetkom želi junakov 2 tedna, pred tem je pa cene prijod spoznavalci ukupne vidnih junakov po Sloveniji in to ljudi, ki vsak dan tiho naredijo ogromno dobrega. Med njimi je bila tudi Darka Rački, rejnica, ki je v svoj dom sprejela 7 otrok zelo težkimi življenjskimi zgodbami in jim dala občutek, da nekam pripadajo.
2: Vsak otrok, tudi tist dojenček, ki se rodi v bolnici, ona je eni mamici, pa ga takoj odama velik kovček sabo, ker te mamice jih celo nosečnost v bistvu filajo s svojimi težavami. Ne? Otrok to čuti in tako da vsaka otroka, ki dobiš, je treba z njim kar delati. No? Pač veliko je tega recimo rezanja, ki moraš pa delati z njimi, ne? Ki mislijo, da je toliko težko, da morajo sami sebe raniti. To so ta obdobja, ki v najstništvu, ki so zelo težka. Recimo, ne? Ne vem, zakaj je bila kopalnica pri nas en tak čudežni prostor, ki otroci, ki so po noč se zbujali, pa so me rabili, so me vedno v kopalnico zvlekali, smo za vrati na tleh sedeli in smo se pogovarjali, lahko tudi do 3-4 zjutraj. Dokler so rabili. Kaj ni bilo vprašanja. Pa tudi vsak se noče stiskati. Moraš mu dopustiti, da sam pride do tebe, pa ko se enkrat začne stiskati, takrat si zmagal. Takrat je pol vse dober.
3: Darka, hvala.
2: Ja, hvala tudi vam, ne, ker to lahko naprej povem, da komu osvetlim. En je največja sreča to, da vidim, da so odrasli v samostojne ljudi, v take ljudi, ki znajo rešiti težavo, ki se ne zlomijo prvi oviri, ki borbajo za svoje življenje, pa ne samo za svoje, da so tudi empatični do drugih. To, da sva jih to naučila, to je meni. Jaz sicer malo jokam skozi, kadar kaj govorimo o otrocih, ampak res, to je nekaj najboljšega, kar sem lahko naredila še ne.
0: Kako dobro je povedala Darka Rački, ni edina nevidna junakinja v Sloveniji. Ogromno vas je, to smo spoznali v vseh teh letih dežele junakov, kot tudi 28-urnega dobrodelnega maratona. In zred vas je dežele junakov postala to, kar je danes ena velika zgodba ljudi, ki jim ni vseeno. Jutri je cene med vas, kvadrocikl bo tudi letos prišel skoraj povsod. Kje bo kdaj je vse objavljeno na radio1.si. Kdor bi se pa že danes rad opisal med junake leta 2026, pomagal otrokom do brezskrbnih počitnic, pa vse veste, pomagam 5, pomagam 10. Na 1.9.
4: Komaj čakam, da grem na morje z novimi prijatelji.
5: Junaki ne čakajo na čudeže. Junaki jih ustvarjajo. Postani del dežele junakov.
6: Pošli Pomagam 5 ali Pomagam 10 na 1919.
7: Zbudi vikinga v sebi. V predvidenem skladu za viking je že 17 milijonov evrov. Viking Loto.
8: Je vaš hišni ljubljenček zadnje dni še bolj priden, poslušen in crtljiv? Očitno že sluti, da se bliža velika Zoo City akcija. Od 26. do 28. maja podarja Zoo City članom kluba 15% popust na celoten nakup v vseh trgovinah in na spletu. Poštnina v času akcije pa je seveda brezplačna. Zoo City, glavno mesto hišnih ljubljenčkov.
9: 38 tisoč gospodinjstev v Sloveniji potrebuje pomoč. Pomagajmo starejšim, družinam z nizkimi prihodki in pri vključevanju tistih, ki težje najdejo delo. Bodimo jim blizu. Pošlite SMS Daruj 5 ali Daruj 10 na 1919. Hvala. Več na caritas.si.
10: V dolini 10. Na koncu Makadama 2. Sredi ničesar 5A. Ni pomembno, kje ste, pomembno je, da dela.
11: Priklopite vrhunsko TV in internet izkušnjo takoj. Kar 2 leti uživajte v akcijski ceni na Neo Optiki ali Neo 5G. Telekom Slovenije.
10: Vedno na boljše.
12: Vse pohištvo in oprema za užitke na vrtu s pomladanskimi popusti do -60% na škerjanc.com.
13: Kako letos na dopust? Preskrbi z agencijo Palma. Grčija, Črna Gora, Španija, Turčija in Egipt. Garantirani čarter poleti iz Ljubljane. Skoči na palma.si.
14: Adio, čedalje više cene mobilnih paketov. Živjo rumeni bo. Kliči, piši in brskaj. Neomejeno brez skritih stroškov za 9,99 evra na mesec. Bob. Brez odvečnega balasta.
15: Vse
1: je dražje. Le do toplotne črpalke zdaj pridete lažje.
15: Subvencija ekosklada na Samsung toplotne črpalke zdaj do rekordnih 4500 evrov.
1: Izkoristite, da prej ne zmanjka.
15: Tratnjak.si.
16: Nihče ne ve, kam vas bo odpeljalo življenje. Vemo pa, da vam bomo s pravim NLB kreditom vedno blizu. Številke so pomembne, a še pomembneje je tisto, kar ustvarite z njimi. NLB.
17: Že ptički čivkajo, kaj se maja dogaja.
18: Ne zamudite znižanih cen, saj lahko ob nakupu izbranih mobitelov, ur in tablic Samsung prihranite kar do 303 evre. Telekom Slovenije.
19: Vedno na boljše.
20: Že 10 let smo del tvoje športne poti, zato podarjamo 10 vrhunskih nagrad. Prenesi Decathlon aplikacijo, skeniraj ob vsakem nakupu in osvoji bogate nagrade. Sodeluješ lahko od 20. do 29. maja. Praznujmo skupaj. Decathlon.
21: Vsak dan v tednu je drugačen. Samo sreda je vedno enaka. Super!
22: Ne zamudi super srede v McDonald'su. Ko srednji meni stane samo 5,30 €.
21: Super sreda, super cena.
23: Kupujete nepremičnino?
24: Nepremičnine.net.
23: Nepremičnine.net.
24: Nepremičnine.net.
25: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi.
26: Nakupi so vedno v modi. Prenesi mobilno

0: Valde, pol osmih je, dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Evo, danes naprej, bencin mal draži, dizel nespremenjen, kurilc mal cnej, cene prejuc pa po 5 pa po 10 evrov.
2: Edini legalni spletni kazino.
3: Dosegljiv 24 ur na dan.
2: Na telefonu ali računalniku.
3: Varno in zabavno.
2: Kazino.si. Važno je, kje igraš. Najnovejše iz naše regije. Radio 1 Celjski val.
4: Pozdravljeni, v vaši družbi sem Gavrilo Stojanovič. Celjski javni vrtci otrokom omogočajo bogate nadstandardne vsebine. Kot pravijo na mestni občini, so v zadnjem obdobju skupaj z javnimi vrtci sistematično krepili nadstandardne vsebine za predšolske otroke, saj želijo že v najzgodnejšem obdobju našim najmlajšim omogočiti čim bolj kakovostno, raznoliko in spodbudno okolje za razvoj. Nadstandardne dejavnosti pomembno dopolnjujejo vzgojno izobraževalno delo vrtcev ter otrokom omogočajo številne izkušnje s področja kulture, gibanja, raziskovanja narave in znanosti. Poglejmo le en primer. Že tretje leto zapored so vrtci organizirali dvodnevno letovanje vrtčevskih otrok na Celjski koči, ki se ga je letos udeležilo več kot 300 otrok. Program je omogočil številne neposredne izkušnje v naravi, raziskovanje gozda, gibanje in razvoj motoričnih sposobnosti. Otroci pa so skupaj z gozdarji Zavoda za gozdove Slovenije spoznali značilnosti lokalnega gozda, obiskali adrenalinski park Adrenalinček, večer pa zaključili s pravljičnim sprehodom skozi gozd.
2: Radijska mreža Radio 1.
5: Danes bo trajalo večinoma sončno vreme in še bo vroče, od 27 pa do 33 stopinj bo popovdne, jutri pa bo sprva tudi še jasno, popovdne pa zna cene ta stuširati kakšna ploha.
2: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
6: 130 let na vrhu. Zdaj ste na vrsti vi. Zaupajte dolgoletnim izkušnjam, ki ustvarjajo uspešne zgodbe na cestah po vsem svetu. Izkoristite odlično ponudbo vozil Mercedes-Benz Sprinter na zalogi za 37.490 evrov plus DDV.
7: Ja, klasični jutranji zastoj in pa imamo tudi tole. Pokvarjeno tovorno vozilo na primorski avtocesti smer Ljubljana na razcepu Gaber, ki smeri Sežane. Previdno, da ne bi prišlo do kakšnega naleta, zastoj tovornjakov ustraja na gorenski avtocesti smer Avstrija pred predorom Karavanke v dolžini 4 km. Vozila tam stojijo na voznem pasu. In pa še dva radarja. Prvi v Ombrusu pri pokopališču, temen kedi v Martjancih pri Moravskih Toplicah nasproti Petrola. Nič 80-22 55. Srečno pot!
0: Polje, dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: A torke, jutri zjutraj bo pred osnovno šolo Železniki štartala nova pot dežele junakov. A 10 dni dobre volje, neverjetni zgodbi in ljudi, ki vsako leto znova pokažejo, kakšno srce ima tale država. Cene prijatelj bodo tudi naprej med vami, vi pa lahko že danes nič 5-1-300-300 sporočite, kaj mu želite, preden začne dosegat svojo največjo razdaljo do zdaj. Zofija?
8: Sam zdrav ne bo, pa naj mu ostane taka dobra energija, ko jo ima zdaj. Res nam je en tak vzor, vzor tudi nam za starejšim, tako da sem ponosna, da imamo take ljudi pri nas. Jaz sem aktivna tukaj v naši mestni četrti, in tudi vedno govorimo, skupaj zmoremo in to je res en tak moj moto. S Cenetom pa sploh, a ne s takim vodjem, ko je Cene, pa še, je še pa tukaj lažje.
0: Ravno, ker ste zelo lepo povzeli bistvo dežele junakov. Odkud pa ste?
8: Velenje. Sem si že dala datum prihoda v njegovega v Velenje.
0: Se vidimo. Zofija, kje vse boste Cenete lahko ujeli v živo, preverite na radio1.si. Vse trase so že objavljene.

0: Latricia McNeil, Ain't That Just The Way. 19 pa bo 8 zjutraj na Kronike na Enki. O čem poročate, Veronika?
1: Ja, o miru, ljubezni in sožitju. Vsega nam manjka.
2: Zjutranja Kronika na Radio 1.
1: Pozdravljeni, z vami sem Veronika Stanko Novak. Z Bližnjega vzhoda ob Hormuški ožini so le začele prihajati vzpodbudne vesti. Donald Trump govori o fantastičnem dogovoru. Jure Bidona budno spremlja dogajanje. Jure, pozdravljen.
3: Ja, vsak čas pričakujemo zelo dobro novico.
1: Kaj to pomeni?
3: Ja, po poročanju tiskovne agencije Farsa in potrditvah predsednika Trumpa, pogajanja potekajo fantastično.
1: Aha.
3: In obetajo fantastično rešitev za ves svet.
1: Ja.
3: ZDA bodo odpravile vse sankcije in sprostile iransko premoženje, če se Iran zavedno odpove jedrskemu orožju in prekine program bogatenja urana.
1: Ja, menda se morajo uskladiti le še v dveh točkah.
3: Ja, prva je, da se Iran zavedno odpove jedrskemu orožju, druga pa, da prekine program bogatenja urana.
1: Ja.
3: Je pa...
1: Pa drugače?
3: Drugače lahko zatrdim, da se počutim solidno.
1: Ja, kot vem, z enim očesom budno spremljaš tudi dogajanje na domačem političnem parketu.
3: Ja, spremljam, ne, vendar z veliko previdnostjo. Polena namreč ne letijo le pod noge, ampak mnogo više in lahko mi eno od polen prileti tudi v moje budno oko, zato...
1: Aha, razumem.
3: Ja, polena letijo z obeh političnih kurišč, kot vedno pa padajo po ljudstvu in to bo na koncu stalo obtovčeno tako na levem kot desnem bregu našega družbeno-političnega brezna. Ne? Bo pa polen zagotovo dovolj, da se bomo z njimi lahko po zimi greli.
1: Glede na temperature mislim, da o zimi in kurjenju zdaj nihče ne razmišlja, Jure.
3: Ja, res je. Ne? Ta trenutek bi bolj prav prišla črnogorska metoda.
1: Črnogorske metode pa ne poznam.
3: Ja, ta polena, ki nam jih mečejo z vrha, so ta trenutek koristna le tako, da jih ujamemo, si jih zagozdimo v zadnik in počakamo, da nas psi odvlečejo v senco. To je črnogorska.
1: Ja.
3: Sej ni važno, Veronika. Dodam lahko le še vest, da je bil Dominko Prčič zaradi obrabe podplata prisiljen predčasno končati letošnji poskus podiranja rekorda v hoji na mestu.
1: Aha. Škoda.
3: Ja, nič hudega. Mislim, hoja na mestu tako ali tako postaja nacionalna panoga. Dominko ima veliko sledilcev.
1: Ja, hvala, Jure.
3: Ja, z veseljem. Ja.
1: Poslušali ste Zjutranjo kroniko. Z vami sem bila Veronika Stanko Novak.
2: Zjutranja kronika. Polinformativna oddaja z vestjo. Nikjer drugje kot na Radio 1.
4: Oj, a prideš pogledat naše novo vrtno pohištvo? Bova na terasi kofe spile. Ja, krasna miza pa stoli, Rudi vse prškrjan cuzil. Ja, imaš prav, res je škrt, ampak tole je pa dober kupo.
2: Vse pohištvo in oprema za užitke na vrtu s pomladanskimi popusti do -60% na škrjanc.com.
5: Radio 1.
2: Več dobre glasbe.

0: Nina Pušlar, zdaj si upam na Radio 1. Dobro jutro.
1: Jutro.
2: Dobro jutro.
0: V Ameriki, bolj natančno v Las Vegasu, so se začele nezanimive igre, Enhanced Games, oziroma po domače izpopolnjene igre, gre pa za športni dogodek, na katerem je doping dovoljen. Po dveh dneh tekmovanj so podrli točno en svetovni rekord, ki seveda ne šteje v moškem plavanju na 50 metrov.
1: Okay.
0: So imeli pa že prvi dan kar tri mal nerodne momente, ker so v moškem plavanju na 50 metrov hrbtno. In v moškem in ženskem teku na 100 metrov zmaga športniki, ki niso uporabljali
1: ki
0: dopinga.
1: In kaj zdaj, ali bojo diskvalificirali?
0: Ne, pravila pravijo, da je doping dovoljen, ni obvezen.
1: Aha, je obvezen še to. Si predstavljaš, da bi
0: mogoče pa, mogoče pa trening očitno pomaga blke igla.
2: Ja.
1: Ja.
2: Ker malo narobe svet. Ja.
0: Mogoče. Daily Saudi Show. Tvoja najljubša jutranja zabava na Radio 1.
3: Radio 1, Celjski val.
4: Doživite novo dimenzijo mobilnosti v novem avtocentru A2S Celje. Seat, Cupra, Škoda in velika izbira rabljenih vozil z vrhunskim A2S standardom. Slance 3 na Teharjah.
5: Špica pica, špica sladica, špica ostale jedi, lahko se tudi prespi. V restauraciji, pizzeriji in hotelu Špica Laško je vse špica.
6: Motocikli Yamaha in skuterji Sim ter vsa motoristična oprema na enem mestu. Pooblaščeni prodajalec in serviser Motocenter Promotor. Drešinja vas pri Petrovčah.
7: Oči, zakaj telefon odpira vrata? Zakaj dežuje? Zakaj še nimam bratca?
8: Nešteto vprašanj, en sam odgovor. Hyundai Tucson. SUV modeli za 150, 190 in 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
9: Prodaja in servis vozil Hyundai. Avtohiša Mlakar, Šentjur pri Celju.
10: Jebi, dejta nov sveder.
11: Tole je zihr, pilih beton.
12: Adria Center, Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
13: Vam postelja škripa?
14: Najraje lebdi.
13: Plasar, lebdeča postelja na ključ.
14: Že od 33 evrov na mesec. Z vključenim ležiščem, ambientalno osvetlitvijo ter dostavo in montažo.
13: Plasar.si.
15: Čuj, Tona, kje imaš pa fotra?
16: Na furi, je.
15: Na kaki furi? Pa ni on že v penziji.
16: Kaki penziji? Fura žlebove od kozovinca. Stari, jaz sam ne folgam več.
17: Kozovinc.si, ker je vaša streha naša skrb.
18: Edison Gold. Zlato je naš posel. Vaše zadovoljstvo je naš cilj. Savska 9, Ljubljana. Edison Gold.
19: Imate naročilnico za medicinski pripomoček?
9: Obiščite Medikum. Brezplačna dostava na Koroškem, v Savinski in Šališki regiji. Zaupajte strokovnjakom iz Medikuma. Smo več kot le trgovina.
19: Medikum. Z nami ste varni.

0: Whitney Houston, Rick Iglesias, Could I Have This Kiss Forever? Ljudje, dobro jutro.
1: Jutro.
2: Dobro jutro.
0: Slušajte tole. Železnik iz Škofja Loka, Reteče in Medvode, popovdne še Komenda, Kamnik, Mengeš, Trzini in cilj v Domžalah. V Češminovem parku, mal po 5. uri oziroma po 17. uri. To je samo jutrišnja etapa, da žele junako in to so kraji, kjer lahko cenete, pozdravite na njegovi poti, mu pomahate, ga spodbujate ali pa sam mal porinete naprej z dobro energijo.
1: Tako.
0: Vse ostale trase si pogledajte na Radio 1.si, štart je jutri ob 9. pred osnovno šolo Železniki, mi 4 smo tam že od 5. zjutraj.
3: Ne glede na to, ali vlagate izjemno premišljeno. Ali lovite priložnosti za donos? Lahko to enostavno storite v aplikaciji Triglav Investments. Prenesite aplikacijo in uporabite kodo VEST za vplačila brez vstopnih stroškov. Triglav Investments. Zaslužite si več. Več o akciji in tržnem sporočilu na triglavinvestments.si.
0: Ura je 8, dobro jutro.
4: V živo, na DAB-u, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
5: Dobro jutro, želim Darja Štenstisu. Odhajajoča vlada je objavila nacionalne prehranske smernice s poudarkom na rastlinski, lokalni in sezonski hrani. Vlada pravi, da so jih sestavili na znanstveni podlagi, med drugim so upoštevali obremenitve prehrane na okolje. Smernice naj bi vplivale tudi na jedilnike v šolah, bolnišnicah in drugih javnih ustanovah. Kritike opozarjajo, da so pripravili smernice mimo stroke, tudi brez NIJZ, ter da so ideološko naravnane, ker denimo odvračajo od hrane živalskega izvora. Novo mesto pa naj bi bila danes znana kazen za napad s smrtnim izidom. Na novomeškem okrožnem sodišču se bo danes nadaljeval postopek proti Samiraju Šiliču, obtoženemu lanske povzročitve smrti 48-letnega domačina Aleša Šuterja. Ker je obtoženi s tožilstvom že podpisal sporazum o priznanju krivde, sodišče danes predvidoma bo izreklo zaporno kazen. Tragični dogodek pred enim izmed lokalom je lani sprožil ogromne napetosti v regiji in proteste približno 10.000 ljudi. Italijanski raziskovalci z univerze v Pisi pa preučujejo, kako močno nas lahko očarajo umetniška dela. Za svojo novo študijo o čustvenih odzivih na slikarstvo iščejo polnoletne prostovoljce, ki si bodo ogledovali slike in odgovarjali na kratka vprašanja. Za sodelovanje ne potrebujejo to nikakršnega znanja o zgodovini umetnosti, saj znanstvenike zanima povsem iskren čustven odziv običajnih ljudi na umetniška dela.
4: Vas muči nadležna zgaga? Čas je za učinkovito in dolgotrajno rešitev. Nolpaza Kontrol. Zanesljiva zmaga na želočno kislino. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
6: Danes se bo še nadaljevalo sončno vreme s temperaturami nad 30 stopinj, jutri pa bo sprva tudi še jasno, popoldne pa bo že lahko kakšna ploha in nevihta v notranjosti Slovenije. Do četrtka se bo potem zjasnilo, le v hribovitem svetu bo lahko padlo še nekaj dežja. In po naslednjih dneh bodo tudi temperature malenko spadle, kar pa tudi ni slabo za cene, ta bo bolj prijetno za kolesarjenje. In pa poglejmo še, kako je zdaj. Slovenjgradec 16 stopinj, potem Ajdovščina 17, Šentjur in Ptuj 18 stopinj, Metlika, Ljubljana in Maribor 19, ter Kozina 22.
4: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
7: Si ne upate na sprehod? Se bojite klopov?
8: Strah je odveč. Uporabite Ford proti klopom. Je najučinkovitejši proti klopom iz naravnih sestavin in ga ni potrebno nanašati na kožo.
7: S Fordom nazaj v naravo.
8: Repelent uporabljajte varno. Pred uporabo vedno preberite oznako in informacije o proizvodu.
2: Lepo pozdravljena moja prometna druščina, nekaj jutranjih zastojev še ustraja, imamo pa tudi nekaj radarjev in sicer lokacije na Dolenjski avtocesti na izvozu Smednik smer Krško, v Ambrusu merijo pri pokopališču, na Bukovici v Sevški dolini merijo in pa kontrola prometa na Belem smer pa Šmarje pri Jelšah. Nič 80 22 55, srečno pot!
7: Edini legalni spletni kazino.
9: Dosegljiv 24 ur na dan.
7: Na telefonu ali računalniku.
9: Varno in zabavno.
7: Kazino.si. Važno je, kje igraš.
10: Dobro jutro, dežela junakov. Poslušaš Denis Audičov.
11: Ta teden cene prevc ne gre iskati junakov.
10: Gre jih pokazati. Gasilci, učitelji,
11: prodajalci, negovalci.
10: Ljudje, brez katerih stvari enostavno ne bi delovale. Brez njih pa ne bi delovali niti Anja Ramša, Klara Tošič, Miha Deželak in Denis Audič.
0: Samo še en dan in bo cene pokazal sebe na kvadrociklu. Jutro,
7: Naj se vaša najljubša jutranja zabava nadaljuje Star.
0: Pa se bo prvi med junaki podal v deželo junakov. Je pa v zadnjih dneh spoznal res veliko ljudi, ki delajo dobro in vsa ta srečanja najdete tudi na našem Instagramu in pa Facebooku.
5: Bil je tudi na zvezi Anite Ogulin, njeno delo seveda vsi poznate, nadaljuje ga tudi njen sin Simon, ki je letos prav tako del ekipe, ki bo spremljala Ceneta Prevca na terenu v deželi junakov. Zveza Anite Ogulin je tudi tista, ki poskrbi, da zbrana sredstva pridejo do otrok, ki jih najbolj potrebujejo, ter da so potem ti otroci vsaj en teden v okolju, kjer za nje skrbijo profesionalno usposobljeni vzgojitelji.
0: Kaj so ti vzgojitelji povedali cene, ko jih je obiskal, pa boste slišali čez nekaj minut.
8: In še več dobre glasbe.

0: Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Na radiju Ena smo. U Denis Audi Show ne štemo već nitem, već ure ljudje, ure do začetka, da žele junako po 11 letih, ma da žele junako tudi novo brz. Letos nas bo v najlepši stvari poletja prvič povezal cene prevc. Kljub temu, da pogum in žrtvovanje cene tu nista in ne predstavljata nekaj novega, no, ga je pred začetkom čakali na tako mini uvajanje. Spoznali smo ga s tem, kaj pomeni dežela junakov, kdo so ljudje, zaradi katerih je Slovenija upravičena do tega naziva.
1: In spoznal je prav tako veliko ljudi, ki poosebljajo vrednote junakov, nekaj nevidnih in nekatere, ki so bolj izpostavljeni. Obiskal pa je tudi Zvezo Anite Ogulin in vzgojitelje, ki s svojim delom otroške počitnice spremenijo v nepozabno izkušnjo. To so njihove zgodbe.
2: Čakali smo otroke, da se zberejo in sem sprejela eno mamico z enim dečkom in sem takoj opazila, da je imel on na hrbtu en zelo mehan nahrbtniček. Sem malo gledala levo desno, ne, če je še kje kakšna potovalka ali pa kakšen manjši kovček in sem jo vprašala, če je v bistvu to vse, kar ima otrok s sabo in je potrdila. Je rekla, da enostavno mora dati prioriteto drugim stvarem, stroškom, hrani, da si otroci med sabo izmenjujejo oblačila, ker je več sorojencev v družini in da je to v bistvu karma.
0: Cene te je zanimalo tudi, kaj je najtežji del njihovega dneva, za ene je tole.
3: Klici so najtežji del dneva, tako bom rekla. In ko en otrok že neštetokrat vpraša, a ga je kdo poklical, zakaj ga ni, a ga je in potem mogoče končno prejme klic in se razveseli in potem na drugi strani ni ta oseba, ki si jo je želel, mogoče ni mama, ampak je vzgojiteljica iz zavoda, ki jo iskreno zanima, kako je, ampak to ni mama.
0: Za druge tole.
3: Najtežje je mogoče, ko imamo mi neko informacijo in vemo, zakaj je tako, pa otroku ne smemo, ne moremo tega razložiti in

0: nas sprašuje po nečem in mi vemo, zakaj je tako, ampak mu sam skušamo pač to na primeren način razložiti.
1: Vsem nam poletje prehiter mine, če čas v koloniji še toliko hitrejš. Sledi povratek v šolske klopi in pol.
2: Zatje, ko pa imate itak, ko pridejo nazaj v šolo, kaj je največja tema? Kaj si delal?
3: Kaj si delal čez počitnice?
2: Pa še kakšen spis, moje počitnice. In pa se predstavljamo vse te otroke, ki nimajo kaj zapovedati. In grejo ali v laž, hkrati se pa tudi sami sebe v bistvu krivijo, zakaj pa jaz ne? Kaj pa z mano narobe, da iz tega nisem?
1: Zato pa dežela junako. Skupaj lahko naredimo veliko dobrega in če se vsak, pa ne rabite se odrekati, ampak mi tako rečemo, da se odrečete, ne meni. Pijači.
4: Kaj?
5: Ja.
1: Vsak kot zmore, lahko veliko otrokom omogočimo, da bodo imeli v jeseni nekaj zapovedati. Pomagam 5, pomagam 10 na 1919. Jutar je štart.
5: Ob 9 smo na šola železniki.
1: Ja.
5: Pa naprej.
6: Po Sloveniji.
4: Pa 10 dni.

0: Mal Smith, stay if you wanna dance, 12 dobrih do polje. Dobar je, ne? Ej, ena novička, če načrtujete svoj dopust na sanjskih otočkih Tihega oceana, bolj natančneje Palau, prepovedali so sončne kreme.
1: Kaj?
0: Ja, škodijo.
1: Kaj škodijo?
2: Čemu?
0: Škodijo zaščitenim ribam.
1: Ribica.
0: In ti poberejo kreme že na letališču.
3: Ja. Pa najboljš ni pocen prit tja, ne?
0: Ni pocen, Miha, ni.
3: Ja, pa kaj, še na plažu ne moreš, ali pa greš enkrat, pa si čist rdeč. Mislim, to pa res ni fajn biznis, no.
0: Mislim, navadne sončne kreme škodijo koralam in še čemu in letno jih speremo v morje 14.000 ton.
1: To je noro.
0: Tako da recimo, da moramo malo razumeti. Tudi na Bledu vam brezplačno ponudijo okolju prijazne sončne kreme, pa vemo, da Gorenci ne dajo net za ston. Tako da nekaj mora biti na tem, ne?
3: Ja, eko ali pa ne, ta ekipca, ki bo šla jutri na teren, ne bo mogla brez kreme, no.
0: Zihar.
3: Lahko goneš mokar, upečen pa teže.
1: Nina bo mogla spet mazati.
0: Se res, a še kdo videl, kdaj je rjavega prevca?
1: Ne?
0: Ne, ne.
1: So taki bledični.
0: Vsi so taki, ne? Vsi so
1: ne. Bledi, ja? Prvi. Zimski.
0: Mogoče bomo pa še, evo, bomo še eno ekskluzivo.
1: Nekaj novega. Kdo?
0: Rjav cene. Jutri je štart. Ob 9. Novna šola, Železniki.
4: Denis Saudič Show. Tvoja najljubša jutranja zabava na Radiu 1. Ekstra sreda v Sparu. V sredo 27. maja vas pričakujemo z izjemno ponudbo. Ob nakupu 2 pakiran tonine Rio Mare vam še 2 podarimo. Ob nakupu 2 ali več repelentov znamke Ride ali Autan pa prejmete 40% popust. Izkoristite priložnost in poskrbite za ekstra prihranek. Spar, ker mi je mar. Že 35 let.
5: Super sreda, super cena. V Meku kepa.
6: Poletje, sonce, kopalna moda pri Kiku. Za vso družino, že od 3,99 €, presegamo vsak dan. In posebne trenutke. Sedaj v tvoji poslovalnici. Kik, presegamo vaša pričakovanja.
7: Živjo, na dopustu v tujini sem. Ah, kje, ne bom izmanjkal podatkov, lahko klepetava. A ne veš, Hot je svojim paketom dvignil količino podatkov v tujini brezplačno. Ja, vedno bolje, pa nikoli dražje. Enostavno fair, Hot.
8: V dolini 10, na koncu Makadama 2, sredi ničesar peta. Ni pomembno, kje ste, pomembno je, da dela.
9: Priklopite vrhunsko TV in internet izkušnjo takoj. Kar 2 leti uživajte v akcijski ceni na Neo Optiki ali Neo 5G. Telekom Slovenije.
8: Vedno na boljše.
10: Je vaš hišni ljubljenček zadnje dni še bolj priden, poslušen in crtljiv? Očitno že sluti, da se bliža velika Zoo City akcija. Od 26. do 28. maja podarja Zoo City članom kluba 15% popust na celoten nakup v vseh trgovinah in na spletu. Poštnina v času akcije pa je seveda brezplačna. Zoo City, glavno mesto hišnih ljubljenčkov.
11: Več gibanja, več energije, več dobja. Lelo Sport, funkcionalna športna kolekcija slovenske blagovne znamke Lelosi.
12: Klisi center, Carmen pri telefonu. Gospod Vesel, ste v redu?
13: Sem, pa vi?
14: E-oskrba je storitev, ki vas v primeru padca ali slabosti takoj poveže z asistenčnim centrom e-oskrbe, kjer organizirajo pomoč prek svojcev ali nujne medicinske pomoči 24 ur na dan. Za uporabnike je brezplačno na voljo v okviru dolgotrajne oskrbe. Pokličite 0800 12 13 ali obiščite najbližji Telekomov center. Telekom Slovenije.
15: A veš, koliko denarja si že vrgal stran?
16: Ne vem in tudi nočem vedeti.
17: In točno to je problem.
16: Morgenhausen, psihologija denarja.
15: 19. oktober, Hala Tivoli, eventim.si.
18: Iščete nepremičnino?
19: Nepremicnine.net.
18: Nepremicnine.net.
19: Nepremicnine.net.
6: Edini legalni spletni kazino.
19: Dosegljiv 24 ur na dan.
6: Na telefonu ali računalniku.
19: Varno in zabavno.
6: Kazino.si. Važno je, kje igraš.
8: Ko je zunaj sreda, je v Meku super sreda. Saj je srednji meni z izbranimi klasiki samo 5,30 €.
3: Super sreda, super cena.
9: Že ptički čivkajo, kaj se maja dogaja.
20: Ne zamudite znižanih cen.
9: saj lahko ob nakupu izbranih mobitelov, ur in tablic Samsung prihranite kar do 303 evre. Telekom Slovenije.
8: Vedno na boljše. Že 10 let smo del tvoje športne poti, zato podarjamo 10 vrhunskih nagrad. Prenesi Decathlon aplikacijo, skeniraj ob vsakem nakupu in osvoji bogate nagrade. Sodeluješ lahko od 20. do 29. maja. Praznujmo skupaj. Decathlon.
17: Zveč dobre glasbe.
2: Na radiju 1.

0: Coldplay, A Sky Full of Stars, še 2:30 dopol. Dobro jutro.
1: Jutro.
2: Dobro jutro.
0: Vlada v odhajanju je objavila nacionalne prehranske smernice.
1: To jim je delalo težave, če se prav spomnim, ne?
0: Niso se mogli zediniti, kaj je zdravo. No, zdaj pravijo, da so avtori upoštevali mednarodne znanstvene izsledke, vključno z evropskimi, avstrijskimi, nemškimi, danskimi in nordijskimi priporočili ter jih prilagodili slovenskemu prostoru, prehranskim navadam prebivalcev in dostopnih živil. Na 285 stranih.
1: Za posovilno dejanje prehranska biblija, ali kaj?
0: Ne. Ministrstvo za zdravje pravi, da dokument še ni usklajen in da z objavo niso seznanjeni.
1: A torej niso naredili?
0: Nič.
3: Aha.
1: No.
3: Fajn.
4: Denis Audič Show, moja najljubša jutranja zabava.
5: Samo na Radio 1.
0: Kaj ste pa jedli? Za zajtrk, Miha.
2: Za zajtrk eno banano. Danes.
0: Ena banana?
3: Ja, jaz sem grški jogurt s čija semeni pa borovnica.
1: Jaz sem jedla navaden jogurt, pa lečin tatarc, pa mocarelo, pa štručko. Kaj pa ti?
0: To ste od doma vsem prinesli?
3: Ja.
1: Ti si ti prinesel doma?
0: Vsene kosmiče?
3: Ja.
0: Z borovnica.
3: Ok.
1: Si se sam naredil, kaj nam naredi?
0: Sam, vsak dan. Ali? Na naredi.
3: Da, ja.
4: Edini legalni

0: najnovejše iz naše regije. Radio 1 Celjski val.
1: Lep pozdrav vam želim, tudi danes sem v vaši družbi Gavrilo Stojanovič. Velenjski prostovoljci Rdečega križa so bili lani še kako dejavni. Območno združenje Rdečega križa Velenje namreč tudi v letu 2025 izvedlo številne humanitarne, zdravstvene in socialne programe ter pomoč namenjalo posameznikom in družinam v stiski. V organizaciji je aktivno delovalo kar 257 prostovoljcev, ki so skupaj opravili več kot 10.000 prostovoljnih ur. Na področju krvodajalstva so tako izvedli 13 rednih krvodajalskih akcij. Podatki potrjujejo, da je Velenje mesto srčnih, solidarnih in predanih ljudi. Pomemben del dejavnosti predstavlja tudi področje prve pomoči. Izvedli so 3 tečaje za izpite za voznike, kjer izpit uspešno opravilo skoraj 500 kandidatov. V programe usposabljanja za bolničarje se je vključilo 128 kandidatov, posebno pozornost pa so namenili tudi ozaveščanju javnosti o temeljnih postopkih oživljanja.
0: Radijska mreža Radio 1.
2: Že zjutraj po celi državi sije sonce in sijalo bo še cel dan, temperature pa bodo tudi dosegle od 27 pa do 33 stopinj. V naslednjih dneh bodo za nekaj stopinj padle in pa jutri popoldne bo lahko nastala kakšna ploha in nevihta.
0: Najhitrejši prometni servis

0: Ja, imamo tako eno obratno sorazmerje, ne? Vedno manj je kolon, je pa vedno več radarjev, pa dajmo se zaustaviti pri njih. Radar na dolenjski avtocesti na izvozu Smednik smer Krško, Berlingo na Stopčah pri Grobelnem meri, potem na Bukovici v Sevški dolini meri radar, pa na Stojalu na Zgornji Beli pri krajevni tabli smer Predvor, radar na koncu Laškega pri bivših skladiščih smer Cele in pa kontrola prometa na Belem smer pa Šmarje pri Jelšah. Nič 80 22 55. Srečno!
1: Minuta čez pol deveto, lepo jutro.
2: Jutro.
1: Ej, že imate izbrano branje za na plažo? Ja.
2: Ja.
0: Jaz moram pa tokrat povedati. Ne.
1: Res?
2: Ja.
0: Jaz sem včeraj ravno doma rekel, to poletje bom pa prebral 3 knjige. Ne. In pol tamal pa Irina se mi tako zasmejita. Ja, meni se zdi, da to že 3 poletja ponavljaš. Ta plan. Ampak letos sem se odločil in imam prav že zbrane knjige.
1: Povej.
0: Bagolo bom prebral, župnika tega le Martina. Ja. Ja, se, mislim, eno od teh.
1: Sam je več knjig, ne?
0: Ja, zdaj pa začel bom ne začeti.
1: Župnik ima več knjig.
2: Pa tam, tako je, da lahko vsak dan malo prebere.
0: Pa je eno lahkotno, ne vem, nekje, eno, ne vem.
2: Sovico oko.
0: Ma nekaj tazga, da je v izja, veš, da se malo dogaja kakšne te... Ne vem, neka akcija.
1: Bagolo župnika pa Ana na fonda, stari.
0: Ej, res imam plan. To je zaradi te demence pravi, da je dober, ne? Da, veš, če jaz včasih pozabim kakšno ime, sem rekel, jaz on pa začel knjigo brati.
1: Zadnje 3 leta pozabljaš te 3 knjige. A te veke brale?
2: Zagotovo bomo, še nimam demence.
0: Ja, Bagolo vzam, ne?
2: Bagolo se če prebrala, ja.
0: A ja, imaš.
2: Goloba bi lahko, ne?
0: Ja, se on ima tudi 2 ali 3 knjige.
2: A jo?
0: Ja, ja. Okay. Prižnico pa no.
2: Ja, jaz sem včer dobila 2 knjigi za rojstni dan, tako da Anino bom sigurno prečitala. Ja. Tvoje pa tudi najbolj.
3: Moja je v koktejlih.
1: Tvoja je v koktejlih, ja, to mislim, da boš, ja.
0: Ja, ena je pa debela, ne, Uno.
2: Ena je pa debela od Urške, tako. Tukaj si mi ti prnesti.
1: V redu, dobro je.
2: Ja,
1: no. Včeraj so se začeli dnevi lahkega branja, akcija, v kateri knjižnice opozarjajo, da dostop do pisane besede ni samoumeven za vse. Podpiramo, berte, kar vam paše, lahko težko, lahko. Lahko berete tudi meni na plaži, a ne, Lara?
2: Ja, 5 jezike.
1: Vse ima svoje pluse.
0: A už ti bral?
1: Ne bom.

0: Bruno Mars, I Just Might, 20 do 9 je. Da se ponavljamo, Denis Audio Show na Radio 1, ampak en dan pred začetkom želel onako je težko govoriti o čem drugom. Tista zdrava nervoza nas že tudi malo šla, ta, ne de?
1: Ja.
0: Mojem se podobno počutijo tudi igravci pred tekmo finala Lige prvakov, vse si naredil prav, si tam, kjer si, zdaj pa lahko daš vse od sebe, pa upaš, da bo to dost.
1: Velike na kocki, no, ampak začelo se je dokaj nedolžno, takrat smo dobili idejo, pa kaj pa, če bi deželak šel s Kirojem z Goričkega v Piran in dejmo vsemu skupaj eno dobrodelno noto. In
0: kolik bo, ne? Ja. Kolik bo, nekaj v vsakem primeru bo in ste nas že prvo leto presenetili. Miha, se spomniš, koliko je bilo?
2: 2015, nisem bil še čist siv. Nekaj čez 42 tisoč evrov, do centa pa ne znam povedati.
0: Nam se je zdel to ogromno, več kot dva avtobusa otrok lahko pošel na morje, noro, vsi vtisi so bili več kot pozitivni.
2: Kakšna je voda, Fantje?
3: Kaj?
4: Greš v vodo, je taka mrzla, ampak ko pa greš v njo, je pa taka sveža.
5: Nam čest dober brez lokalčkov, pa tudi potunka.
6: Jaz tudi.
7: Strani je vodi, ko je taka bolj zelenkast, taka bolj grda, lahko tudi gledam pod vodo brez vodnih očal.
0: In normalno, da smo ponovili, ne?
2: Ja, po Skirvoju je sledilo gorsko kolo, potem poni, pol rikša, potem pa že kvadrocikl.
0: In na njem si dost trpel, da je pol kar ostal s tabo ves čas akcije. Vsako prevozno sredstvo je prineslo tudi na uspeh.
8: Kriha, pazi z desa.
9: 62.623 evrov. Yes! A si to videl?
0: To je bilo drugo leto in je šlo pol sam še na vzgor. 2018 smo prvič slišali šestmestno številko.
9: 157.117 evrov. Ok, tazga zdekska pa letos zagotovo nismo pričakovali skoraj podvojitev, kar pomeni več kot 600 otrok.
1: Noro, res, kakšen spomini. Vmes se je zgodila pa še ena zelo pomembna stvar. V Zanito Golin smo sodelovali praktično od začetka akcije in prav ona je v tem še pred nami prepoznala nekaj, česar mi nismo.
10: In to je gibanje. In to ni samo gibanje o tem, ja bom pomagal. Ne, to je gibanje o tem, želimo, moramo biti enaki. Seveda je ta, to enako skrito marsikaj. Ampak gre preprosto za to, da dostopnost, a vi ste, to ni prestiž, dostopnost tistega, ker pravzaprav otroku daje moč, daje enakovrednost, daje zdrav razvoj, je pa neobhodno, če hočemo imeti eno zdravo, spoštljivo in uspešno družbo.
0: Vse smo vedeli, da počnemo nekaj dobrega, ampak ko enkrat slišiš zgodbe otrok in vzgojiteljev, takrat ta številka dobi obraze in se stvari spremenijo.
1: Ključno se spremenijo in mogoče imajo te besede iz usta Anite Ogulin še večjo težo. Tako da, če ste prebrali njeno knjigo Tako zelo vas imam rada, tam ona opisuje svoje družinske razmere in v kakšni situaciji je bila, ko recimo tudi peljala svojega otroka prvorojenko na morje, no, in sta spali dobesedno na klopci.
0: Smo pa tudi ponosni in veseli, da je Anitin sin Simon postal del ekipe, tako da tudi na ta način nadaljujemo delo, ki smo ga začeli z Anito. Deželak junak se je počasi spreminjal v deželo junakov, gibanje, ki je za seboj potegnilo vedno več ljudi. Takole se je končalo leta 2020.
9: 349.727 evrov in 40 centov! Ja!
0: In potem vemo, kaj sledi. Ali pa ne, ker so to leta, ki bi jih marsikdo najrajš pozabil. Korona, nikjer biti, nikamer iti, negotovost, nervoza. Anita Ogulina mi je takrat povedala, da so to za njih bili najtežji časi. Za pomoč so prosile tudi družine, ker sta oba starša zaposlena. Nismo vedeli, kaj lahko v bistvu pričakujemo. Smo se pogovarjali, če sploh naredimo akcijo. Yeah. Prišli smo do enakega zaključka kot na začetku. Če bo za en bus, bo pa za en bus. In tako je tudi bilo. To je bilo leto, ko smo se naučili, kaj pomeni živeti v deželi junakov.
9: Imamo 821.000 evrov!
0: V bistvu v enem letu, iz 300 na 800. In to v času, ko je bilo vsem najtežje. Gibanje je samo še raslo, predlani je dobilo celo svoj film, ki je pobral tudi nekaj nagrad.
2: Ja, jaz si še zdaj včasih pogledam Deželo junakov je na YouTubeu. Tako za motivacijo, ali pa samo za dober feeling.
0: 11, kad si bil brez akcije, 11 let smo poslušali... In cela Slovenija ve, kdo je deželak junak.
3: Je, to je un tahut nor, ko pozap nase pa gon dokler lahko, samo da bo zbral čim več gnarja, da bo otroke pelo na morje.
2: Uf, kot si ne po koncu, to bom kar malo pogrešal, no, ampak ta pravi junak mora tudi vedeti, kdaj narediti prostor za nov.
0: Malo gledam komentarje pod tvojim zapisom na Facebooku. Hvala, da si nas povezal, hvala za vse, kar si naredil, hvala in srečno, hvala, se vidimo ob cesti, tako.
2: Ja, nisem, sem videl tole vse in mi je šlo kar malo na jok, no. Ne zaradi mene, ampak ko vidim, koliko veliko ljudi se dotakne ta lepa akcija, ko se res cela država poveže za nekaj dobrega. No. To je en tak občutek, ki bo ostal z mano ma celo življenje. No. Se mi zdi, da moramo biti hvaležni, da imamo takšne junake, ne pa obratno. In vse lepe želje, ki jih pošiljate cene, to so tudi super. Mislim, da smo našli ta pravga. Otroci so ga takoj vzeli za svojega in še luškan slogan so mu zbrali, kar oni.
6: Cene za mene.
11: Cene za mene.
12: Cene za mene.
0: Cene za mene, se njihov, ne? Cene. Mm-hmm. Če bi ga bilo manj, ga ne bi spustili šole. Ampak cene to odlikuje predvsem jeklena volja in kondicija, tako da za ta del se ne bojimo. Vsako leto prinaša nove izzive. Zagotovo jih tudi letos bo veliko, verjetno. Fajn se spomeniti, za koga to počnemo?
13: Nisem še nikoli bil to na morju, pa nisem pol nikoli plaval še.
0: In kdo nam je lahko pri tem največji vzor?
14: Zato mi bom rada to dala, ker jezim vsako leto na morje, en otroci pa ne morejo iti.
0: Pomagam 5, pomagam 10, na 1-9, 1-9.
15: Komu čaka, da grem na morje z novimi prijatelji?
16: Junaki ne čakajo na čudeže, junaki jih ustvarjajo. Postani del dežele junakov.
17: Pošli Pomagam 5 ali Pomagam 10 na 1-9.

0: Pointer Sisters, I'm so excited na Radio 1. Dobro jutro, dobro dan.
1: Dobro jutro.
0: V bistvu je 10 do 9 in imam eno novičko iz švedskega Göteborga. Tam so v ponedeljek prvič v promet spustili avtobus brez voznika, vozil je eno celo uro, pol se pa zaletu v tramvaj.
2: Ne. Ni to neka najboljša reklama za nove tehnologije, ne?
3: No, to rekel.
2: ni
0: za prvič ni slabo, no? V eno uro, kdorkoli od nas bi šel voziti avtobus, jaz sem zihal, da bi se zabil preko v eni uri.
2: Ampak poanta je, da se ne zabiješ, spoh če voziš potnike. Ne?
3: To pa res, ja.
0: Mislim, ja, okej. Okay.
2: Ja, pač to je cilj. Propeleš od A, točka A.
0: Ma to je moški programiral.
2: Skor zihar,
0: ja. Pa se je zabav. Ja. Če bi ženska programirala, bi se prej skregal s tramvaj.
4: Dejni Saudi Show. Tvoja najljubša jutranja zabava na Radio 1. Radio 1, Celjski val. Nov vrt, sveža energija in odličen koncert. Lejres Bandom, 28. maja ob 19. v MCC-ju, ob otvoritvi novega zadnjega vrta. Vstop je prost. Se vidimo.
5: Hello summer, Steak & Burger Dobrna te vabi na prvi poletni party. Z burgeri, hladno pijačo, DJ-em, nagradno igro in poletnim vibom. Pridi v petek, 29. maja od 14. dalje na teraso. Začni poletje z nami. Steak & Burger Dobrna.
4: Pripravljena na sonce? Seveda, saj je tu Solgar Beta Karoten, tvoj faktor poletja. Solgar ime s tradicijo.
6: Nekateri se v svoji zmogljivosti pretvarjajo. Original jo dokaže. Novi Jeep Compass bo z najsodobnejšimi tehnologijami vsako vožnjo spremenil v edinstveno doživetje. Že v salonih Jeep. Sedmimi leti brezskrbnosti za 30 990 evrov. Samo eden je pravi. Jeep.
7: Avtohiša Stepančič. Arclin pri Vojniku. Z dolgoletno tradicijo.
8: Zlatarna Celje. Z ljubeznijo do nakita. Že od leta 1844.

0: të kod stresom? Anxemil STR, she veç pasionke. Deluje zhe u 30 minutah. Anxemil, pomirja. Zdravili Anxemilin Anxemil STR, sta tradicionalni zdravili rastlinskega izvora za navedeno područje uporabe, ki temelji isključno na podlagi dolgotrajnih izkušenj. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte zdravnikom ali s farmacevtom.
1: Minuta čez 9 je dobar dan.
2: Uživo na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
3: Jutro, dobro dan, želim Darjo Štravstisu. Nova koalicija z razvojno kapico zvišuje plače najbogatejšim. Slovenija bo z novim interventnim zakonom kmalu dobila tako imenovano razvojno kapico, ki bo močno razbremenila najvišje plače v državi. Ukrep prinaša prekinitev plačevanja socialnih prispevkov nad mejo 7500 evrov bruto, kar bo v žepih najbolje plačanih strokovnjakov pustilo precej višje neto zneske. Medtem ko delavci na minimalni plači s tem ukrepom ne dobijo ničesar, strokovnjaki že opozarjajo na več milijonsko luknje v zdravstveni in pokojninski blagajni. Zdaj pa na tuje. Ameriške sile so ponoči izvedle silovite letalske napade na cilje na jugu Irana. Iz ameriškega centralnega poveljstva sporočajo, da so v obrambni akciji uničili raketna izstrelišča in ladje, ki so polagale morske mine, pri čemer so umrli štirje iranski vojaški stražarji. Do napada prihaja sredi uradnega premirja in mirovnih pogajanj v Katarju, pa tudi ravno v času vrhunca množičnega muslimanskega romanja v Meko. Ameriški zunani minister Marco Rubio je med tem ustrajal, da se bo Hormuška ožina odprla na tak ali drugačen način brez ovir, brez pristojbin. Združene države Amerike pa se soočajo z drastičnim upadom tujih gostov, ki državi prinaša več kot 7 milijard evrov izgube. Novi podatki Svetovnega sveta za potovanje in turizem kažejo, da je Ameriko lani obiskalo kar 4 milijone manj ljudi kot leto prej. Medtem ko svetovni turizem raste, se popotniki, predvsem iz Kanade in Evrope, ZDA izogibajo zaradi ostre politike, retorike Donalda Trumpa ter visokih vizumskih taks.
4: Piknik, rojstni dan, nogomet, navijanje. Rešitev je Mirkel.
5: Vzemite Mirkel pred pijačo za svežino in energijo naslednji dan. Dostopno v lekarnah in Sanolaborju.
6: Mirkel je prehransko dopolnilo. Vitamin B12 prispeva k zmanjšanju utrujenosti in izčrpanosti.
7: Sončen torek bo danes in pa v bistvu bo v prvi dneh akcije vreme cene tu kar naklonjeno, le jutri popoldne ga lahko stušira kakšna ploha in nevihta, drugače pa bodo sobote večinoma sončno, v nedeljo bo lahko občasno spet deževalo. In pa danes bo še zelo vroče, do 33 stopinj bo popoldne, v naslednjih dneh bodo temperature malo padle, trenutno ob 9 pa imamo Majšperk, Šentjerne, Brežice, Semič, Ljubljana, Maribor in Vrhnika 22 stopinj, v Portorožu pa 25.
2: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
8: Kolo ali avto, svež zrak ali gneča na poti v službo. Navade lahko spremenimo, izberimo kolo. Polni zagona, pika si.
9: Nekaj jutrnih zastojev je še in pa pozor, previdno, semafori ne delujejo v Ljubljani, v Črnučah, v križišču Dunajske in Zasavske prihaja do zastojev. Še zadnji trije, Berlingo v Stopčah pri Grobelnem, radar na stojalu na Zgornji Beli pri krajevni tabli, smer Preddvor in pa radar na koncu Laškega pri bivših skladiščih v smeri proti Celju. Nič 80, 22, 55, pa srečno na poti.
10: Kako letos na dopust? Preskrbi z agencijo Palma. Grčija, Črna Gora, Španija, Turčija in Egipt. Garantirani čarter poleti iz Ljubljane. Skoči na palma.si.
11: Dobro jutro!
12: Dobro jutro, najboljši prijatelji na svetu. S tabo Denis Audičov.
11: Dobro jutro!
12: Zunaj diši po pomladi, notri po kavi, v etru pa po jutranji norosti. Kombinacija, ki deluje. Tvoja družba so Anja Ramša, Lara Tošič, Miha Deželak in Denis Audič.
13: Smo že tam, da v bistvu zuni diši po poletju, sam not diši pa po Švicu.
14: Se so klimo prgalno.
12: Naj se vaša najljubša jutranja zabava nadaljuje zdaj.
13: Stari, kada smo na busu, pa vsi se za ta zgornjo štanko držimo.
14: Ne, to je najslabši.
13: Dobro, pozdrav in se živijo sem, ki boste danes po službi šli domov nabito polni troli. Ja. Mal zabave sledi, no, tako smo saj mislili, na YouTube je nova epizoda podcasta.
1: takrat ne smo bili mladi.
7: Ne, tisti dnevi v mesecu.
1: Dobro, ponovat zafrkavamo Laro, da je to sam seks, ne?
7: Ja, ja, in jaz vsakič pol povem, da smo se sposobne pogovarjati tudi o resnih temah.
1: Sposobne, tako. Sam se skor nikoli ne.
7: No, ampak tokrat smo se pa zaresno. Glavna tema je bila v bistvu droga za posilstvo, ki pa je resen problem.
1: Zakaj ste se v tem pogovarjali? Ker je problem ali kaj?
7: Je v bistvu pa tudi ena od nas ima izkušnjo s tem. Je bila v bistvu žrtev tega, ne jaz.
1: Ti.
7: Ne, ne, ne.
1: Bomo tudi v nadaljevanju malo več o tem. Vesna Ban se nam bo torej pridružila.
7: Ona je imela izkušnjo. Tako. Ampak kaj, da gledaj, zdaj, kaj imamo nekaj resnega za povedati, ona pride, ne? Jaz pa kle vsak teden borim, da povem, da nisam seks, pa ja, vse sajn.
1: Aha. Kaj bi ti tudi rada bila to drogo?
7: Ne, to pa ne, ne.
1: Imela izkušnje?
7: Ne, s to.
1: Opa. S to,
7: kjer opa.
11: In še več dobre glasbe.
7: Ker upam, da ja, ne vem. Ne vem, zakaj sem to rekla.

0: Police Instinct, Every Breath You Take, 9:12, lep pozdrav od nas.
1: Živjo.
0: Anja, Lara in Denis, Miha, a je šel sred?
2: Ne, šel je, ne.
0: Ne vedem, a še. A res?
2: Ja, tako da je upravičeno.
0: Ok, Lara je pa tudi iz tistih dni v mesecu, Vesna Ban je tudi le iz tistih dni v mesecu. Čau, Vesna.
3: Živjo, dobro jutro.
0: Evo, tokrat ste v podcastu imeli, tako mi je Lara rekla, bolj resno temo.
3: Ja, ekstra resno temo pred prihajajočim poletjem, in sicer, da so prisotne tudi pri nas, pa ne samo na nekih teh elektronskih zabavah, pač droge za posilstvo, ki se potikajo pač v pijače, tudi jaz sem bila deležna tega in smo hotle v bistvu nekako vse te punce, ker so pač ponavadi žrtve punce, opozoriti na to, da mogoče so pa lahko malo pozorne, pa ker se jim kaj zazdi, da ni čisto okej. Okay. Da vejo, zakaj mogoče je to, ker jaz sem bila čisto šokirana. Jaz nisem vedela, kaj se in kako ukrepati in kaj narediti. No.
0: Sogovornik je bil iz Drog Arta, Marko Verdenik, tudi ti si imela točno to nekaj iz prve roke zapovedati.
4: Pa res, pa jaz sem bila prav šokirana, sem bila najbolj, pa mi je pa mečkam panika zagrabila, zato ker pa se veš, koliko jaz govorim, ne? Vidiš, koliko jaz govorim, ne? Ampak fora je bila, da jaz sem hotla besedo, jaz sem hotla pač človeku besedo povedati, da mi pač, da se ne počutim dobro, nisem mogla ust odpreti, razumeš, me je panika na noter grabila. Je pa sem se hotla odložiti telefon ali mu napisati, da nekaj je v redu in se mi zdelo, da me roke na oboga, jaz nisem mogla telefona, tako in to je bila ta panika. Zdaj vem, zakaj je bila, takrat mi pa ni bilo jasno, zakaj je.
5: Takrat je lahko prišel sogovornik do besede, že jesno.
4: Paši na vam ni resno temo, Lara.
0: To moraš Lari kar dati prav.
2: Ja, dobro fora.
0: Bomo ostali resni.

0: Kje pa je bilo to, Vesna?
1: To je bilo na enem koncertu, v bistvu pop rock koncertu, ker mi pa sploh pač se mi ni zdel, da tam pač kaj tazga se mi ne more zgoditi. V Domžalah.
0: V Domžalah na koncertu. Okay, ja. In ti si bila kaj, za šankom?
1: Jaz sem v bistvu delala, še nekaj sem snemala, ker sem eno družbo svojo srečala, enih znank, ki so rekle, ja boš nazdravila nekaj z nami, pa sem rekla, ej, ne bom, pa je bilo ono, jo, zdi, ki si slavna, pa ne boš, pa sem rekla, okej, bom. In tam so bili še zdraven eni fantje, ki so to pijačo prinesli, jaz sem spila pol špricarja, se pravi, bil je 3 deci špricarja, pol špricarja sem spila in pa sem pustila tisto svojo pijačo na meru, ker sem mogla iti nekaj snemati. In ko sem jaz nazaj prišla po ene 15-20 minutah, je tista kolegica, ki je pol pristala tudi v bolnici, meni rekla, kaj zdaj greš to vino, už kuhan vin pila in je spila do konca. Jaz nisem spila tega do konca, ampak pol po 20 minutah cirka od tega, ker sem jaz pol kozarca spila, jaz kar naenkrat, jaz sem se začutila, da sem tako pijana, da nisem vedela zase, ni mi bilo jasen od kje, ker pač pol špricarja v celem večeru ne more biti neka, nisem mogla ust odpreti, hotla sem povedala, da mi nekaj ni v redu, pa sem se trudila z besedami, tako roke mi niso, koči gumi sem bila in pa sem šla, mene so spravili varno domov, no, ker sem takrat pol povedala, da se ne počutim ok, so me odpeljali domov in naslednji dan je ta oda ena od znank klicala, da so pač tota drugo prijateljico, ki je spila še moja pijača, odpeljali na urgenco, ker je kolapsirala, da so naredili krvni test in da so zaznali to. Je bil noter, ja, noter in takrat mi je bilo jasno. Takrat sem šla tudi gledati, kaj sploh je to in kaj se dogaja. In pol še zgodbe ljudi, ki so se nam javljali, koliko je tega. Tukaj na firmi, ki sem povedala, so se 3 javle.
2: Tam se pa nekaj. Tudi jaz se javljam, ja.
1: No.
0: Ja. Ti tudi?
2: Ja, mi smo bile tri prijateljice, smo bile enkrat v enem lokalu v Ljubljani in mislim, da smo spile 2 miljamu, ki nič več. In ja, kar naenkrat nismo več čutile nog.
0: No, to ni Anja, to vam povem.
2: Kaj da?
0: Po 2 viljamo,
2: ja. To ni Anja. Ja, ne, to nisem, jaz se me poznate ljudje. Ne? Ja. In je bilo kar, ja, mislim, smo sicer pač hvala Bogu bile skupaj, tako da smo poštekali, da nekaj ni cool in smo šle domov lahko še, oziroma pač se preplazile na nek način, no.
3: Vivajna zgodba ima v bistvu srečen konc, ne?
2: Tako da, ja.
3: Pa tudi zgodbe, kjer se ne konča tako srečno.
1: Ja. In ogromno je teh zgodb, ki v bistvu taki potakne noter, pogleda, da ti rataš, da ti rata slabo ali pa da rataš čuden in potem zgleda v oči, mislim v očeh, ne vem, tistih, ki spremljajo, ful prijazno, nekdo, ki pomaga eni punci, ki je slabo, pa pač kako me hodijo, lepo pospremi ven v avto in pol se to konča tako, ko se. Problem te druge je pa, da gre ful hitro ven iz telesa, ja, v 4-6 urah.
2: Tako.
1: In če ne greš takoj na policijo oziroma, če ne zahtevaš takoj, da ti naredijo krvni test, ne moreš niti dokazovati.
2: Ja, pa hudo je, ker ti dela možgan, ne? Mislim, še vedno, jaz sem bila pri zavesti, ampak meni ne telo ni več obogalo, ne?
1: Predoziranju pa ne dela,
2: ja, tudi, verjam,
1: se zbudijo potem in vidijo, kaj.
0: Marko je povedal tudi tole.
4: Nikoli ni prepozen, je pa res, kar je prva stvar, ki se mora žrtve zapomniti, da niso sami krive, da niso sami krivi za nastalo situacijo. Pika. Da ni nobene druge, nobenega drugega prepričanja. Ja, ne glede na to, kako si obleč, ne glede na to, kaj si ti uporabljal, ne glede na to, kako si se vedel, noben ima pravice tega tep narest, ker je kaznivo dejanje. To je pika in tle se pač ne pogovarjamo o drugih zadevah. Je pa res, da pač občutki krivde so pogosto prisotni in zato pač treba tukaj, ne vem, strani prijateljev, strani družine, fajn, da pač žrtve povejo nekomu, čeprav je še tako težko in se pač poiščejo neko dodatno pomoč, da to zadevo lažje speljejo.
0: Vse prijaviti policiji, vse prijaviti in upam, da jih dobijo koga, da jih tudi ujamejo, ker koliko moraš biti pa obupan, da se greš kaj tazga. Kaj ti more dogajati v bistvu, da ti pismo,
2: pa že to, ja.
0: da na drugi strani, da te privlači nekaj, kjer se
2: nemoč.
0: Ker se nekdo ne more, ne sam brand, tudi odziva ni, nič ni.
1: Praktično kot mrtvec.
0: Ja, tako, da ti je to...
2: Ja.
0: Mislim...
3: Ja, to je res udurno.
1: Grozno.
0: Res moraš biti bogi v...
1: V glavi, bogi.
0: Zelo.
1: Ja, zelo. Ampak mogoče je bil ta podcast Denis bolj namenjen puncam, v smislu pač, ker nimamo vpliva na to, kdo to počne in kdo to potika, razen s prijavot, kot si rekel, bolj to, da mogoče so pozorne nase, na svojo pijačo, na svoje prijateljce, če se začneš čudno obnašati ali pa počutiti, pa mogoče dejansko veš, da ne bi smelo biti to tako, ker tudi, če smem prebrati, dobili smo en message danes jutre v inbox. Ena punca je napisala, hvala, rada bi se vam res zahvalila za zadnji podcast in odprto temo o drogah za posilstvo in vseh pasteh. Sama se je bila pred dobrim letom tudi žrtev potaknjenega GHB-ja, žal z nesrečnim koncem. V mojem primeru sta policija in zdravstvo pogorela na polni črti, ampak hvala Bogu za moje starše in okolice, ki me je bodrila. Hvala, ker delate to, kar delate in ozaveščate. Mogoče se niti ne zavedate, koliko potencialnim žrtvam ste rešile življenje. Hvala, da se ne rabijo soočati s tem, kar se soočam jaz.
0: Vzgojna epizoda, vsi, ki ste v žurerskih letih, si jo nujno pogledajte tisti dnevi v mesecu na YouTube.
5: Moj Radio 1. Preprosto blizu. In Denis Avdić Show.
6: Mogoče otrok nikoli ne bo izvedel tvojega imena, si bo pa zapolnil občutek, ko je prvič videl morje.
7: Tudi ti si nevidni junak in tvoje dejanje nikoli ne bo spregledano.
5: Dežela junakov 2026.
7: Pošli Pomagam 5 ali Pomagam 10 na 1919.
5: Spremljaj celotno zgodbo Dežele junakov na radio1.si in radio1.tv.
8: Deželo junakov ponosno podpirajo Zavarovalnica Triglav, Lelosi in AMZS.
9: Na tehnični v AMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane. AMZS. Vse na enem mestu.
10: Ekstra sreda v Sparu. V sredo, 27. maja, vas pričakujemo z izjemno ponudbo. Ob nakupu 2 pakiran tonine Rio Mare vam še 2 podarimo. Ob nakupu 2 ali več repelentov znamke Ride ali Autan pa prejmete 40% popust. Izkoristite priložnost in poskrbite za ekstra prihranek. Spar, ker mi je mar. Že 35 let.
11: Ste že kdaj servisirali avto in dobili denar nazaj? Z Opel servisom je to mogoče. Je vaš Opel starejši od 4 let? Potem sodelujte v nagradni igri in morda prav vam povrnemo stroške servisa. Rezervirajte servis in vnesite račun do 30. junija. Opel servis. Strokovnost, ki se izplača. Več na opel.si.
12: Kakšna je razlika med sredo in super sredo?
13: Obe sta v sredo, še posebej druga.
12: Ampak super sreda je samo v Meku, ko srednji meni z izbranimi klasiki stane samo 5,30 €. Super sreda, super cena.
14: V skladu za jackpot je maksimalnih 120 milijonov evrov. Zanje se lahko resničijo v torek in petek. Eurojackpot. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Spara.
15: V trgovinah Mana in na spletu te čaka kar 30% popust pri nakupu 2 ali več izbranih majic, kratkih hlač ali oblek. Pohiti po svoje poletne favorite. Več na mana.eu.
16: Pri izbiri avtomobila je pomembno več kot le dobra cena. Štejejo kakovost, zanesljivost, ohranjanje vrednosti in občutek, da ste izbrali prav. Zato so tu priljubljeni SUV modeli Volkswagen. Po privlačnih cenah prava izbira ima svoje ime. Volkswagen. Več o ponudbi na volkswagen.si.
17: Volkswagen.
18: Tok, tok.
17: Kdo je?
18: Meni.
17: Kako te ni, če pa si?
18: Sprašujem, če boš meni iz Meka za 5,30 €.
17: Seveda, saj je sreda.
18: Super sreda, super cena.
19: V novem reporterju o velemojstru politične šahovnice, kako je Janezu Janši še v četrto uspelo postati mandatar. Razkrivamo, zakaj je Janša Robertu Golobu grozil zaporom. In kako sta zdravstvena milijonarja pogorela v poskusu utišanja novinarjev reporterja. Novi reporter, že pri prodajalcih časopisov.
20: Več gibanja, več energije, več udobja. Lelo Sport, funkcionalna športna kolekcija slovenske blagovne znamke Lelosi.
21: Je vaš hišni ljubljenček zadnje dni še bolj priden, poslušen in crtljiv? Očitno že sluti, da se bliža velika Zoo City akcija. Od 26. do 28. maja podarja Zoo City članom kluba 15% popust na celoten nakup v vseh trgovinah in na spletu. Poštnina v času akcije pa je seveda brezplačna. Zoo City, glavno mesto hišnih ljubljenčkov.
22: Kupim 2.
23: Pa še fehtari.
22: Demi 4. Festival Laško, pivo in cvetje 2026. Lani je bilo razprodano.
23: Zato letos ne čakaj.
22: Pivo in cvetje pikasi.
24: Že ptički čivkajo, kaj se maja dogaja. Ne zamudite znižanih cen. Saj lahko ob nakupu izbranih mobitelov, ur in tablic Samsung prihranite kar do 303 evre. Telekom Slovenije.
25: Vedno na boljše.
26: Problem ni denar. Problem si ti.
27: Morgenhausen. Predavanje Psihologija denarja.
28: Eventim.si.
29: Kemoplast. Svet tajnih oblog.
30: Super sreda, super cena.
31: V Meku kepa.

0: Kako letos na dopust? Brez skrbi z agencijo Palma. Grčija, Črna Gora, Španija, Turčija in Egipt. Garantirani čarter poleti iz Ljubljane. Skoči na palma.si.
1: Najnovejše iz naše regije. Radio 1 Celjski val.
2: Lep pozdrav vam želim, z vami sem ponovno Gavrilo Stojanovič. V Celju bo tudi letos na voljo poletno počitniško varstvo. Še dober mesec dni je do konca šolskega pouka, na prvi osnovni šoli Celje pa bodo že 12. leto zapored organizirali poletno počitniško varstvo. Mnogi starši namreč nimajo vse poletje zagotovljenega varstva za svoje šolo obvezne otroke, zato je varstvo na prvi osnovni šoli Celje za učence od 1. do 5. razreda celjskih in tudi okoliških osnovnih šol že vsa leta zelo dobro sprejeto. Zanimanje pa je ves čas trajanja počitnic veliko. Kot pravijo na občini, gre za vzor primer sodelovanja lokalne skupnosti in osnovne šole. Celjska pa je tudi edina osnovna šola v Sloveniji, ki ponuja varstvo za učence od 1. do 5. razreda ves čas poletnih počitnic. Prijave so že odprli, varstvo pa bo na Kosovelovi ulici 14 potekalo od 29. junija do 28. avgusta in sicer med 6. in 16.30.
1: Radijska mreža Radio 1.
3: Trenutno je nebo skoraj da brez oblačka, pa do 33 stopinj bodo termometri izmerili popoldne, jutri pa bo tudi najprej še jasno, popoldne pa se bodo začele pojavljati plohe nevihte, ampak že v četrtek bo spet bolj sončno.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
4: 130 let na vrhu. Zdaj ste na vrsti vi. Zaupajte dolgoletnim izkušnjam, ki ustvarjajo uspešne zgodbe na cestah po vsem svetu. Izkoristite odlično ponudbo vozil Mercedes-Benz Sprinter na zalogi za 37.490 evrov plus DDV.
5: Ne boste verjeli, pred nami je samo 8 sekund prometa. Zastoji so na cesti Šmarje, Koper in Paradar v Šentjurju pri Celju nasproti Jagra. Nič 80, 22.
3: Edini, ki reče, da bo
6: 8
3: manj.
6: Sekund.
3: Če lahko je edini, ki reče, da bo manj,
5: pa
3: je več.
5: Zdaj vemo, da se sam cifra se hodiš.
6: Ja, je vredno.
3: Vredno, to je super težo.
6: Ja, sad da vemo, kako znaš ti ocen.
5: Jaz sem kralj ocene.
6: Tako je, ja. Miha tudi preučuje traso, da žele junako, odkar je bila objavljena na Radio 1.si, tako bolj v njo, kada gre on.
5: Skoraj.
6: Kaj si ugotovo? Je Gargi bolj prijazen do cene, tako kar je bil do tebe, ali mu cene predstavlja še večji izziv, kaj imaš?
5: Ej, res sem razmišljal, Gargi je v tej prvi fazi zelo prijazen do ceneta in mene bi to konkretno skrbelo. Ja. Mislim, ker vedno v lajfu pride pol en ampak.
6: En ampak, ne. Kaj pa vremenska napoved, kaj skrbi?
5: Jah, jaz nisem imel rad dežja, no, sam tale vročinski val, pa tudi ni glih optimalen, no, ampak...
3: A misliš, da bo problem vročina?
5: Ma, jaz mislim, neka. Da ne, no.
6: Alo, nekamo, lepo, pa ta. Dobre, pa ne sme biti preroče, pa ne sme biti premrz, pa ne sme dežvet, kada se zano pa doma pogovarjam, pa bi še radi, no.
3: Pa ti Gargamela menjaš leto,
6: pa vsi to... O cene tu prijevcu se pogovarjamo, no, on je bil v trikoju na minus milijon na skakalnici v Lahti.
5: Šala mala za
3: to. Ja, pa se vidok na sonce, ne?
6: Če ga pa kaj ne bo zmotil, je pa to vreme, ga ne sme zmotati, no.
5: Ne boga.
6: Če ne pa res, hej, nazaj pa tortice deli.
3: Pa je, lega,
6: ja, no,
3: ej,
6: spokoj. Ja, no, sorry, no.
3: Vse, žal.

0: David Guetta, Terry Swim, Stones and I, gone, gone, gone. 18 minut manjka do 10. Dobro jutro,
1: dobro
0: dan,
1: dobro jutro.
0: Naša izmjena se počasi zaključuje, jutr pa, nikada noš pozabu, 5 zjutraj moš biti u Železnikih.
2: Ja, pr osnovni šoli, ne. Najprej sem mislil kar pr zetu prespat.
0: A boš?
1: A ne boš?
2: Ne, ne, bom šel kar direkt zjutri.
0: Kaj če ne mogu vsih zetu spat?
1: Ja, sam res, kaj povabu rok.
2: Ne, drugače je rekel, da lov spim, ja.
1: Oh.
2: Koda, ampak sem rekel, ma ne, ne bom zdaj tam nimal. Bom. Štart od koliko...
0: Zakaj pa ne? Koliko te imam pri tebi prespal?
2: Ja, ampak ne vem, sem se odločil, da bom kar šel.
0: Boljš do četa. Bo malo postrigu.
1: Boljš do četa, da gre domov
0: spod. A res?
1: Ja, izmeti trakla.
2: Da nam še kakšne flance tam kaj uničil.
0: Štart dežele vnako jutri pred osnovno šolo Železniki, cene preoc bo krenil na pod dežele vnako ob 9. zjutraj. Mi pa tudi že komi čakamo, da dobimo ta dober feeling s terena.
3: Ja, moram povedati, da je res odlična energija, pa vse to, kar res počnete, pač kapo dol, tega res primankuje, tako da hvala vam.
0: Ja, večina časa. Včasih se zgodi tudi kaj, kar ni načrtovano.
4: Šli smo tankat, ker nam je zmanjkalo pač goriva v avtomobilih in pač mi poračunamo stvari, Miha je šel na WC in pač mi dala z bolničarjem Francijem, ki smo v istem vozilu, pač gledava, tako avtodom se odpene, tako, ha, ok, oni so že cool, itak gremo pač v nastanitev spat, tako da avtodom je pozabil deželaka na pompi.
0: V 11 letih, Miha.
1: Ja, samo enkrat, to je dobra
2: statistika. Ne, nisem enkrat, dvakrat.
1: Ja,
2: enkrat na pumpi, pa enkrat na trgcu v Sodražci. Ampak tudi to ni toliko veliko.
0: Kaj pa delo tam, da so te pozabili tam?
2: Pa ne vem, po mojem sem šel tudi kaj na WC ali pa kaj. Ne, obotavljal se očitno.
0: Kaj pa je tvoja najljubša zgodba s terena? Prva stvar, ki ti pade na pamet.
2: Poljub od pap... Ne, hecam se.
0: Poljub od pade.
2: Ne, ker smo...
0: Papi je noseč rato po tem poljub.
2: Ker smo z Matejem na kvadrociklu pa z ekipo, ker smo premagali nevihto tam pred velikimi laščami. To je bilo res brutalno. Takrat me je bilo iskreno malo strah za tamavga. In ker smo to skupaj zborbali, sem rekel, pa marsikaj lahko naredimo. No.
0: Zdaj pa, ko mi čakamo, da vidimo, kaj vse se bo zgodilo. Cene to jutri ob 9 bo šlo zares. Pričakajte ga, tako kot ste deželaka. Hvala vsem, ki boste z nami tudi letos, vsem, ki boste poslali SMS-e. Pomagam 5, pomagam 10, na 1919. Ali pa nam kjerkoli o poti namenili kakšno prijazno besedo, tudi to nam zelo veliko pomeni. Ja. Pa še ta novost, letos bo cela pot tudi na Radio 1 TV. Uh-huh. Tako da bomo zelo veseli, če boste spremljali, sam ne zaradi tega, zdaj ostati doma, ne, ko bomo v vašem kraju. Fajn je, da prijete ven. Še nekoga imamo?
5: Lepo je, da grejo otroci na morje, ne, ki še nikoli niso bili. Primorski otroci, ki so tudi dali težko življenje čez, pa niso snega videli, pa ni taborjenja, pa gora, pa vseh te stvari. Ne. V vaši skupini mi je to bliko všeč, zato, ker ne mislite na sebe, ampak mislite na skupnost. In to tudi v politiki falilo, ne, da bi malo gledali na ljudi in vi to delate. In to je zelo, zelo lepo. Radio, ki presega vse okoli, da
0: na
5: ti velike akcije za veliko ljudi.
0: Hvala za klic. Bomo želaka poslali februarja tek na smučeh za Primorce, da grejo na sneg. Hecam se, gospod, tudi, sam tudi, da veste, iz tega denarja, no, ne grejo otroci sam na morje, grejo tudi v Bok.
2: Ja, res, tudi Kranjska Gora.
0: Grejo tudi v Kranjsko Goro, absolutno se tudi to dogaja, tudi zato je to namenjeno, ampak velika večina igre pa na morje.
2: Morje.
0: Pomagam 5, pomagam 10, na 1-9.
2: 1-9.

0: Klasiko, bo da popin, Frida Cene, čao, kako počneš tukaj?
1: Živijo, živijo.
0: Pet spat, jutr začneš, pet počivati.
1: Ej, ta prvo moram reči, da se vam pozna, da se vam zelo lih počaših zaključuje, a ne?
0: Aha, jaz pa, dobra vola.
1: Kaj, jaz sem prišel, ja, naštimujem se, poroba je bilo treba pridati, preveriti, če vse štima, predvsem pa tale škatljica, tole mi je bilo danes ne bolj pomembno, da sem šel iskati.
0: Ja.
2: Tukaj na kvadru to, a ne?
1: Ne, ta je malo
0: drugačna. Ta ni na kvadru tu.
1: Podobna.
0: Ta je, ta je ful, pa je majhna.
1: Ta je malo manjša. Ta je malo manjša. Gre pa za eno stvar, ki sva se jo skupaj z Julijo spovelna, če smo natančni, ki se v paru, kdo spovne. Vemo, na kjer muzelniku je ideja zrasta.
2: Ja. Hvala, Julija.
1: Tako je. In sicer, tale škadeca gre zale z mano, v kavarno Homan.
0: Aha.
1: In dobesedno od danes naprej in do konca akcije, vse, kar pade tukaj noter, je tringelt. Se pravi, vest tringelt natakarjev natakaric se bo zbiral tukaj, ampak ostane vse njim, kar se pa nabere, bojo pa mi v četrtek ali petek dopolne prešteli in toliko, kolikor bo nabranega denarja, kolikor bojo pripravljene stranke dati našim natakarjem, toliko bo Homan dal za otroke, da bojo šli na morje.
0: Bravo.
2: O, kako lepo.
0: Bravo, lepo.
2: Bravo. Kuklo je bila lepa gesta, res.
1: Ja. Tako da, belke se napolne, boljš bo. Saj za otroke. Pa tudi mislim, da bojo kenarce fej zadovoljne. Tole so pa že vaši zaposleni, tamle so delavci, so rekli, evo.
0: Se pravi, kako boš mogo dati?
1: Za enkrat 85 evrov.
2: Wow. O ne, Denis, ne.
1: Denis že gre v akcijo, evo.
2: Evo ga.
1: Tako da, praktično v Homanu zdaj, ki poslušate, Denis že vleče ven denarenco, mislim, da se vam napitnina dviga.
3: Ja, ja.
1: In v tem momentu še za dodatnih 50
2: evrov.
1: Bravo.
2: Bravo.
1: Tako da,
2: praktično
1: vsak vabljen, če ste zadovoljni s postrežbo, če date še kakšen evro več, boste dali še dodaten evro, da bo
2: pa
1: kakšen
2: otrok več
1: doživel
2: mora.
0: Tako, skaži učen, jutro štartnaš.
1: Ej, a veš,
0: prav to... Miha, joj, njega bo zebel, pa mu bo vroče, pa mu bo tako, pa ne bo mogel, pa on bo crknul, pa tako naprej. A boš?
1: Ej, zelo sem malo živčen rato, ker tole s tole skrinjico razlagam.
0: Zdaj, ne prej od štart jutr, osnovna šola
1: živi.
2: Na spis.
4: Dokler muzika štima, je vse prima.
5: In Matjaž Lovše, o glasbi ve vse.
4: A veste, da rock zvezdniki naj bi živeli 25 let manj od navadnih ljudi? Edino Rolling Stones so očitno izjema.
6: You know, you just gotta keep moving, you know?
4: Doktor popularne glasbe Matjaž Lovše na Radio 1 od 10 do 2.
5: Pokrovitelj
7: Škratek.si. Obiščite največjo pop-up trgovino bosonoge v Butve s popusti do 30%. Samo do 6. junija. BTC Ljubljana.
8: Radio 1 Celjski val.
9: Doživite novo dimenzijo mobilnosti v novem avtocentru A2S Celje. Seat, Cupra, Škoda in velika izbira rabljenih vozil z vrhunskim A2S standardom. Slance 3 na Teharjah.
10: Opel Frontera, super junakinja vašega vsakdana. Na voljo tako s hibridnim kot električnim pogonom. Že od 15.590 evrov z 8 leti jamstva.
11: Avtocenter Celeja Celje in avtohiša Jakopec Velenje.

0: Ja, podjetnikom prijazan računovodski servis.
1: Športaš, nekaj stresaš v usta, očitno je dobro. Ne vem, pokaži drugače. Utrujen si, živčen, stresaš v usta, res je dobro. Predam se.
2: Medexov Magnezij Direct 400. Odpreš vrečico in pogoltneš. Brez vode. 400 mg magnezija odličnega okusa. Veliko boljšega, kot si ti pri pantomimi.
3: Medexov Magnezij Direct 400. V večjih prodajalnah, lekarnah ali na medex.si.
4: Prodajate zlato? Mi vam ga najbolje plačamo. Takoj. Savska 9, Ljubljana. Edison Gold.
5: Italko Kimarika. Italko Kimarika. Italko Kimarika!
4: Italko Keramika. Arja vas pri celju.

0: It was almost love. It was almost love.
1: Enkratna priložnost v trgovinah Harvey Norman. Ob nakupu vrtnega pohištva izžrebajte dodatni popust 20, 30 in kar do 50%. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovinah Harvey Norman. Akcija velja samo še do 2. junija. Harvey Norman.
2: 10 je, dobar dan.
3: V živo, na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
4: Pozdravljeni, Serge Forlan sem z vami. Slovenijo zajema zgodnja poletna vročina. Temperature po državi že presegajo 30 stopinj, kar je za konec maja precej nad dolgoletnim povprečjem. Na Arsu opozarjajo, da vročina hitro obremeni telo, predvsem velja za starejše otroke in kronične bolnike. Ob suhem vremenu pa se znova stopnjuje tudi nevarnost suše. Od jutri naprej lahko predvsem v notranjosti države nastanejo plohe in nevihte, a hujših neurij vremenoslovci za zdaj ne pričakujejo. Obtoženi za smrt Aleša Šutarja bo danes stopil pred sodnika. Na novomeškem sodišču bo potekal narok za Samira Šiliča, obtoženega povzročitve smrti Aleša Šutarja oktobra lani pred lokal Patriotom. Šilič je sicer že priznal krivdo, zato je pričakovati izrek kazni. Sodnik mora zdaj presoditi, ali sporazum obtoženca s tožilstvom sprejme. V ameriški Nebraski pa je pes v parkiranem tovornjaku med skakanjem nenamerno sprožil šibrovko in poškodoval žensko v bližnjem avtu. Kot poroča Fox News, je pes stopil na orožje, ki je bilo napolnjeno. Izstrelek je žensko zadel v roko, poškodbe pa na srečo niso bile hude. Policija okoliščine dogodka še preiskuje, primer pa je znova opozoril na nevarnost nepravilno shranjenega orožja v vozilih. Ameriški mediji ob tem poročajo, da takšni incidenti sicer niso pogosti, a da se občasno vendarle zgodijo.
5: Vas muči nadležna zgaga? Čas je za učinkovito in dolgotrajno rešitev. Nolpaza Control. Zanesljiva zmaga na želočno kislino. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
2: Jasno in vroče bo danes, temperatura mi je od 28 do 33, jutri tudi sprva jasno, ampak sredi dneva in popovdne pa nevihte v notranjosti. Četrtek sončno, plohe bo nastajale le v gorah, vetrovno bo, vročina pa bo popustila. V petek sonce.
3: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
6: Si ne upate na sprehod? Se bojite klopov?
7: Strah je odveč. Uporabite Ford proti klopom. Je najučinkovitejši proti klopom iz naravnih sestavin in ga ni potrebno nanašati na kožo.
6: S Fortom nazaj v naravo.
7: Repelent uporabljajte varno. Pred uporabo vedno preberite oznako in informacije o proizvodu.
2: Promet in Borut Andrejaš.
8: Lep pozdrav, spoštovani in spoštovane. Predmet na vozišču ovira promet v predoru Trojane na Štajerski avtocesti v smeri Celja. Gre pa za večji kos plastike. Torej pazimo, večji kos plastike ovira promet na Štajerski avtocesti A1 proti Celju v predoru Trojane. Še en večji kos, to pa je kos lesa, pa na vozišču ceste Rakek pod Skrajnik, tudi tam pazimo. Zastoji pa nas čakajo na cesti Šmarje Koper. Radari pa trije. V Šentjurju pri Celju prvi nasproti Jagra, v Mestinju za avtobusno postajo smer Šmarje pri Jelšah drugi in tretji temankedi v Martjancih pri Moravskih Toplicah nasproti Petrola. Jaz pa vas še vedno čakam na znani in brezplačni 080 22 55. Srečno.
6: Kratek.si. Največja ponudba bosonoge obutve za otroke in odrasle.
3: Tvoj najljubši sodelavec, Matjaž Lovše.
2: Ja, lep torek, no. Danes bo eno tako poletno razpoloženje, tako da iščem pravo glasbo. Zdaj za vas, vi mi pomagate na 051 300 300. Torej tisto, kateri lažje delaš, te mogoče spomni na dopust ali pa ti enostavno ni tako vroče. Kakorkoli že, do druge ure sem vaša družba. Pa seveda, danes je torek, igrati se moramo trojčke, poiskati moramo službo dneva, tako da če napišeš, kje delaš, tudi ne bo nič narobe. Na 051 300 300. Začenjam pa z njo, z Dafi in spravo pozitivo. Mercy.

Nia, sam sej, 11.60. Upam, da imate super torek. Kako ste, kaj? Dežela junakov? Zdaj, če se sprašujete, kdo hudiča je uštet v deželo junakov, vam bom povedal, kdo je. Vsak, ki je kadarkoli pomislil še na koga drugega, ne samo na se. Vsak, ki mu ni bilo vseeno, da so v Sloveniji, mogoče čisto blizu, ki je vas, nas, otroci, ki jim je vsak dan hudo, ker jih nima noben rad. Ali pa ker nimajo niti osnovnih pogojev za življenje. Nepredstavljivo je, da nekateri starši nimajo radi svojih otrok. Ampak kaj je otrok kriv? Nič, ker ne more biti. In da se vrnem zdaj k deželi junakov, vsakdo je del tega, ki mu je hudo to poslušati in ki pomaga. Ja, pomaga. Da to pomagaš, ni treba iti nikamor, niti potrebno spreminjati svoje rutine. En tvoj SMS naredi vse. En, da ne govorim, če jih je več. In ko se zberemo vsi na kup, delamo te srčne zgodbe, katere steber je in vedno bo tudi Anita Ogulin. In leto scene prevc nosi štafeto, ki jo je prevzel od deželaka. Ampak on sam ne more tudi letos narediti nič. Vi ste tisti, ki boste naredili to razliko. Torej, vi spreminjate svet na bolje za te otroke. Torej, kdor bo, najlepša hvala. Kakorkoli. Tudi, če bo delil dobre misli, če bo delil... Saj veste, kaj mislim. Tisti, ki lahko pomagam 10 na 1919 ali pomagam 5 in vsak enega in bomo čez dober teden na Debelem rtiču tako veseli za vse te otroke, kot smo vsako leto. Tako da hvala vam, ker ste del te dežele. Dežele je onako.

0: Belong Together, Mark Amber, 15:10. Tole je Enka, lo še delam z vami, ti ne pravi, evo, jaz poslušam Enko in kosim travo, ti ne, zelo priden, kje ste vi v službi, pa napište, no, na nič 5-1-300-300.
1: Moj sin je bil eden teh otrok in ko se je vrnil z morja, ga že dolgo nisem videla tako srečnega. Še danes govori o tem.
2: Včasih ne spremeniš celega življenja. Lahko pa ustvariš lep spomin. Spomin na drugačen svet. In včasih je to dovolj. Dovolj, da otrok spet verjame, da je svet lep.
3: Dežela junakov 2026. Pošli Pomagam 5 ali Pomagam 10 na 1919. Spremljaj zgodbo na radio1.si in radio1.tv.
4: Deželo junakov ponosno podpirajo AMZS, Zavarovalnica Triglav in Lelosi.
5: Strast, vizija, kakovost. To je Lelosi, kjer vsak izdelek nosi svojo zgodbo.
6: V dolini 10, na koncu Makadama 2, sredi ničesar 5a. Ni pomembno, kje ste, pomembno je, da dela.
7: Priklopite vrhunsko TV in internet izkušnjo takoj. Kar 2 leti uživajte v akcijski ceni na Neo Optiki ali Neo 5G. Telekom Slovenije.
6: Vedno na boljše.
8: Kako letos na dopust? Preskrbi z agencijo Palma. Grčija, Črna Gora, Španija, Turčija in Egipt. Garantirani čarter poleti iz Ljubljane. Skoči na palma.si.
9: Če še zmer delaš iste finančne napake,
10: pol
9: jih boš delal do konca življenja.
10: Morgan Housel ti pove, zakaj.
9: Psihologija denarja. 19. oktober. Eventim.si.
11: Več gibanja, več energije, več dobja. Lelo Sport. Funkcionalna športna kolekcija slovenske blagovne znamke Lelosi.
12: Adio, če dalje više cene mobilnih paketov. Živjo rumeni bon. Kliči, piši in brskaj. Neomejeno brez skritih stroškov za 9,99 € na mesec. Bob. Brez odvečnega balasta.
13: Vse je dražje. Le do toplotne črpalke zdaj pridete lažje.
14: Subvencija ekosklada na Samsung toplotne črpalke zdaj do rekordnih 4,500 €.
13: Izkoristite, da prej ne zmanjka.
14: Tratnjak.si.
15: Nihče ne ve, kam vas bo odpeljalo življenje. Vemo pa, da vam bomo s pravim NLB kreditom vedno blizu. Številke so pomembne, a še pomembneje je tisto, kar ustvarite z njimi. NLB.
16: Že 10 let smo del tvoje športne poti, zato podarjamo 10 vrhunskih nagrad. Prenesi Decathlon aplikacijo, skeniraj ob vsakem nakupu in osvoji bogate nagrade. Sodeluješ lahko od 20. do 29. maja. Praznujmo skupaj. Decathlon.
17: Tok, tok.
18: Kdo je?
17: Meni.
18: Kako te ni, če pa si?
17: Sprašujem, če boš meni iz Meka za 5,30 €.
18: Seveda, saj je sreda.
17: Super sreda, super cena.
19: Novi iPhone 17 Pro. Najzmogljivejši iPhone doslej. Čip A19 Pro. 3 fusion kamere. 8-kratni optični zoom in baterija, ki zdrži ves dan. iPhone 17 Pro je lahko tvoj že od 31,06 €. Z easy upgrade na 36 obrokov. iStyle. Tvoj Apple Premium Reseller.
20: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi.
21: Nakupi so vedno v modi. Prenesi mobilno aplikacijo Superklub in zbiranjem računov pridobi ugodnosti. Več na supernova.si. Supernova. Sledite svojim željam.
22: Je Jana lahko še boljša? Je, kadar je zlata. V posebni izdaji. Slovenska zlata dekleta. Terezijini nasveti za dolgo življenje. Recepti Jelene Debelder. Najlepši videz pomladi. Kako hujšajo znane Slovenke. Skrivni jezik rož. Znanimi v zavetišču. In še veliko več. Zlata Jana. Zlata jama nasvetov za življenje. Že na prodajnih mestih.

0: Romantica, Bruno Mars, Risky Doll, Paula Nasty.
1: Škratek pika si. Obiščite največjo pop-up trgovino bosonoge obutve s popusti do 30%. Samo do 6. junija. BTC Ljubljana.
0: Super dan je pred nami, vroče od 28 do 33 stopinj, tudi jutri bo vsaj sprva sončno, potem pa sredi dneva in popovdne nevihte v notranjosti države. Četrtek znova sončno, plohe pa bodo nastajale v gorah, vetrovno bo pa vročina bo nekoliko popustila.
2: Najhitrejši prometni servis Radia 1. Z ugodnimi servisnimi paketi Vedno vredno vam pomagamo ohraniti odlično formo in vrednost vašega vozila ter vam zagotavljamo brezplačno asistenco Škoda.
3: Tu smo, da vam pomagamo. Servis Škoda.
0: Borut, kaj je težav na cestah?
4: Da, previdno prosim na dva pesca, ki hodita po ljubljanski južni obvoznici smer Kozarje od priključka Center proti počivališču Barje. Torej, dva pesca hodita po odstavnem pasu ljubljanske južne obvoznice smer Kozarje od priključka Center proti počivališču Barje. Vozni pas imamo zaprt na hitri cesti H4, razdrto Nova Gorica, smer razdrto med priključkom Selo in pokritim okopom Vipavski križ zaradi pokvarjenega tovornega vozila. Še vedno večji kos plastike ovira promet na Štajerski avtocesti v smeri Celja v predoru Trojane, večji kos lesa pa na vozišču ceste Rakek pod Skrajnik in pa zastoji na cesti Šmarje-Koper. Radar pa pozdravi v Mestinju za avtobusno postajo smer Šmarje pri Jelšah, tamankedi pa v Martjancih pri Moravskih Toplicah nasproti Petrola. Nič 80 22 55, prava in zastonj izbira, varno pot.
0: Z Matjažem Lovšetom. Jutri ob tem času se bo kvadro že premikal po naših cestah. V osnovni šoli Železniki je štart ob 9, potem pa gre pot nekako takole. Jutri boste lahko Ceneta Prevca in njegovo ekipo dežele junako srečali v osnovni šoli Selca, pa Dolenja vas, Škofje Loka 20 do 11, Medvode ob 11:30, Komenda, malenkost po 2. uri popovdan, pa Kamnik ob 3:30, Menge, Štrzin in zaključek prve jutrišnje etape bo v Domžalah 5:15.
4: V Češminovem parku, ne?
0: Ja, kako, a ni tisto, ko se vse skupaj začne, ker tako prav tista mala nervoza, ko preden greš na dopust. Ja, hvala vsem, ki boste pomagali, tudi letos, boste tudi letos del dežele junakov. SMS, veste, poznate številko. Pomagam 5, pomagam 10 na 1919. So you face it with a smile. There is no need to...

0: Legenda Nile Rodgers na kitari je bil tole. Skupaj z Damjanom Davidom in Tajlo. 18, manjka 11.
1: Pivovarna Laško in Radio 1 predstavljata Laško glasbeni poligon.
0: Ja, glasbeni poligon je priložnost za vse bende, da se postavijo na največji odr tega poletja na festivalu Laško pivo in cvetje. Dobili so, 8 finalistov so dobili nalogo, da naredijo kavere znanih uspešnic in vse so že objavljene na YouTube Radia 1. Tole so Mint, Nora za tabo.

0: Noro bo letos na festivalu Laško pivo in cvetje. Svojo stopnico obvezno poišči in si jo zagotovi na pivoincvetje.si. Kdo pa bo od teh osmih finalistov uspel priti na glasbeni oder?
1: Treba še malo počakati.
0: Preveri jih na YouTube Radio 1.
2: Laško glasbeni poligon na Radio 1 s pivovarno Laško. Oder v Laškem te čaka. Pivovarna Laško predstavlja Laško glasbeni poligon. Prijavi bend in zaigraj na festivalu Laško pivo in cvetje. Glasbeni poligon.la

0: Life is a roller coaster, Ronan Keating in Boyzone. 13 manjka do 11, lep torek vsem. Jutri se bo torej začelo. Dežela junakov, v osnovni šoli železniki bo štart ob 9. Medvode 11.50, Kamnik 15.30 in zaključek jutrišnje prve etape v Domžalah, Češmino park. 15 čez 5 se približno pričakuje Ceneta in njegova ekipa. Upam, da se vidimo kje na cesti. Če preverite še našo spletno stran, pa boste točno videli, kje bomo najbližje vam. Radio1.si.
1: Matjaž Lovše in Radio 1.
2: Od 10 do 2.
1: Danes v zjutranji kroniki.
3: Ja, vidiš tale klanc tle gor?
4: Ja, tale, tole klančino.
3: Aj ga, vidiš kva gor rase, aj ga.
4: Ja, ne vem zdaj, kaj to je.
3: Ja, to je leska, a ne? Pa rubidovna.
4: Ja, ja.
3: To je to, kar nam ostane, k slana gre, a ne?
4: Ja, dobro, ampak ja. Kje so pa sadike, mislim, stebla, ne? Slana požge.
3: Ja, čakaj, sej to ti govorim, bidona, aj ga.
5: Oj, živ.
3: Rudolf,
5: ja, dobar dan. Raven sem od gor pršu.
4: Ja.
5: Načni, vse sem prebrskal nač.
4: Ja, sej, a ne?
1: Zjutranja kronika. Polinformativna oddaja z vestjo. Nikjer drugje, kot na Radio 1.
6: Oj! A prideš pogledat naše novo vrtno pohištvo? Bova na terasi kofe spile. Ja, krasna miza pa stoli, Rudi vse prškrjan cuzil. Ja, ja, imaš prav, res je škrt, ampak tole je pa dober kupo.
1: Vse pohištvo in oprema za užitke na vrtu s pomladanskimi popusti do -60% na škrjanc.com.
7: Radio 1, Celjski val.
8: Hello summer, Steak & Burger Dobrna te vabi na prvi poletni party. Z burgeri, hladno pijačo, DJ-em, nagradno igro in poletnim vibom. Pridi v petek, 29. maja od 14. dalje na teraso. Začni poletje z nami. Steak & Burger Dobrna.
9: Doživite novo dimenzijo mobilnosti v novem avtocentru A2S Celje. Seat, Cupra, Škoda in velika izbira rabljenih vozil z vrhunskim A2S standardom. Slance 3 na Teharjah.
10: Peugeot 2008 Style v wow ponudbi za neverjetnih 15.990 evrov. Obiščite avto Celeja na Mariborski cesti 107 v Celju in izkoristite ponudbo.
11: Špica pica, špica sladica, špica ostale jedi, lahko se tudi prespi. V restauraciji, pizzeriji in hotelu Špica Laško je vse špica.
12: Jebi, dejte nov sveder.
13: Tole je zihr pilih beton.
14: Meblo jogi, slovenski jogi, že več kot 60 let. Tradicija, kakovost in popoln spanec. Meblo jogi, mojstri za spanje. Vam postelja škripa?
15: Najraje lebdi.
14: Plasart, lebdeča postelja na ključ.
15: Že od 33 evrov na mesec. Z vključenim ležiščem, ambientalno osvetlitvijo ter dostavo in montažo.
14: Plasart.si.
16: Imate naročilnico za medicinski pripomoček?
17: Obiščite Medikum. Brezplačna dostava na Koroškem, v Savinski in Šališki regiji. Zaupajte strokovnjakom iz Medikuma. Smo več kot le trgovina.
16: Medikum. Z nami ste varni.

0: Material Girl Madonna, 11 bo. Kaj bo v novicah, Sergej?
1: V novicah pa pove... To se te ni slišal, ne, Borut?
0: Kako je, Borut?
2: Nič pametnega.
1: Ne, pa prav nasprotno, veš, ti povem, kakšnega Ferrarija boš lahko v prihodnosti vozil za ugodnih 500 tisočakov.
2: Dva, torej, hvala.

0: Daber.si.
1: 11 je, dobro dan.
2: Uživo na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
3: Pozdravljeni, Serge Furlan sem z vami. Okrožno sodišče v Novem mestu je obsodilo Samireja Šiliča na 6 let in 9 mesecev zaporne kazni zaradi povzročitve smrti Aleša Šutarja. Napadalec je priznal krivdo za lanski usodni udarec pred novomeškim klubom, po katerem je žrtev zaradi hudih poškodb glave umrla. Tragedija je oktobra lani na ulice pognala okoli 10 000 protestnikov in močno pretresla slovensko javnost. Sledilo pa je tudi sprejetje posebnega zakona za reševanje varnostne problematike. Združene države Amerike so ponoči izvedle nove letalske napade na južni del Irana. Do ponovnega zaostrovanja prihaja ravno v trenutku, ko sta obe državi poročale o napredku pri mirovnih pogajanjih. Zaradi novih napadov pa so svetovne cene nafte znova poskočile. Italijanski Ferrari pa je javnosti ponudil svoj sploh prvi popolnoma električni avtomobil z imenom Luce. Luksuzni posebnež s 5 sedeži in 4 vrati, ki so ga razvijali 5 let, vas bo udaril po žepu za dobrih 500 000 evrov. Do stotice pospeši v le 2 sekundah in pol, z enim polnenjem pa lahko prevozi dobrih 530 kilometrov. Pri obliki je sodeloval celo nekdani glavni oblikovalec pri Appleu, Johnny Ive. Mnenje na spletu pa so močno deljena. Za nekatere gre za popolno mojstrovino, za druge pa za uničenje legendarne znamke.
4: Grozenje. A ste to pogledal?
3: Mislim, meni je pa ok, dizajn.
4: Ne.
3: Veš, mnenja so deljena, ne?
4: Zunaj je katastrofa.
3: Edini tiste tradicionalne rdeče barve, nikjer bilo za
4: nas pregled. Barva, oblika na robe.
5: Ajoj, au, joj.
6: Ti je žal, da si žural včeraj?
5: Ne, žal mi je, da nisem vzel Mirkla.
6: Mirkl, prehransko dopolnilo, ki pomaga, da bo naslednji dan svež in poln energije. Dostopno v lekarnah.
4: Vroče bo danes, jasno, s temperaturami od 28 do 33, tudi jutri se bo začelo lepo, potem pa sredi dneva in popoldan v notranjosti nevihte. Četrtek znova sonce, plohe samo še v gorah, bo pa vetrovno in nekoliko nižje temperature nas čakajo, v petek sonce.
2: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
7: Kolo ali avto, svež zrak ali gneča na poti v službo. Navade lahko spremenimo, izberimo kolo. Polni zagona, pika si.
4: Borut, vidim, da gledaš Ferrarija, ti všeč?
8: Zadek ma lep, spredek pa ne to.
4: Spredek pa ne. Kako je na cestah, Borut?
8: Trenutno na voznem pasu pokvarjeno tovorno vozilo na hitri cesti H4, razdrto Nova Gorica, smer razdrto med priključkom Selo in pokritim okopom Vipavski križ, zastoji pa so na cesti Šmarje-Koper. To je trenutno vse aktualnega, kar ste sporočili vi svojih poti, ko bo kakšna sprememba, pa saj vemo. Nič 80, 22, 55, tukaj se druži prometna banda. Srečno.
2: Kratek.si. Največja ponudba bosonoge obutve za otroke in odrasle. Na šihtu z Matjažem Lovšetom. Radio
4: 1. Reko je prometna banda.
8: To pa smo. To smo mi. To je naš geng.
3: Lega, še zmer Ferrarija gleda.
8: Ja, lej. S to plačo žal.
4: Ni problema, kako
8: še
4: pa zgleda.
8: Še nekaj milijonov let si ne prvošim tega.
3: Mande se zastoji ful lepši, če si v Ferrariju.
4: Bolj še kot, ne, kako že lažje jo kot v Ferrariju, kot pa na kolesu, ali kako že.
3: Neki tazga.
4: Skratka, nimamo teh težav, ker nimamo to gnarja, imamo pa dobro muziko. Daj pa zastoj na enki.
8: E, pa panoramsko streho ima tudi.
4: Wow, samo za 500 000 ugodno. Boš vzel?
8: Lepa usnjenje cel. Wow.

Choose in Texas. 15.11 je družba. Pri nas je vse pripravljeno za jutrišnji štart. Mislim, seveda ni. Pri nas je hektično, kot vedno pred štartom akcije Dežela junakov. Toliko ene logistike. Ekipa pripravlja avto, dom, kombije, kolesa, legendarni kvadrocikl, ampak kljub temu, da vsako leto se Murphy malce poigra z nami, pa je kakšna stvar narobe, naša ekipa je še vedno vse rešila. Ampak letos je vseeno malo drugače. Letos je Cene Prevc glavni akter Dežele junakov in jaz samo držim pesti, da ta njegova pozitiva pripomore k temu, da bomo tudi letos napisali eno pravljico. Zdaj, če pomagamo, jaz tako predstavljam, zdaj, če pomagaš enemu otroku, enemu samemu, smo zmagali, ne? Če jim pomagamo na stotine, no potem pa se piše že pravljica. In Slovenija, dajmo stopiti skupaj tudi letos, dajmo pozabiti na razlike, dajmo pozabiti na sitne sosede, dajmo pozabiti na politiko in dajmo narediti nekaj dobrega. Oziroma, tako kot je enkrat rekel Denis, Slovenija je svetovni prvak v dobrodelnosti. In jaz vem, da bomo tudi letos naredili dobro. Pozabili na vse razlike, na vse slabo in naredili res eno dobro delo s tem, ko bomo pomagali otrokom iz socialno šibkih družin. Tako da, pošljemo tiste ene SMS in je praktično narejeno, ne? Pomagam 10 na 1919. Hvala vam. Jutri štart o 5. Oziroma začne se Denis Avdićev o 5. Potem pa ob 9. štart. Držimo pesti, navijamo in seveda spremljamo tudi na Radio 1 TV. Uživo.

0: Matiáš Lušejn, Rádio Ejna.
1: Od 10 do 2.
2: Mogoče otrok nikoli ne bo izvedel tvojega imena. Si bo pa zapolnil občutek, ko je prvič videl morje.
3: Tudi ti si nevidni junak. In tvoje dejanje nikoli ne bo spregledano.
0: Dežela junakov 2026.
3: Pošli Pomagam 5 ali Pomagam 10 na 1919.
0: Spremljaj celotno zgodbo Dežele junakov na Radio 1.si in Radio 1 TV.
4: Deželo junakov ponosno podpirajo Lelosi, AMZS in Zavarovalnica Triglav. Sklenite prilagodljivo zavarovanje življenja, ki ga lahko oblikujete po svoji meri. Zavarovalnica Triglav.
5: Zbudi vikinga v sebi. V predvidenem skladu za viking je že 17 milijonov evrov. Viking Loto.
6: V skladu za jackpot je maksimalnih 120 milijonov evrov. Sanje se lahko uresničijo v torek in petek. Eurojackpot. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Spara. Super sreda, super cena.
7: V Meku, kje pa?
8: Živjo, na dopustu v tujini sem. Ah, kje, ne bom izmanjkal podatkov, lahko klepetava. A ne veš, Hot je svojim paketom dvignil količino podatkov v tujini brezplačno. Ja, vedno bolje, pa nikoli dražje. Enostavno fair, Hot.
9: Poletje, sonce, kopalna moda pri Kiku. Za vso družino, že od 3,99 €, presegamo vsak dan. In posebne trenutke. Sedaj v tvoji poslovalnici. Kik, presegamo vaša pričakovanja.
10: Je vaš hišni ljubljenček zadnje dni še bolj priden, poslušen in crtljiv? Očitno že sluti, da se bliža velika Zoo City akcija. Od 26. do 28. maja podarja Zoo City članom kluba 15% popust na celoten nakup v vseh trgovinah in na spletu. Poštnina v času akcije pa je seveda brezplačna. Zoo City, glavno mesto hišnih ljubljenčkov.
11: Lisi center, Carmen pri telefonu. Gospod Vesel, ste v redu?
12: Sem, pa vi?
13: E-oskrba je storitev, ki vas v primeru padca ali slabosti takoj poveže z asistenčnim centrom e-oskrbe, kjer organizirajo pomoč prek svojcev ali nujne medicinske pomoči 24 ur na dan. Za uporabnike je brezplačno na voljo v okviru dolgotrajne oskrbe. Pokličite 0800 12 13 ali obiščite najbližji Telekomov center. Telekom Slovenije.
14: Več gibanja, več energije, več dobja. Lelo Sport. Funkcionalna športna kolekcija slovenske blagovne znamke Lelosi.
15: Ko je zunaj sreda, je v Meku super sreda. Saj je srednji meni z izbranimi klasiki samo 5,30 €.
16: Super sreda, super cena.
17: Vse, kar rabiš na več koncih ali na enem mestu. V Telemachovi gigasferi dobiš hitrost, ki te dohaja kjerkoli si in svobodo, da izbereš pametno. Hiter internet, mobilno telefonijo in Sky Showtime v paketu E.ON Net Plus za samo 20 evrov na mesec. Telemach. Vedno v igri.
18: Ne rabiš več denarja.
19: Rabiš manj napak.
20: Psihologija denarja. Hala Tivoli. Eventim.si.
21: Tok, tok.
22: Kdo je?
21: Meni.
22: Kako te ni, če pa si?
21: Sprašujem, če boš meni iz Meka za 5,30 €.
22: Seveda, saj je sreda.
21: Super sreda, super cena.
23: Kemoplast. Svet talnih oblog. Več na spletni strani kemoplast.si.
24: Ko fejzn lačen, malo mi je mar. Na terasi si zakurim, od avto krke žar. Res da me je dosti, okol pasa, ampak v ulici sem glavni dasa.
25: Nagradna igra. Osvojite Weber žar in predpasnik avto krka.
26: Avto krka. Varnost na poti, užitki ob žaru.
27: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi.
28: Kupujete nepremičnino.
27: Nepremičnine.net.
28: Nepremičnine.net.
27: Nepremičnine.net.

0: kratek pikasi. Obiščite največjo pop-up trgovino bosonoge v Butve. S popusti do 30%. Samo do 6. junija. BTC Ljubljana.
1: Vroč dan do 33 stopinj, jutri pa sredi dneva in popovdne nevihte v notranjosti. Bolje bo v četrtek, ko bo spet sončno, plohe pa samo še v gorah.
2: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
3: 130 let na vrhu. Zdaj ste na vrsti vi. Zaupajte dolgoletnim izkušnjam, ki ustvarjajo uspešne zgodbe na cestah po vsem svetu. Izkoristite odlično ponudbo vozil Mercedes-Benz Sprinter na zalogi za 37.490 € plus DDV.
1: Gremo na ceste, Borut Andrejaš.
4: Lepo zdrav, pokvarjeno vozilo stoji v predoru Kastelec na primorski avtocesti A1 proti Ljubljani previdno. Pazimo tudi na kose kovine, ki ovirajo promet na dolenski avtocesti A2, smer Novo mesto med izvozom in uvozom Višnja Gora in zastoji na cesti Šmarje-Koper. Radar pa te čaka, siv kedi na Gabrovcu pri Krki. In to je to, kar ste sporočili vi svojih poti. Ko bo kakšna novost, nič 80, 22, 55, srečno.
5: V službi je
2: Matjaž Lovše.
1: Pol dvanajstih je, po polni uri, torej po novicah, se igramo glasbeni trojček, kaj ti ga kar zavrtim, Borota, si za.
4: A unga te pravga ali
1: ja, enega druzga? Tega te pravga za poslušalce, ja.
4: No, dej.
1: A misliš, da bi šlo tole?
6: Sem še svoje sanje.
4: Ja, bolj lahkega po zgodovini nismo imeli.
1: Tudi jaz sem občutek,
4: sami
1: da je.
4: Sami slovenski, to je namik. In sami hudi izvajalci.
1: Tako, in dovolj pomoči. Meni se tudi zdi, da je lahko, ampak vi boste povedali, ali veste vse tri, rabimo pa izvajalca in naslov.
6: Sem še svoje sanje.
1: Nič 5-1, 300-300, izvajalca in naslov.

Take my pride, Felix Jan, 19 pred 12. Torej, jutri se začne Dežela junakov. Napovedovali smo jo dolgo, napovedovali smo novega junaka, to je postal Cene Prevc, zdaj pa vemo tudi štart, osnovna šola Železniki, štart bo ob 9. zjutraj. Dolenja vas, Škofja Loka, malenkost pred 11. V Medvodah, pol 12. Komenda, 15 čez 2 na hipodromu, novo parkirišče, v Kamniku, o pol 4 na glavnem trgu, pa Mengeš pri gasilskem društvu v Trzinu, ob pol 5 oziroma 20 do 5 in zaključek jutrišnje prve etape, 15 čez 5 čez Šminov park v Domžalah. Seveda bomo vse skupaj predvajali in sledili tudi na Radio 1 TV. Tako da boste lahko na vsakem koraku z nami, kjerkoli že ste. Na radio1.si seveda tudi vse trase, ne samo jutrišnja, ampak celotna do zaključka na Debelem rtiču. In hvala, ker boste del te dežele junakov tudi letos vi. Z SMS-om pomagam 5 ali pomagam 10 na 1919.

0: Your husband is coming.
1: Where is my husband? Nimam pojma kje je vaš mož. Rečemo, da je v službi, ne? Če se ni zmislil kaj drugega. Zdaj pa trojček, po novicah začnemo reševati tega. Katere tri pesmi so danes v trojčku, napišeš na nič 5-1-300-300 izvajalca in naslov rabim. Nič 5-1-300-300.
2: Dan je bil dolg. Zdaj ste na vrsti vi.
3: Vaša družba je gorivo za King večer.
4: Dejansko, mi dva vrtiva muziko in predstavljava ideje, vi pa dodajate piko na i.
5: Gustinčič in Klepač. Vsak delovnik od 6 do 10 zvečer na Radiu 1.
6: Pokrovitelj.
7: Jaz sem Oli, čisto pravi lev. A na mesto v Afriki v gozdu bi živel. Family Hotel Vilinja, Terme Olimia.
8: Radio 1, Celjski val.
9: Motocikli Yamaha in skuterji SIM ter vsa motoristična oprema na enem mestu. Pooblaščeni prodajalec in serviser Motocenter Promotor. Drešinja vas pri Petrovčah.
10: Pripravljena na sonce? Seveda, saj je tu Solgar Beta Karotin, tvoj faktor poletja. Solgar ime s tradicijo.
11: Oči, zakaj telefon odpira vrata? Zakaj dežuje? Zakaj še nimam bratca?
12: Nešteto vprašanj, en sam odgovor. Hyundai Tucson. SUV modeli za 150, 190 in 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
13: Prodaja in servis vozil Hyundai. Avtohiša Mlakar, Šentjur pri Celju.
11: Oči, zakaj telefon odpira vrata? Zakaj dežuje? Zakaj še nimam bratca?
12: Nešteto vprašanj, en sam odgovor. Hyundai Tucson. SUV modeli za 150, 190 in 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
14: Avto Zlatečan. Pooblaščeni prodajalec in serviser vozil Hyundai. Lopata pri Celju.
15: To je to.
16: Edison Gold. Vaš partner pri trgovanju z naložbenim zlatom. Savska 9, Ljubljana. Edison Gold.
17: Italko Kimarika. Italko Kimarika. Italko Kimarika!
18: Italko Keramika. Arja vas pri Celju.

0: Dear darling, Olly Murs, 12 bura, kaj bo v novicah, Sergej?
1: Povemo, da kar dobršen delež vinjet kmalu poteče. Jaz sem jo glih kar naročil, no? Ampak veš, dokdaj ti velja vinjeta?
0: Ne govori, včeraj sem se pripeljal v službo, pozabil, da sem jo pozabil podaljšati in sem jo takoj podaljšal, zdaj pa je vse v rokah nekoga drugega.
2: Ste pod stresom? Preizkusite Anksemil, najbolj prodajano naravno zdravilo proti stresu v Sloveniji. Anksemil pomirja. Zdravili Anksemil in Anksemil STR sta tradicionalni zdravili rastlinskega izvora za navedeno področje uporabe, ki temelji izključno na podlagi dolgotrajnih izkušenj. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
0: Ure 12, dober dan.
3: V živo, na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
1: Pozdravljeni, Serge Furlan sem z vami. Če ste kupili vinjeto lani na začetku leta, preverite, ali še velja. Številnim voznikom namreč v teh dneh poteče veljavnost letnih e-vinjet, ki so bile po odločitvi prejšnje vlade veljavne še dodatne 4 mesece. Na Darsu opozarjajo, naj vozniki vinjete kupujejo le prek uradne strani, saj nekateri neuradni ponudniki zaračunavajo visoke provizije. Kazen za vožnjo brez veljavne vinjete znaša 300 evrov. Novi ameriški napadi so znova zaostrili razmere z Iranom. ZDA so ponoči znova napadle cilje v južnem Iranu, med njimi raketna izstrelišča in plovila v bližini Hormuške ožine. Washington trdi, da gre za obrambne ukrepe, a ker se napadi dogajajo ravno v času pogajanj med ZDA in Iranom v Katarju, se znova krepijo strahovi pred širšim spopadom in novimi motnjami pri dobavi nafte. Lifestyle mediji pa opažajo nov trend med moškimi predvsem v 30 in 40 letih. Namesto dragih avtomobilov, ur in velikih logotipov, naj bi vse več ljudi prisegalo na bolj mirno življenje, brez kreditov in stalnega dokazovanja na družbenih omrežjih. Moški tako spreminjajo navade in pogled na uspeh. Mnogi danes pravijo, da je največji luksus možnost, da si lahko brez skrbi vzameš prost dan ali dopust. Vedno več ljudi pa ugotavlja tudi, da stalno lovljenje videza uspeha pogosto prinese več pritiska kot zadovoljstva.
3: Vas muči nadležna zgaga? Čas je za učinkovito in dolgotrajno rešitev. Nolpaza Control. Zanesljiva zmaga na želočno kislino. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
0: Ja, jasno in vroče bo danes. Temperatura od 28 do 33. Tudi jutri se bo začelo sončno, potem pa sredi dneva in popoldan nevihte v notranjosti države. Četrtek znova sončno, plohe samo še v gorah. Nekoliko bo vetrovno, tako da bo vročina popustila, tudi v petek lepo vreme.
3: Najhitrejši prometni servis Radia 1. Si ne upate na sprehod? Se bojite klopov?
4: Strah je odveč. Uporabite Ford proti klopom. Je najučinkovitejši proti klopom iz naravnih sestavin in ga ni potrebno nanašati na kožo.
3: S Fordom nazaj v naravo.
4: Repelent uporabljajte varno. Pred uporabo vedno preberite oznako in informacije o proizvodu.
0: Kako je na cestah, pa Borut Andrejaš.
5: Dober dan želim. Trenutno zastoji na cesti Šmarje-Koper v obe smeri zaradi del in prometna nesreča in promet urejen izmenično enosmerno na cesti Šentrupert-Ločica pri odcepu za Grajsko vas. Radar pa si v Kedi pozdravi na Gabrovcu pri Krki. Jaz pa vas pozdravim na znani in brezplačni, nič 80, 22, 55, srečno.
3: Škratek.si, največja ponudba bosonoge obutve za otroke in odrasle. Glasbeni trojček z Matjažem Lovšitom.
0: No pa začnimo torkovo popoldne s trojčkom. Glasbena igra, kjer vi po samo sekundi poskušate prepoznati tri pesmi. Danes...
6: Sem še svoje sanje.
0: Je en skupni imenovalec vseh treh?
5: Ja, je.
0: Povej.
5: A ja, da ne bom preveč povedal.
0: Ne, kateri je skupni imenovalec?
5: Ja, pot.
0: Ne, slovenske, ne?
5: Ja, ne, slovenske, ja, pa.
6: So še svoje sanje.
5: Pa vse imajo eno pot do srca.
0: Veš, na to sploh nisem pomislil.
5: A, to moraš malo globi po meni gledati.
0: A to prvo tudi.
5: Ja, tudi na nek način, ne?
6: So še svoje sanje.
0: Katere tri so danes v trojčku? Nič, 5, 1, 300, 300 izvajalca in naslov potrebujemo.

0: Ok, gremo torej reševati trojčka. Z nami je Domen. Domen, kako smo?
1: V redu, delovno.
0: Kaj delaš?
1: Trenutno se matram kaj na enem gradbišču. Pregled kanalizacije, novo zgrajene.
0: A je že fejst vroče?
1: Ker pohti z vseh strani. Od tornata, od tal, od...
0: Ja, ja, ker naenkrat smo dobili poletja, ne?
1: Nismo navajeni, ja, zato pa je tako, kaj je.
0: Aklimatizacijo rabimo, definitivno.
1: Ja, ja, definitivno.
0: A se greva lahko trojčka?
1: Lahko, jaz mislim, da lahko.
0: So še svoje sanje. Težko, lahko?
1: Ja, jaz mislim, da je prvi kreslin Goričkega v Piran.
0: Za ta prvega definitivno misliš prav. Je bilo takoj znan zvok,
1: ne? Sam je malo dolga.
0: Ja, ja. Tale? Je, katera?
1: To so naše znamenite sestre, pa lahko ti podari samo ljubezen.
0: Ma to je to. Lahko ti podari samo ljubezen. Pravilno, pravilno. A veš, da samo še eno rabiš in si ugotovil in zmagal trojčka. Tale?
1: Še svoje sanje. Ponova pa si darto na soncu.
0: Tam, kjer si ti zdaj, a ne?
1: Tako, tako.
0: Res je! Oh. Danes domen se moraš sem pohvaliti, da si se šel trojčka.
1: Ja, obvezno. Od najprej ženo poklico pa povedal.
0: Ja, dej no, pa sporoč reakcijo. Ti, povej mi, katero spustim v celoti.
1: Ja, da bomo v stilu, bomo kar si darto na soncu.
0: Dobro, evo, pazi, da te ne opeče, se veš, ja, krema za sonce.
1: Pa. Sem se glih naprišen zabril, tam se moram kar malo merkati.
0: Kapca ali pa krema, nekaj bo treba,
1: ja, ja.
0: Ne?
1: Zmenjeno.
0: Hvala, Domen, lepo se mej.
1: Enako, čau, čau.
0: Evo, Domen je šel, Sidarto dobite kmalo, Borut nazaj v studio, kaj
2: se pa je da? Prišel z slabo informacijo, Gorečka Mion imamo, v delovni zapori je obstal na primorski avtocesti proti Kopru, pred počivališčem Rauber Komanda, pred oviro so zastoji, naredimo in držimo reševalni pas, kot kaže, bo avtocesta kmalo zaprta. Torej ponavljam, Gorečka Mion stoji v delovni zapori na primorski avtocesti proti Kopru, pred počivališčem Rauber Komanda, pred oviro se že nabira zastoj, naredimo in držimo reševalni pas. Hvala za klice, srečno bo.

Na soncu, ja, danes bomo vsi na soncu in do 33 stopinj. Kje pa vi delate, me zanima? Vi ste lahko v službi dneva, nam reč, napišite mi SMS, vašo službo, pa katera je vaša pesem za danes. Vi ste lahko v službi dneva čez eno uro, nič petena, 300-300 berem vaše SMS-e, pošli zdaj.

0: Liam Payne, Rita Ora, For You, 50 Shades of Freed, iz tega filma je bilo tole. Ura 17 čez poldne, gremo na primorsko avtocesto.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
0: Borut.
2: Pozor, posluh, zaprta je primorska avtocesta proti Kopru, delovni zapori pred počivališčem Rauber Komanda, močno gori tovornjak. Pred oviro se že nabira zastoj, naredimo in držimo reševalni pas. Ja, torej ponavljam, zaprta primorska avtocesta proti Kopru, v delovni zapori pred počivališčem Rauber Komanda, gori tovornjak, pred oviro so zastoji, naredimo in držimo reševalni pas. Promet je zaradi ognja oviran tudi na nasprotno smer, torej proti Ljubljani. Res previdno, smer Koper, goreč tovornjak pri Rauber Komandi. Varno pot.
0: Upajmo, da se tole reši čim prej. 18 čez povdne. Kje ste v službi? Iščem službo dneva, namreč napiši SMS. Kaj delaš? Na nič petena. 300, 300. Pošli zdaj.

0: Macchiato.
1: Radio 1 in Matjaž Luše.
2: Od 10 do 2.
3: Moj sin je bil eden teh otrok in ko se je vrnil z morja, ga že dolgo nisem videla tako srečnega. Še danes govori o tem.
4: Včasih ne spremeniš celega življenja. Lahko pa ustvariš lep spomin. Spomin na drugačen svet. In včasih je to dovolj. Dovolj, da otrok spet verjame, da je svet lep.
1: Dežela junakov 2026. Pošli pomagam 5 ali pomagam 10 na 1919. Spremljaj zgodbo na radio1.si in radio1.tv.
2: Deželo junakov ponosno podpirajo Zavarovalnica Triglav, Lenosi in AMZS.
5: Na tehnični v AMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane. AMZS. Vse na enem mestu.
6: Zbudi vikinga v sebi. V predvidenem skladu za viking je že 17 milijonov evrov. Viking Loto.
7: Ekstra sreda v Sparu. V sredo 27. maja vas pričakujemo z izjemno ponudbo. Ob nakupu 2 pakiran tonine Rio Mare vam še 2 podarimo. Ob nakupu 2 ali več repelentov znamke Ride ali Autan pa prejmete 40% popust. Izkoristite priložnost in poskrbite za ekstra prihranek. Spar, ker mi je mar. Že 35 let.
8: V skladu za jackpot je maksimalnih 120 milijonov evrov. Sanje se lahko uresničijo v torek in petek. Eurojackpot. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Spara.
9: V trgovinah Mana in na spletu te čaka kar 30% popust pri nakupu 2 ali več izbranih majic, kratkih hlač ali oblek. Pohiti po svoje poletne favorite. Več na mana.eu.
10: Pri izbiri avtomobila je pomembno več kot le dobra cena. Štejejo kakovost, zanesljivost, ohranjanje vrednosti in občutek, da ste izbrali prav. Zato so tu priljubljeni SUV modeli Volkswagen. Po privlačnih cenah prava izbira ima svoje ime. Volkswagen. Več o ponudbi na volkswagen.si.
11: Volkswagen.
12: V novi številki Lize Maje vas čakajo sveže ideje za žar, veganska čokoladna torta in proteinske rašidove kroglice. Uredili smo 30-dnevno dieto za minus 6 kg ter izbrali vaje za obrazni fitness, ki je boljši od botoksa. Podali smo se po sledeh Ivana Cankarja in iranske revolucionarke Ashraf Degani.
13: Revija Liza Maja že na prodajnih mestih.
14: Živjo, na dopustu v tujini sem. Ah, kje, ne bo mi zmanjkal podatkov, lahko klepetava. A ne veš, Hot je svojim paketom dvignil količino podatkov v tujini brezplačno. Ja, vedno bolje, pa nikoli dražje. Enostavno fair, Hot.
15: Je vaš hišni ljubljenček zadnje dni še bolj priden, poslušen in crtljiv? Očitno že sluti, da se bliža velika Zoo City akcija. Od 26. do 28. maja podarja Zoo City članom kluba 15% popust na celoten nakup v vseh trgovinah in na spletu. Poštnina v času akcije pa je seveda brezplačna. Zoo City, glavno mesto hišnih ljubljenčkov.
16: Kupim 2.
17: Pa še fehtari.
16: Dej mi 4. Festival Laško, pivo in cvetje 2026. Lani je bilo razprodano.
17: Zato letos ne čakaj.
16: Pivo in cvetje pika si.
18: 38 tisoč gospodinjstev v Sloveniji potrebuje pomoč. Pomagajmo starejšim, družinam z nizkimi prihodki in pri vključevanju tistih, ki težje najdejo delo. Bodimo jim blizu. Pošlite SMS Daruj 5 ali Daruj 10 na 1919. Hvala. Več na caritas.si.
19: Več gibanja, več energije, več dobja. Lelo Sport. Funkcionalna športna kolekcija slovenske blagovne znamke Lelosi.
20: Denar ni problem.
21: Kaj pa je?
20: Ti.
22: Uf, to pa boli.
20: Morgan Housel. Psihologija denarja.
23: Hala Tivoli. 19. oktober. Eventim.si.
24: Tok, tok.
25: Kdo je?
24: Meni.
25: Kako te ni, če pa si?
24: Sprašujem, če boš meni iz Meka za 5,30 €.
25: Seveda, saj je sreda.
24: Super sreda, super cena.
26: Iščete nepremičnino?
27: Nepremicnine.net.
26: Nepremicnine.net.
27: Nepremicnine.net.
28: Začni svoj teden v Lidlu od ponedeljka. Sveži premium piščančji medaljoni 20% cena.

0: Sa noge obutve pozor!
1: Škratek je ponovno odprl vrata največje pop-up trgovine bosonoge obutve v Ljubljani.
0: Do 6. junija vas v BTC Ljubljana, Dvorana A, čakajo. Največja ponudba bosonoge obutve za otroke in odrasle. Priljubljene barefoot blagovne znamke in popusti do 30%.
1: Preizkusite obute v živo in izberite svoj popoln par bosonoge obutve.
0: Škratek.si.
2: Sončen in vroč dan od 28 do 33 stopinj bomo imeli danes, jutri sprva sonce, popoldne pa nevihte v notranjosti države. Četrtek bo tudi sončno, ampak nekoliko nižje temperature.
3: Najhitrejši prometni servis Radia 1. Z ugodnimi servisnimi paketi Vedno vredno vam pomagamo ohraniti odlično formo in vrednost vašega vozila ter vam zagotavljamo brezplačno asistenco Volkswagen.
4: Tu smo, da vam pomagamo. Servis Volkswagen.
2: Zvoli, Borut.
5: Tu smo, da si pomagamo. Pozor, zaprta je primorska avtocesta proti Kopru, v delovni zapori pred počivališčem Rauber Komanda gasijo goreče tovorno vozilo. Pred oviro se seveda daljša zastoj. Promet je zaradi požara oviran tudi v smeri proti Ljubljani. Previdno. Obvoz samo za osebna vozila je možen po regionalni cesti med Duncem in Razdrtim. Naredimo in držimo reševalni pas, saj je še nekaj gasilskih vozil na poti intervencije. Torej ponavljam, zaprta primorska avtocesta proti Kopru, v delovni zapori pred počivališčem Rauber Komanda gasijo goreče tovorno vozilo, zastoj se daljša, promet je zaradi požara oviran tudi v smeri proti Ljubljani. Obvoz je samo za osebna vozila možen po regionalni cesti med Uncem in Razdrtim. Naredimo in držimo reševalni pas. Reševalni pas prosim nujno vzpostavite tudi na ljubljanski vzhodni obvoznici smer Malence za predorom Golovec. Prometna nesreča, zaprta sta vozni in prehitevalni pas, žal je udeležen tudi motorist. Zaprt pa vozni pas na pomurski avtocesti proti Murski Soboti med priključkom Lenart in počivališčem Lormanje, pokvarjeno vozilo. Na cesti Šmarje-Koper gneča v obe smeri zaradi del in pa promet urejen izmenično enosmerno zaradi prometne nesreče na cesti Šentrupert-Ločica pri odcepu za Grajsko vas. Hvala za vsa prometna obveščanja z vaših poti. Srečno pot!
1: Matjaž Lovše, zadelovnik z največ hiti.
2: Na cestah žal zapleti. Žal, ni šlo brez tega. Upam, da je v službi bolje, da nimate kakšnih takšnih zapletov in zastojev. Kje delate, napišite na 051-300-300, služba dneva pride par minut po novicah, ob enih. 051-300-300, čakam SMS.

0: Aj, ale Farben, evo, 18 do enih, med tem, ko čakam, da mi ne pišete v SMS-u, kje ste v službi, kje se posluša Radio 1. Eno opozorilo, otroci, babice, dedki, strici, tete, sosedje, jutri se začne, dežela junako, štart velike akcije, ko se bo na kvadrocikl usedel eni nedini Cene Prevc, ki je stopil čevlje Miha Deželaka, da nadaljuje to dobro delo in skupaj z deželo junako popeljemo čim več otrok na morje.
1: Z Anito Ogulin smo sodelovali praktično od začetka akcije in prav ona je v tem še pred nami prepoznala nekaj, česar mi nismo.
2: In to je gibanje in to ni samo gibanje o tem, ja bom pomagal, ne, to je gibanje o tem, želimo, moramo biti enaki, seveda je ta, to enako skrito marsikaj, ampak gre preprosto za to, da dostopnost, a veste, to ni prestiž, dostopnost tistega, ker pravzaprav otroku daje moč, daje enakovrednost, daje zdrav razvoj, je pa neobhodno, če hočemo imeti eno zdravo, spoštljivo in uspešno družbo.
3: Vse smo vedeli, da počnemo nekaj dobrega, ampak ko enkrat slišiš zgodbe otrok in vzgojiteljev, takrat ta številka dobi obraze in se stvari spremenijo.
1: Ključno se spremenijo in mogoče imajo te besede iz usta Anite Ogulin še večjo težo. Tako da, če ste prebrali njeno knjigo Tako zelo vas imam rada, tam ona opisuje svoje družinske razmere in v kakšni situaciji je bila, ko recimo tudi pelala svojega otroka prvorojenko na morje, no, in so sta spali dobesedno na klopci.
3: Smo pa tudi ponosni in veseli, da je Anitin sin Simon postal del ekipe, tako da tudi na ta način nadaljujemo delo, ki smo ga začeli z Anito.
4: Legalni spletni kazino.
5: Dosegljiv 24 ur na dan.
4: Na telefonu ali računalniku.
5: Varno in zabavno.
4: Kazino.si. Važno je, kje igraš.
0: Start. Osnovna šola Železniki. Jutri ob 9.

0: Lena in Satellite 13 pred eno novice, potem pa služba dneva. Lahko si ti, lahko ti dobiš ta naziv, če mi napišeš v SMS-u, kje delaš. Na nič 51 300 300. Samo to, služba. Pa pesem, če rabiš.
1: Matjaž Lovše in Radio 1.
2: Od 10.

0: Vitel. Ko potrebujete železo, si pomagajte na naraven način.
1: Uporabite zeliščni tonik Eisenblut Plus z veliko vitaminov in železa.
0: Primeren je za nosečnice, otroke in odrasle. Eisenblut Plus.
1: Manj utrujenosti, več energije in železa. Zeliščni tonik Eisenblut Plus.
2: V lekarnah. Farmedica.si.
3: Radio 1, Celjski val.
4: Hello summer! Steak & Burger Dobrna te vabi na prvi poletni party. Z burgeri, hladno pijačo, DJ-em, nagradno igro in poletnim vibom. Pridi v petek, 29. maja od 14. dalje na teraso. Začni poletje z nami. Steak & Burger Dobrna.
5: Zaupanja vreden odkup vašega starega nakita. Zlatarna Celje.
6: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
7: Čuj, Tona, kje imaš pa fatra?
8: Na furi, je.
7: Na kaki furi? A ni on že v penziji?
8: Kaki penziji? Fura žlebove od Kozovinca. Stari, jaz sam ne folgam več.
9: Kozovinc.si, ker je vaša streha naša skrb.
10: Italko Kimarika. Italko Kimarika. Italko Kimarika!
11: Italko Keramika. Arjava spricelju. Italko Picasso.

0: Performan. Prelistajte naš novi katalog in izkoristite mega popuste na prav vseh oddelkih. Pohitite, akcija traja samo še do 26. maja. V trgovinah in na harvinorman.si.
1: Ura je ena, dober dan.
2: Uživo na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
3: Pozdravljeni, Serge Forlan, sem z vami. Novomeško sodišče je Samiru Šiliću zaradi napada na Aleša Šutarja izreklo 6 let in 3 mesece zapora. Šilić je krivdo priznal in s tožilstvom sklenil sporazum. Tožilstvo mu je očitalo, da je Šutarja pred klubom v Novem mestu tako močno udaril, da je po padcu utrpel usodne poškodbe glave. Belgijo pretresa huda tragedija. Zjutraj sta trčila vlak in kombi s šolarji. Belgijski mediji poročajo najmanj 4 mrtvih, med njimi naj bi bila tudi otroka. Otroci so obiskovali šolo za otroke s posebnimi potrebami. Po prvih informacijah so bile zapornice na prehodu spuščene, vzrok nesreče pa še preiskujejo. Na vlaku je bilo okoli 100 potnikov, reševalne ekipe pa so na kraju posredovale več ur. Cel Balkan pa sta nasmejala dva zajca, ki sta se skregala kot dva soseda pred gostilno. Na severu Severne Makedonije je voznik posnel dva dolgouhca, ki sta se sredi ceste zapletla v pravi obračun. Posnetek iz kraja Kunovo je hitro postal hit na družbenih omrežjih. Največ smeha pa je sprožil trenutek, ko je voznik potrobil, zajca sta za sekundo obstala in pogledala voznika, nato pa brez pomisleka nadaljevala s pretepanjem. No, posnetek je v nekaj urah zbral na tisoče ogledov in komentarjev. Internet je navdušen, svoje slabe dneve pa imajo očitno tudi zajci.
4: Piknik, rojstni dan, nogomet, navijanje. Rešitev je Mirkel.
5: Vzemite Mirkel pred pijačo za svežino in energijo naslednji dan. Dostopno v lekarnah in Sanolaborju.
6: Mirkel je prehransko dopolnilo. Vitamin B12 prispeva k zmanjšanju utrujenosti in izčrpanosti.
1: Vroč dan danes, temperaturami od 28 do 33, tudi jutri sprva lepo, popovdne pa nevihte v notrnjosti države. Četrtek znova sonce, plohe samo še v gorah, bo pa nekoliko hladneje. V petek sonce.
2: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
7: Kolo ali avto, svež zrak ali gneča na poti v službo. Navade lahko spremenimo, izberimo kolo. Polni zagona, pika si.
1: Gremo na ceste, Borut, izvoli.
8: Dobrodošli, še vedno je zaprta primorska avtocesta proti Kopru. Delovni zapori pred počivališčem Rauber Komanda gasijo goreče tovorno vozilo. Pred oviro je zastoj, ki se daljša in sega že skoraj da do Logatca. Obvoz je samo za osebna vozila možen po regionalni cesti med Logatcem in Razdrtim. Naredimo in držimo v zastojih reševalni pas. Reševalni pas se drži, prosim, tudi na ljubljanski vzhodni obvoznici. Smer Malence za predorom Golovec, prometna nesreča, zaprt ostaja samo še vozni pas. Vozni pas pa zaprt tudi na pomurski avtocesti A5, smer Murska Sobota med priključkom Lenart in počivališčem Lormanje, tam pa pokvarjeno vozilo. Zastoji pa na cesti Šmarje Koper v obe smeri zaradi del in pa promet urejen izmenično enosmerno na cesti Šentrupert Ločica pri odcepu za Grajsko vas, prometna nesreča. Nič 80 22 55, ko bo kakšna sprememba, ki je srečno pot.
4: Ko potrebujete železo, si pomagajte na naraven način.
9: Uporabite zeliščni tonik Eisenblut Plus z veliko vitaminov in železa.
4: Primeren je za nosečnice, otroke in odrasle. Eisenblut Plus.
9: Manj utrujenosti, več energije in železa. Zeliščni tonik Eisenblut Plus.
5: V lekarnah. Farmedica.si.
4: S tabo v službi je
2: Matjaž Lovše.
1: Ja, čez par minut pridem k vam v službo, razglasim namreč službo dneva in to je lahko kdorkoli, katerakoli služba šteje, samo jo morate se prijaviti z njo v SMS-u na nič 51 300 300, če rabite še kakšno dobro pesem, absolutno pomagam, ker služba dneva enostavno mora biti. Delamo skupaj ob najboljši glasbi.

0: I just might. Bruno Mars, 15 čez eno je.
1: Matjaž Lovšejš čez službo dneva.
0: In danes je z nami Vesna. Vesna, kje si v službi?
2: Ja, OTP banka, kontaktni center. Tu smo pač na prvi bojni črti, pomeni znanja, strankam pomagamo. To je to.
0: Se pravi, kar kol banka ne gre, ne dela, kartica, spletna banka, vi ste te, ki rešujete to.
2: Mi rešujemo vse težave in vse pohvale, ker nas tudi pohvalijo, kako smo super, ker jim preprečimo prevare in take stvari. Tako da ja.
0: A je veliko tega prevar pa to?
2: Veliko, vedno več.
0: Zadnja, najbolj pogosta je katera?
2: Ti SMS-i, ko so šli ven, ko so bili tudi po televiziji, kao da ima neke točke na banki in da klikni povezavo, te pa dajo ljudje podatke in to, kar ni prav, ne. Mm-hmm. Najprej pokličite na banko, vprašajte, če smo mi poslali, šele na to klikajte.
0: Evo, ste slišali zdaj iz prve roke. Boljš vprašati, ne, kakor pa potem posledice odpravljati.
2: Tako.
0: Ok, upajmo, da se bo to končalo, no? Vsaj, da so ljudje malce spredvideli, ne, česa se ne sme. Koga moramo pozdraviti, Vesna?
2: Pozdravim vse sodelavce kontaktnega centra v Mariboru in v Ljubljani, posebej sodelavko Jasmino.
0: Ok, super, upam, da so slišali, zdaj si zaslužila eno kavo, zagotovo, si pa tudi eno dobro pesem, kaj zavrtiva?
2: Odečirna, eno, vseeno kaj.
0: A to zdaj, da boš tudi kakšno rundo spila,

0: Kot Lara včeraj, ki je imela rojstni dan.
1: Ja, točno to. Ne, hecam se. Pač tak mi je pri srcu, ima take čustvene. Tako da prosim.
0: Z veseljem. Si v službi okay. Dneva, Vesna. Čestitam.
1: Hvala, hvala.

0: desetih do dvih s Matjažem Lovšitom.
1: Na Radiu 1.
2: A veš, kdo so pravi junaki? Ne tisti s filmov, ampak ljudje, ki vsak dan naredijo nekaj dobrega. Pa se jim to zdi čist normalen.
3: In letos jih bomo poiskali skupaj. Od 27. maja do 5. junija.
0: Dežela junakov 2026. Cene Prevc gre na pot. Ampak to ni njegova zgodba. To je zgodba vseh nas.
4: Ker junaki niso nekje daleč. Junaki so že tukaj.
3: Pošli Pomagam 5 ali Pomagam 10 na 1919. In spremljaj celotno zgodbo Dežele junakov na radio1.si in radio1 TV.
5: Imamo veliko poletno žar akcijo, kar 30% popusta na vse mesne pripravke iz Tuševe mesnice. Sveži čevapčiči, burgeri, sočne klobase, marinirano meso in še, zato gremo Tuš.
6: V skladu za jackpot je maksimalnih 120 milijonov evrov. Sanje se lahko resničijo v torek in petek. Eurojackpot. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Špara.
7: Tok, tok.
8: Kdo je?
7: Meni.
8: Kako te ni, če pa si?
7: Sprašujem, če boš meni iz Meka za 5,30 €.
8: Seveda, saj je sreda.
7: Super sreda, super cena.
9: V novi številki Lize Maje vas čakajo sveže ideje za žar, veganska čokoladna torta in proteinske arašidove kroglice. Uredili smo 30-dnevno dieto za minus 6 kg ter izbrali vaje za obrazni fitness, ki je boljši od botoksa. Podali smo se po sledeh Ivana Cankarja in iranske revolucionarke Ashraf Degani.
10: Revija Liza Maja že na prodajnih mestih.
9: Več gibanja, več energije, več dobja. Lelo Sport. Funkcionalna športna kolekcija slovenske blagovne znamke Lelosi.
11: Kako letos na dopust? Preskrbi z agencijo Palma. Grčija, Črna Gora, Španija, Turčija in Egipt. Garantirani čarter poleti iz Ljubljane. Skoči na palma.si.
12: Adio, če dalje više cene mobilnih paketov. Živjo rumeni bo. Kliči, piši in brskaj. Neomejeno brez skritih stroškov za 9,99 € na mesec. Bob. Brez odvečnega balasta.
13: Vse je dražje. Le do toplotne črpalke zdaj pridete lažje.
14: Subvencija ekosklada na Samsung toplotne črpalke zdaj do rekordnih 4,500 €.
13: Izkoristite, da prej ne zmanjka.
14: Tratnjak.si.
15: Že 10 let smo del tvoje športne poti. Zato podarjamo 10 vrhunskih nagrad. Prenesi Decathlon aplikacijo, skeniraj ob vsakem nakupu in osvoji bogate nagrade. Sodeluješ lahko od 20. do 29. maja. Praznujmo skupaj. Decathlon.
16: Že ptički čivkajo, kaj se maja dogaja. Ne zamudite znižanih cen, saj lahko ob nakupu izbranih mobitelov, ur in tablic Samsung prihranite kar do 303 €. Telekom Slovenije.
17: Vedno na boljše.
18: Kakšna je razlika med sredo in super sredo?
19: Obesta v sredo, še posebej druga.
18: Ampak super sreda je samo v Meku, ko srednji meni z izbranimi klasiki stane samo 5,30 €. Super sreda, super cena.
20: Novi iPhone 17 Pro. Najzmogljivejši iPhone doslej. Čip A19 Pro. 3 Fusion kamere. 8-kratni optični zoom in baterija, ki zdrži ves dan. iPhone 17 Pro je lahko tvoj še od 31,06 €. Z easy upgrade na 36 obrokov. iStyle. Tvoj Apple Premium Reseller.
21: Zakaj naš avto bil dopoldne parkiran pred avto Krko? Tehnični, koliko vem, je avgusta.
22: Viš, ko pojma nimaš. Poleg tehničnih še imajo registracije, zavarovanja, homologacijo in delavnico za tahografe.
21: Kaj tahografe? Te pa njema mi je pasata.
22: Vredo je.
23: Strokovnost, prijaznost in skoraj 30 let zaupanja. Avto Krka. Točka varnosti na vaših poteh.
24: Super sreda, super cena. V Meku, kje pa?
25: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi.

0: Ko potrebujete železo, si pomagajte na naraven način.
1: Uporabite zeliščni tonik Eisenblut Plus z veliko vitaminov in železa.
0: Primeren je za nosečnice, otroke in odrasle. Eisenblut Plus.
1: Manj utrujenosti, več energije in železa. Zeliščni tonik Eisenblut Plus.
2: V lekarnah. Farmedica.si.
3: Jasen, vročen dan danes od 28 do 33 stopinj, jutri sprva jasno, sredi dneva in popoldne pa nevihte v notranjosti. V četrtek znova sonce, plohe samo v gorah, vetrovno bo in nekoliko hladneje.
4: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
5: 130 let na vrhu. Zdaj ste na vrsti vi. Zaupajte dolgoletnim izkušnjam, ki ustvarjajo uspešne zgodbe na cestah po vsem svetu. Izkoristite odlično ponudbo vozil Mercedes-Benz Sprinter na zalogi za 37.490 evrov plus DDV.
3: Borut bo verjetno začela na primorske avtocesti, ne?
6: Ja, žal je še vedno omenjena avtocesta, torej primorska zaprta proti Kopru v delovni zapori pred počivališčem Ravr Komanda, kjer odstranjujejo posledice gorečega tovornega vozila. Pred oviro so seveda zastoji, daljšajo se in segajo že skoraj da do Logatca. Obvoz samo za osebna vozila je možen po regionalni cesti Logatec razdrto ali Unec razdrto, kjer pa so seveda tudi daljši zastoji. Še vedno pa v vseh zastojih naredimo in držimo reševalni pas. Pa pospeševalni pas na pomurski avtocesti A5 smer Murska Sobota na uvozu Sveta Trojica pokvarjeno vozilo. Zastoji tudi na cesti Šmarje Koper v obe smeri zaradi del. In pa radarski pozdravi. Na stojalu je radar v Kanižarici pri Črnomlju pri igrišču in na stojalu radar tudi na Muljavi pri Vančni Gorici pri šoli. Nič 80-22-55, prometno popodansko krmilo prevzema Igor Kukovec. Lep dan.
0: Matjaž Lovše, za delovnik z največ hiti.
3: Ja, pol dveh je ura, veliko potrpljenja predvsem na cestah, znova težave predvsem na primorski avtocesti, tako da srečno pot in držim pesti, da čim prekončate službo, da greste v tale lep popovdan, poletni popovdan.

Kamrad, Be Mine. Lep torek vsem. Zdaj ne vem, kako je pri vas v službi. Zdaj, pri nas je taka situacija, ko otroc dan preden se gre na morje. A se vi spomnite tega občutka? Veš, starši so vse napakirali v bolce pa stojenke in smo šli v tisti neznosni vročini na morje, kamorkoli pač že smo šli, ponovadi nismo šli tako ekstra daleč. In potem si prvič zagledal morje in je bilo yes! In si zavohil borovce in je bilo tako nekaj nepopisnega. To je bilo najlepše na svetu. Celo leto si čakal tisti dopust in morje in potem si prišel. In letos bomo točno te občutke, upam, da čim več otrokom pripeljali z našo akcijo Dežela junakov. So otroci, ki bodo prvič videli morje. So otroci, ki bojo po dolgem času imeli normalno prehrano. So otroci, ki se bojo počutili varne. Vsaj enkrat na leto. Sploh nepredstavljivo, ampak ja, pomagam otrokom in socialno šibki družini. Za njih pošiljamo SMS-e, za njih je ta Dežela junakov. Pomagaš tako, da pošleš SMS tudi ti, pomagam 5 ali pomagam 10 na 1919. Jutri se akcija s Cenetom Prevcem začne na osnovni šoli Železniki in potem gre pa celi Sloveniji. Moraš preveriti točno, kje bo najbližje tebi na radio1.si, da se vidimo tudi v živo. Ja, to je to veselje. Upam, da to veselje damo čim več otrokom. Pomagam 5, pomagam 10 na 1919.

0: A new day has come, Celine Dion. Evo, slabih 15 manjka do druge ure novice in potem se začne šov domov in s tabo oddela do konca šihta. Upam, da boste čim prej konec, potem pa, kot že rečeno, jutri veliki dan. Jutri se začne. Dežela junakov.
1: Radio 1 in Matjaž Lovše. Od 10 do 2.
2: Kaj za me dežela junakov? To je zgodba cele Slovenije. Ljudi, ki znajo stopati skupaj, predvsem tistih, ki pomagajo, pomagajo tudi, ko sami nimajo veliko. Ljudi, ki verjamejo, da si vsak otrok zasluži otroštvo. Brez vseh vas, vse skup nekak ne bi imel smisla. To je Dežela junakov.
1: Dežela junakov 2026. Pošli Pomagam 5 ali Pomagam 10 na 1919 in bodi del zgodbe tudi ti na radio1.si in radio1.tv.
3: Deželo junakov ponosno podpirajo AMZS, Zavarovalnica Triglav in Lelosi.
4: Strast, vizija, kakovost. To je Lelosi, kjer vsak izdelek nosi svojo zgodbo.
5: Radio 1 Celjski val.
6: Doživite novo dimenzijo mobilnosti v novem avtocentru A2S Celje. Seat, Cupra, Škoda in velika izbira rabljenih vozil z vrhunskim A2S standardom. Slance 3 na Teharjah.
7: Pripravljena na sonce? Seveda, saj je tu Solgar Beta Karoten, tvoj faktor poletja. Solgar ime s tradicijo.
8: Nekateri se v svoji zmogljivosti pretvarjajo. Original jo dokaže. Novi Jeep Compass bo z najsodobnejšimi tehnologijami vsako vožnjo spremenil v edinstveno doživetje. Že v salonih Jeep. S 7 leti brezskrbnosti za 30 990 evrov. Samo eden je pravi. Jeep.
9: Autohiša Stepančič. Artlin pri Vojniku. Z dolgoletno tradicijo.
10: Jebi, dejte nos veder.
11: Tole je zihr pilih beton.
12: Imate naročilnico za medicinski pripomoček?
13: Obiščite Medikum, brezplačna dostava na Koroškem, v Savinski in Šališki regiji. Zaupajte strokovnjakom iz Medikuma. Smo več kot le trgovina.
12: Medikum, z nami ste varni.

0: Ja, ja, tu smo, šel domov se glaša. Sergej, kaj bo v novicah, če so se mi kabli zapletli?
1: V novicah povemo, kdo bo zamenjal Janeza Janšo. Ne na premijerskem položaju.

0: Kalendar.si.
1: Ura je dve.
2: Uživo na DAB-u, na Radio Playeru i na Radio Ena TV. Radio Ena Novice.
3: Pozdravljeni, Serge Furlan sem z vami. V državnem zboru je močno počilo med koalicijo in opozicijo zaradi predloga, da podjetjem ne bi bilo več treba avtomatsko trgati sindikalnih članarin od plač zaposlenih. Koalicijski poslanci opozicije očitajo maščevalnost in namerno slabljenje delavskih pravic, potem ko so sindikati zbrali kar 47 tisoč podpisov proti vladnemu interventnemu zakonu. V opozicijskih vrstah očitke o kaznovanju sindikatov ostro zavračajo in podarjajo, da mora biti članstvo v vseh organizacijah prostovoljno in anonimno, ne pa prisilno. Poslanci bodo spremembe zakona o delovnih razmerjih obravnavali po skrajšanem postopku. V poslanskih klopeh bo Janeza Janšo, ki je postal mandatar za sestavo nove vlade, zamenjala Maruša Babnik. Njen mandat je danes potrdila mandatno volilna komisija državnega zbora. Babnikova je sicer vodja svetniškega kluba SDS v Ljubljanskem mestnem svetu, po izobrazbi pa profesorica razrednega pouka. Na volitvah je kandidirala v Ljubljani. V Laosu pa reševalci že 5 dni skušajo priti do 7 domačinov ujetih v poplavljeni jami. Skupina je odšla na lov in iskanje zlata, nato pa je močno deževje sprožilo plazove in zaprlo izhod. Reševanje poteka v zelo nevarnih razmerah, pomagajo pa tudi jamarski reševalci, ki so sodelovali pri odmevnem reševanju tajskih nogometašov leta 2018.
2: Vas muči nadležna zgaga? Čas je za učinkovito in dolgotrajno rešitev. Nolpaza Control. Zanesljiva zmaga na želočno kislino. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
1: Zdala, mala boš vroče vreme brala?
4: Ja, res je vroče, priznam, no še meni je vroče. Med 28 do 33 stopinjami imamo po naši državi. Čak.
1: Tebi je vroče? Tebi ni bilo vroče že 20 let? Ali si 15 let, stara?
4: Okay. Je, ja, priznam, da je krno. Pa pretežno jasno, popovdne nas čaka, jutro pa sprva precej jasno, posred dneva pa popovdne pa znajo v notranjosti Slovenije je nastati kak krajevne patavine.
1: No. Tukaj znajo, to ni nič.
2: Najhitrejši prometni servis Radia 1. Si ne upate na sprehod? Se bojite klopov?
5: Strah je odveč. Uporabite Ford proti klopom. Je najučinkovitejši proti klopom iz naravnih sestavin in ga ni potrebno nanašati na kožo.
2: S Fordom na Zaj v naravo.
5: Repelent uporabljajte varno. Pred uporabo vedno preberite oznako in informacije o proizvodu.
1: Poglejmo ceste.
6: Dobar dan, primorska avtocesta A1 je proti Kopru pred počivališčem Ravbar Komanda znova odprta. Promet sicer poteka samo po prehitevalnem pasu, zastoj je še vedno do priključka Logatec, zastoj tudi na regionalni cesti. Previdno na dolenjski avtocesti A2 proti Novemu mestu pred priključkom Ivančna Gorica zaradi pneumatike na vozišču. In pa še zastoj na štajerski avtocesti A1 v obe smeri med priključkoma Slovenska Bistrica Sever in Slovenska Bistrica Jug. Še rada ste opazili na stojalu v Kanižerici pri Črnomlju pri igrišču in na Muljavi pri šoli. Srečno in varno na poti.
5: Ko potrebujete železo, si pomagajte na naraven način.
7: Uporabite zeliščni tonik Eisenblut Plus z veliko vitaminov in železa.
5: Primeren je za nosečnice, otroke in odrasle. Eisenblut Plus.
7: Manj utrujenosti, več energije in železa. Zeliščni tonik Eisenblut Plus.
8: V lekarnah. Farmedica.si.
2: Priporočamo, da date radio bolj na glas. Začenja se...
1: Jezus.
2: Z Obroškarjem in Zalo Perlič.
1: Jezus Marija, kak dan je jutri. Se mi zdi, da od jutri dalje nikoli več ne bo enako. Ha? Jutri je, kot da bi bilo Marino nebo vzetje, pa Binkošti, pa Velika noč, pa dan samostojnosti, vse na en dan. Jutri gre na pot po deželi junako karavana s Cenetom Prevcem na čelo. Ljudje
4: wow,
1: boži.
4: Zelo dramatično, ampak gled mi je všeč. Štartamo ob 9 na osnovni šoli, ki so jo obiskali, ja, pa vsi 4 znameniti Prevci, ne? Na osnovni šoli Železniki. Kmal pa podrobno analizirava, no, potem še celotno jutrišno etapo, ker verjameva, da vas pa zanima, kje bomo.
1: Boja pa midva zihar jutri od 3 do 6 v Češminovem parku Domžalah pričakala karavano z junakom na čelu, ker bomo imeli tam parkiran mobilni studio, ki bo vsak dan junaka pričakal na cilju oziroma koncu dnevne etape in Domžale so cilj jutrišnje. O vseh točkah se pomenimo čez 2 komada.
2: Show domov.
5: Radio 1. In še več dobre glasbe.

0: rečem mu, čez pol dneva je prav, čez pol dneva, čez ure dve, do polnoči je...
1: Ni pol, ne?
0: 10 ur.
1: Ob 9 zvečer bo pol. Ampak ja, no, pač.
0: A ja, res bo ob 9 zvečer pol, ja. Dobro, ni še pol, vredno. Dami gospodje, vreme je popolno, da pridete v svojem kraju ali pa v kraju, ki je vašemu najbližji. V prihodnjih dneh pozdravite Ceneta Prevca, ki bo poganjal kvadrocikl in vemo, da bo tako zvenelo.

0: Ok, mogoče ne bo primek enak. Ampak, a veš...
1: Cene za mene, ali kako smo
0: cene
1: se pogovarjali, ne?
0: Tako.
1: O glavnem, gremo čez jutrišnji dan, no?
0: Dajmo.
1: Ob 9 zjutraj štart osnovna šola Železniki. Potem tam nekje ob 9:30 OŠ Selca. Potem ob 10:00 Dolenja vas bar. Ob 10:40 Škofja Loka, tam spodnje parkirišče. Reteče osnovna šola 11:05. Medvode osnovna šola 11:30. 11:50 Medvode Merkator na Medvoški cesti. Potem 14:00 Potok pri Komendi Šel. Komenda, hipodrom, novo parkirišče 14:15, 14:55 Križ PGD, Kamnik ob 15:30 glavni trg, potem Mengeš PGD 16:15, Trzin 16:40 prav tako PGD in zaključek Čašminov park Domžale 17:15. Drugač pa vse trase, če me niste sledili na Radio 1.si.
0: Na tej ta zadnji poziciji Domžale Čašminov park bova tudi midva zalo. Mimo grede, jaz bi rad samo povedal, da je to najlepši park v Sloveniji. Hvala lepa.
1: Res je lepo.
0: Ja, to sem zdaj pač moral povedati, res je krasen. Tam bova zalo v najni štacuni, bi se reč. V najni katr, katr,
1: ja,
0: pri kolce.
1: Ja, se v bistvu zgleda tako.
0: Kaj na pri kolca je, no?
1: Kaj na štacuna,
0: ampak
1: una
0: note,
1: za ful doge.
0: Je ful frštekarije. A vi ja. Rečete frštekarija? Kak rečete vi?
1: Elektronika, ampak
0: ne
1: ja.
0: Ne rečete frštekarija?
1: Ne, ampak poznam izraz, ja.
0: Pomagam 5, pomagam 10 na 1, 9, 1, 9. Hvala lepa. Radio 1. Več dobre glasbe.

0: Šel domov, se igramo igrico, ki se reče Oceni dan, že 4 leta. Lušna je, nima neke globoke vsebine, se pa spoznavamo. In potem mi dva zalo ugotavljava, kdo je na drugi strani mikrofona in spoznavava najino skupnost. No, zdaj imamo enega tu, on je mlad fant, ki dela zvočno podobo Šova domov. Noel, od 1 do 10, pravila so znana.
1: Dobar dan, moja dobar dan, današnja ocena je številka, srečna številka 9.
2: Kva?
0: Jaz prisegam, da si ti nazadnje rekel devetko, 2-8.
1: Zadnje čase, ja, nekaj gre vse na bolj. Ne vem, kva se dogaja. Dobre vole sem...
0: A si ti zaljuben, a si dobo? Eno od toga
1: dvoje. To je, ka nima nobene ženska, da bi me težila, veš. Pa sem pa dobre vole.
0: Sicer nisem čist prepričan, če si zdaj omrežil s to izjavo, ne? Če si ti zdaj bolje piše.
2: Še dolgo ne bom imel nobene, ja?
0: 0-5-1-300-300. Od 1 do 10.
3: Oceni svoj dan od 1 do 10 in ga pošli na nič pit 1-300-300.
4: Kaj zame dežela junako? To je zgodba cele Slovenije. Ljudi, ki znajo stopiti skupaj, predvsem tistih, ki pomagajo, pomagajo tudi, ko sami nimajo veliko. Ljudi, ki verjamejo, da si vsak otrok zasluži otroštvo. Brez vseh vas, vse skup nekak ne bi imel smisla. To je dežela junako.
5: Dežela junakov 2026. Pošli Pomagam 5 ali Pomagam 10 na 1919 in bodi del zgodbe tudi ti na radio1.si in radio1.tv.
3: Deželo junakov ponosno podpirajo Zavarovalnica Triglav, Lelosi in AMZS.
6: Na tehnični v AMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane. AMZS. Vse na enem mestu.
7: V skladu za jackpot je maksimalnih 120 milijonov evrov. Zanje se lahko uresničijo v torek in petek. Eurojackpot. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Spara.
8: Pri izbiri avtomobila je pomembno več kot le dobra cena. Štejejo kakovost, zanesljivost, ohranjanje vrednosti in občutek, da ste izbrali prav. Zato so tu priljubljeni SUV modeli Volkswagen. Po privlačnih cenah. Prava izbira ima svoje ime. Volkswagen. Več o ponudbi na volkswagen.si.
9: Volkswagen.
10: Poletje, sonce, kopalna moda pri Kiku. Za vso družino, že od 3,99 evrov, presegamo vsak dan in posebne trenutke. Sedaj v tvoji poslovalnici. Kik, presegamo vaša pričakovanja.
11: V novem reporterju o velemojstru politične šahovnice, kako je Janezu Janši še v četrto uspelo postati mandatar. Razkrivamo, zakaj je Janša Robertu Golobu grozil zaporom. In kako sta zdravstvena milijonarja pogorela v poskusu utišanja novinarjev reporterja. Novi reporter, že pri prodajalcih časopisov.
12: Več gibanja, več energije, več dobja. Lelo Sport, funkcionalna športna kolekcija slovenske blagovne znamke Lelosi.
13: Je vaš hišni ljubljenček

0: Zadjet njih še bolj priden, poslušen in crtljiv. Očitno že sluti, da se bliža velika Zoo City akcija. Od 26. do 28. maja podarja Zoo City članom kluba 15% popust na celoten nakup v vseh trgovinah in na spletu. Poštnina v času akcije pa je seveda brezplačna. Zoo City, glavno mesto hišnih ljubljenčkov.
1: V dolini 10, na koncu Makadama 2. Sredi ničesar peta. Ni pomembno, kje ste, pomembno je, da dela.
2: Priklopite vrhunsko TV in internet izkušnjo takoj. Kar 2 leti uživajte v akcijski ceni na Neo Optiki ali Neo 5G. Telekom Slovenije.
1: Vedno na boljše.
3: Vse pohištvo in oprema za užitke na vrtu s pomladanskimi popusti do -60% na škerjanc.com.
4: Vse, kar rabiš na več koncih ali na enem mestu. V Telemachovi gigasferi dobiš hitrost, ki te dohaja kjerkoli si in svobodo, da izbereš pametno. Hiter internet, mobilno telefonijo in Sky Showtime v paketu EON Net Plus za samo 20 evrov na mesec. Telemach. Vedno v igri.
5: Če ne znaš z denarjem, te tudi tale oglas ne bo prepričal. Bod pač brez.
6: Počas, vse se da naučiti.
7: Morgan Housel v Hali Tivoli. Karte na eventim.si.
8: Super sreda, super cena.
9: V Meku, kje pa?
10: Kemoplast, svet tajnih oblog.
11: Nakupi so vedno v modi.

0: Srečno pot do vašega konca šihta.
1: Aha, torej,
0: jaz tebi povedal,
1: pot se... do konca šihta, wow. To je nek prenesen pomen.
0: Ja, zdaj tebi razložil, kaj sem se v to narediti. Hotel sem reči. Zdržite do konca šihta in srečno pot sem domov, ki ste ga že končali in sem se skup združil en stavek. A veš, misli so mi švignile. Aha. In sem bolj kaj rekel, srečno pot do konca vašega šihta. Ampak vse sem jasno, kaj sem v to povedati. A ni?
1: A ne bi raj rekel, srečno pot do cilja, pa zaobjameš tiste, ki so za volanom, ali pa tiste, ki še bojo?
0: Če bi.
2: Ko potrebujete železo, si pomagajte na naraven način.
3: Uporabite zeliščni tonik Eisenblut Plus z veliko vitaminov in železa.
2: Primeren je za nosečnice, otroke in odrasle. Eisenblut Plus.
3: Manj utrujenosti, več energije in železa. Zeliščni tonik Eisenblut Plus.
4: V lekarnah. Farmedica.si.
5: Najnovejše iz naše regije. Radio 1 Celjski val.
6: Pozdravljeni, v vaši družbi sem Gavrilo Stojanovič. Celjska občina je podpisala pogodbo za nadaljnje projektiranje potniškega centra. Ta izjemno pomemben projekt je tako prišel v novo fazo. Celjska občina je namreč z zagrebškim birojem Argus Studio podpisala pogodbo za pripravo projektne dokumentacije za novo prometno vozlišče ob železniški postaji. Projekt predvideva novo avtobusno postajo, podzemno garažno hišo, ureditev peš in kolesarskih poti ter dodatne zelene površine. Območje bo tako povezovalo železniški, avtobusni in kolesarski promet. Pomemben poudarek pa namenja trajnostni mobilnosti in kakovostnemu javnemu prostoru. Prenovljeno območje naj bi postalo novo vstopno središče mesta in pomembna povezovalna točka med različnimi deli Celja. Župan Matija Kovač je v podpisu pogodbe poudaril, da izbrana rešitev ohranja tudi pogled na celjski grad. Osrednji arhitekturni element pa bo lahka nadstrešnica, ki bo povezovala železniško in avtobusno postajo.
5: Radijska mreža Radio 1.
0: Zala, malo bi ti vreme brala?
1: Mislim, danes pa v bistvu, koga lahko pogledam po kamerah, je skor povsod čista šajba. Praktično niti puhastih oblačkov po večini Slovenije nimamo. Temperatura pa med 28 in 33 stopinjami. Jutri sicer temperature podobne, ampak v notranjosti Slovenije je možna kakšna ploha, ali pa ne vihta.
0: Levo oka me srbi. Vem, da desno oka, če te desni nos.
1: Desni nos, če
0: te? Če te nos srbi, te bo nekdo razjezd za mene. Prav, no, cela leva oka me srbi.
1: Evo, kaj to pomeni?
0: Kaj za to pomenim? Dobodnar, prosim, reči nam dobodnar. A pa da mi bo stran padel špeh srbuha, pa imel ravnega. Recimo, kar zvečer ob 8 bo padel sem špeh dol.
1: Srbenje levega očesa povsem neškodljivo. Ima običajne vzroke, kot so suhe oči, alergije,
0: ne, mene to zanima, če to kaj pomeni.
1: Ja, seveda, slabe novice ali žalost.
5: Najhitrejši prometni servis Radia 1.

0: сервис Ауди.
1: Погледам от сеста.
2: Lep pozdrav, primorska avtocesta A1 je proti Kopru pred počivališčem Rauber Komanda znova odprta, promet poteka sicer samo po prehitevalnem pasu, še vedno so daljši zastoji nekje do priključka Logatec. Seveda tam še vedno naredite in držite reševalni pas. Do zastojev prihaja na štajerski avtocesti A1 v obe smeri med priključkoma Slovenska Bistrica Sever in Slovenska Bistrica Jug in pa previdno na podravski avtocesti A4 na razcepu Draženci iz smeri Šentilja proti Lendavi, tam je zaprt vozni pas zaradi okvare vozila. Srečno, varno in previdno.
1: Ko se zali za iskrije oči, vemo, da je čas za NNDD, najbolj neuporabno dejstvo dneva. Izvolite, gospa. Mislim, gospa.
3: Joj, zadnji sem mi rekel, gospa.
1: Gospodična.
3: Tako. A veš, da odrasle mačke mjavkajo sam ljudem, ne drugim mačkam?
1: Proste, kaj? Kako to misliš?
3: Ja, odrasle mačke se med sabo sporazumevajo pač s to govorico telesa, ne, in drugimi zvoki, ne z mjavkanjem, medtem ko če mjavkajo, je pa to komunikacija namenjena ljudem.
1: Odrasle mačke mjavkajo samo nam?
3: Ja.
1: Ja, zakaj pa te po nama rečejo normalno, če je sam za nas?
3: Zakaj ne rečejo
1: normalno? Ne, resno, zakaj te nama povejo, kaj bi rade?
3: Ja.
1: Jaz mislim, da mjavkajo, ker drugim bolj mačkam mjavkajo. One torej to nam govorijo samo. Ja, kaj pa te nama normalno povejo, da bi jih razumeli, kaj bi rade?
3: Kaj pa te, ja.
1: In pa drugo moje vprašanje, a druge mačke razumejo, kaj nam one govorijo? Ja, sem to, kaj njih vprašanj.
0: Šel domov, Radio 1. In še več dobre glasbe.

0: Samo še par dni nas loči do ena najpomembnejših akcij, ki letos dobiva na obraz, vendar namen ostaja enak. Miha Deželak je predal štafeto Cenetu Prevcu, ki bo s pomočjo vseh nas vas v prihodnjih dneh gonil po naši prelepi deželi, in to z eno samo vizijo.
1: Ja, da bo zbral čim več denarja za otroke iz socialno ogroženih družin, ne? Da bodo lahko mogoče prvič v življenju pri 6, 10 ali pa celo 17 letih videl morje, doživel par nepozadnih dni v slani vodi. Je pa res, da ne gre tudi sam za morje, za plavanje, za sol in razvajanje, ampak ti otroci so v življenju prikrajšani še za hujše stvari.
2: A viste, ko je dala kuharca hrenovke na mizo ali pa ko da zrezke, tu imaš otroke, ki prleti k mizici in celo skledo objame in ne bo nikomor nič dal, ker bo sam vse pojedel. En otroček 7 let je 11 kosov hrenovk pojedel. Mi smo mislili vsi, da bo bruhal, želoček mu je stopil ven, ampak on je prvič v življenju jedel hrenovke. In a viste, to so zgodbe otrok, ki res doma dobesedno kruhajo ali pa še tone, in mi smo jim res dolžni poskrbeti, da je njihovo življenje enakovredno, no, vsem, ki to zmorejo in znajo.
0: To je pred leti povedala humanitarka in predvsem srčna druga mama vseh otrok, ki so bili v stiski, Anita Ogulin. Žal je ni več med nami, mi pa njeno poslanstvo poskušamo peljati dalje. Ta zgodba ni izjema, tega je ogromno, preveč. Zato je še toliko pomembneje, da stopimo skupaj, da iz nevidnih junakov postanemo še kako vidni in pošljemo, če nam to seveda domače razmere omogočajo, SMS pomagam 5 ali pomagam 10 na 1919.
1: Če vam pa slučajno trenutna situacija tega ne dopušča, pa mogoče vsaj pozovte k dobrodelnosti soseda, prijatelja, znanca. Vsak glas šteje in vsaka pomoč šteje.
3: Moj Radio 1. Preprosto blizu.

0: Prišiel domov. Tvoja najbolj pržmojznená družba na puti domov.
1: Lucija, si ti?
2: Ja, jesem, ja, seveda.
1: Lucija, poslušaj, kot veš, jaz namaram torko, ne? Jaz pač mislim, da so to bedni dnevi, ki bi bilo treba ukiniti, ker nima dobene, pač brez misla so. Ful so preveč daleč od prejšnjega vikenda, baterije so se že spraznile, pa ful daleč do naslednjega vikenda. Poleg tega je četrtek mali petek, sreda je mali petek, torek pa ni nič. Torek pa sem torek. Treba bi ga bilo dati ven. In bi potem imeli lepo ponedeljek, sreda, četrtek, petek, sobota dela, kar bi pač že v osnovi moglo biti prav.
2: Robert.
1: Ja.
2: Robert, kaj je s tabo narobe? Poleg petka je torek najboljši dan v tednu.
1: O, Jezus Marija, prosim, razloži mi zdaj to. Zdaj bi pa rad vedel, kako mi boš pa zdaj to razložila. No, to je pa kar predrzna trditev.
2: Poglej, Robert, torek pride po ponedeljku. Mi vsi, ko smo samski, se v ponedeljk šele sestavljamo, a drži.
1: Tako je.
2: Una ponedeljkova služba je kar neki, no. V torek pa ti šele zadihaš.
1: Ja, ampak torej je v bistvu torek...
2: V torek zadihamo, začnemo službo, začnemo življenje, mislim, teden s polnim dnevom, pol je pa že tak petek.
1: Ampak, a ni
3: sreda,
1: po te...
3: pa četrtek ne obstaja.
1: Posluši, ampak, a ni po tej tvoji teoriji, če ponedeljek kao, tak ne vemo, zakaj gre, pa šele v torek začnemo, a ni pol torek, ponedeljk? Torej še hujš?
2: Ne, ni. Torek je sreda. Torek je petek. Robert, vedno znova mi grejo lase po konci, ko te poslušam te torke, kak so torki brezvezni. Torki so fenomenalni. Daj se prosim, strinjaj že z ljudmi, da so torki fenomenalni.
1: Veš, kaj je najbolj smešno pri tej stvari, Zala? Da jaz drugače razumem, kaj je Lucija hodila povedati, res? Jaz te razumem, res. Logično je.
3: Kako?
1: Razumem.
2: Absolutno je logično, lej. Glej, še enkrat poglejma. Od petka do torka so 4 dnevi. Pa od torka do petka, oziroma do sobote, do vikenda, so spet 4 dnevi. Tork je najboljši dan poleg petka.
1: Ker je najbolj daleč stran od obeh vikendov.
2: Ne, ker je najbližji.
1: A ja, razumem. Oprosti, ampak a niče... Oprosti, ampak...
2: Zala me razume. Jaz zala slišim, ampak, da me razume.
1: Ja. A te lahko nekaj prašam. A ni četrtek bližji vikendu kot torek?
2: Ja, ampak četrtek je itak mali petek.
3: Torek je pa sreda. Kako
1: razumem. Zdaj pa se razumem. Ne, oprosti, ker sem podvomil vate. Absolutno je bilo to najbolj smiselno. Lucija, za večno si spremenila moj torek. Hvala.
2: Upam, da je res, Robert.
1: Resno.
0: Tudi on komaj čaka petek. Roškar.
4: Na Radio 1. Več dobre glasbe.
1: Ok, Gargamel pripravlja izzive.
5: Cene se pa samo reži. Tole zna letos iti malo iz kontrole.
6: Cene! Danes greš peš v hrib.
7: Super, a greš zraven?
1: Haha, krak.
4: Od 27. maja do 5. junija. Dežela junakov. Pomagaj tudi ti. Pošli SMS Pomagam 5 ali Pomagam 10 na 1919 in spremljaj vsak kilometer na Radio 1 aplikaciji in Radio 1 TV. Radio 1 Celjski val.
8: Hello Summer, Steak & Burger Dobrna te vabi na prvi poletni party. Z burgeri, hladno pijačo, DJ-em, nagradno igro in poletnim vibom. Pridi v petek, 29. maja od 14. dalje na teraso. Začni poletje z nami. Steak & Burger Dobrna.
9: Opel Frontera, super junakinja vašega vsakdana. Na voljo tako s hibridnim kot električnim pogonom. Že od 15.590 evrov z 8 leti jamstva.
10: Avtocenter Celeja Celje in avtohiša Jakopec Velenje.
11: Špica pica, špica sladica, špica ostale jedi, lahko se tudi prespi. V restauraciji, pizzeriji in hotelu Špica Laško je vse špica.
12: Vsak ponedeljek prihranite 5% popusta v Tuš Cash & Carry za komitente, oblastnem komisioniranju, prevzemu in takojšnjem plačilu. Pogoje koriščenja preverite na tuš.cc.si. Tuš Cash & Carry, vaš partner v poslu.
13: Skrbim za svojo prihodnost. Naložbeno zlato v Zlatarni Celje. Motocikli Yamaha in skuterji SIM ter vsa motoristična oprema na enem mestu. Pooblaščeni prodajalec in serviser Motocenter Promotor. Drešinja vas pri Petrovčah.
14: Športaš, nekaj streseš v usta? Očitno je dobro. Ne vem, pokaži drugače. Utrujen si, živčen, streseš usta, res je dobro, predam se.
15: Medexov Magnezij Direkt 400. Odpreš vrečico in pogoltneš. Brez vode. 400 mg magnezija odličnega okusa. Veliko boljšega, kot si ti pri pantomimi.
14: Medexov Magnezij Direkt 400. V večjih prodajalnah, lekarnah ali na medex.si.

0: Unovic, joj, malo sem prenaglas rekel. Čekaj, zakaj? A sem rekel, da bolj, a sem zvišal vse splošne slušalke na glas? Maš ti tudi na glas?
1: Ja, kar, ja.
0: Ja, ful je, čekaj samo, no.
2: Kar, kar.
0: Aha, nekaj sem nadel. Čekaj, pa sem nadel? Zdaj manj? Govori malo bladara?
2: Tam, ko imaš...
0: Aha, zdaj, jaz sem nekaj zmrdo, ja. Blaška bo v novicah.
3: Ja, ni samo nam glasno in vroče, vroče je tudi poslancem, ki se prerekajo o 17. maju.
0: Bilo je skoraj, da bi napisal
3: na scenarij. Res je, krasno.
0: Ampak Blaš je brihno, on je to sam z glave znal zdaj napiti.
4: Ste pod stresom? Anksemil STR, še več pasionke, deluje že v 30 minutah. Anksemil pomirja. Zdravili Anksemil in Anksemil STR sta tradicionalni zdravili rastlinskega izvora za navedeno področje uporabe, ki temelji izključno na podlagi dolgotrajnih izkušenj. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
5: Ure. Uživo na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
3: Tri, dobar dan, želim, Blaž Benedičič. Poslanci se odločajo, ali bo 17. maj znova nacionalni dan spomina na žrtve komunističnega nasilja. Po predlogu nove koalicije bi žrtve tudi pokopali na ljubljanskih Žalah. V NSI namreč menijo, da mrtvim odrekamo pravico do groba in ne upamo pogledati resnici v obraz. V Svobodi medtem pravijo, da je zakon nepremišljen in ne bo dosegel sprave. Po pokopu na Žalah pa nasprotuje tudi ljubljanski župan Zoran Janković, ki pravi, da je pokopališče namenjeno Ljubljančanom. Nadaljujemo v Belgiji, ki jo pretresa trčenje vlaka in šolskega kombija. Po poročanju Euronewsa se je nesreča zgodila zjutraj na železniškem prehodu v vzhodni Flandriji, neuradno pa naj bi umrle 4 osebe, med njimi 2 otroka. Direktor belgijskih železnic je dejal, da so bile v času nesreče zapornice spuščene, strojevodja pa je tudi sprožil zasilno zavoro. V Belgiji sicer železnice pogosto prečkajo mesta in naselja in so tovrstne nesreče razmeroma pogoste. Španci pa se odpravljajo na siesto po največjem festivalu uživanja polžev na svetu. Tridnevni kulinarični dogodek so začetek 80-ih ustvarili domačini mesta Ljeda na severovzhodu države, sčasoma pa je postal meka za ljubitelje mehkužcev. Letos se jih je zbralo okoli 200 tisoč, pojedli pa so kar 14 ton polžev.
6: Ajoj, au, joj.
7: Ti je žal, da si žural včeraj?
6: Ne, žal mi je, da nisem vzel Mirkla.
7: Mirkel, prehransko dopolnilo, ki pomaga, da bo naslednji dan svež in poln energije. Dostopno v lekarnah.
0: Poglejmo cesta, a mislim...
2: Wow, res? A da bi dan so brnali?
0: Ampak lahko pa tudiš, absolutno sem čisto resen, to se strinjamo.
2: Ja, to se strinjamo.
0: Res, ne vem, kam je.
2: Ne vem, kaj ti je.
0: Vročina. Staram se, ja, malo sem starejši od tebe, ni 5
2: Mena?
0: Mena.
2: Mena pauza, gremo dobro. Naprej. Ja, pač jasno, vroče je, ja, se strinjam, da je vroče. Trenutno Izola 26, Maribor, Lendava Ptuj 29, Ljubljana Štore, Grosuplje 30 stopin, do 33 lagre.
0: Tak, zdaj pa na Igor pogleda še vreme.
5: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
8: Kolo ali avto, svež zrak ali gneča na poti v službo. Navade lahko spremenimo, izberimo kolo. Polni zagona, pika si.
0: Izvoli, Igor.
9: Ja, kar se vremena tiče, pa primorska avtocesta A1 proti Kopru pred počivališčem Rauber Komanda znova odprta, zastoj pa je še vedno do Verda. Seveda naredite in držite še vedno reševalni pas. Zastoj je tudi na štajerski avtocesti A1 v obe smeri med priključkoma Slovenska Bistrica sever in Slovenska Bistrica jug. To je to, srečno in varno še naprej.
10: Ko potrebujete železo, si pomagajte na naraven način.
11: Uporabite zeliščni tonik Eisenblut Plus z veliko vitaminov in železa.
10: Primeren je za nosečnice, otroke in odrasle. Eisenblut Plus.
11: Manj utrujenosti, več energije in železa. Zeliščni tonik Eisenblut Plus.
12: V lekarnah. Farmedica.si.
13: Šo domov.
14: Šo domov.
5: Z Robertom Roškarjem in Zalo Perlič.
13: Robert vodi.
15: Zala pa moti.
0: Šo domov. Ej, veš, daj ti mene najmen motiš, ko griš po kafe. Ma pa zate en izziv, ti imaš rada izzive. In sicer dam ti 10 sekund, da poveš točno, koliko ur je do začetka dežele onako. 9, 8, 7.
2: Ko? 5, 13, 18. What?
0: Veš, kaj je problem, da ne vem, če imaš pravo, ne?
10: Show domov. Radio
5: Ena. In še več dobre glasbe.
0: Je čak ob 9, se pravi od polnoči do 9 je 9 ur, od zdaj do polnoči je še pa koliko ur?
2: Ja, 9!
0: Torej 9 pa 9.
2: Nice!
0: Torej sem imela prav?
2: Da!

0: Nova epizoda YouTube podcasta Ti si dnevi v mesecu je zunaj. Tokrat ena bolj resna tema pred prihajajočimi poletnimi zabavami. Ne zato, da bi kogarkoli strašili, ampak mislimo, da je to zelo koristno omeniti, da imate recimo nekje v zadju glave ves čas, da pač tudi ko žuraš s kolegi z družbo, pa se režite, pa plešete, mogoče ni slabo, da imate, kako se reče, oči na pecljih? Ne, niso oči na pecljih.
1: Da si previden.
0: Da si previden.
1: Ja, tema je bila tako imenovane droge za posilstvo oziroma GBL. Ki jo mnogi uporabljajo drugače za zabavo, pa sprostitev. Ok, ampak v večini primerih, ali pa veliko primerih, pa žal ne za to. Pa ne govorimo zdaj samo o zabavah z elektronsko glasbo, teh rave partijih in temu, ampak tudi na privatnih žurih, na koncertih, na veselicah. V glavnem večinoma moški potikajo to v pijačo, predvsem puncam, z namenom posilstva, ker se potem človek ne more braniti.
0: Tukaj, Vesna, ta glavna pri tisti dnevi v mesecu. Vesna, a si jo ti dobila v pijačo in dejansko varno prišla domov?
2: Ja, jaz sem jo dobila v pijačo, jaz sem pač v 15 minutah bila nenormalno pijana za pol špricerja, ki sem ga spila. To je bila edina pijača, ki sem jo spila pol kozarca. Ne bi niti vedla, če ne bi ta kolegica spila svojo, pa še mojo pijačo do konca in so je potem kolapsirala, se odpeljala na urgenco, naredili krvni test in povedali in takrat sem šla jaz gledat, kaj se je zgodil. Jaz sem prišla varno domov, te moje kolegice tudi, žal pa pač se ne konča za vse.
0: Kako ste sedla se?
2: Ja, prav koma. Kada si ful pijana, veš, ko v nekem trenutku sem še zaspiš oziroma zakomeraš.
0: Aha, zato je tako enostavno nekomu odvleči žensko nekam, če je pač...
2: Oziroma, veš kako je, če je predozerano, je koma, je pač jo odvlečeš. Če pa ni čist predozerano, ampak je še vedno overdose, je pa fora, da se ti v glavi zavedeš, kaj se ti dogaja. To je tudi Anja Ramšak danes povedala, ki je tudi to dobila potakneno, ampak ne moreš upravljati s svojim telesom. Ja, in potem nekdo, ki te pač, te sem prijazno na rekovajih, prime in ti pomaga ven v avto in pač ne moreš se braniti, pač dejansko fizično.
0: No, Vesna, zgodba in zgodba njenih prijateljic se je dobro končala, vedno se pa ne konča tako.
3: In končali so v nekem klubu, kjer je spila neke pijač, predvideva, da je pustila svoj kozarec brez nadzora, ampak se ne more čist spomniti. Potem, ko je postala slabo, ni bilo v bližini nobenega iz njene družbe, spomni se le, da je šla na stranišče, nato pa prebliska, kako dva moška slačita v nekih stranskih prostorih in jo posiljujeta. Sebe se je zavedla spet nekje sredi Ljubljane, kako sedi na oknu neke gostilne in histerično joče. Potem na policiji se je oglasila šele po kakšnem tednu in policisti je dal vedeti, da ji ne more pomagati, saj ni bilo več nobenih materialnih dokazov posilstva. Omenil je le, da sumijo, da se v tistem klubu dogajajo čudne stvari, študentko je dogodek valjda strl in potem je opustila študij, sledilo je po bistvu tudi kar nekaj poskusov samomora.
1: Mislim, med drugim ste povedali tudi, da prime ta droga v 20 minutah.
2: Ja.
1: Z telesa gre po 4 do 6 urah.
3: I da ji ne more pomagati, saj ni bilo več nobenih materialnih dokazov posilstva. Omenil je le, da sumijo, da se v tistem klubu dogajajo čudne stvari, študentko je dogodek valjda strl in potem je opustila študij, sledilo je po bistvu tudi kar nekaj poskusov samomora.
1: Mislim, med drugim ste povedali tudi, da prime ta droga v 20 minutah.
2: Ja.
1: Z telesa

0: da mogoče opozoriš, ne vem, frenda, kaj je s tabo zunaj, ej, meni se nekaj dogaja in če te pelejo v bolnico, pol se lahko naredi krvni test, lahko dokažeš oziroma, če se ti je nekaj zgodil, pač moraš na žal na policijo, moraš na urgenco, moraš povejati, da se ti je nekaj zgodil, da naredijo krvni test, da je to sploh dokaz za to, ampak mislim, da so rekli, da v 95% se punce ne oglasijo zaradi občutka sramu.
1: Na ima ta stvar okus? A je imel tvoj špicar drugačen okus?
0: Zdaj, ko pomislim za nazaj mogoče, ampak veš kaj, kakšen mogoče? Kaj da bi pila malo bolj za nič vino? Saj si bil že nagraj kakšen, ko so ti zmešali. Tako močan okus ima baje, ampak zato ga mešajo v alkoholne te sladke pijače, v te koktejle, ki pač pol ne zaznaš. Pa če dva prispiješ, sploh ti
1: sploh ne zaznaš.
2: Okay, kaj je bil pa glavni razlog, da ste se odločili posneti v bistvu za spremembo kar zelo orenk resno temo? No?
0: Zato, ker sem potem, ko smo nekaj objavili, videla, da še zdaleč nisem bila edina, tudi ne s srečnim zaključkom, mislim, tudi take in drugačne zgodbe, pa predvsem na to, da mogoče, ko gremo zdaj ven, pa so žurke, pa poletje, pa smo vsi malo, a ne, ful je fajn, da mogoče nekje tlele v kotičku zadaj imaš, da ni vredno, da puščaš svoje pijače nekje tam, ker nikoli ne veš, kakšni psihopati hodijo okoli, ali pa da ni mogoče vredno, da ti nek neznanc ali pa nekdo časti pijačo pejdošanka ali pa pač naj prinese zaprto odpre pred tabo, ker pač žal se lahko neka fulna dolžna žurka konča s posledicami za celo življenje.
1: Celotni podcast, ki je strašno zanimiv in tudi mislim, da zelo koristen, najdeš v bistvu zelo preprosto. V YouTube tipkaš samo tisti dnevi, to je že čisto dovolj. Mogoče je bilo tudi tisti dovolj, ampak probaj tisti dnevi in ga najdeš.

0: Mi za zalo sva oba v otroštvu hodila na morje. Moja starša sta oba delala v bivšem tamu, v tovarni avtomobilov Maribor in zaposlenim so, to je bilo konc 80-ih, 90-ih, nudili apartmaje v Omišalju na otoku Krku. Za neko ugodno ceno, jaz se spomnim, da smo imeli takrat celo polni penzion, to je bilo pa čisto noro, in potem bilo kosilo. In kosilo je bilo, mislim, da med 11 pa 1. In jaz sem vedno laufo tja, ker jaz sem pač od nekdaj pač furat jem. In meni je ful dobra ta hrana, ki jo naredijo v velikih količinah. Ta,
1: a res?
0: Jaz imam rad menze. Jaz imam verjetno, po moje, ne vem, če ne najrajši na svetu menze v Sloveniji. Pa jaz imam ful rad bolnišnično in šolsko hrano.
1: Kva?
0: Meni so ful dobre te hrane, ko jih naredijo v teh velikih piskrih.
1: Bolnišnično hrano
0: imaš rad? Ja, jaz božem bolnišnično hrano. Kdaj si nazadnje jedla, veš, koliko je dobra bolnišnična hrana? Ful je dobra. Pozdrav sem, ki delate fantastično hrano v bolnišnicah. No, spomnim se tudi, kako smo zvečer od sonca zažarjeni hodili po promenadi, ne? Pa je bilo tam glihenih 6 štantov in so delali pač te karikature, veš, ko ti prevelik nos narišajo, ali pa ime na zrno riža.
1: Pa?
0: Nisi tega nikoli videla? Joj, ti se vidi, da ti malo z drugih cajtov. Pač, ko se jaz bil otrok...
1: Ne, na zrno riža.
0: Ja, ko se jaz bil otrok, so pod povečevalnim steklom zeli zrno riža in so ti na zrno riža napisali ime. In potem si ti to nosil v takih flaški okrog vratu. In jaz sem sanjal o tem, da bi to moj pojme mama pa enih par letih to kupila, no.
1: O, kako lepo.
0: To ni bilo ful poceni. Tega imena spoh da meni zares videl, ker je bilo mikro, ampak če si ga pogledal pod steklom, si videl, da je perfektno lepo na zrno riža napisano ime. A ni to dobro?
1: Wow, okay.
0: Sicer je to čisto neuporabno, ne? Pa da meni spoh ne ve, kaj to je.
1: Dobro, pač na kit v bistvu.
0: Ne, je bilo še. V glavnem, to so spomini, ki so res ostali. No? Kakšne so tvoje spomini na morje, otroško?
1: Oh, mislim, vsi so lepi, ne moram reči, da je kak slab. Še ko sem padla na morju, je bilo fajn, ampak...
0: Manj boli?
1: Ja, res manj boli. To moja mami vedno reče, na morju je vse boljš. Mi smo imeli vedno, hodili smo na Pašman, na hišo, ko je dejansko ob morju, pač ni bilo zdaj tako draga, fajn smo prišli čez in sami Slovenci so bili v tej hiši. In pa smo vedno z istimi Slovenci hodili, isti termin, vedno smo se družili, najdla sem si družbo. In jaz sem zelo bela, ne, in pač jaz sem zelo malo cajta v vodi ali pa na plaži. In je bilo tako fajn, veš, sem šla malo v apartma gor, pa sem spet laufala na plažo, na veci sem šla spet v apartma gor in pač, oh. In...
0: Škržati.
1: Smreka.
0: Zdaj, v pričakovanju dežele onako, se mi da zalo ne hvaliva prav, kar ojetro radijena, joj, mi je so bila na morju, ampak želiva povedati, da so to najbolj živi spomini najnega otroštva in da ne moramo dovoliti, da slovenski otroci v tem času odrastejo brez teh spominov. Pač te spomine rabiš, se mi zdi, da drugač ni ok. Zato gre jutri kvadrocikl s kvadrociklom na poti Cene Prevc, da bomo spet slišali kak lušten znesek na koncu in da bodo otroci potem...
2: Taka mržem, pa greš v njo, je pa taka svega.
3: Nam čest dober brez rokavčkov, pa tudi potunka.
4: Jaz sem dober.
5: Jaz sem tudi rani vodi, ko je taka bolj zelenkast. lahko tudi gledam pod vodo.
0: Evo, zato to delamo. Pomagam 5, pomagam 10, 1, 9, 1, 9, če le lahko.
6: Mami, a bomo tudi mi kdaj šli na morje?
7: Za nekatere družine je to vprašanje veliko težje, kot si mi mislimo, zato obstaja dežela junakov. Da otrokom podarimo nekaj dni, ki jih ne bodo nikoli pozabili.
8: In letos bomo to naredili skupaj. Pošli pomagam 5 ali pomagam 10 na 1919.
9: Spremljaj deželo junakov na radio1.si in radio1 TV.
10: Deželo junakov ponosno podpirajo AMZS, Zavarovalnica Triglav in Lelosi.
11: Strast, vizija, kakovost. To je Lelosi, kjer vsak izdelek nosi svojo zgodbo.
12: Zbudi vikinga v sebi. V predvidenem skladu za viking je že 17 milijonov evrov. Viking Loto.
13: Ekstra sreda v Sparu. V sredo 27. maja vas pričakujemo z izjemno ponudbo. Ob nakupu 2 pakiran tonine Rio Mare vam še 2 podarimo. Ob nakupu 2 ali več repelentov znamke Ride ali Autan pa prejmete 40% popust. Izkoristite priložnost in poskrbite za ekstra prihranek. Spar, ker mi je mar. Že 35 let.
4: V skladu za jackpot je maksimalnih 120 milijonov evrov. Sanje se lahko uresničijo v torek in petek. Eurojackpot. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Spara.
14: Pri izbiri avtomobila je pomembno več kot le dobra cena. Štejejo kakovost, zanesljivost, ohranjanje vrednosti in občutek, da ste izbrali prav. Zato so tu priljubljeni SUV modeli Volkswagen. Po privlačnih cenah prava izbira ima svoje ime. Volkswagen. Več o ponudbi na volkswagen.si. Volkswagen.
15: Ste že kdaj servisirali avto in dobili denar nazaj? Z Opel servisom je to mogoče. Je vaš Opel starejši od 4 let? Potem sodelujte v nagradni igri in morda prav vam povrnemo stroške servisa. Rezervirajte servis in vnesite račun do 30. junija. Opel servis. Strokovnost, ki se izplača. Več na opel.si.
16: Več gibanja, več energije, več dobja. Lelo Sport. Funkcionalna športna kolekcija slovenske blagovne znamke Lelosi.
17: Je vaš hišni ljubljenček zadnje dni še bolj priden, poslušen in crtljiv? Očitno že sluti, da se bliža velika Zoo City akcija. Od 26. do 28. maja podarja Zoo City članom kluba 15% popust na celoten nakup v vseh trgovinah in na spletu. Poštnina v času akcije pa je seveda brezplačna. Zoo City, glavno mesto hišnih ljubljenčkov.
18: Klici center, Carmen pri telefonu. Gospod Vesel, ste v redu?
19: Sem, pa vi?
20: E-oskrba je storitev, ki vas v primeru padca ali slabosti takoj poveže z asistenčnim centrom e-oskrbe, kjer organizirajo pomoč prek svojcev ali nujne medicinske pomoči 24 ur na dan. Za uporabnike je brezplačno na voljo v okviru dolgotrajne oskrbe. Pokličite 0800-1213 ali obiščite najbližji Telekomov center. Telekom Slovenije.
21: Vse pohištvo in oprema za užitke na vrtu s pomladanskimi popusti do -60% na škerjanc.com.
22: Adio, čedalje više cene mobilnih paketov. Živjo rumeni bon. Kliči, piši in brskaj. Neomejeno brez skritih stroškov za 9,99 evra na mesec. Bob. Brez odvečnega balasta.
23: Že ptički čivkajo, kaj se maja dogaja. Ne zamudite znižanih cen, saj lahko ob nakupu izbranih mobitelov, ur in tablic Samsung prihranite kar do 303 evre. Telekom Slovenije.
24: Vedno na boljše.
25: Že 10 let smo del tvoje športne poti, zato podarjamo 10 vrhunskih nagrad. Prenesi Decathlon aplikacijo, skeniraj ob vsakem nakupu in osvoji bogate nagrade. Sodeluješ lahko od 20. do 29. maja. Praznujmo skupaj. Decathlon.
26: Ko je zunaj sreda, je v Meku super sreda. Saj je srednji meni z izbranimi klasiki samo 5,30 €.
27: Super sreda, super cena.
28: Kupujete nepremičnino?
29: Nepremicnine.net.
28: Nepremicnine.net.
29: Nepremicnine.net.
30: Več dobre glasbe.
31: Radio 1.

0: Ko potrebujete železo, si pomagajte na naraven način.
1: Uporabite zeliščni tonik Eisenblut Plus z veliko vitaminov in železa.
0: Primeren je za nosečnice, otroke in odrasle. Eisenblut Plus.
1: Manj utrujenosti, več energije in železa. Zeliščni tonik Eisenblut Plus.
2: V lekarnah. Farmedika.si.
3: Najnovejše iz naše regije. Radio 1 Celjski val.
4: Pozdravljeni, v vaši družbi sem Gavrilo Stojanovič. Velenjski petošolci bodo v teh dneh opravljali kolesarske izpite. Od jutri pa do 5. junija bodo po velenjskih cestah in kolesarskih stezah v okolici osnovnih šol potekali kolesarski izpiti za učence 5. razredov. Letos bo izpit opravljalo skupno 351 petošolk in petošolcev iz 6 velenjskih osnovnih šol in vsem mladim kolesarjem je občina podarila kolesarske čelade. Vse udeležence v cestnem prometu, še posebej voznike motornih vozil in električnih skirojev, zato prosijo za dodatno previdnost. Dosledno upoštevanje cestno-prometnih predpisov ter povečano pozornost do otrok, ki bodo opravljali izpit. V okviru aktivnosti za večjo prometno varnost so, kot rečeno, razdelili kolesarske čelade. Učenci so ob tem prisluhnili tudi kratkemu izobraževalnemu predavanju o prometnih pravilih in varni vožnji. Na občini želijo s tem dodatno prispevati k večji varnosti otrok v prometu ter jih spodbuditi k odgovorni in trajnostni mobilnosti.
3: Radijska mreža Radio 1.
5: Kaj zdaj bo do konca tedna lepo?
6: Mislim.
5: Misliti pomeni nič vedeti.
6: Ja, pač tako, no, jutri sprva jasen, pol je možna kakšna ploha v notranjosti Slovenije, četrtek pa pol spet sončno, pa v petek večinoma jasno.
5: Ok.
3: Najhitrejši prometni servis Radia 1. 130 let na vrhu. Zdaj ste na vrsti vi. Zaupajte dolgoletnim izkušnjam, ki ustvarjajo uspešne zgodbe na cestah po vsem svetu. Izkoristite odlično ponudbo vozil Mercedes-Benz Sprinter na zalogi za 37.490 evrov plus DDV.
5: Poglejmo prometne zadeve.
7: Lepo zdrav, trenutno je vse v znamenju zastojev. Na primorski avtocesti A1 so odstranili posledice nesreče med Uncem in Ravbar Komando proti Kopru. Še vedno ostaja zastoj do Verda, zastoj tudi na regionalni cesti. In pa na štajerski avtocesti A1 se čaka proti Ljubljani med priključkoma Slovenska Bistrica Sever in Slovenska Bistrica Jug. Na štajerski avtocesti obe smeri še med razcepom za Dobrova in priključkom Domžale. In pa na ljubljanski južni obvoznici A1 proti Malencem med razcepoma Kozarje in pa Malence. Srečno, varno in strpno za volan.
5: Draga Zala, koliko misliš, da ima morje trenutno temperaturo?
6: 23,5.
5: Mater včeraj je povedal v novicah Sergeja, ne?
6: Ne vem, o čem govoriš.
5: Shit!
6: Koliko ima?
5: Drugi smo 24,5. Še za eno stopinjo se je segrela. Ha?
6: Wow, kva
5: to so, to so, oprosti, a niso to že malo julijske temperature, 24,5?
6: Veš kaj, ne bom rekla, da je prijetna temperatura to za morje, ampak je pa še kar visoka za konc maja.
5: Ja? Tebi verjetno še vedno zajeblo pri 24, ne?
6: Ja,
5: verjetno.
3: Ja. In še več dobre glasbe.

0: Čas je za zjutranjo kroniko. Kaj bi danes izpostavila Veronika?
1: Ne vem točen. Mogoče več plastnost stalnih dogodkov.
2: Zjutranja kronika na Radio 1.
1: Pozdravljeni, z vami sem Veronika Stanko Novak. Z Bližnjega vzhoda ob hormuški ožini so le začele prihajati vzpodbudne vesti. Donald Trump govori o fantastičnem dogovoru. Jure Bidona budno spremlja dogajanje. Jure, pozdravljen.
3: Ja, vsak čas pričakujemo zelo dobro novico.
1: Kaj to pomeni?
3: Ja, po poročanju tiskovne agencije Farsa in potrditvah predsednika Trumpa pogajanja potekajo fantastično.
1: Aha.
3: In obetajo fantastično rešitev za ves svet.
1: Ja.
3: ZDA bodo odpravile vse sankcije in sprostile iransko premoženje, če se Iran zavedno odpove jedrskemu orožju in prekine program bogatenja urana.
1: Ja, menda se morajo uskladiti le še v dveh točkah.
3: Ja, prva je, da se Iran zavedno odpove jedrskemu orožju, druga pa, da prekine program bogatenja urana.
1: Ja.
3: Je pa...
1: Pa drugače?
3: Drugače lahko zatrdim, da se počutim solidno.
1: Ja, kot vem, z enim očesom budno spremljaš tudi dogajanje na domačem političnem parketu.
3: Ja, spremljam, ne, vendar z veliko previdnostjo. Polena namreč ne letijo le pod noge, ampak mnogo više in lahko mi eno od polen prileti tudi v moje budno oko, zato...
1: Aha, razumem.
3: Ja, polena letijo z obeh političnih kurišč, kot vedno pa padajo po ljudstvu in to bo na koncu ostalo obtovčeno tako na levem kot desnem bregu našega družbeno-političnega brezna. Ne? Bo
1: ja.
3: Pa polen zagotovo dovolj, da se bomo z njimi lahko po zimi greli.
1: Glede na temperature mislim, da o zimi in kurjenju zdaj nihče ne razmišlja, Jure.
3: Ja, res je. Ne? Ta trenutek bi bolj prav prišla črnogorska metoda.
1: Črnogorske metode pa ne poznam.
3: Ja, ta polena, ki nam jih mečejo z vrha, so ta trenutek koristna le tako, da jih ujamemo, si jih zagozdimo v zadnik in počakamo, da nas psi odvlečejo v senco. To je črnogorska.
1: Ja.
3: Ne, sej ni važno, Veronika. Dodam lahko le še vest, da je bil Dominko Prčič zaradi obrabe podplata prisiljen predčasno končati letošnji poskus podiranja rekorda v hoji na mestu.
1: Aha. Škoda.
3: Ja, nič hudega. Mislim, hoja na mestu tako ali tako postaja nacionalna panoga. Dominko ima veliko sledilcev.
1: Ja, hvala, Jure.
3: Ja, z veseljem. Ja.
1: Poslušali ste zjutranjo kroniko, z vami sem bila Veronika Stanko Novak.
2: Zjutranja kronika. Polinformativna oddaja z vestjo. Nikjer drugje kot na Radiu 1.
4: Oj, a prideš pogledat naše novo vrtno pohištvo? Bova na terasi kofe spile. Ja, krasna miza pa stoli, Rudi vse prškrjan cuzil. Ja, imaš prav, res je škrt, ampak tolej pa dober kupo.
2: Vse pohištvo in oprema za užitke na vrtu s pomladanskimi popusti do -60% na škrjanc.com.

0: Utork, ja, torej bi se lahko gužva, kaj ste igrali?
1: Bi se lahko, ali sedemo?
0: Po nekih podatkih je, bojo vsakem... je v tem delu dneva, torej krok četrte ure, vsaj 20 gužv nekje
1: ja,
0: v Sloveniji.
1: Pa jih je več.
0: Zala pravi, da jih je več.
1: Itak.
0: Mesi je 20 dika dosta, ampak če pomislim na Štajersko pa Primorsko, da sesto jih je verjetno 75. Če si ja. V eni izmed teh gužv, napiše zdaj SMS, seveda, če ne voziš avta, ne, če si sovoznik, oziroma če stojiš pri miru, lahko napišeš SMS, če stojiš pri miru, ali to tudi prekršek, če recimo, da je gužva stoji pri miru, pa se avti niti malo ne primikajo. A je prekršek, če napišeš sporočilo?
1: Ja, veš, da si vse na zavolanem.
0: Ja, ja, ker si vse na zavolanem. Ok, ignorirajte, nisem rekel, da lahko. Torej, če ste sovozniki, 051-300-300, napišite lokacijo, ki čakate v gužvi, pokliče vas Zalo in vam dama darilni paket Radija 1. Zakaj? Ja, imamo jih. Mi dva jih ne smemo vzeti, ker mi tak ne smemo, mi dobimo samo suhe klobase za Božič.
1: Jaz jih nisem dobila, tako da ne vem.
0: A, ti nisi dobila, ja, to so pred leti dali, zdaj ne daje več. V glavnem, vam pa bi dali darilne pakete. 051-300-300.
2: Obtičal v prometu, pošli SMS na 051-300-300 in postani del Roškarjevega gužva kviza. Samo na Radiu 1.
3: Mami, a bomo tudi mi kdaj šli na morje?
4: Za nekatere družine je to vprašanje veliko težje, kot si mi mislimo, zato obstaja dežela junakov. Da otrokom podarimo nekaj dni, ki jih ne bodo nikoli pozabili.
5: In letos bomo to naredili skupaj. Pošli pomagam 5 ali pomagam 10 na 1919.
6: Spremljaj deželo junakov na radio1.si in radio1 TV.
2: Deželo junakov ponosno podpirajo Zavarovalnica Triglav, Lelosi in AMZS.
7: Na tehnični v AMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane. AMZS. Vse na enem mestu.
8: Radio 1 Celjski val. Nov vrt, sveža energija in odličen koncert. Lejres Bandom, 28. maja ob 19. v MCC-ju, ob otvoritvi novega zadnjega vrta. Vstop je prost. Se vidimo.
9: Doživite novo dimenzijo mobilnosti v novem avtocentru A2S Celje. Seat, Cupra, Škoda in velika izbira rabljenih vozil z vrhunskim A2S standardom. Slance 3 na Teharjah.

0: Gorenja, podjetnikom prijazen računovodski servis. Pripravljena na sonce? Seveda, saj je tu Solgar Beta Karotin, tvoj faktor poletja. Solgar ime s tradicijo. Meblo jogi. Slovenski jogi že več kot 60 let. Tradicija, kakovost in popoln spanec. Meblo jogi, mojstri za spanje. Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
1: Edison Gold. Zlato je naš posel. Vaše zadovoljstvo je naš cilj. Savska 9, Ljubljana. Edison Gold.
2: Italko Kimarika. Italko Kimarika. Italko Kimarika!
1: Italko Keramika. Arja vas pri celju.

0: Do začetka letošnje dežele onako 26.20.17 ur.
1: Enkratna priložnost v trgovinah Harvey Norman. Ob nakupu vrtnega pohištva izžrebajte dodatni popust 20, 30 in kar do 50%. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovinah Harvey Norman. Akcija velja samo še do 2. junija. Harvey Norman.
0: Ura je 4.
2: Uživo na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
3: Dobar dan, želim, Blaž Benedičič. Novela zakona SDS in NSI, ki ukinja obvezno odtegovanje sindikalnih članarin od plač, prihaja po hitrem postopku. V Svobodi pravijo, da gre za povračilni ukrep na 47.000 podpisov, ki so jih sindikati zbrali za pobudo referenduma o interventnem zakonu. Trdijo, da se bo zgodilo isto kot na Madžarskem, kjer je prejšnja vlada storila enako, nato pa še ukinila možnost kolektivnih pogajanj javnih uslužbencev. V SDS odgovarjajo, da gre samo za to, da bi sindikalno članarino plačeval le tisti, ki to želi. Na robu mirovnega dogovora pa je ameriška vojska znova napadla na jugu Irana. Pentagon trdi, da je šlo za samo obrambo, tarče pa, da so bila izstrelišča raket uperjenih proti ameriškim silam in ladje, ki so polagale mine v Hormuško ožino. Režim v Teheranu je sporočil, da ima vsako pravico odgovoriti na kršitev premirja. To še vedno velja in tudi sklenitev mirovnega sporazuma je še vedno na mizi, pa je zatrdil ameriški zunani minister Marco Rubio. Svetovni fenomen slovenskega podzemlja pa danes praznuje okroglih 10 let. 30. maja 2016 so se namreč v Postojnski jami prvič pred človekovimi očmi zvalili zmajevi mladički, človeške ribice. O rojstvih izjemno redkih in edinstvenih živalih so se takrat razpisali mnogi svetovni mediji. Danes jih opazujejo v posebnem laboratoriju, kjer so skrite pred turisti. Zaenkrat so dosegli približno 2/3 odrasle velikosti in so na pragu zrelosti za razmnoževanje.
2: Vas muči nadležna zgaga? Čas je za učinkovito in dolgotrajno rešitev. Nolpaza Control. Zanesljiva zmaga na želočno kislino. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
0: Zdaj, malo boš vreme brala? Ja, si nekomu snemala glasovno sporočilo, ne?
4: Ne, pogovarjala sem se z najnim audio producentom, ko ti mora dati eno mapo.
0: Ja, pa je dal pravo mapo, zdaj mora dati še za 4-50.
4: Ja, sam, če boš ti prav kliknuje za vprašanje, ker imaš več stvari noter.
0: Čakaj, jaz ti odprl ti pa ta čas preberi vreme, gledam. Aha, 34 sekund, ena pa 25 sekund.
4: Bom bolj prišla do tebe. V glavnem pretezno jasno pa vroče, čista šajba je praktično povsod po Sloveniji, v postojni neki puhastih oblačkov, ampak koga pa motijo, je pa tako, no, 33 stopindek, da pred tej vroče.
0: Jezus Marija.
2: Najhitrejši prometni servis Radia 1. Si ne upate na sprehod? Se bojite klopov?
5: Strah je odveč. Uporabite Ford proti klopom. Je najučinkovitejši proti klopom iz naravnih sestavin in ga ni potrebno nanašati na kožo.
2: S Fordom nazaj v naravo.
5: Repelent uporabljajte varno. Pred uporabo vedno preberite oznako in informacije o proizvodu.
0: Ceste.
6: Dejmo najprej na primorsko avtocesto A1, previdno proti Ljubljani med Logatcem in Vrhniko zaradi pneumatike na vozišču. Tam je tudi zastoj proti Kopru na posameznih odsekih med Ljubljano in Postojno, tako da definitivno strpnost ne bo odveč. Pa na štajerski avtocesti A1 je zastoj proti Ljubljani med priključkoma Slovenska Bistrica Sever in Slovenska Bistrica Jug. Na štajerski avtocesti se čaka v obe smeri še med razcepom za Dobrova in priključkom Domžale, kjer poteka cestna dela, in pa na ljubljanski južni obvoz A1 proti Malencem med razcepoma Kozarje in Malence. Varno in strpno za volan.
7: Jaz sem Oli, čisto pravi lev, a na mesto v Afriki v gozdu bi živel. Family Hotel Vilinija, Terme Olimija.
8: Z Robertom Roškarjem in Zalo Perlič.
9: V teoriji sem pripravljena.
8: V praksi pa... Poslušte.
0: A ja, Zala, v teoriji ste jaz bogat, pa imam športno postavo. V resnici, v praksi pa nijam ne enega, ne drugega. Hvala lepa.
4: Ko si mi ti hotel zdaj nekaj povedati, ali kaj?
0: Tako je. Drage dame in gospodje, radi bi vam povedali, da bo jutri ob 9. štart letošnje dežele onako. In zdaj tudi že vemo, kje.
10: Dobro jutro, cene in ekipa Radia 1. Veliko čast nam bo, če se bo akcija dežele onako začela pri nas, na osnovni šoli Železniki.
11: Moram reči, da ja ne vem, če se bo sploh bolj spomnil. Tako, mislim, to mi pa lepo, da gremo dobesedno nazaj na osnovno šolo, na tiste lepe začetne spomine. Na par privcev nas je že šlo čez. Nice.
0: Zdaj ne rekel, da je par prevcev že bilo na te osnovne šoli, zdaj pa imamo zdaleno za vas nagradno vprašanje, koliko prevcev je šolalo se na šoli, osnovne šole Železniki?
4: Joj, kjerih prevcev ti zdaj misliš?
0: Ta malih prevcev.
4: Ta pravih prevcev.
0: Ne, v bistvu jih je pet. Pet, ena ne skače, ne? Mislim, tam pet jih je.
4: Dve punci pa trije fantje.
0: Ena izmed teh še ali ne bo, ali še ne.
4: Ne, ne skač. Ne.
0: Male premlada, ne?
4: Ne, pač mislim, da trenira pa le.
0: Ne?
4: Jaz bom se utihnala na tej točki, da si ne naredim.
0: Koliko od petih? 0,5 na 300, 300, hvala.
8: Šov domov.
5: Radio 1. In še več dobre glasbe.

0: se imamo fajn.
1: Kuka še da bo Carmen, kje čakaš v gužvi?
2: Bistrca, itak.
1: A ja, Bistrca.
2: Ja, najprej sem pa bila od Ruž do Maribora, tam tudi dela neke ceste, pa semafori, pa...
1: Noro.
2: Noro.
1: Nekaj prašam, tukaj pri Bistrici, ko so vam zato razkopali, jaz se sadem skoraj pelem tukaj mimo, pa me zanima, jaz gledam to, da sem se vozil tukaj že od oktobra, odkar pač... Sem nekaj časa živel pri starših v Mariboru, ker sem prenal stanovanje, potem se je moj ata poškodoval, pa sem veliko krat šel v Maribor. Jaz nisem dobene luknje tu videl. Kaj oni popravljajo? A še mene samo zanima? Barbara. Zala, drži za glavo.
3: Itak.
1: Veš, ne, poslušajte, ne za vsem spoštovanjem, valjda ne popravljajo brez veze. Jaz razumem, nekaj zihar je. Ampak jaz sem se tam vozil vsak dan. Cesta je bila normalna, kaj popravljajo?
2: Znano bračajo, po moje, ne vem.
1: Samo ne, ni ograja, ker je asfaltno, celo novo preleko delajo.
3: Vmes so tudi neki mostove rihtali, niso?
1: Nekaj, mislim, se zihar ne, vredno brez veze vlivajo asfalt, ne?
3: Vredno brez veze, ne, ja.
1: Carmen, zate mava pet vprašanj v gužva kvizu. Greva po vrstnem redu, napačen odgovor, ni vsakem primeru boš dobila darilo. To je samo, kako se temu reče, kak je že to, to je samo Zdaj spomni me, viš, ko nekaj moš narediti samo zato, da se mora nekaj narediti. To je samo neprotokolarno.
2: Ok, sem za to.
1: Ja.
3: Ni važen, gremo prvo vprašanje.
1: Vprašanje številka ena, znaš menjati gumo, Carmen?
2: Enkrat sem jo, ampak to, ko smo šli s kolegico nekam in je bilo pač nujno. In pa na koncu, no dobro je, nisma, ker je pa njen fant pršel, tako da je on tudi. Ne, to je moško delo, to je moško delo.
3: Mislim, usili še hodič muke žre, ne? Avto pereš sama ali ti ga avto pralnica?
2: Sama,
1: ok. A kdaj na glas poješ v avtu?
2: Ja, skos.
1: Na kjero muziko?
2: Vse, kar je tukaj na radio. Vse.
1: O, super.
2: Prele sem žena starčica. Evo, recimo.
3: Ok, če je na semaforju rumena, a še malo hiter, daš po gasu?
1: Cukneš skozi?
2: Odvisno, zadnjič sem se ustavila k sreči, ker so bili nasproti policaji, tako da po moje bi pokasirala keno.
1: Razumemo. In zadnje vprašanje, kaka barva je pastelna?
2: Pastelna, to je taka umazano pinki, umazano rjava, zelo lepa barva drugače. Sam se mi zdi, da bolj pa še ženskam ko moškim.
1: Čestitke! Ni napačen odgovor, darilne paket Radija 1 je tvoj, Zala te pol pokliče pa ti javi vse podatke. Carmen, čudovita si, srečna vožnja.
2: Uživajte.
0: Obtičal v prometu, pošli SMS na nič pite na 300-300 in postani del Roškarjevega gužva kviza. Samo na Radiju 1.

0: Dulipa in Houdini. Tene Preus, letošnji junak, je dva tedna zdaj potoval po Sloveniji, se v bistvu tudi ste malo pripravljal na svojo karavano, ki bo trajala zdaj 10 dni. Iskal je nevidne junake, torej tiste slovenske posameznike, ki delajo izjemno dobro, pa skoraj nihče ne pozna. Spoznajo tudi K9, tam pa izjemne ljudi, ki delajo izjemne stvari. Poslušajte tole.
1: Se pravi, vaša za akcija se začne kako? Vas nekdo pokliče, ko spomen se je izgubil kužek in vi naredite v tistem momentu kaj?
2: Takrat ob klicu naredimo triažo in potlej gremo po stopni nujnosti. Gremo s psi na teren.
1: A vsem vedno uspe najti pogrešeno žival?
2: Ne, to bi bilo tako absurdno pričakovati, ker niso stroji. Da recimo, če iščemo mrtve pogrešene, da imajo kar problem tja iti, sicer...
1: Či naprej veste, da...
2: Ja, psi vejo.
1: Da so mrtvi.
2: Psi vejo. V skupini imamo enega psa, ki sploh noče. In ko začnemo iskati, vedno začnemo, štartamo z njim. In ga vprašamo, a iščemo živega, a iščemo mrtvega. In on nam gladko in brezkompromisno in takoj pove, kaj iščemo. Zaradi tega, ker se samo obrne in gre v avto.
1: Seveda, najlepše so pa tiste zgodbe, ko se najde še živega kosmatinca.
2: O, to je pa toliko enih hormonov sreče v tist trenutek.
0: Mi smo izjemne posameznike pri K9 naredili malo bolj vidne. Mnogi nevidni junaki, milijone nas jih je pri nas, pa bodo ostali nevidni še naprej in je tudi prav tako, ne rabi se vsak pokazati. Nevidni junaki ste si vi, Barbara, Teo, Nataša, Bojan, Erik, Lan, Lina, Nataša Petra, Mojca, Branka, Branko, ki boste v prihodnji nekaj poslali sporočilo Pomagam 5 ali Pomagam 10 na 1919. S tem sporočilom boste namreč otrokom in posledično celim družinam slovenskim spremenili življenje. In to, da nekdo ali od doma, ali spalnice, ali z hodnika, ali z WC, ali z službe, ali z avta, ali z dvorišča, ali z parka, ali z strave, pošle SMS, pa nekomu spremeni življenje, je absolutno junaško dejanje.
3: Jaz še nisem bil na morju.
4: Zato gremo. Ne zaradi kilometrov ali pa kamer, ampak zaradi trenutkov, ki jih otroci ne bojo enkoli pozabil.
5: Moj prijat ocene in dežela junakov, ker si vsak otrok zasluži počitnice.
6: Pošli Pomagam 5 ali Pomagam 10 na 1919. In spremljaj celotno zgodbo dežele junakov na radio1.si in radio1.tv.
7: Ekstra sreda v Šparu. V sredo 27. maja vas pričakujemo z izjemno ponudbo. Ob nakupu dveh pakiranj Tonine Rio Mare vam še dve podarimo. Ob nakupu dveh ali več repelentov znamke Ride ali Autan pa prejmete 40% popust. Izkoristite priložnost in poskrbite za ekstra prihranek. Špar, ker mi je mar. Že 35 let.
8: Je vaš hišni ljubljenček zadnje dni še bolj priden, poslušen in crtljiv? Očitno že sluti, da se bliža velika Zoo City akcija. Od 26. do 28. maja podarja Zoo City članom kluba 15% popust na celoten nakup v vseh trgovinah in na spletu. Poštnina v času akcije pa je seveda brezplačna. Zoo City, glavno mesto hišnih ljubljenčkov.
9: V dolini 10, na koncu Makadama 2. Sredi ničesar peta. Ni pomembno, kje ste, pomembno je, da dela.
10: Priklopite vrhunsko TV in internet izkušnjo takoj. Kar 2 leti uživajte v akcijski ceni na Neo Optiki ali Neo 5G. Telekom Slovenije.
9: Vedno na boljše.
11: Kupim 2.
12: Pa še fehtari.
11: Dej mi 4. Festival Laško, pivo in cvetje 2026. Lani je bilo razprodano.
12: Zato letos ne čakaj.
11: Pivo in cvetje pikasi.
13: Največji natek je, da so te učili služiti denar.
14: Ne pa ga obdržati.
15: Morgan Housel razloži razliko.
16: Psihologija denarja v Hali Tivoli.
15: Enkrat in nikoli več. Eventim.si.
17: Iščete nepremičnino?
18: Nepremičnine.net.
17: Nepremičnine.net.
18: Nepremičnine.net.
19: Kako letos na dopust? Preskrbi z agencijo Palma. Grčija, Črna Gora, Španija, Turčija in Egipt. Garantirani čarter poleti iz Ljubljane. Skoči na palma.si.
20: Vse je dražje, le do toplotne črpalke zdaj pridete lažje.
21: Subvencija Eko sklada na Samsung toplotne črpalke zdaj do rekordnih 4500 evrov.
20: Izkoristite, da prej ne zmanjka.
21: Tratnjak.si.
22: Nihče ne ve, kam vas bo odpeljalo življenje. Vemo pa, da vam bomo s pravim NLB kreditom vedno blizu. Številke so pomembne, a še pomembneje je tisto, kar ustvarite z njimi. NLB.
23: Že 10 let smo del tvoje športne poti. Zato podarjamo 10 vrhunskih nagrad. Prenesi Decathlon aplikacijo, skeniraj ob vsakem nakupu in osvoji bogate nagrade. Sodeluješ lahko od 20. do 29. maja. Praznujmo skupaj. Decathlon.
24: Vsak dan v tednu je drugačen. Samo sreda je vedno enaka. Super!
25: Ne zamudi super srede v McDonald'su. Ko srednji meni stane samo 5,30 €.
24: Super sreda, super cena.
26: Novi iPhone 17 Pro. Najzmogljivejši iPhone doslej. Čip A19 Pro. 3 fusion kamere. 8-kratni optični zoom in baterija, ki zdrži ves dan. iPhone 17 Pro je lahko tvoj že od 31,06 €. Z easy upgrade na 36 obrokov. iStyle. Tvoj Apple Premium Reseller.
27: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi.
28: Je Jana lahko še boljša? Je, kadar je zlata. V posebni izdaji. Slovenska zlata dekleta. Terezijini nasveti za dolgo življenje. Recept Jelene Debelder. Najlepši videz pomladi. Kako hujšajo znane Slovenke. Skrivni jezik rož. Znanimi v zavetišču. In še veliko več. Zlata Jana. Zlata jama nasvetov za življenje. Že na prodajnih mestih.
29: Že na Radiu 1. Dalton, Blood.

0: pravi lev.
1: Gozdna pustolovščina v novem Family Hotelu Vilinija. Družinske sobe, igralnice, plezalna mreža in bazeni. Še več zabave za vso družino. Family Hotel Vilinija. Terme Olimia.
2: Najnovejše iz naše regije. Radio 1 Celjski val.
3: Lep pozdrav vam želim, tudi danes sem v vaši družbi Gavrilo Stojanovič. V Celju se lahko tudi letos pohvalijo, da so prostovoljstvu prijazna občina na nedavni prireditvi slovenske filantropije, ki je v sklopu 27. nacionalnega tedna prostovoljstva potekala v Senožečah, je mestna občina ponovno prejela naziv prostovoljstvu prijazna. Naziv junaki našega časa pa so prejele osnovna šola Lava, gimnazija Celje Center in srednja zdravstvena in kozmetična šola Celje. Naziv je mestna občina sicer prejela za aktivno spodbujanje prostovoljstva, spodbujanje vključevanje mladih v prostovoljstvo, financiranje programov prostovoljskih organizacij in dela mentorjev prostovoljcev vsakoletni festival prostovoljstva za zavidljivo število 3000 sodelujočih na čistilni akciji, za akcijo Božičkova tovarna daril in sodelovanje pri večjih nacionalnih prostovoljskih akcijah. V občini tako deluje 106 prostovoljskih oziroma nevladnih organizacij, ocenjeno število prostovoljcev v občini pa je kar 2000.
2: Radijska mreža Radio 1.
4: Zala, mala, boš vreme brala?
5: Veš, da ti bom povedala, trenutne temperature Dragače, ja, Izola 27, Maribor, Kidričevo 29, Kočevje, Brežice 30, Ljubljana 31, Nova Gorica 32 stopinj.
6: Absolutno julijske temperature.
2: Najhitrejši prometni servis Radio 1.

0: Seat.
1: Tu smo da vam pomagamo. Servis Seat.
2: Igor, poglejmo cesta.
3: Živjo, promet ovira na Vipavski hitri cesti H4 proti Vrtojbi med Vipavo in Ajdoščino pneumatika na vozišču. Zaprt vozni pas Štajerske autoceste A1 proti Ljubljani med priključkom Slovenska Bistrica Jug in počivališčem Tepanj je predmet na vozišču. Zastoj na Primorske autocesti proti Kopru med Uncem in Postojno, na Štajerske autocesti proti Ljubljani med priključkoma Slovenska Bistrica Sever in Jug, na tej autocesti v obe smeri še med razcepom za Dobrova in priključkom Dom Žale, pa na ljubljanski južni obvoznici A1 proti Malencem med počivališčem Barje in razcepom Malence. Zaprta je cesta Novo mesto Metlika. Pri Vini vasi tam se je zgodila prometna nesreča in še regionalna cesta Maribor Ptuj pri Grajenščaku je zaprta, tudi tam nesreča. Varno in strpno.
2: Smo znali z Grajenščak, veš kar pač, ja.
3: Grajenščak?
2: Grajenščak.
3: Evo, to je to.
2: Hvala lepa.
3: Eno?
2: No, ma pravijo šefi zalo, ej, a lahko zavrtite en posnetek? Našli smo nekaj z leta 2015, ne, na današnji dan.
4: Na današnji dan, točno 11 let nazaj.
2: Torej, 16. maj. Prosti, kje je že ta posnetek?
4: Joj!
2: Kam si mi ga že dala? Ker so mi rekli nunega predvajata zdaj, ker midva ga nisva preslišala. Včasih ene stvari sliševa vnaprej. Aha, ok, razumem, ja. Včasih se pa tudi midva potreba presenetiti. V glavnem, to se je zgodilo pred 11 leti na današnji dan. Poslušte.
5: Danes sem, ne vem, ene šterkrat joko, jaz mislim, prvič, ki si mi ti povedal za unih 15.000 evrov, se mi je res, usulo se mi je, res, to pol, ta zdaj je fun s harmoniko, res, jaz ne vem, no, pa to je noro, res, ljudje na Facebooku, na tem, na unem, na SMS-ih, na 1919, ba, ej, noro, no, res, to, nijem besed, kako to teče, stari, to je.
6: To je to.
5: Zdaj imamo en bus poln otrok, no.
6: Mi smo s tabo, te stari, to je to.
5: The best. Yes. Gre v Piranše.
2: Kakšni začetki, ha? Kaj takega? Kam je pot to vse šlo?
4: Kako se razvija vsako leto? Hm?
2: Jutri štartamo znova. Daj ti zjutraj.
1: Show domov. Radio 1.
0: In še več dobre glasbe.

0: Gotovo je eden večjih hitov zadnjega leta v svetovnem glasbenem smislu, mislim, da na vseh celinah skor to velja. Drugač pa, dragi naši poslušalci, dajmo mi za biti bolj lokalni, pa ostanemo pri naši celini, naše državi. Imamo res najlepšo novico tega tedna. Eni še ne veste, drugi mogoče ste že slišali, ampak meni se zdi se prav, da to pompozno najavimo, ker gre za veliko stvar. Mi jutri štartamo z akcijo Dežela je enako, 2026. In letos bo po Sloveniji za otroke poganjal cene prevcev.
1: Gre pa za eno stvar, ki smo se jo skupaj z Julijo spomnila, če smo natančni, ki se upara, kdo spomne. Vemo, na kjer muzelni, ko ljudje dajo zrasta.
2: Hvala,
1: da,
2: Julija.
1: Tako je. Tale škadeca gre zale z mano v kavarno Homan. Dobesedno od danes naprej in do konca akcije, vse, kar pade tukaj noter, je tringel. Natakarjev natakaric se bo zbiral tukaj. Toliko, kolikor bo nabranega denarja, kolikor bojo pripravljene stranke dati našim natakarjem, toliko bo Homan dal za otroke, da bo šli na morje.
3: Bravo, lepo.
2: Bravo. Puklo je lepa gesta, res.
1: Ja. Tako da, belke so napolne, boljš bo, saj za otroke. Tole so pa že vaši zaposleni, tamle so delavci, 85 evrov.
2: Wow. O ne, Denis, ne.
1: Denis že vleče ven denarencu in v tem momentu še za dodatnih 50
2: evrov. Bravo.
1: Tako da,
2: bravo.
0: Pa skaživčen, jutro štartnaš.
1: Ej, a veš,
3: prav, Miha, joj, njega bo zebel, pa mu bo vroče, pa mu bo tako, pa ne bo mogel, pa on bo crknul, pa tako naprej. A boš?
1: Ej, zelo sem malo živčen razo, ker tole skrinjico razlagam.
4: Legalni spletni kazino.
5: Dosegljiv 24 ur na dan.
4: Na telefonu ali računalniku.
5: Varno in zabavno.
4: Kazino.si. Važno je, kje igraš.
0: Štiri jutreni prijatelji bodo jutri kar v družbi Ceneta Prejoca štartali. Denis Avdićov na osnovne šoli Železniki. Tako da to bo gotovo najbolj izpostavljena šola zadnjega časa v Sloveniji.

0: Torek, ki sem šel domov z mlado praktikantko, spopade v igrici, ki reče v bitke generacije. Jaz sem predstavnik prejšnje generacije, ki sem rojen v prejšnjem tisočletju, Zala je rojena v tem tisočletju in zelo se zabavamo, ko ji predvajamo zvoke iz prejšnjega tisočletja, ki so nam čisto domači, ona pa naredi, ha?
1: Ja, no pa ne čist vedno, ne?
0: Mogoče danes ne bo tako. Zala, prosim, če prepoznaš tale zvok.
1: Daj mi še enkrat. Ne daš mi še enkrat. To je slovenska pesem. Slovenija, odkot, ne?
0: Mater!
1: Pač, daj mi kaj težjega, no?
0: Kak?
1: Pa
0: to je bilo...
1: Pa če...
0: Če to je bilo pol sek...
1: Ja, pa jaz harmoniko poznam.
0: Pa to je bilo...
1: Daj mi kaj težjega.
0: Tiha, pa to je bilo... Če to je bil res...
1: Vladam, ne?
0: Res problematičen odlomek, no?
1: Vladam, hvala lepa.
0: Se ne, zdaj sem ponosen na tebe?
1: Ponosen si na me.
2: Slovenija, odkud lepote tvoje.
0: Nadaljujem po kratkem.
1: Drugač bi bila kar sramota, če ne bi to vedla.
0: Ja, ne, jaz sem na neki točki mislil, imel sem pripravljene pol daljše odlomke, ne? Ampak ti si vedla po, ti si vedla po, ti si vedla po, ti si vedla po.
1: Šokirala sem te.
0: Prav potem. Wow, torej res markantna.
3: Moj sin je bil eden teh otrok in ko se je vrnil z morja, ga že dolgo nisem videla tako srečnega. Še danes govori o tem.
4: Včasih ne spremeniš celega življenja. Lahko pa ustvariš lep spomin. Spomin na drugačen svet. In včasih je to dovolj. Dovolj, da otrok spet verjame, da je svet lep.
5: Dežela junakov 2026. Pošli Pomagam 5 ali Pomagam 10 na 1919. Spremljaj zgodbo na radio1.si in radio1.tv.
6: Deželo junakov ponosno podpirajo Lelosi, AMZS in Zavarovalnica Triglav.
7: Sklenite prilagodljivo zavarovanje življenja, ki ga lahko oblikujete po svoji meri. Zavarovalnica Triglav.
8: Radio 1, Celjski val.
9: Hello summer, Steak & Burger Dobrnate vabi na prvi poletni party. Z burgeri, hladno pijačo, DJ-em, nagradno igro in poletnim vibom. Pridi v petek, 29. maja od 14. dalje na teraso. Začni poletje z nami. Steak & Burger Dobrna.
10: Doživite novo dimenzijo mobilnosti v novem avtocentru A2S Celje. Seat, Cupra, Škoda in velika izbira rabljenih vozil z vrhunskim A2S standardom. Slance 3 na Teharjah.
11: Špica pica, špica sladica, špica ostale jedi, lahko se tudi prespi. V restauraciji, pizzeriji in hotelu Špica Laško je vse špica.
12: Oči, zakaj telefon odpira vrata? Zakaj dežuje? Zakaj še nimam bratca?
13: Nešteto vprašanj, en sam odgovor. Hyundai Tucson. SUV modeli za 150, 190 in 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
14: Prodaja in servis vozil Hyundai. Avtohiša Mlakar, Šentjur pri Celju.
15: Nekateri se v svoji zmogljivosti pretvarjajo. Original jo dokaže. Novi Jeep Compass bo z najsodobnejšimi tehnologijami vsako vožnjo spremenil v edinstveno doživetje. Že v salonih Jeep. S 7 leti brezskrbnosti za 30 990 evrov. Samo eden je pravi. Jeep.
16: Avtohiša Stepančič. Artlin pri Vojniku. Z dolgoletno tradicijo.
17: Jebi, dejte nos veder.
18: Tole je zihr pilih beton.
19: Vam postelja škripa?
6: Najraje lebdi.
19: Plasard, lebdeča postelja na ključ.
6: Že od 33 evrov na mesec. Z vključenim ležiščem, ambientalno osvetlitvijo ter dostavo in montažo.
19: Plasard.si.
8: Čuj, Tona, kje imaš pa fotra?
4: Na furi je.
8: Na kaki furi? A ni on že v penziji?
4: Kaki penziji? Fura žlebove od kozovinca. Stari, jaz sam ne folgam več.
3: Kozovinc.si, ker je vaša streha naša skrb.
2: Zlatarna Celje, z ljubeznijo do nakita, že od leta 1844.
9: Imate naročilnico za medicinski pripomoček?
7: Obiščite Medikum, brezplačna dostava na Koroškem, v Savinski in Šališki regiji. Zaupajte strokovnjakom iz Medikuma, smo več kot le trgovina.
9: Medikum, z nami ste varni.

0: efficacy.
1: Uživo na Dabu, na Radio Playeru i na Radio Ena TV. Radio Ena Novice.
2: Dobar dan, želim, Blaž Benedičič. Samire Šilič bo za povzročitev smrti Aleša Šutarja za zapahi 6 let in 9 mesecev. Kazen je danes izreklo novomeško okrožno sodišče, potem ko je Šilič priznal krivdo za usodni udarec v glavo pred novomeškim klubom oktobra lani. Sicer mu je grozila kazen do 3 let zapora oziroma do 15 let zapora. Šutarjeva smrt je takrat pretresla Slovenijo in sprožila množične proteste o varnosti na jugovzhodu države, ki so pripeljali tudi do sprejetja Šutarjevega zakona. Tajsko sodišče pa je izreklo rekordno zaporno kazen. Obsodili so Avstrijca, ki se je pred leti preselil na sever države in več let zlorabljal lastno hči. Vmes jo je predal tudi fotografu, ki je posnel njene gole fotografije in jih objavil v spletni klepetalnici. Tam so jih našle oblasti in preko njih tudi Avstrijca. Tajsko sodišče ga je spoznalo krivega 134 posameznih posilstev in mu dosodilo 1673 let zapora. V Las Vegasu pa so si noči podelili AMA-je. Ameriške glasbene nagrade za razliko od drugih izglasujejo oboževalci, ki so tokratno nagrado za življenjsko delo podelili Billyju Idolu. S konkurenco je letos pomedla južnokorejska K-pop skupina BTS in osvojila 3 kipce, vključno s pesmijo Poletja. Pod nosom pa se je tokrat obrisala Taylor Swift, ki kljub največ zbranim nominacijam ni prejela niti enega.
0: Piknik, rojstni dan, nogomet, navijanje. Rešitev je Mirkel.
3: Vzemite Mirkel pred pijačo za svežino in energijo naslednji dan. Dostopno v lekarnah in Sanolaborju.
4: Mirkel je prehransko dopolnilo. Vitamin B12 prispeva k zmanjšanju utrujenosti in izčrpanosti.
5: Sonce bo. Je to dovolj?
6: Mater, ti pa obvladaš biti kratek, no?
5: Mislim, se je zdelo, da nam z nekaj komplicirali.
6: Ja, mislim, pač jutar zna biti tudi kakor nevihta v notranjosti Slovenije. Ampak ok, če praviš, da bo sonce, bo sonce.
5: Je zelo mala verjetnost, da bo?
6: Ja, no. Ni tak mala verjetnost, ne bo
5: ni
6: pa zdaj
5: cel
6: dan lil, no?
5: Ja.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
7: Kolo ali avto, svež zrak ali gneča na poti v službo. Navade lahko spremenimo. Izberimo kolo. Volni zagona, pika si.
5: Poglejmo ceste.
8: V znamenju zastojev še vedno na primorski avtocesti proti Kopru med Uncem in Postojno, pa na štajerski avtocesti proti Ljubljani med počivališčem Polskava in priključkom Slovenska Bistrica jug. Na štajerski avtocesti A1 zastoj v obe smeri med razcepom za Dobrova in priključkom Domžale in na južni obvoznici A1 v Ljubljani proti Malenca med priključkom Ljubljana Center in razcepom Malence. Zaprta je cesta Novo mesto Metlika pri Vini vasi, nesreča in še ena nesreča zaprta regionalna cesta Maribor Ptu pri Garajenščaku, tudi tam torej previdno, strpno in varno na poti.
5: Hvala lepa, sva odpre, ne? Prav, preglasila.
8: Ja, ja, bravo. Si naučil, veš?
5: Bravo, bravo.
9: Jaz sem Oli, čisto pravi lev, a na mesto v Afriki v gozdu bi živel. Family Hotel Vilinja, Terme Olimia.
1: Z Robertom Roškarjem in Zalo Perlič.
10: Učim se od najboljših.
9: Točno zato si tu, ko si.
5: Se pa nekam ekstremno dolgo učiš kafe dobro skuhati.
6: Veš kaj?
5: Drugače pa...
6: Če misliš mojo kavo k ura...
5: Ja, ne, zdaj pa gledajte.
6: Je nekaj še čdobo.
5: Se malo potegnu nazaj. Zala mi jo je 3x skuhala od prvega oktobra.
6: Prosim!
5: Pa še to bolj začetku obdobja, ko smo skup delali, ker si še hodila malo polizati razporeka, veš, ker si hodila malo dobro naredila. Ne? Prejšnji teden...
6: Slab mom!
5: A ja, ker smo imeli tukaj. Pač,
6: jo?
5: Dobro. Ja.
6: Vidiš?
5: Večkrat bi lahko. Samo to bi rad povedal, čuj.
1: Show domov!
0: Še več dobre glasbe.

0: Draga naša, Zala, si za novo rundo bitke generacije, ker ti bo predvajal posnetek iz prejšnjega tisočletja, ko si bila ti še vatejo?
1: Ne, ker pač sem pometla s konkurenco in zdaj sem znala in zdaj zihar ne bom in ne bom več izpadla.
0: Strinjam se, Zala je prej strašansko hitro gotovila, katera pesem je to. Dobesedno, četrt sekunde, ne, to ni bila, pol sekunde je bilo dovolj, da si gotovila, da je to Slovenija tako lepote tvoje. Čestitke za tale, za, po mnenju vseh nas na radiju, dobesedno šokanten rezultat.
1: Wow!
0: Ampak dajmo
1: se
0: s tem tempom naprej, ugani tole po prvem.
2: Če bi me vsaj dobre vile.
1: Wow! Kva?
0: Kva, kva?
2: Če bi me vsaj dobre vile.
1: Če bi me vsaj dobre vile.
0: To pa je posnetek iz prejšnjega tisočletja, zelo znamenit.
1: Komad? Ne. Valjda se ne začne tako komad.
0: Oh. Ni nuno, da je to na začetku.
1: A ja?
0: Zdaj nima dostopa do 0513300. Zakaj imam občutek, da vas kar nekaj ve? Pa več kot pet. Če vam dobo samo 3 SMS-e, bom razočaran. Več vas ve.
1: Jo, pa.

0: Se pravi, tole za ne bo šlo, smo rekli, ne?
1: Če bi imel vsaj dobre vile.
0: Če bi imel vsaj dobre vile.
2: Ja, to sem čula, ja.
0: Greva naprej.
2: Kam to zdaj?
1: Če bi imel vsaj dobre vile. Mama.
3: Medve sva dobre vile. Pa bi rad.
1: Dobre vile, ja?
2: A?
0: Na podlagi te nekoliko vzdihujoče reakcije v etru Radija 1 predvidevam, da naša mala praktikantka še ni slišala teh zvokov.
2: Ne. A sem?
0: Greva da. 051-300-300, dragi Maši, Rajani.
2: Rajani.
0: Ja, Rajani. Kaj sem pa jaz rekel?
2: Ja, Rajani. Ja.
0: Kaj so že Rajani? Oh, kaj so že Rajani?
2: Ja.
0: Dragi Rajani, deva daljšo.
1: Če bi imel vsaj dobre vile.
3: Mama. Medve sva dobre vile. Pa bi rad.
1: Dobre vile, ja?

0: Najprej Štalca, pol pa Kravca.
1: Najprej Štalca, pol pa Kravca.
0: Najprej Štalca, pol pa Kravca.
2: Ok, najprej Štalca.
3: What the?
2: Pol pa Kravca. No. Eto, neobdavčeno. Še eno željo imaš.
3: Kaj jaz poslušal?
4: Ene MC-ju, stal se bo!
5: Da bi do konca življenja vstopal po lento.
2: Pa če mi?
5: Mislim, da je rekel mesečno rento.
2: Točno, mesečno rento. Pametno, Bolde, pametno.
3: Kaj je to?
2: Nemaš kartico?
5: Dobim.
2: Poglej pa da boste mej.
1: Nič, ne, ne.
3: Mislim, zdaj mi je že jasno, da ni komad, ne.
1: Komad, en... nisi iz konteksta razumela, kaj si on želi? On si želi, da bi imel do konca življenja skos...
3: Mesečno rento.
1: Mesečno rento.
3: Ja, in kaj je to reklama?
1: 051-300-300.
6: Mogoče otrok nikoli ne bo izvedel tvojega imena, si bo pa zapolnil občutek, ko je prvič videl morje.
7: Tudi ti si nevidni junak in tvoje dejanje nikoli ne bo spregledano.
8: Dežela junakov 2026.
7: Pošli Pomagam 5 ali Pomagam 10 na 1919.
8: Spremljaj celotno zgodbo Dežele junakov na radio1.si in radio1.tv.
9: Deželo junakov ponosno podpirajo AMZS, Zavarovalnica Triglav in Lelosi.
8: Strast, vizija, kakovost. To je Lelosi, kjer vsak izdelek nosi svojo zgodbo.
10: V trgovinah Mana in na spletu te čaka kar 30% popust pri nakupu dveh ali več izbranih majic, kratkih hlač ali oblek. Pohiti po svoje poletne favorite. Več na mana.eu.
11: Že ptički čivkajo, kaj se maja dogaja. Ne zamudite znižanih cen, saj lahko ob nakupu izbranih mobitelov, ur in tablic Samsung prihranite kar do 303 evre. Telekom Slovenije.
12: Vedno na boljše.
13: V novi številki Lize Maje vas čakajo sveže ideje za žar, veganska čokoladna torta in proteinske arašidove kroglice. Uredili smo 30-dnevno dieto za minus 6 kg ter izbrali vaje za obrazni fitness, ki je boljši od botoksa. Podali smo se po sledeh Ivana Cankarja in iranske revolucionarke Ashraf Degani.
14: Revija Liza Maja že na prodajnih mestih.
15: Poletje, sonce, kopalna moda pri Kiku. Za vso družino, že od 3,99 € presegamo vsak dan in posebne trenutke. Sedaj v tvoji poslovalnici. Kik, presegamo vaša pričakovanja.
16: Adio, če dalje više cene mobilnih paketov. Živjo rumeni bon. Kliči, piši in brskaj. Neomejeno brez skritih stroškov za 9,99 € na mesec. Bob. Brez odvečnega balasta.
17: Več gibanja, več energije, več dobja. Lelo Sport. Funkcionalna športna kolekcija slovenske blagovne znamke Lelosi.
18: Že 10 let smo del tvoje športne poti. Zato podarjamo 10 vrhunskih nagrad.

0: Prenesi Decathlon aplikacijo, skeniraj ob vsakem nakupu in osvoji bogate nagrade. Sodeluješ lahko od 20. do 29. maja. Praznujmo skupaj. Decathlon.
1: Vse, kar rabiš na več koncih ali na enem mestu. V Telemachovi gigasferi dobiš hitrost, ki te dohaja kjerkoli si in svobodo, da izbereš pametno. Hiter internet, mobilno telefonijo in Sky Showtime v paketu E.ON Net Plus za samo 20 evrov na mesec. Telemach. Vedno v igri.
2: Kakšna je razlika med sredo in super sredo?
3: Obesta v sredo, še posebej druga.
2: Ampak super sreda je samo v Meku, ko srednji meni z izbranimi klasiki stane samo 5,30 €. Super sreda, super cena.
4: Nakupi so.

0: Hvala, ker ste izbrali Šov domov za svojo popodansko družbo. Upam, da ste kje na, svežem. Ja, jaz bih želel biti na svežem, tebi je pa ta glih to zdaj približno mlačno zunaj, ne?
1: Pa dej, no, ne, jaz mlačno? Priznam, da je zunaj. Kar vročno. V bistvu ne vem, kak je zuni, ker sem tle pod klimo in počas bi že bilo fajn, da grem ven zaradi tega, ker sem cela mrzla.
0: Ja, ja, se.
2: Jaz sem Oli, čisto pravi lev.
3: Gozdna pustolovščina v novem Family Hotelu Vilinija. Družinske sobe, igralnice, plezalna mreža in bazeni. Še več zabave za vso družino. Family Hotel Vilinija. Terme Olimia.
0: Ja, gremo naprej. Se vem, nismo še fertni. Hvala.
4: Najnovejše iz naše regije. Radio 1 Celjski val.
5: Pozdravljeni, v vaši družbi sem Gavrilo Stojanovič. Celjski javni vrtci otrokom omogočajo bogate nadstandardne vsebine. Kot pravijo na mestni občini, so v zadnjem obdobju skupaj z javnimi vrtci sistematično krepili nadstandardne vsebine za predšolske otroke, saj želijo že v najzgodnejšem obdobju našim najmlajšim omogočiti čim bolj kakovostno, raznoliko in spodbudno okolje za razvoj. Nadstandardne dejavnosti pomembno dopolnjuje vzgojno izobraževalno delo vrtcev ter otrokom omogočajo številne izkušnje z področja kulture, gibanja, raziskovanja narave in znanosti. Poglejmo le en primer. Že tretje leto zapored so vrtci organizirali dvodnevno letovanje vrtčevskih otrok na Celjski koči, ki se ga je letos udeležilo več kot 300 otrok. Program je omogočil številne neposredne izkušnje v naravi, raziskovanje gozda, gibanje in razvoj motoričnih sposobnosti. Otroci pa so skupaj z gozdarji Zavoda za gozdove Slovenije spoznavali značilnosti lokalnega gozda, obiskali adrenalinski park Adrenalinček, večer pa zaključili s pravljičnim sprehodom skozi gozd.
4: Radijska mreža Radio 1.
0: To povej, kje bo snežilo, Zala?
1: Snežilo, ja. Mislim, nekjer. No, nič nam rekla, da si ne bom kaj za ne govorila.
0: Ja, pa zdaj pa res ne bo, no.
1: Krajevne nevihte so v notranjosti države lahko jutr. Ja, ne vem, kredrca pa to lahko vedno preseneti.
4: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
6: 130 let na vrhu. Zdaj ste na vrsti vi. Zaupajte dolgoletnim izkušnjam, ki ustvarjajo uspešne zgodbe na cestah po vsem svetu. Izkoristite odlično ponudbo vozil Mercedes-Benz Sprinter na zalogi za 37.490 evrov plus DDV.
0: Poglejmo ceste.
7: Nekaj zastojev ostaja na primorski avtocesti A1 proti Kopru med Uncem in Postojno, pa na štajerski avtocesti proti Ljubljani med počivališčem Polskava in priključkom Slovenska Bistrica Jug. In poleg zastojev še dve prometni nesreči, zaprti dve cesti, Novo mesto Metlika pri Vini vasi in pa regionalna cesta Maribor Ptuj pri Grajenščaku, tudi tam prometna nesreča. To je to, srečno in varno pot.
0: Draga Zala, dajva mi da zaključi današnjo bitko generacij. Ajde. Naši Zali ni preveč znana tale reklama iz leta, iz konca 90-ih.
8: Če bi vsaj dobre vile.
0: Reklama Dobre vile je bila iz leta 99 in je bila ekstremno znana. Vsi smo jo poznali.
1: Reklama je torej.
0: Še bolj smo si pa želeli nagrado, ki jo je ta reklama obetala in nekateri so jo tudi dobili. In še danes nosijo posledice te reklame in
1: pa
0: tega oglasa.
1: Če pa malo, je bila nagrada?
0: Če ti bo mogoče tole jasno.
9: Dobim podarimo.
8: Mater, imam srečo. Pa vse, kar sem hotel, so bile dobre vile.
10: Za izplačilo jamči zavarovalnica Triglav.
0: To je bila...
1: To so skladi, kaj?
0: To je bila bistvo besedna igra od Loterije Slovenija na mesto Podarim, dobim, se imenovala Dobim, podarim. In dobil 12 Slovencev je dobilo mesečno rento 100 tisoč dolarjev do konca življenja.
1: Kva?
0: Kar je bilo tako zanimivo je, da so se ljudje spraševali, ne, pa valjda ne bojo dobivali to do konca življenja. Danes, ko se je ta znesek spremenil v skoraj 800 evrov, še ga vedno dobiva.
1: Kva?
0: In to vseh 12. Vseh 12 še danes vedno dobiva ta denar. In do konca življenja ga bodo. Vsak mesec dobijo skoraj 800 evrov nakazanih na račun.
1: Ja, pa...
0: In že od leta 99, si ti predstavljaš, to je 27 let. To je bila res huda nagrada.
1: Denarja.
0: Jaz sem zdaj prav brzkal po internetu in sem rekel, da v teh časih taka nagrada ni več mogoča. To je iz prejšnjih časov.
1: 27 krat 12 krat 800... 259 tisoč evrov.
0: Ni noro, ha? In oni še vedno dobivajo denar. To so bile res hude nagrade. 12 Slovencev je dobila takrat to nagrado. Vala se zdaj dobe ne bo javo teh, ki je to doba. Pa mene je ful zanima, kako mora biti, da veš, da dobiš naprej kaj ta denar, ne? Takrat 100 jurje je bilo takrat več, ko je zdaj 700 evrov, ampak vseeno je toliko nekaj.
1: Zdaj razumem, zakaj je bila znana.
0: In vsi smo hodili dobiti te dobre vile, oziroma to nagrado, mesečno rento. Spomni se, da so takrat ljudje rekli, to bo dobili pa, leto, dve, pa pa to propadlo, pa se naš mogo niti pritožiti. Pa, a, dobivajo, dobivajo.
3: Show domov, Radio 1.
4: In še več dobre glasbe.

0: Se žele junako.
1: Samo še par dni nas loči do ena najpomembnejših akcij, ki letos dobiva na obraz, vendar namen ostaja enak. Miha Deželak je predal štafeto Cenetu Prevcu, ki bo s pomočjo vseh nas vas v prihodnjih dneh gonil po naši prelepi deželi in to z eno samo vizijo.
2: Ja, da bo zbral čim več denarja za otroke iz socialno ogroženih družin, ne? Da bodo lahko mogoče prvič v življenju pri 6, 10 ali pa celo 17 letih videl morje, doživel par nepozadnih dni v slani vodi. Je pa res, da ne gre tudi sam za morje, za plavanje, za sol in razvajanje, ampak ti otroci so v življenju prikrajšani še za hujše stvari.
3: A viste, ko je dala kuharca hrenovke na mizo ali pa ko da zrezke, tu imaš otroke, ki preleti k mizici in celo skledo objame in ne bo nikomu nič dal, ker bo sam vse pojedel. En otroček 7 let je 11 kosov hrenovk pojedel. Mi smo mislili vsi, da bo bruhal, želoček mu je stopil ven, ampak on je prvič v življenju jedel hrenovke. In a viste, to so zgodbe otrok, ki res doma dobesedno kruhajo ali pa še tone in mi smo jim res dolžni poskrbeti, da je njihovo življenje enakovredno, no, vsem, ki to zmorejo in znajo.
1: To je pred leti povedala humanitarka in predvsem srčna druga mama vseh otrok, ki so bili v stiski, Anita Ogulin. Žal je ni več med nami, mi pa njeno poslanstvo poskušamo peljati dalje. Ta zgodba ni izjema, tega je ogromno. Preveč! Zato je še toliko pomembno, da stopimo skupaj, da iz nevidnih junakov postanemo še kako vidni in pošljemo, če nam to seveda domače razmere omogočajo, SMS pomagam 5 ali pomagam 10 na 1919.
2: Če vam pa slučajno trenutna situacija tega ne dopušča, pa mogoče vsaj pozovte k dobrodelnosti soseda, prijatelja, znanca. Vsak glas šteje in vsaka pomoč šteje.
0: Moj Radio 1. Preprosto blizu.

0: Vse naprej sprozema štafeto Deželaka, Onaka in čez par ur na čelu celotne ekipe začenja dirko po naši Sloveniji. Cene zase pravi, da ni Onak, ampak da je zgolj obraz dežele Onakov. Glavni Onaki pa ste vsi vi, smo vsi mi in čeprav večkrat nevidni, brez javnih hval in brez svoje luči, je vsak, ki pošlje SMS pomagam 5 ali pomagam 10 na 1919 Onak, nevidni junaki pa so definitivno tudi rdeči noski.
1: Je glavni cilj je, ja, da nekako otroke, ki so v bolnišnicah velikokrat prestrašeni, da jih v bistvu razvedrimo. Naslavljamo tisto igrivo prat otroka, ne, ker otrok je v osnovi otrok in se rad igra. To so res taki trenutki, ko se zgodijo in se res počutiš koristnega in res vidiš, da nekaj pa lahko narediš. Ne. Kadar slišimo, da ima otrok v bistvu iz bolnišnice, a ne, tudi nek tak lep spomin, ne? Se mi zdi, da to je največ, a ne?
2: Rdeči noski so zakon. Mislim, moja nečakinja Mila je drugače tudi žal že večkrat noč preživela v bolnišnici in jaz sem pol vedno dobila slikce. Naslednji dan v tisti bolnišnični pižamici, ko so bili rdeči nostki na obisku in seveda je bila nasmejana do ušes, tako da hvala, da pričarate nasmehe na obraz tudi otročkom, ko niso najbolj zdravi.
0: Še zadnji pred junaški King večer pa danes ob šestih na Radio 1, drugače pa se jutri midva zalo premikava v Češmino parku Domžala, ker bova tam pričakala karavansko-junaško odpravo. Ne karavansko odpravo. Junaško?
2: Junaško.
0: Odpravo. Karavansko.
3: Šel doma. Od 2 do 6 na Radio 1. Danes v zjutranji kroniki.
4: Ja, spremljam, ne, vendar z veliko previdnostjo, polena namreč ne letijo le pod noge, ampak mnogo više in lahko mi eno od polen prileti tudi v moje budno oko, zato...
5: Aha, razumem.
4: Ja, ja, polena letijo z obeh političnih kurišč, kot vedno pa padajo po ljudstvu in to bo na koncu ostalo obtovčeno tako na levem kot desnem bregu našega družbeno-političnega brezna, ne.
3: Zjutranja kronika. Informativna oddaja z vestjo. Nikjer drugje, kot na Radio 1.
6: Oj, a prideš pogledat naše novo vrtno pohištvo? Bova na terasi kofe spile. Ja, krasna miza pa stoli, Rudi vse prškrjan cuzil. Ja, ja, imaš prav, res je škrt, ampak tolej pa dober kupo.
3: Vse pohištvo in oprema za užitke na vrtu s pomladanskimi popusti do minus 60% na škerjanc.com.
7: Radio 1, Celjski val.
8: Hello summer, Steak & Burger Dobrnate vabi na prvi poletni party z burgeri, hladno pijačo, DJ-jem, nagradno igro in poletnim vibom. Pridi v petek, 29. maja od 14. dalje na teraso. Začni poletje z nami. Steak & Burger Dobrna.
3: Zaupanja vreden odkup vašega starega nakita. Zlatarna Celje.
9: Motocikli Yamaha in skuterji SIM ter vsa motoristična oprema na enem mestu. Pooblaščeni prodajalec in serviser Motocenter Promotor. Drešinja vas pri Petrovčah.
10: Oči, zakaj telefon odpira vrata? Zakaj dežuje? Zakaj še nimam bratca?
11: Nešteto vprašanj, en sam odgovor. Hyundai Tucson. SUV modeli za 150, 190 in 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
12: Avto Zlatečan. Pooblaščeni prodajalec in serviser vozil Hyundai. Lopata pri Celju.
3: To je to.

0: Nicky Raymon in Tonight. Še par sekund do svežih novic.
1: Ste pod stresom? Preizkusite Anksemil, najbolj prodajano naravno zdravilo proti stresu v Sloveniji. Anksemil pomirja. Zdravili Anksemil in Anksemil STR sta tradicionalni zdravili rastlinskega izvora za navedeno področje uporabe, ki temelji izključno na podlagi dolgotrajnih izkušenj. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
0: Ura 6.
2: V živo, na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
3: Dobar dan, želim Blaž Benedičič. Ljubljanski župan Zoran Janković ne bo dovolil pokopa žrtev povojnih pobojev na Žalah. To med drugim namreč določa sprememba zakona, ki jo predlaga nova koalicija in se ji obeta sprejetje. Janković je dejal, da si žrtve zaslužijo pokop in da so to večkrat urejale že prejšnje vlade, a ne na Žalah, ki je pokvališče za Ljubljančane in kjer ni niti dovolj prostora. Ker se po njegovih besedah predlagatelji niso posvetovali z njimi, je namignil tudi na občinski referendum. Predsednica republike Nataša Pirc-Musar pa se mudi v Švici. Pri švicarskem kolegu Giju Parmelinu se je zavzela za tesnejše gospodarsko sodelovanje, zlasti za nove naložbe v slovensko farmacijo. Švicarski lastniki pri nas zaposlujejo 8500 ljudi, v zadnjih dveh desetletjih pa so v ta sektor vložili 5,5 milijarde evrov. Jutri bo v nove naložbe skušala prepričati tri največje, Novartis, Sandoz in Roche. Svoj električni avto pa je naposled predstavil tudi Ferrari, in privrženci niso navdušeni. Problem pa ni, da ne požira bencina in ne proizvaja oglušujočega zvoka, temveč njegov izgled. Če bi iz njega odstranili rumeno značko s konjem, bi bil neprepoznaven, na to pa so ga še oblekli v sinje modro, namesto v znamenito rdečo barvo. Odziv je bil celo tako negativen, da so delnice Ferrarija danes ob predstavitvi padle za 6%. Novi Luce sicer stane 550 tisoč evrov, tako zunaj kot znotraj pa ga je oblikoval bivši Appleov oblikovalec Johnny Ive.
0: Kar se tudi pozna. Je pa zanimivo pač, da cel svet danes govori o Ferrariju, ne?
3: Ja, reklama je reklama.
0: Reklama pa je.
2: Vas muči nadležna zgaga? Čas je za učinkovito in dolgotrajno rešitev. Nolpaza Control. Zanesljiva zmaga nad želočno kislino. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
0: Jutri sredi dneva in popoldne bodo lahko v notranjosti Slovenije krajevne plohe in nevihte, lahko bo tudi kakšna močnejša. V četrtek pa na gorenjskem koncu možna kakšna ploha ali pa nevihta oziroma bolj natančno v gorah. Trenutne temperature visoke, 28 Koper, 29 Maribor, Murska Sobota in Ptuj, 30 Straže in Cerkve ob Krki, 31 Metlika, Vrhnika, Ljubljana in Celje in 32 Vipava.
2: Najhitrejši prometni servis Radia 1. Si ne upate na sprehod? Se bojite klopov?
4: Strah je odveč. Uporabite Ford proti klopom. Je najučinkovitejši proti klopom iz naravnih sestavin in ga ni potrebno nanašati na kožo.
2: S Fordom nazaj v naravo.
4: Repelent uporabljajte varno. Pred uporabo vedno preberite oznako in informacije o proizvodu.
0: Igor in skok na ceste.
5: Ja, lepo zdrav. Gremo najprej na Vipavsko hitro cesto H4 proti nanosu pred Ajdoščino previdno zaradi pneumatike na vozišču. Zastojev je še nekaj na primorski avtocesti A1 proti Kopru med Uncem in Postojno. Zaprta pa ostaja cesta Novo mesto Metlika pri Vini vasi, prometna nesreča in še ena nesreča in zaprta regionalna cesta Maribor-Ptuj pri Grajenščaku. In še en radar ste opazili na štajerski avtocesti na priključku Celje Center, če se peljete proti Ljubljani. Previdno in strpno.
6: Jaz sem Oli, čisto pravi lev, a na mesto v Afriki v gozdu bi živel. Family Hotel Vilinija, Terme Olimija.
7: Vedno v najboljši družbi.
2: Z Gustinčičem in Klepačem.
0: Lepo zdrav, zbrana družba. Današnji King večer bo spet tašen ognjemeten. Zato, ker nas čaka King glasbeni ziv prvih par sekund za pokušino, ker dobimo studio ekstra gostjo. Med 9 in 10 nas čaka fajn pogovor slovensko dirigentko Mojce Lovrenčič, ki je zmagala na velikanskem tekmovanju La Maestra v Pariški filharmoniji, obenem pa prijela še 5 posebnih priznanj. Še kaj? Seveda. Še kakšna zanimivost, bizarka, finalno odštevanje do letošnje dežele junakov. Dejte biti z nami in če bi mimo grede, radi imeli še neke dodatne družbe, Radio 1 televizija. Pa boste z nami gledali še videospot in pokukali seveda v Enkin studio ali pa meni prešteli na novo sive dlake na bradi. Klepač ima danes neke preglede, sem me včeraj zobarja, jutri pa bova spet oba. Ja nič, dejmo zalaufat.

0: Alja in za naju na Inki najsteče šesto, torej kaj se še dogaja poleg nove in stare vlade in vročine, dajmo preveriti skupaj v naslednjih sekundah.
1: Če kaj zamudiš,
2: v King večeru vse dobiš.
1: Glavne tri stvari dneva.
0: Številka 3, kjer bo cene, si lahko tudi ti. Jutri, spoštovani dobri ljudje, dobre volje in velikega srca, se začne dežele junako 2026, ki jo poganja, kot rečeno, naše skupno, veliko, dobrodelno slovensko srce, kvadrocikl pa bo poganjal dobitnik olimpijske kolajne Cene Prevc. In časovnica jutrišnjega dogajanja je že postavljena, dajte si vzeti čas med malco, pejte na kakšen dodaten krok, mogoče malo prej v službo ali pa malenkost kasneje boste prišli domov, da greste mimo in ga pozdravite in mu pomahate. Torej se skupaj se bo začelo štartom v Železnikih na osnovni šoli ob 9, potem osnovna šola Selca, kratek postanek pa Dolenja vas, Škofja Loka, Spodnje parkirišče, Slašice, Mesec, potem Reteče pa Medvode, najprej osnovna šola, potem Merkator na Medvoški, potem Potok pri Komendi, pa Komenda, torej tam na Hipodromu, potem Križ v prostovoljnem gasilskem društvu, pa Kamnik na glavnem trgu, pa gasilci Mengeš, pa Trzin in Domžale. In ker vem, da se niste zdaj popolnoma nič zapolnili, pokukajte na radio.si, trasa in tudi časovnica, ki se jo bodo probali kot vsako leto čim bolj držati, je že objavljena. Gremo naprej. Številka 2, športne drobtinice. Risi ostajajo v svetovni hokejski eliti, potem ko so včeraj komplet zlomili Italijo 5-1. Pa v NBA-ju so si zmedlo, oziroma 4 zmagami proti Clevelandu, finale zagotovili New Yorkčani po mnogih, mnogih letih, zdaj pa bodo mirno počakali, če jim bo nasproti stala Oklahoma ali pa San Antonio. Vodstvo nogometnega kluba Milan pa je po neuvrstitvi v Ligo prvakov odpustilo celoten strokovni štab. Edino Zlatan Ibrahimović je po mojem lastnikom zagrozil, da bo on njih vse odpustil, pa so ga pustili na miru. In pa pohvaliti moramo še eno slovensko reprezentanco. V sprintu na divjih vodah v Banja Luki so naši osvojili kar 3 naslove svetovnih prvakov. Bravo! In številka 1 poteče na danes je 26. maj. Dars opozarja, da junija, torej čez par dni, prihaja največji naval, ker bo potekla veljavnost več kot 345.000 letnim e-vinjetam. Zato dajte preveriti veljavnost svoje na mobilni aplikaciji e-vinjeta ali pa na Darsovi spletni strani in seveda dejte jo kupiti ali na Darsovi spletki ali na bencinski oziroma na vašem bližnjem AMZS centru.
1: V

Na enki Alfa in Mau Čau, a me mi piace. 16:06, gremo v 90-ta, v sredino 90-ih. Kmalo boste slišali pesem, ki jo redko zavrtimo, zato sem jo izbral prav za današnji glasbeni diamant. In gre za pesem, ki je bila tako popularna, da tudi tisti, ki so poslušali dance muziko, so radi slišali. In tudi tisti, ki so poslušali močnejšo, bolj jezno, kakšno težko metalno muziko, so radi poslušali. In vsi vmes tudi, ker je eksplodirala na svetovni glasbeni sceni.

Močnejše kitare in takšen dober ritem, ampak kar sprejeli so jo čisto vsi. Zraven je dodajam še neki mehkobe, Jason Mraz, I'm Yours. V mestnem glasbenem sendviču pa sveža Jennifer Lopez, Save Me Tonight, ena od mnogih novosti z letnico 2026. Ostanite z mano. Gostinčič in Klepač. Na Radio 1.

0: Наш Люше, коречеш? Ше.
1: Ше, то спиво, погремо.
2: У часу службе, ни больше дружбе. Matjaž Lovše od 10 do 2.
0: Pokrovitelj
3: Škratek Pikasi. Obiščite največjo pop-up trgovino bosonoge obutve s popusti do 30%. Samo do 6. junija. BTC Ljubljana.
4: Pri izbiri avtomobila je pomembno več kot le dobra cena. Štejejo kakovost, zanesljivost, ohranjanje vrednosti in občutek, da ste izbrali prav. Zato so tu priljubljeni SUV modeli Volkswagen. Po privlačnih cenah. Prava izbira ima svoje ime. Volkswagen. Več o ponudbi na volkswagen.si.
5: Volkswagen.
6: V novi številki Lize Maje vas čakajo sveže ideje za žar, veganska čokoladna torta in proteinske arašidove kroglice. Uredili smo 30-dnevno dieto za -6 kg ter izbrali vaje za obrazni fitness, ki je boljši od botoksa. Podali smo se po sledeh Ivana Cankarja in iranske revolucionarke Ashraf Degani.
7: Revija Liza Maja že na prodajnih mestih.
8: Živjo, na dopustu v tujini sem. Ah, kje, ne bom izmanjkal podatkov, lahko klepetava. A ne veš, Hot je svojim paketom dvignil količino podatkov v tujini brezplačno. Ja, vedno bolje, pa nikoli dražje. Enostavno fair, Hot.
6: Več gibanja, več energije, več dobja. Lelo Sport, funkcionalna športna kolekcija slovenske blagovne znamke Lelosi.
9: Je vaš hišni ljubljenček zadnje dni še bolj priden, poslušen in crtljiv? Očitno že sluti, da se bliža velika Zoo City akcija. Od 26. do 28. maja podarja Zoo City članom kluba 15% popust na celoten nakup v vseh trgovinah in na spletu. Poštnina v času akcije pa je seveda brezplačna. Zoo City, glavno mesto hišnih ljubljenčkov.
10: Jaz sem Oli, čisto pravi lev, a na mesto v Afriki v gozdu bi živel.
11: Gozdna pustolovščina v novem Family Hotelu Vilinija. Družinske sobe, igralnice, plezalna mreža in bazeni Termalia Family Fun. Še več zabave za vso družino. Family Hotel Vilinija, Terme Olimia.
12: Finančne napake te lahko stanejo 10 let življenja.
13: Dobra novica, lahko jih preprečiš.
14: Psihologija denarja, Morganhausen, Hala Tivoli, karte na eventim.si.
15: Izberite pametno. Pri Seltronu za izbrane črpanje

0: Palke Daikin. Združimo subvencijo Eko sklada in Daikina do 6500 evrov.
1: Podarimo vam še pametno upravljanje vaših radiatorjev v vrednosti 1500 evrov.
0: Več na seltron.si.
2: Vse, kar rabiš na več koncih ali na enem mestu. V Telemachovi gigasferi dobiš hitrost, ki te dohaja kjerkoli si in svobodo, da izbereš pametno. Hiter internet, mobilno telefonijo in Sky Showtime v paketu EON Net Plus za samo 20 evrov na mesec. Telemach. Vedno v igri.
3: Nihče ne ve, kam vas bo odpeljalo življenje. Vemo pa, da vam bomo s pravim NLB kreditom vedno blizu. Številke so pomembne, a še pomembneje je tisto, kar ustvarite z njimi. NLB.
4: Super sreda, super cena.
5: V Meku, kje pa?
6: Začni svoj teden v Lidlu. Od ponedeljka. Sveži premium piščančji medaljoni 20%

0: je bil Jason Mraz na Enki in sicer dve minutki sta čez pol sedmo. Kar ne morem verjeti to, kar gledam. Namreč od jutrnih 20 stopinj Celzija se je torej v enem dnevu morje dvigalo na 25 stopinj.
1: No, lepo. To je pa že prijetna temperatura.
0: Mislim, meni se to zdi že malo preveč.
1: Je, ne? Za tak čas.
0: Ja, bi moralo nekje se držati tam okrog 20, 21, 22, pa potem konc junija ga zalaufati na 25. Ker če ne, s takim tempom bomo mi hitro na 29, 30 stopinj, ne?
1: Ja, ja.
0: Ok, dobro, kar se vremena tiče, tudi v naslednjih dneh kar visoke temperature, jutri od severa sicer malenkostna hladitev, zato ker lahko sredi dneva in popoldne v notranjosti države pričakujemo krivne plohe in nevihte, nastane lahko tudi kakšna močnejša nevihta. V četrtek tudi sončno, predvsem v hribih na zahodnem delu države, pa bo prav tako popoldne možna kakšna ploha oziroma nevihta.
2: Najhitrejši prometni servis Radia 1. Z ugodnimi servisnimi paketi Vedno vredno vam pomagamo ohraniti odlično formo in vrednost vašega vozila, ter vam zagotavljamo brezplačno asistenco Škoda.
3: Tu smo, da vam pomagamo. Servis Škoda.
0: Igor, poglejmo še na ceste.
1: Ja, na cestah se je k sreči mečkano hladilo. Zaprta ostaja le regionalna cesta Maribor-Ptuj pri Grajenščaku, tam se je zgodila nesreča in pa en radar opažen na štajerski avtocesti na priključku Celje Center proti Ljubljani. To je to, srečno in varno pot.
4: Jaz sem Oli. Čisto pravi lev.
5: Gozdna pustolovščina v novem Family Hotelu Vilinija. Družinske sobe, igralnice, plezalna mreža in bazeni. Še več zabave za vso družino. Family Hotel Vilinija. Terme Olimia. Vedno v najboljši družbi.
2: Tukaj sta Gustinčič in Klepač.
0: Ja, samo Gustinčič sem danes z vami in za vse, ki ste mogoče zgrešili, zakaj se splača danes večer gledati in poslušati Radio 1, z mano bo Mojca Lovrenčič, ki je pometla z dirigentsko konkurenco na prestižnem mednarodnem tekmovanju La Maestra v Parizu. Ko sem februarja videl, kaj je uspelo, sem si takoj zaželel, da bi jo imela v King Studio in če si res kaj fajn želiš, se ti vsaka toliko kakšna želja tudi uresniči, a se sploh vedli? Da se je to zgodilo. A ste vedeli, da imamo tako dirigentsko, mednarodno oziroma svetovno mojstrico? Mojca Lovrenčič in Ekstra Torek nas čaka torej s pogovorom med 21. in 22. tudi na Radio 1 TV v živo. Tako da ne zamuditi.

To je bila Ray, Where is your karta? 19 je do 7, še nimate vstopnice za Pivo in cvetje 2026. Ma kako ne? Lani je bil festival razprodan, ni se dalo dobiti karte, nisi mogel prijeti tja, ne vem, v petek in reči, jaz bi pa zdaj tukaj na licu mesta kupil karte. Ni bilo. In ne čakati, ne si za brez veze dela slabe volje, zapište, drugi vikend v juliju, dajte se nam pridružiti, ker bo noro, kot vsako leto. Mislim, se lahko naštem nastopajoče, ampak je boljše, da kar pogledate na pivo-svete.si, kjer kupite tudi vstopnice in vozovnice za vlak iz cele Slovenije v prestolnico žuranja v Laško. Mislim, dobro, lahko povem, da pridejo prvič v zgodovini Game Over s Selim Bendom, pa Midva, Parni Valjak, Fektari, Kreslin, Resnik, Blagnetova, Ines Erbus in še in gor in dol in levo in desno, v glavnem ni, da ni. In pa še neki bendov oziroma izvajalcev, ki so se prijavili letos na Laško glasbeni poligon. Pivo in cvetje je iskalo malo manj uveljavljene glasbene junakinje in junake in finalistom potem dalo eno fajn kost za zaglodat. Priredit, preštelat eno od pesmi, ki bodo letos tudi z originalnimi izvajalci se zazvenele na Pivu in cvetju. Kraševc Patrik Prelec je dobil nalogo, da po svoje prešraufa uspešnico Dejana Dogaja, nenormalno lepo. In zdaj boste slišali, kaj in kako mu je uspelo. Vmes pa pejte postopnice na pivoincvetje.si.

To je bil Patrik Prelec. Če bi si radi pogledali vse priredbe finalistov Laško glasbenega poligona, dejte skočiti na Radio 1 YouTube, so zbrani vsi, tudi z nekaj našimi komentarji. 14 do 7. Ok, preden gremo žurat na pivo in cvetje, pa moramo narediti še eno veliko delo. Kaj ti? Do zdaj smo se spoznavali, malo tipali, vmes še kaj skrili, ker mora biti kakšno presenečenje. Jaz sem prepričan, da ima tudi Gargamel še kakšnega asa v rokavu, ampak pomembno pa je, da bomo tudi leto skupaj naredili eno fantastično pravljico in poglavja te pravljice iz leta v leto pišemo z vami. Letos nam bo pomagal Cene Prevc. Mi pa v to svojo veliko družbo, veliko družino vabimo vse ljudi dobre volje in velikega srca. Ni važno, da ste bogataši. Važno je, da boste dali svoj minimalni prispevek in tako pokazali čut za otroke. Čut za tiste, ki imajo še manj kot vi, še manj kot mi. Tudi letos zbiramo za otroške počitnice, torej za otroke, ki so iz socialno res šibkih okolij, ki imajo doma velike težave, ki si počitnic brez nas, brez vas ne bi mogli privoščiti. In jutri zjutraj je štart ob 9 na osnovni šoli Železniki. Tudi na Radio 1 TV boste lahko spremljali. Torej, ker si vsak otrok zasluži počitnice, sem prepričan, da nam bo tudi letos uspelo, da bo Cene Prevc dal vse od sebe, da boste dali od sebe vsi, ki ga boste prišli pozdraviti, ki boste dali en centek v skrinico ali pa boste samo podelili kakšen dogodek, kakšen video na svojih socialnih omrežjih. Tudi to je velik prispevek, tudi zaradi tega, te vaše delitve, ne vem, naslovne slike ali pa ne vem, nekega poziva k pomoči. Veste, vi imate, ne vem, 200, 300, 500 ljudi na Facebooku. To vidiš nekdo, podeli, flikne kakšen SMS. Mislim, a veš, že to je velika gesta in res hočemo tudi letos ustvariti največjo deželo junakov na svetu. Pomagam 5 ali pomagam 10 na 1919, no ta dobrodelna številka pa je že aktivna.

0: Mislim, sej, tudi Tina je že pred mnogimi leti vse povedala. Kakšnih dodatnih junakov sploh ne rabimo, ker imamo junaško Slovenijo in držimo skupaj. To je pomembno. Tina Turner bo v kratkem na Radio 1, 11 do 7 za vse, ki rabite uro. Ostanite še naprej v najboljši družbi, ker za njo prihaja tudi, oziroma za njo, ne za njo, lahko tudi za njo, kako želite. Bruno Mars, I Just Might.
1: Na začetku sem mislil, da grem jaz na pot. No, danes pa vemo, da smo ves čas hodili vsi skupaj.
2: In letos bomo pokazali ljudi, brez katerih te zgodbe sploh ne bi bilo.
1: Nevidne junake.
3: Ljudi, ki ne iščejo pozornosti, ampak spreminjajo svet.
4: Dežela junakov 2026. Pomagaj tudi ti in postani nevidni junak. Pošli Pomagam 5 ali Pomagam 10 na 1919.
3: Ljudje, mogoče smo nevidni, ko pošljemo SMS. Ampak na koncu bomo še kako vidni.
4: Spremljaj celotno zgodbo na radio1.si in radio1.tv.
5: Radio 1, Celjski val.
6: Nov vrt, sveža energija in odličen koncert. Lejre z bendom. 28. maja ob 19. v MCC-ju. Ob otvoritvi novega zadnjega vrta. Vstop je prost. Se vidimo.
7: Hello summer, Steak & Burger Dobrna te vabi na prvi poletni party. Z burgeri, hladno pijačo, DJ-em, nagradno igro in poletnim vibom. Pridi v petek, 29. maja od 14. dalje na teraso. Začni poletje z nami. Steak & Burger Dobrna.
8: Doživite novo dimenzijo mobilnosti v novem avtocentru A2S Celje. Seat, Cupra, Škoda in velika izbira rabljenih vozil z vrhunskim A2S standardom. Slance 3 na Teharjah.
9: Peugeot 3008 z novim hibridnim motorjem v wow ponudbi za neverjetnih 27.990 evrov. Obiščite Auto Celeja na Mariborski cesti 107 v Celju in izkoristite ponudbo.
10: Špica pica, špica sladica, špica ostale jedi, lahko se tudi prespi. V restauraciji, pizzeriji in hotelu Špica Laško je vse špica.
11: Pripravljena na sonce? Seveda, saj je tu Solgar Beta Karoten, tvoj faktor poletja. Solgar ime s tradicijo.
12: Meblo jogi. Slovenski jogi že več kot 60 let. Tradicija, kakovost in popoln spanec. Meblo jogi, mojstri za spanje.
13: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
14: Edison Gold. Odkup in prodaja zlata na enem mestu. Vaše bogatstvo, naša prioriteta. Savska 9, Ljubljana. Edison Gold.
15: Italko Kimarika. Italko Kimarika. Italko Kimarika!
16: Italko Keramika. Arja vas pri Celju.

0: Izjemen Bruno Mars, I just might. Dobro, da si izbral to pot, ker lahko bi bil, ne vem, slikopleskar. Ne? Mogoče bi bil boljši slikopleskar kot je pevec, ampak dvomim. Gremo k novicam. Ura je 7.
1: V živo, na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 novice.
2: Lepo vas pozdravljam, Blaž Benedičič. Komisija za preprečevanje korupcije je zaključila postopek o ortopedu Gregorju Kavčiču. Bivši vodja ortopedskega oddelka Novomeške bolnišnice naj bi umetno daljšal čakalne vrste in paciente preusmerjal k zasebniku, kjer je delal, za kar so ga tudi odpustili. KPK je pregledala poročilo strokovnega nadzora v bolnišnici in primera ne bo več obravnavala, ker je že v rokah policije in zdravstvenega inšpektorata. Ob tem zdravstvenim zavodom svetujejo, da jih najprej mer preučijo sami, da preprečijo podobne sporne prakse pri njih. Še v Avstrijo, kjer so ovadili pilota, ki je v nedeljo scestno trčil v jadralno padalko. Posnetek incidenta, ki se konča srečno, je objavila padalka sama in zaslovela na družbenih omrežjih. Propeler letala je raztrgal njeno padalo, zato je sprožila rezervnega in pristala v gozdu z le nekaj praskami. 28-letni pilot iz Tirolske je zdaj obtožen povzročitve poškodbe iz malomarnosti in mu grozi tudi odvzem licence. Pospeševalnik delcev pod Ženevo pa bo dobil velikega brata. Cernovi znanstveniki so uradno razkrili, da bo zdajšnjega nadomestil prihodnji krožni trkalnik, ki bo 7-krat močnejši in dolg kar 91 km, 3-krat več kot sedanji pospeševalnik. Monumentalni projekt naj bi končali približno v 2 desetletjih, predvidoma za 16,5 milijarde evrov. Z njimi med drugim proizvajali Higgsov bozon, tako imenovani božji delec, ki pojasnjuje, kako vsi drugi delci v vesolju dobijo maso.
3: Ajoj, au, joj.
4: Ti je žal, da si žural včeraj?
3: Ne, žal mi je, da nisem vzel Mirkla.
4: Mirkel, prehransko dopolnilo, ki pomaga, da bo naslednji dan svež in poln energije. Dostopno v lekarnah.
0: Jutrišnjo sredo bomo štartali s precej jasnim nebom, sredi dneva in popoldne pa se bodo notranjosti Slovenije pojavljale krivne plohe in nevihte, mogoče bo tudi kakšna močnejša. Sicer pa čez dan od 28 do 33 stopinj. V četrtek sončno, predvsem v hribih, na zahodu države pa bo popoldne možna prav tako kakšna ploha oziroma nevihta. Ta trenutek vročih bo 28 Ruše, Maribor in Izola, 30 Kamnik, Čatež, Metlika, Miren in Štore in 31 Ljubljana. Jana, Igor, kaj si rekel, da je imel London najtoplejši majski dan v zgodovini meritev?
5: V zgodovini meritev, 35 stopinj je bilo.
0: Mati moja.
5: Ja. Kar prijetno, a ne?
0: Kar prijetno, ja, ja.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
6: Kolo ali avto, svež zrak ali gneča na poti v službo. Navade lahko spremenimo, izberimo kolo. Polni zagona, pika si.
0: In še pogled na ceste, Igor Kukovec.
5: Ja, lepo zdrav, gremo na dolenjsko avtocesto A2 proti Ljubljani med priključkom Višnja Gora in Grosuplje vzhod se je zgodila prometna nesreča, tam je promet oviran. Potem imamo tudi pešca, ki ovira promet na pomorski avtocesti A5 med Svetim Jurjem in Vučjo vasjo proti Lendavi, pa še regionalna cesta Maribor Ptuj pri Grajenščaku zaprta zaradi prometne nesreče. Previdno, varno in strpno za volan.
7: Berite pametno. Pri Seltronu za izbrane črpalke Daikin združimo subvencijo Eko sklada in Daikina do 6500 evrov.
8: Podarimo vam še pametno upravljanje vaših radiatorjev v vrednosti 1500 evrov.
7: Več na seltron.si.
1: Isto Gustinčič in Tomaž Klepač.
0: V bistvu isto, kem daš Benedičič, Igor je že šel ven iz studija. Imam še dve dobri novici. Gasilci iz Tržiča, prostovoljni gasilci, so včeraj sodelovali v posebni reševalni akciji, v kateri so pomagali dvema srninima mladičkoma, ujetima v prepad ob ograji. Ker je mami srni uspelo zbežati, zdaj gasilci upajo, da se bo družinca spet združila v gozdu. Držimo pesti. Torej, srečen konec in požrtvovalna nota. Bravo, take prijetne novice radi predstavimo. In tudi mladički, človeške ribice iz Postojnske jame, oziroma mladi zmajčki, kot so jih takrat poimenovali, in so se izlegli pred očmi domače in svetovne javnosti, letos praznujejo 10 let.
5: Krasno.
0: In še en zanimiv podatek, koliko let lahko doseže človeška ribica. Kaj bi rekli? Kaj praviš ti?
5: Sigurno je več kot mi, ne?
0: Ja,
9: malo več.
0: 60 do 70, če so v kakšnih jamskih sistemih, lahko celo, sistemih lahko celo do 100 let. Mm. 100 let
5: vidiš,
0: v jami.
5: Ne rabiš sonca.
0: Ja, vidiš, kaj te ne opeče, ne? Pol si pa kar zdrav. Ja.
10: In še več dobre glasbe.

0: To je bila Mabel in Don't Call Me Up. 11 je, če je 7, pozor, dame in gospodje, spoštovani in spoštovani, otroci, babice, detki, nonoti, none, omice, stric, teta, sosed Branko, prodajalka Sandra, mesar Franko, jutri se začne dežele junakov. Start velike akcije, ko se bo na kvadrocikel usedel eden in edini Ceneprevc, stopil, kot vemo, v velikanske čevlje Mihe Deželaka samo z enim in edinim namenom. Da nadaljuje dobro delo skupaj z vami, skupaj z deželjo junakov in da peljemo čim več otrok tudi letos na morje. Jutrišnja, začetkom v osnovni šoli Železnik in vse ostale etape oziroma zemljevidi poti po dnevih pa so že na radio1.si. Skočite pogledat, dejte se nam pridružiti, pejte vsaj, ko veste, da bo šel mimo, da ste tam nekje časovno in tudi lokacijsko, vsaj oddaleč pomahajte, dejte potrobi, dejte zaploskat. Cela Slovenija ve, kdo je deželak junak.
1: Ja, to je on ta hud nor, ko pozapna se pa gon dokler lahko, samo da bo zbral čim več gnarja, da bo otroke pelil na morje.
2: Uf, kot si ne po koncu, to bom kar malo pogrešal, no, ampak ta pravi junak mora tudi vedeti, kdaj narediti prostor za nov.
0: Malo gledam komentarje pod tvojim zapisom na Facebooku. Hvala, da si nas povezal, hvala za vse, kar si naredil, hvala in srečno, hvala, se vidimo ob cesti, tako.
2: Ja, nisem, sem videl tole vse in mi je šlo kar malo na jok, no. Ne zaradi mene, ampak ko vidim, koliko veliko ljudi se dotakne ta lepa akcija, ko se res cela država poveže za nekaj dobrega, no. To je en tak občutek, ko bo ostal z mano, ima celo življenje, no. Mislim, da smo našli ta pravga. Otroci so ga takoj vzeli za svojega in še luškan slogan so mu zbrali, kar oni.
3: Cene za mene.
4: Cene za mene.
5: Cene za mene.
6: Cene za mene.
7: Cene za mene.
0: Cene za mene, sen njihov, ne. Fajn se spomeni, za koga to počnemo.
8: Nisem še nikoli bil to na morju, pa nisem pol nikoli plaval še.
0: In kdo nam je lahko pri tem največji vzor?
9: Zato mi bom rada to dala, ker jezim vsako leto na morje, en otroci pa ne morajo iti.
0: Pomagam 5, pomagam 10, na 1-9, 1-9.
10: To je Denis Audičov, Radio 1.
11: Edini legalni spletni kazino.
12: Dosegljiv 24 ur na dan.
11: Na telefonu ali računalniku.
12: Varno in zabavno.
11: Kazino.si. Važno je, kje igraš.
0: Jaz upam, da bo vreme kolikrat toliko v redu, da ne bo prevroče, ampak očitno na to zgleda letos ne moramo računati. Upam pa tudi, da ne bo kakšnega ledu z severa. Tukaj so Bigfoot Mama, Led severa in pa Nico Santos, All Time High.

0: Niko Santos in All Time High, 20:07. Zdaj sem videl, da je pred eno uro pisal rok na nič 5 na 300 300, v SMS-u pa tako isto. Kaudič je pohvalil, da si dober kuhar. No, zdaj pa počasi. Do dobrega kuharja je še 16 milijonov kilometrov poti, ampak pico pa sem se v enem letu že kar fajn navadil delati. Denis se v nedeljo ostal pri meni, pa sem upalil pečico. Pa se zdaj v bistvu s temi temperaturami je tudi žar sezona že fajn odprta. Edino, zdi se mi, da naša telesa še niso ambientirana na tako vročino, ker smo v bistvu par dneh iz 10 stopinj šli na 30. Iz nalivov v ekstra vročino. Ampak bomo prišli k sebi. Upam, da ste se že opremili z japonkami, natikači in vsemi ostalimi odprtimi obuvali. 21:07, jaz vas opremim z odlično glasbo Kygo in Eva Max in pa Danilo Kocijančič s prijatelji Pogum.
1: Da se ponavljam kot koledar, da se ponavljam kot koledar.
0: Ostanite še naprej v najboljši družbi.
2: Kostinčič in Klepač. Na radio.

0: pokrovitelj. Ko potrebujete železo, si pomagajte na naraven način.
1: Uporabite zeliščni tonik Eisenblut Plus z veliko vitaminov in železa.
0: Primeren je za nosečnice, otroke in odrasle. Eisenblut Plus.
1: Manj utrujenosti, več energije in železa. Zeliščni tonik Eisenblut Plus.
2: V lekarnah. Farmedica.si.
3: V dušu imamo veliko poletno žar akcijo. Kar 30% popusta na vse mesne pripravke iz Tuševe mesnice. Sveži čevapčiči, burgeri, sočne klobase, marinirano meso in še in še. Zato gremo v tuš.
4: Poletje, sonce, kopalna moda pri Kiku. Za vso družino, že od 3,99 €. Presegamo vsak dan. In posebne trenutke. Sedaj v tvoji poslovalnici. Kik. Presegamo vaša pričakovanja.
5: V novem reporterju o velemojstru politične šahovnice, kako je Janezu Janši še v četrto uspelo postati mandatar. Razkrivamo, zakaj je Janša Robertu Golobu grozil zaporom. In kako sta zdravstvena milijonarja pogorela v poskusu utišanja novinarjev reporterja. Novi reporter, že pri prodajalcih časopisov.
6: Je vaš hišni ljubljenček zadnje dni še bolj priden, poslušen in crtljiv? Očitno že sluti, da se bliža velika Zoo City akcija. Od 26. do 28. maja podarja Zoo City članom kluba 15% popust na celoten nakup v vseh trgovinah in na spletu. Poštnina v času akcije pa je seveda brezplačna. Zoo City, glavno mesto hišnih ljubljenčkov.
7: Več gibanja, več energije, več dobja. Lelo Sport. Funkcionalna športna kolekcija slovenske blagovne znamke Lelosi.
8: 38,000 gospodinjstev v Sloveniji potrebuje pomoč. Pomagajmo starejšim, družinam z nizkimi prihodki in pri vključevanju tistih, ki težje najdejo delo. Bodimo jim blizu. Pošlite SMS Daruj 5 ali Daruj 10 na 1919. Hvala. Več na karitas.si.
9: Kako letos na dopust? Brez skrbi z agencijo Palma. Grčija, Črna Gora, Španija, Turčija in Egipt. Garantirani čarter poleti iz Ljubljane. Skoči na palma.si.
10: Izberite pametno. Pri Seltronu za izbrane črpalke Daikin združimo subvencijo Eko sklada in Daikina do 6,500 €.
11: Podarimo vam še pametno upravljanje vaših radiatorjev v vrednosti 1,500 €.
10: Več na seltron.si.
12: Vse je dražje, le do toplotne črpalke zdaj pridete lažje.
13: Subvencija Eko sklada na Samsung toplotne črpalke zdaj do rekordnih 4,500 €.
12: Izkoristite, da prej ne zmanjka.
13: Tratnjak.si.
14: Če danes ne razumeš denarja, bo nekdo drug živel od tvojega dela.
15: Mirno, v redu.
16: Morgan Housel razloži, kako se temu izogneš.
15: Psihologija denarja.
16: 19. oktober, Tivoli. Karte, eventim.si.
17: Že 10 let smo del tvoje športne poti, zato podarjamo 10 vrhunskih nagrad. Prenesi Decathlon aplikacijo, skeniraj ob vsakem nakupu in osvoji bogate nagrade. Sodeluješ lahko od 20. do 29. maja. Praznujmo skupaj. Decathlon.
18: Tok, tok.
19: Kdo je?
18: Meni.
19: Kako te ni, če pa si?
18: Sprašujem, če boš meni iz Meka za 5,30 €.
19: Seveda, saj je sreda.
18: Super sreda, super cena.
20: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi.
21: Kupujete nepremičnino?
22: Nepremicnine.net.
21: Nepremicnine.net.
22: Nepremicnine.net.
23: Kemoplast. Svet talnih oblog.

0: Danilo Kocijančič in Friends, Pogum na Radio 1. Dve minutki čez pol osmo je, vreme tudi jutri z visokimi temperaturami, sredi dneva in popovdne v notranjosti države lahko pride do kopičenja oblakov, krajevne plohe in tudi nevihte, lahko nastane tudi kakšna močnejša. In popovdne se bo od severa malenkost ohladilo. V četrtek pa sončno, predvsem v hribih. Na zahodu države bo popovdne možna kakšna ploha ali pa nevihta. V petek in soboto večinoma jasno, v soboto pa tudi spet bolj vroče.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
2: 130 let na vrhu. Zdaj ste na vrsti vi. Zaupajte dolgoletnim izkušnjam, ki ustvarjajo uspešne zgodbe na cestah po vsem svetu. Izkoristite odlično ponudbo vozil Mercedes-Benz Sprinter na zalogi za 37.490 evrov plus DDV.
0: Spet v promet z Igorjem Kukovcem.
3: Ja, žujo. Promet se ovira na Dolenjski avtocesti A2 proti Ljubljani med priključkoma Višnja Gora in Grosuplje vzhod. Tam se je zgodila prometna nesreča. Kontrola radarjev tokrat niste sporočili. Nič 80, 22, 55, če bi se to spremenilo. Srečno pot.
4: Izberite pametno. Pri Seltronu za izbrane črpalke Daikin združimo subvencijo Eko sklada in Daikina do 6500 evrov.
5: Podarimo vam še pametno upravljanje vaših radiatorjev v vrednosti 1500 evrov.
4: Več na seltron.si.
1: Vedno v najboljši družbi.
5: Z Gustinčičem in Klepačem.
0: Ja, točno na današnji dan leta 86 so Europe izdali svoj tretji album The Final Countdown, ki jih je izstrelil med svetovne zvezde, istoimenska pesem pa je postala globalna veleuspešnica. Ni pa edina z tega albuma, ki si jo z veseljem zavrti vsak ljubitelj dobrega starega roka. Rock the Night ni nič slabša, Igor.
3: Definitivno super.
0: Daš kljubco, ali pa Cherokee.
3: Ja.
0: Ja.
3: Cherokee.
0: Tako. Dun, dun, dun. In recimo ja. Prekrasna balada Carrie. Edino en velik problem je pri tem albumu.
3: In to je?
0: Ogromen problem, da praznuje danes 40 let, kar pomeni, da leta res bežijo in se pospešeno staramo, ne?
3: Ja, dejansko res. Ja. Ampak s tako glasbo je malo lažje.
0: Je malo lažje, to še to. Si kdaj gledal živo?
3: Sem.
0: Kje?
3: Sem, v Laškem so bili, na Pivo in Cvetje.
0: Točno!
3: Ja, ja.
0: O, hudiča, seveda.
3: Leto so pa zopet na turneji, no? Ravno ob te 40-letnici, tako da...
0: Pa mislim, da izdajo tudi.
3: Sam se bojim, da je razprodan.
0: Po poletju, da izdajo nov album ali kaj tako.
3: Nekaj tazga, mora.
0: Ja, ja. Ja. Ok, 40 let zgodovine. Europe, The Final Countdown. Na Radio 1 in več dobre glasbe.

0: vsakemu želim, čisto vsakemu in vsaki najbolj ljubljen. Jan Pestrinjak in Flirt, Prazna postelja. 18 je do 8.
1: Dežela junakov. Radio ena.
0: Ja. Dostikrat je lažje pogledati malo stran, narediti korak, se odmakniti, premakniti misli in pozabiti na vse skupaj, ampak na dolgi rok je to običajno najtežja pot. Letos bomo tudi, sem prepričan, res prepričan, vsi, cela ekipa, vsi, kar nas je, smo prepričani, da bomo tudi letos pričarali nasmeh otrokom iz socialno ogroženih družin in družin, kjer je nasilje, kjer je kreganje, kjer so prazni tako hladilnik kot kuhinske omarice, kjer je premalo ljubezni, ker ta velikokrat roko na srce odtehta tudi kakšne počitnice. Je pa velikokrat tudi bolezen, ki udari družino. Dejavnikov je ogromno. No, tem otrokom bomo tudi letos pomagali. Cene Prevc gre jutri na kvadrocikl začetkom na osnovni šoli Železniki, tam, kjer so vsi Prevci naredili svoje prve šolske korake in bo združil deželo junakov novo največjo dobrodelno dogodivščino letošnjega leta. Brez skrbi, večje ne bo, ker je to vsakoletna največja in najdaljša. Zato pomagajte po svojih močeh. Ker recimo vmes med solzami in smehom se na letovanjih, se na počitnicah, ki jih vi omogočite, znajdejo tudi take zgodbe.
2: Po mojem odhodu prišel Stisan, pa mi rekel, jaz bi si pa želel, da bi bila ti moja mami. Tako da sem lahko, o, pa sem lahko, ne, sej, pač ti imaš svojo mami, pač v neko upravičevanje greš, pa tako pa neko to lažbo pa vse, ampak mi smo tam za to, pač jaz razumem, starše ogromno skrbi imajo, ogromno vsega in ne zmorejo, pač ne morejo oni biti še tisti nasmejani animatori še zraven domače v zadi tuk rdečih položanc in a bomo bili zdaj izseljeni ven iz stanovanja, bomo lahko še jutri spali tukaj v tem smislu, ne.
0: Pomagate lahko na več načinov. Lahko se nam pridružite enostavno na radio.si, tam je QR koda, lahko nam pišete, če bi radi donirali kakšne večje zneske. Lahko preprosto kupite kakšen izdelek, kakšno majco, kakšen hudi, felpo oziroma, ko zrečo, polover, pa s tem podprete celotno akcijo Dežele junakov in potem to ponosno nosite med Dežele junakov in še celo leto do naslednje. Možnosti je veliko. In pa tista najbolj enostavna, pomagam 5 ali pomagam 10 na 1919. Jutri začnemo.
3: Komaj čakam, da skačemo v vodo.
1: Junaki ne potrebujejo medalj. Junaki potrebujejo srečne otroke. Postani del Dežele junakov.
4: Pošli pomagam 5 ali pomagam 10 na 1919.

0: Luka Sešek in Nipke, največja napaka. 9 je do 8, to je Radio 1, jaz sem isto Gustinčič, na nadaljevanju prihaja Alvaro Soler. Imaginala, 26. maj, kar je današnji dan. Pa je tudi mednarodni dan papirnatih letal. In dejte malo sprobati svoje sposobnosti za vikend, dejte se malo spomniti name na Radio 1, na King večer. Tudi če ste malo starejša družba, zagotavljam, da se boste imeli fantastično in to s par listi A4 formata. Zabava zagotovljena vsaj za pol urce, da malo sprobate, kako dobro delujejo raketice, pa tista zakrilca, pa kašne vse fore boste izvajali. Lušna zadeva, še posebej, če imate kakšen piknik, pa malo obrnete, pa se malo spomnite na mlajše čase.
1: To niso samo kilometri, to niso samo trgi, to ni samo radio. To je trenutek, ko cela Slovenija pokaže, kakšna zna biti.
2: Topla, povezana in pa srčna.
1: To je Dežela junakov, najlepša verzija Slovenije.
3: Dežela junakov 2026. Pomagaj tudi ti in postani nevidni junak. Pošli Pomagam 5 ali Pomagam 10 na 1919.
1: Ljudje, mogoče smo nevidni, ko pošljemo SMS, ampak na koncu bomo še kako vidni.
3: Spremljaj celotno zgodbo na radio1.si in Radio 1 TV. Radio 1 Celjski val.
4: Doživite novo dimenzijo mobilnosti v novem avtocentru A2S Celje. Seat, Cupra, Škoda in velika izbira rabljenih vozil z vrhunskim A2S standardom. Slance 3 na Teharjah.
5: Skrbim za svojo prihodnost. Naložbeno zlato v Zlatarni Celje.
6: Motocikli Yamaha in skuterji Sim ter vsa motoristična oprema na enem mestu. Pooblaščeni prodajalec in serviser Motocenter Promotor. Drešinja vas pri Petrovčah.
7: Oči, zakaj telefon odpira vrata? Zakaj dežuje? Zakaj še nimam bratca?
8: Nešteto vprašanj, en sam odgovor. Hyundai Tucson. SUV modeli za 150, 190 in 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
9: Prodaja in servis vozil Hyundai. Avtohiša Mlakar, Šentjur pri Celju.
10: Nekateri se v svoji zmogljivosti pretvarjajo. Original jo dokaže. Novi Jeep Compass bo z najsodobnejšimi tehnologijami vsako vožnjo spremenil v edinstveno doživetje. Že v salonih Jeep. S 7 leti brezskrbnosti za 30 990 evrov. Samo eden je pravi. Jeep.
11: Avtohiša Stepančič, Arclin pri Vojniku. Z dolgoletno tradicijo.
12: Jebi, dejte nos veder.
13: Tole je ziher, pilih beton.
14: Vam postelja škripa?
15: Najraje lebdi.
14: Plasart, lebdeča postelja na ključ.
15: Že od 33 evrov na mesec. Z vključenim ležiščem, ambientalno osvetlitvijo ter dostavo in montažo.
14: Plasart.si.
16: Čuj, Tona, kje imaš pa fotra?
17: Na furi je.
16: Na kaki furi? A ni on že v penziji?
17: Kaki penziji? Fura žlebove od Kozovinca. Stari, jaz sam ne folgam več.
18: Kozovinc.si, ker je vaša streha naša skrb.
19: Imate naročilnico za medicinski pripomoček?
18: Obiščite Medikum, brezplačna dostava na Koroškem, v Savinski in Šališki regiji. Zaupajte strokovnjakom iz Medikuma. Smo več kot le trgovina.
19: Medikum, z nami ste varni.

0: Neša, malo tu in malo tam.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
0: Spet me je prehitel računalnik, bom jaz na prometno muziko povedal, kakšno bo vreme. Ta trenutek 27 stopinj Gorenje, Semič in Maribor, 28 Žužemberk, Brežice in Hoče, 29 Nova Gorica, Ljubljana in Koper. Jutri nas čaka v notranjosti države kar nekaj krivnih ploh in neviht. Upam, da jih bo čim manj, ker lahko nastane tudi kakšna močnejša nevihta vmes. V četrtek sončno, predvsem v hribih, na zahodu države bo možna kakšna ploha ali pa nevihta, potem pa spet lepše za vse. V petek in soboto večinoma jasno, v soboto spet bolj vroče.
2: Izberite pametno. Pri Seltronu za izbrane črpalke Daikin združimo subvencijo Eko sklada in Daikina do 6500 evrov.
3: Podarimo vam še pametno upravljanje vaših radiatorjev v vrednosti 1500 evrov.
2: Več na seltron.si.
0: Igor, izvoli, poveš, kaj bo na cestah.
4: Ja, na cestah pa zaprt prehitevalni pas na štajerski avtocesti A1 proti Hočam pred izvozom Maribor Jug zaradi predmeta na vozišču, tako da tam previdno. To je to, srečno in varno pot.
1: Vedno v najboljši družbi.
3: Z Gustinčičem in Klepačem.
0: Ja, ker začnem ob 9 z izjemnim pogovorom in sicer bo moja gostja Mojca Lavrenčič, ki je pometla z dirigentsko konkurenco na prestižnem tekmovanju La Maestra v Parizu, je zdaj ob 8 čas za zanimivost, ki vam ne bo prinesla Eurojackpota, vam bo prinesla nekaj malega novega znanja. In sicer vemo, da ima narava svoje vremenske aplikacije, dejansko. Boro Stor se recimo v suhem vremenu odpre, v vlažnem zraku pa zapre. Ne, mogoče smo se kaj o tem učili v osnovni šoli, ampak jaz sem že pozabil. Ne zato, da bi delal dramo pred dežjem, ampak zato, ker s tem varuje svoja semena. Ko je suho, jih veter namreč lažje odnese. Ko je mokro, pa bi samo obtičala preblizu drevesa. Zato lahko zaprt storž pomeni eno zelo preprosto stvar. V zraku je vlaga in mogoče se pripravlja na dež. Evo, pa veste še eno stvar več. Leoni, Don't Worry in Lost Frequencies, Are You With Me? To nas čaka v nadaljevanju. The Mexican sky. Drink some margaritas by string of blue lights. Listen to the mariachi play at midnight. Are you with me? Are you with me?

0: is falling
1: smo?
0: Now.
1: Smo.
2: Čakaj, kdo že to poje? Kapa melodija, a nije na druga?
3: King glasbeni iz... Vsako sredo zvečer na Radio 1.
1: Eko in vsako sredo se s Klepačem igrava med sabo, ker si dostikrat ne poveva, kaj so vzela, kaj so zmešala. Predvsem pa preverjava vašo zbranost in glasbeno znanje domačih in svetovnih uspešnic in si tako krajšamo pregovorno dolgo sredo. Izbereva torej eno znano melodijo in na njo zapojeva znano besedilo, temu rečemo srednji glasbeni King Izziv in prejšnji teden smo združili Whitney Houston I wanna dance with somebody. Gor pa je kar dobro šlo besedilo, ko nam brani Petra Graša. In to se je slišalo tako.

0: Ok, jutri pa mogoče eden najbolj enostavnih v zgodovini vseh King izzivov do tega momenta. Poslušajte par sekund oziroma natančno sedem.
1: A po dvomu sem vase nehal, tres mi je kosti.
0: Ne rabite zdaj pošiljati SMS-ov, ker se bomo jutri igrali na nič 51300, lahko pa za deželo junako, za otroke pošljete kakšen SMS, pomagam 5 ali pomagam 10 na 1919. Jutri štarta torej deželo junako, vmes pa nas čaka tudi nekaj glasbene uganke s srednjim King izzivom. Tiny Kershaw, The Riddle, njega ne rabimo predstavljati.

0: Žan Serčič, vse bilo je prav. 18 je čez 8, še en mini potop v glasbeno zgodovino smo privoščili. Leta 94 sta se poročila dva priimka, ki v pop kulturi sploh ne moreš v bistvu spraviti skupaj v isti stavek, da ne bi zvenelo kot naslov tabloidne izdaje. Michael Jackson in Lisa Marie Presley, či Elvisa Presleya. Zakon ni trajal dolgo, sta pa vmes posnela recimo video za pesem You Are Not Alone. In to ni bil nek klasičen Jacksonov video, kjer je truma, vojska, plesavk in plesavcev, dim, koreografija in vse nori. V njem sta bila z Lizo Marie precej intimna, Michael pa je prikazan precej bolj razgaljen, kot so ga bili ljudje vajeni do takrat. Torej gremo še enkrat kmalu v sredino 90-ih z nekaj ljubezni in seveda odlične glasbe.
1: Gostinčič in Klepač na Radio 1. Ko vsi umirijo tempo.
2: Mi dva šele začneva.
3: In itak, da ste povabljeni zraven. Klepač in Gostinčič. Od 6 do 10 zvečer. Radio 1. Glasba in družba, ki vrača energijo.
1: Pokrovitelj.
4: Jaz sem Oli, čisto pravi lev. A na mesto v Afriki v gozdu bi živel. Family Hotel Vilinja, Terme Olimia.
5: Ste že kdaj servisirali avto in dobili denar nazaj? Z Opel servisom je to mogoče. Je vaš Opel starejši od 4 let? Potem sodelujte v nagradni igri in morda prav vam povrnemo stroške servisa. Rezervirajte servis in vnesite račun do 30. junija. Opel servis. Strokovnost, ki se izplača. Več na opel.si.
6: Izberite pametno. Pri Seltronu za izbrane črpalke Daikin združimo subvencijo Eko sklada in Daikina do 6500 evrov.
7: Podarimo vam še pametno upravljanje vaših radiatorjev v vrednosti 1500 evrov.
6: Več na seltron.si.
8: Iščete nepremičnino?
9: Nepremičnine.net.
8: Nepremičnine.net.
9: Nepremičnine.net.
10: Tok, tok.
11: Kdo je?
10: Meni.
11: Kako te ni, če pa si?
10: Sprašujem, če boš meni iz Meka za 5,30 €.
11: Seveda, saj je sreda.
10: Super sreda, super cena.
12: Krade. Vsak dan ti krade. Inflacija ti krade denar vsak dan. Ti pa kar gledaš, ali kaj?
13: Zato poslušaj Morgana Housela. Psihologija denarja, 19. oktober, Hala Tivoli.
14: Karte, eventim.si.

0: Eminem in Houdini na Radio 1, minutka je čez pol deveto. Ja, vreme je tudi, oziroma, ne vem, sej nečarobno, ampak začaralo je, najvišje temperature marsikje po Evropi so padli majski rekordi in tudi v naslednjih dneh bo visoko, kar se tiče termometrov, bo pa jutri precej jasno, sredi dneve in popoldne pa v notranjosti države, krivne plohe in nevihte, lahko nastane tudi kakšna močnejša nevihta, upajmo, da ne bo škode. V četrtek sončno, predvsem v hribih, na zahodu države bo popoldne spet možna kakšna ploha ali nevihta, to je pa tudi to, v notranjosti se bo malenkost osvežila, v petek in soboto večinoma jasno, v soboto pa tudi spet bolj vroče.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
0: Igor, je kaj vroče na cestah?
2: Ne, se je prijetno ohladilo. Nobenih posebnosti, tako da strpno, varno in previdno še naprej.
3: Izberite pametno. Pri Seltronu za izbrane črpalke Daikin združimo subvencijo Eko sklada in Daikina do 6500 evrov.
4: Podarimo vam še pametno upravljanje vaših radiatorjev v vrednosti 1500 evrov.
3: Več na seltron.si.
5: Vedno v najboljši družbi.
1: Tukaj sta Gustinčič in Klepač.
0: Da vas opremim še kakšno svežo, ta je današnja. Državni zbor je 17. maj določil za nacionalni dan spomina na žrtve komunističnega nasilja. Zakon tudi nalaga, da posmrtne ostanke iz prikritih grobišč pietetno in trajno pokopljajo na pokopališču Žale v Ljubljani. Janković se s tem ne strinja, ker da tam ni prostora, Slovenija je spet razdeljena in karavana gre naprej. Ampak meni se zdi važno, da se bomo združili v naslednjih 10 dneh, ker se začenja dežela junakov. Letos smo iskali tudi nevidne junake, več o njih pa po Passengerju z uspešnico Let Her Go, to je pa Taylor Swift in Opalite. Ostanite v najboljši družbi.

0: let her go. Passenger in Let Her Go. And you let her go. Tako, zdaj je ponovno čas, da stopimo skupaj, da dokažemo, da pokažemo, da se pohvalimo, koliko srčnih ljudi živi v naši Sloveniji, v naši deželi junakov. Da tudi letošnje leto naredimo še močnejše, svetlejše, polno nepozabnih trenutkov, predvsem pa otroških nasmehov. Za vse nas, predvsem pa za otroke iz revnih, socialno revnih oziroma socialno šibkih družin in okoli. Ker deželje junakov ni več samo dobrodelna akcija. Že dolgo ni več samo človek na, ne vem, kolesu ali pa skiroju ali pa kvadrociklu, ki gre čez Slovenijo, in ni več samo pač radijski projekt Radio 1, ampak skozi leta je preraslo v nekaj precej večjega. V gibanje, v pravo skupnost, v tisti čas v letu, ko se Slovenija za nekaj dni, za 10 dni ali pa več spremenil prostor, kjer ljudje spet začutimo, da znamo stopiti skupaj in se tega še kako zavedamo, ker vsak milimetrski prispevek šteje. Letos smo vam predstavili tudi nevidne junake, take, ki dnevno skrbijo za nas tukaj in tam, vsak na svojem področju, ampak se nam zdijo nekako samoumevni. In v zadnjih tednih je mnogi od njih obiskal Ceneprevc. Točno ta Ceneprevc, ki bo od jutri naprej gonil kvadrocikel. Jaz recimo do letos nisem vedel, da se slovensko združenje K9 ukvarja z iskanjem pogrešanih živali in sicer s pomočjo zato izšolanih psov.
1: Se pravi, vaša za akcijo se začne kako? Vas nekdo pokliče, ko spomen se je izgubil kužek in vi naredite v tistem momentu kaj?
2: Takrat ob klicu naredimo triažo in potlej gremo po stopni nujnosti. Gremo s psi na teren.
1: A vsem vedno uspe najti pogrešeno žival?
2: Ne, to bi bilo tako absurdno pričakovati, ker niso stroji. Da recimo, če iščemo mrtve pogrešene, da imajo kar problem tja iti, sicer.
1: Či naprej veste, da...
2: Ja, psi vejo.
1: Da so mrtvi.
2: Psi vejo. Ja, v skupini imamo enega psa, ki sploh noče. In ko začnemo iskati, vedno začnemo, štartamo z njim. In ga vprašamo, a iščemo živega, a iščemo mrtvega. In on nam gladko in brezkompromisno in takoj pove, kaj iščem. Zaradi tega, ker se samo obrne in gre v avto.
1: Seveda, najlepše so pa tiste zgodbe, ko se najde še živega kosmatinca.
2: O, to je pa toliko enih hormonov sreče v tist trenutek.
0: In jaz verjamem, da bodo v naslednjih dneh sami hormoni sreče. Jutri namreč začnemo, pomagam 5 ali pomagam 10 na 1919. Trase in časovnice, torej zemljevidi po dneh pa so že pripravljeni in objavljeni na radio1.si. Hvala vsem iz srca.
3: Hvala, ker sem lahko del poletja, o katerem sem vedno sanjala.
4: Junaki ne iščejo slave. Junaki iščejo...

0: Mareja in Lula Lula Lu na Radio 1 10 je do 9, v kratkem Nickelback in Lullaby. In pa jo bom vprašal, če bom imel v studiu po 9 oziroma tja do 10, mogoče najboljšo. Ne, že odkimava. Čakaj, zdaj te lahko kar odprem. A si najboljše na svetu?
1: Kaj pa je najboljše?
0: Ne vem.
1: To kot ljudje poimenujejo.
0: Ok, tebe so poimenovali.
1: Ja, ljudje imamo danes tako radi. Najboljši, najhitrejši, najdražji.
0: Ok, se pravi, verjetno najboljša dirigentka na svetu. Ostanite z mano. Če imate kakšno vprašanje za njo, bomo podrobno predstavili SMS 051-300-300.
2: Mogoče otrok nikoli ne bo izvedel tvojega imena. Si bo pa zapolnil občutek, ko je prvič videl morje.
3: Tudi ti si nevidni junak in tvoje dejanje nikoli ne bo spregledano.
4: Dežela junakov 2026.
3: Pošli Pomagam 5 ali Pomagam 10 na 1919.
4: Spremljaj celotno zgodbo Dežele junakov na radio1.si in radio1.tv. Radio 1, Celjski val.
5: Hello summer, Steak & Burger dober najte vabi na prvi poletni party. Z burgeri, hladno pijačo, DJ-em, nagradno igro in poletnim vibom. Pridi v petek, 29. maja od 14. dalje na teraso. Začni poletje z nami. Steak & Burger dober najte.

0: Agencija, podjetnikom prijazan računovodski servis.
1: Športaš, nekaj stresaš v usta, očitno je dobro. Ne vem, pokaži drugače. Utrujen si, živčen, streseš usta, res je dobro, predam se.
2: Medexov Magnezij Direkt 400. Odpreš vrečico in pogoltneš. Brez vode. 400 mg magnezija odličnega okusa. Veliko boljšega, kot si ti pri pantomimi.
1: Medexov Magnezij Direkt 400. V večjih prodajalnah, lekarnah ali na medex.si.
3: Oči, zakaj telefon odpira vrata? Zakaj dežuje? Zakaj še nimam bratca?
4: Nešteto vprašanj, en sam odgovor. Hyundai Tucson. SUV modeli za 150, 190 in 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
5: Avto Zatečan. Pooblaščeni prodajalec in serviser vozil Hyundai. Lopata pri Celju. To je to.
6: Zlatarna Celje. Z ljubeznijo do nakita. Že od leta 1844.

0: Radijska mreža Radio 1.
1: Kraljevski večer.
0: Od 6 do 10.
1: Tomaš Klepač in Istok Gustičič.
0: Radio 1.
1: Več dobre glasbe.

stvari sa mnar. Je samo bogi, bogi, bogi, bogi, bogi, stvari sa mnar. Je sam nar, aha, je samo bogi, bogi, bogi, bogi, bogi, stvar. Ko znoriš takoj se lažje diha, zdaj vsak človk se mi nasmiha. Tudi ženske raje me imajo, glega norčka pravjo in me crkljajo. Za me ni problemov, ni ovir, res v kar sem nor, jaz mam krompir. Vsak dan neizmerno se zabavam, kogar hočem lahko zaje, a-a. Človek sem, ker neč več ne nasrka, vsi vedo, da mene luna. Če bi normalen bil, bi šel v zapor, zdaj pustijo me pri miru, ker sem nor, jaz sem nor. Jaz sem v bogi, bogi, bogi, bogi, bogi, stvar, jaz sem nor. Jaz sem v bogi, bogi, bogi, bogi, bogi, stvar, jaz sem nor. Jaz sem nor, aha, jaz sem v bogi, bogi, bogi, bogi, bogi, stvar. Če kdo me ujezi, do njega švignem in nesramno na uho mu rignem, na to mu rečem, kupček sem.

0: To je bil Adis Mlar in jaz sem nor. Minutka je čez deveto, to je Radio 1. Najprej poglejmo v nebo. Temperature po državi ta moment oziroma zadnje izmerjene 22 Maribor, 24 Kostanjevice na Krki, Brežice, Semič in Slovenska Bistrica, 25 Ajdovščina, 27 Ljubljana in 29 stopin Koper. In tudi morje ob slovenski Istri ima 25 stopin Celzija. Noro. Kar se tiče jutrišnjega dne, začeli bomo zelo jasnim dnevom, sredi dneva in popovdne pa bodo notranjosti Slovenije krevne plohe in nevihte, nastane lahko tudi kakšna močnejša nevihta.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
0: Na slovenskih cestah ta trenutek brez kakšne omembe vredne težave naj tako ostane še naprej srečno, varno in previdno.
2: Berite pametno. Pri Seltronu za izbrane črpalke Daikin združimo subvencijo Eko sklada in Daikina do 6500 evrov.
3: Podarimo vam še pametno upravljanje vaših radiatorjev v vrednosti 1500 evrov.
2: Več na seltron.si.
4: Vedno v najboljši družbi.
1: Tukaj sta Gustinčič in Klepač.
0: In kot vedno ob 9:03 minutke, ker je torek, če imate kakšno vprašanje za današnjo gostjo, 051 300 300, začenjamo z današnjim ekstra torkom.
5: Živjo sem.
6: Zdrav sem.
7: Jaz sem.
1: Povej, kdo si.
4: Na Radio 1 s Klepačem in Gustinčičem.
0: Lepo, da smo tudi tokrat skupaj. Pred nami je torej še en ekstra torkov pogovor, ki ga lahko poslušate v živo in nas gledate tudi na Radio 1 TV. Vse ostale dosedanje pa na YouTube Radio 1, na podcast platformah in na Radio 1. Pikasi. Danes je z mano gostja, ki v letošnjem letu premagala konkurenco in zasvetla na mednarodnem glasbenem nebu ter si, predvidevam, odprla na stežaj vrata nadaljne kariere. Jaz predvidevam ponovno za celo življenje. Torej, povej, kdo si in kaj počneš.
5: Dober večer vsem. Moje ime je Mojca, rojena sem v družino Lavrenčič. In od konca februarja me ljudje radi imenujejo maestra. V resnici to v slovenščini bi bilo dirigentka.
0: Dobro. Torej, Mojca Lavrenčič je konec februarja na mednarodnem tekmovanju La Maestra v Parizu postala najboljša dirigentka, ob tem pa prejela še en kup nagrad. Kaj si že osvojila? Še nekih 5 nagrad zraven?
5: Moj stric mi je napisal sporočilo, jo tu bo pa prebita stejna.
0: Ker bo treba se obesiti.
5: Znanje, ja? Tako je. Se v bistvu spoh ne vem, če znam vse še našteti. Namreč na tekmovanju so bili prisotni tudi raznovrstni komiteji in tako sem dobila priznanje od komiteja Eho, komiteja Arte. Največ mi je pomenilo priznanje pariških filharmonikov, ker to za dirigenta pomeni, da te orkester izbere, je velik kompliment in tudi potrditev za tvoje delo.
0: Wow.
5: Potem francoskih orkestrov in še eno.
0: Dobro. A je to najbolj prestižno tekmovanje na svetu?
5: To je specifično tekmovanje, ki je namenjeno samo za ženske dirigentke.
0: Ostala... Zato je tudi La Maestra, ne?
5: Tako je, ja.
0: Okay. Ostale tekmovanja so pa verjetno z neko mešano konkurenco ali pa samo za moške, ali kako?
5: Ne, samo za moške ne vem, da bi obstajalo, razen če tako nekje subtilno to naredijo. Vsa ostala tekmovanja so z moške in ženske.
0: Ok, torej mešano, ja. Če sem prav ujel, je bila tvoja zmaga v Parizu še toliko bolj posebna, ker si na tekmovanje prišla kot rezervna kandidatka in na to premagala 225 dirigent z vsega sveta, a to drži?
5: Drži. Namreč prijavila sem se na tekmovanje in potem nekje jeseni smo dobili sporočilo, kdo je vse izbran. Iz 225 se jih je prijavljalo in 16 so jih povabili v prvi krog v živo v Parizu. In običajno, ko se mail začne, najlepša hvala za vašo prijavo, imeli smo vrhunske ljudi, ki so se prijavili in vendar žal vas nismo izbrali, sem bila že nevajena dosti takih mail.
0: Ja.
5: Ampak moj mail se je zaključil vseeno, ste prvi na čakalni listi.
0: Wow.
5: Ali želite na čakalni listi ostati? In se nekaj seveda, ne, si želim priti v Pariz, saj videti, kako to tekmovanje izgleda. Notranje sem si pa mislim, ah, duo pa odpovedal sodelovanje na takem tekmovanju, v katera že tako težko noter prideš.
0: Ja.
5: In sem tako, jaz sem si predstavljala, da bom jaz mirno šla v Pariz, sedela v dvorani in gledala. In potem, ker sem imela toliko obveznosti decembra in še v družini so se dohajale ne stvari, se nekaj, jaz ne bom šla. Potem so me pa sredi januarja pisali mail, da se dohaja da je ena kandidatka ima težave z vizo. Jaz pa nikoli nisem pomislila, ne, smo razvajeni tukaj v Evropi.
0: Ja, ker lahko res potujemo po vsem svetu.
5: Ja,
0: ne?
5: Da bo nekdo imel težavo zaradi dokumentov. In do zadnja se v bistvu ni vedelo, ali bo ta kandidatka lahko prišla iz Amerike v Evropo. In so me držali na vajetih in napaj sem bila, jaz sem toliko zmatrana, res ne vem, kako bom tu se pripravila. Ampak so pa rekli, ja, plačemo hotel in potne stroške. In če imaš Pariz uplačen hotel, ja, seveda pridem. Potem sem pa odprla partiture in se rekla, Mojca, kaj si si tu naredila? Ker bila sem pa istočasno v Mariboru na opernem projektu, ki je v bistvu zahteval od mene ogromne koncentracije in časa in moči. In je bilo zelo težko usporedno karkoli drugega pripravljati. Tako da sem ves čas se borila v glavi, a se jaz nitek ne bom prišla naprej, če me že zdaj niso poslali med 16 kandidatov, ampak vseeno ja, malo moram se pogledati in tako. In šele en dan prej sem pripotovala v Pariz, so mi potrdili, ja, boš tekmovala.
0: Kot ste slišali, če ima človek v studiu vipavko, ne rabi kaj dosti govoriti. Ampak še enkrat si pa potrdila starodavni rek, slovenski, pa tudi vse svetovni, bila si v pravem času na pravem mestu, ne? Ker če se letos ne bi prijavila oziroma odpovedala, bi vse šlo nekam.
5: Ja, tako pravijo, v življenju ni na ključi. Ne? In jaz poskušam živeti z neko tako filozofijo, da se pustim voditi, da sem čim bolj mehka, bi se reklo, in da vidimo, kam me življenje pelje, ker sem že tolikrat izkusila ene presenetljive obrate, bi se reklo. In res nisem pričakovala.
6: Moje ime.
7: Živjo sem, povej, kdo si.
1: Na Radio 1 s Klepačem in Gustinčičem.
0: Nadaljujemo. Z mano staja vrhunska dirigentka Mojca Lavrenčič. Kako se je začela njena zgodba? Kaj sploh mora znati vrhunski ali pa najboljši dirigent oziroma dirigentka? Vse to v nadaljevanju.

0: To je bila Adele Rolling in the Deep, 15 čez 9 in današnja ekstra torkova gostja na Radio 1 v King večerju, King večeru je Mojca Laurenčič, najboljša dirigentka na svetu.
1: Živjo sem.
2: Zdravo sem.
3: Jaz sem.
4: Povej, kdo si.
5: Na Radio 1 s Klepačem in Gustinčičem.
0: Mojca, kako si ti v bistvu štartala? Kako se človek odloči, da bi postal dirigent?
1: Ja, to je tako težko vprašanje. Kako sem že prej rekla, pri meni gre precej tako instinktivno. Čeprav sem razmišljujoč, reflektirajoč človek, ampak teh odločitev nisem tako razumsko sprejemala. Strada rečem, da sem se kar malo naivno odločila za dirigiranje. Jaz sem prej na konzervatoriju delala klavir in glasbeni stavek in prva ideja je bila, da grem na klavir naprej. In nekaj notranje me je tako nahovarjalo, da bi šla dirigiranje. Jaz sem šla res pogledati na informativne dneve in kakor je rekel, življenje pokaže s prstem.
0: Ja.
1: Tisti vikend bilo objavljeno v sobotni prilogi Zlobčev intervju z Markom Letonjo, tudi slovenskim dirigentom, ki je aktiven v tujini. In potem zvem na informativnih, da bo prišel on učit. In zakaj zram tu probati? Ne? Potem sem pozdne razumela, da ima ta moja odločitev nekje že dosti prej korenine. Moja mama je namreč želela postati dirigentka.
0: In kdaj si recimo to...
1: Zlobčev intervju z Markom Letonjo, tudi slovenskim dirigentom, ki je aktiven v tujini. In potem zvem na informativnih, da bo prišel on učit. In zakaj zram tu probati? Ne? Potem sem pozdne razumela, da ima ta moja odločitev nekje že dosti prej korenine. Moja mama je namreč želela postati dirigentka.

0: sta na nekem nivoju.
1: Ok, in kako pa se človek odloči, da gre probat na največje mednarodno tekmovanje?
0: To je v bistvu malo potreba, ne? Če pogledamo tako iz ene države, ki je tako majhna kot Slovenija, mene recimo tukaj vsi sestavi poznajo, sem že z vsemi sodelovala, sem pa nihče v tujini.
1: Ja?
0: Če imaš ti za sabo enega profesorja ali pa mentorja, ki bo dvignil telefon in poklical en orkester, rekel, gledajte, jaz imam tu ful mlado, fajn dirigent, ko dejte i šans.
1: Vzamte jo, ja.
0: Ja, nimaš v bistvu priložnosti in smo primorani se prijavljati na tekmovanja, da ti dajo vidljivost, da rečejo, gledajte, tu so mladi dirigenti.
1: Ok, ampak a si dobila toliko pohval ali si imela toliko samozavesti, da si se prijavila?
0: Ne eno in ne drugo.
1: Kaj pa?
0: Pač želja potem...
1: Ti moraš vedeti, da si sploh sposoben tam iti v svetovno konkurenco.
0: Pač najprej je bilo potreba potem, da bi imela več možnosti dirigirati.
1: Uh-huh.
0: In te drugo, ja pa vseeno zdaj že nekaj let dirigiram, da vem, da prav za nič pa nisem.
1: Ok. A je to primerljivo z Oskarjem, svetovnim prvenstvom, olimpijskimi igrami? Na vašem nivoju?
0: Ja, mogoče bi lahko celo primerjali, zato ker tudi mi haramo in delamo in je to en proces, ki vnalaš.
1: Mislim, govorim tudi o nivoju nagrade,
0: ja,
1: ne?
0: Ja, tu ja.
1: Si dosegla več kot to, razen da boš zdaj dobila, verjamem da ali pa upam, priložnost prijeti do nekega veličastnega koncerta, kar se nivoja tekmovanja tiče, si tukaj zaključila.
0: Ja, marsikdo pravi, da je tu olimpijsko zlato. Ne?
1: Tako.
0: Bi lahko temu tako rekli.
1: Zelo sem počaščen, da te imam v studiju. Torej zdaj s tekmovanji pač zaključiš. Kaj mi lahko samo na hitro opišeš, kaj vse morate tam narediti, oziroma koliko dni je to trajalo?
0: To je trajalo en teden,
1: ja?
0: In smo imeli tri runde v živo. Smo imeli četrtfinale, polfinale in finale. V četrtfinale nas je šlo 16, imel 20 minut časa. Pogoj je bil eno skladbo samo, da ti tisto skladbo enkrat greš skozi, brez ustavljanja in preostali čez vadiš z njimi. Se pravi, pokažeš tako, kako si ti sposoben eno celovito sliko narediti in kako si ti sposoben z ljudmi delati.
1: Aha.
0: Potem po finalu smo imeli dve skladbi, eno ario pa en solistični koncert in smo imeli časa 40 minut. Lih tako, isti pogoji. Vaditi z njimi in iti skozi. Če ti ni to uspelo, si bil out. In finale imel pa, trajal dva dni, smo imeli en dan vaje z dvema različnima orkestroma in soboto potem dva koncerta. Tako da se je komisija videla, kako ti vadiš, in kako si sposoben potem na koncertu to odvoditi.
1: Torej, cel proces ste nekako spremljala, ampak ste imeli vsi tekmovalci iste možnosti, isti koncert, isti orkester oziroma dva orkestra?
0: Tako, vsi smo imeli iste orkestre, sodeloval je pariški Mozart orkester, z njimi smo imeli vse tri etape in finale je bil s filharmoniki.
1: Dobro. In če bi ti nekdo pred enim letom povedal, da boš čez nekaj mesecev najboljša dirigentka na svetu, bi mu verjela? Ali pa bi podpisala že udeležbo na tekmovanju?
0: Verjetno bi se smejala.
1: Zdaj se lahko, ne?
0: Ja, zdaj se lahko.
1: Zdaj se lahko. Kako se je spremenilo tvoje življenje v 24 urah po zmagi v Parizu? Ali pa zdaj v teh slabih treh mesecih?
0: V bistvu se je kar takoj začelo spreminjati. Če sem prej imela predvsem delu z orkestri, ki so me že poznali in to zdaj se mi je kar odprl, v bistvu, cela Evropa zaenkrat, da imam priložnost delati z orkestri. Tako da zdaj bom dejansko lahko se preživljala z dirigentskim poklicem, ker do zdaj sem delala še polovično kot crkvena glasbenica v Švici.
1: Aha. In torej ostaješ nekako razpeta med Švico in Slovenijo ali boš tam morala pustiti zaradi vseh obveznosti?
0: Ja, tisto službo bom pustila, ker ti se moraš na te koncerte tudi pripravljati. Uh-huh. Tudi bom jaz zdaj imela, kar bom prišla in dirigirala. To je ta kompleksna priprava na te skladbe. Ti moraš poznati partiture, moraš se poglobiti vsebino, moraš izdelati idejo, cel kup enih stvari. Če hočeš dobro dirigirati, je zelo dosti dela.
2: Lepo pozdravljeni.
3: Moje ime je...
4: Živjo sem, povej, kdo si.
5: Na Radio 1 s Klepačem in Gustinčičem.
1: Mislim, zdaj bom jaz že kar rekel, da je pač v studiju najboljša dirigentka na svetu.
0: Učin.
1: Pač rešeno, ja, to sem se pač odločil. Ostanite tudi vi z mano, z nama in če imate kakšno vprašanje, SMS 051 3.

0: Še to in Mlinar na Muri ter najboljša dirigentka na svetu. 3 mesece nazaj je zmagala na mednarodnem tekmovanju v Parizu.
1: Lepo pozdravljeni.
2: O, moj ime.
3: Živjo sem, povej, kdo si.
4: Na Radio 1 s Klepačem in Gustinčičem.
0: Spoštovana Mojca Lavrenčič, prebral sem vmes, da ne hrepeniš po slavi, po čem pa hrepeniš?
5: Verjetno, tako sem rekla na tekmovanju, da verjamem, da svet hrepeni po ljubezni, lepoti.
0: Ja.
5: Samo, da tu ne znajo ljudje zmeraj izreči, oziroma se tega ne zavedajo. Tako da jaz hrepenim po tem, to si upam povedati, in po povezovanju ljudi.
0: Okay.
5: Potem, da bi se tu veselje širilo, ta lepota, da bi se zbujali, ne, kot ljudje. In zase osebno čist, da bi imela priložnosti tu širiti naprej. Tako da meni je pomembno, da lahko delam glasbo s srčnimi ljudmi, s tistimi, ki niso pozabili, zakaj so glasbeniki.
0: Dobro.
5: Ki se pustijo nagovoriti.
0: Prej si rekla, da moraš pripraviti načrt, vmes sem se lih kar spomnil, da moraš pripraviti načrt in vse zvaliti v glavi in si narediti neko sliko, kako bo določeno delo zvenelo, ampak a niso ta klasična dela pač že napisana? Kaj ti spreminjaš? Mi lahko to po domače poveš v 2 stavkih?
5: Po domače. Jaz ne spreminjam nobenih not. Ne? To je tako, kot recimo, če si predstavljamo branje ene pesmi, poezije. Ja? Črno-belo so črke z vse iste, ampak ti lahko na tok različnih načinov to stvar poveš, da bo prišel do izraza ene druge stvari, ne?
0: Torej, interpretacija v bistvu dela.
5: To je, tako. Ti moraš pa imeti pri glasbi tudi res uvid v en stil, ne? Načeloma se zauzemamo z resnico, se pravi, da razumemo, kaj je skladatelj želel prinesti. In zato rabiš v bistvu ogromno znanja, ker tu so lahko tudi stoletja oddaljeni od nas, se pravi v čist drugi čas. Ti moraš se tudi nekako uživeti, kakšno je bilo takrat človeštvo, kakšna je bila družba, kaj se v zgodovini dohajalo. In potem skušaš to resnico obuditi, ne? Jo narediti slišano.
0: Oživeti.
5: Tako je, na nek način, ker papir sam po sebi je mrtv. In tu poskušamo dati podobo, no?
3: Živjo sem.
6: Zdravo sem.
7: Jaz sem.
4: Povej, kdo si.
8: Na Radio 1 s Klepačem in Gustinčičem.
0: Z mano je torej najboljša dirigentka na svetu, Mojca Lavrenčič, ki, kot ste slišali, da tem notam, papirju tudi finalno podobo. Seveda, skupaj z orkestrom.
9: Kaj zame želijo enako? To je zgodba cele Slovenije. Ljudi, ki znajo stopiti skupaj, predvsem tistih, ki pomagajo, pomagajo tudi, ko sami nimajo veliko. Ljudi, ki verjamejo, da si vsak otrok zasluži otroštvo. Brez vseh vas, vse skup nekak ne bi imel smisla. To je Dežela junakov.
8: Dežela junakov 2026. Pošli Pomagam 5 ali Pomagam 10 na 1919 in bodi del zgodbe tudi ti na radio1.si in Radio 1 TV.
4: Dežela junakov ponosno podpirajo Lelosi, AMZS in Zavarovalnica Triglav. Sklenite prilagodljivo zavarovanje življenja, ki ga lahko oblikujete po svoji meri. Zavarovalnica Triglav.
10: Večina ljudi bo celo življenje delala in ostala brez denarja. Za

0: si začne smejet, po ona mi je pomahala, misliš, dala znak in smo igrali naprej.
1: A misliš, da je bil to en moment, da te je tudi orkestr izbral za najboljšo dirigentko, ker si tako sproščeno odreagirala?
0: Zna biti, ja.
1: Ja. Ti mi hočeš povedati v bistvu, da pred olimpijskimi dirigentskimi igrami, pred finalom, nisi imela treme?
0: Ja.
1: Res nisi imela treme?
0: Jaz imam tu en fenomen, ki ga čist ne razumem, pa ga tudi mogoče nočem razumeti. Tik preden grem na oder, seveda čutim tu znemirjenje, ja, in malo strahu, ampak čim stopim na podi in začnem dirigirati, tu zgine.
1: Ok.
0: Ker je res eno samo veselje in hvaležnost, da lahko tu počnem.
1: Dirigiraš z eno palčko? Brez palčk?
0: Dirigiram s palčko, predvsem, če imam tak velik orkest.
1: Imaš kakšno posebno svojo palčko, ki jo imaš najrajši?
0: Še nimam, ne obstaja še palčke Mojca Lavrenčič.
1: Dobro, ok.
0: Pač meni je pomembno, da ni predolga, ker nisem velika.
1: Ja?
0: Pravi, moš nekako dolžino svoje spodnega dela roke in rada imam, da je naraven material zadržati v roki. Uh-huh. Pravi, les imam najrajši.
1: Dobro.
0: Pa da je dobro, da je težišče na pravem mestu. Da se ne prekucne.
1: A slišite vi, kaj je vse pomembno? Ja. Dobro, kaj pa veliko krat slišimo za športne idole, a ima Mojca Lavrenčič kakšnega idola v tvojem svetu?
0: Bi rekla, da imam ljudi, ki me navdihujejo za zgled. Recimo zelo velik zgled mi je Carlos Kleiber. To je bil zelo velik dirigent, ki je bil poročen s Slovenko in je tudi pokopan v Sloveniji. On je bil res izreden muzik. Mal poseben kot človek, ampak vsej moramo biti tudi drzni, če hočemo rast. Ne? Tako da on mi je res en tak velik zgled. Pol Leonard Bernstein, ameriški dirigent, tudi je izreden muzikalen in je imel en tak naraven pristop do ljudi, ker jaz verjamem, da če se pretvarješ, ne priješ prav daleč. Ne rečemo, laž ima kratke noge.
1: Tako, to, kar daš, tudi dobiš, ne, v končni fazi.
0: Ja, mislim,
1: če boš tišel z lažjo, ti bodo po mojem enako začeli vračati, ne?
0: Ja, oziroma se ne bodo odzivali.
1: Tako, ali pa se bodo tudi oni pretvarjali, ne?
0: Ja, bolj ta muzika je mrtva.
1: Tako, ne bo imela dolgega roka.
2: Lepo pozdravljeni.
3: O, moj ime je.
4: Živjo sem, povej, kdo si.
5: Na Radio 1 s Klepačem in Gustinčičem.
1: Kako najboljša dirigentka na svetu se sprosti, kakšno muziko posluša, pa še kaj bomo izvedli v nadaljevanju. Ostanite z mano.

0: Ella Langley, Choosing Texas, krasno poje, sigurno pa ne zna dirigirati tako kot moja današnja gostja, Mojca Lavrenčič v tokratnem Ekstra Torku.
1: Živjo sem.
2: Zdravo sem.
3: Jaz sem.
4: Povej, kdo si.
5: Na Radio 1 s Klepačem in Gustinčičem.
0: Kaj bi rekla danes tisti Mojci, ki je prvič stopila pred orkester? Se ti zdi, da je vse šlo gladko ali...
6: Danes bi rekla, se boš zmogla.
0: Ok.
6: Se boš zmogla, ker je bilo vsako leto prije kakšne krize, lih tik pred tekmovanjem se mi tudi zgodilo, da sem skoraj rekla, ma kaj to meni treba, zakaj se moram jaz toliko matrati, bi kar odložila palčko, rekla, veste kaj. Jaz zrem vipavo, bom kmetavala s svojimi staršmi.
0: In rešeno. Ampak, ker se s tem sooča praktično slehernik, ki nas zdaj posluša ali pa ki ga lahko srečamo na ulici, kaj ti takrat narediš? Kako se prepričaš, motiviraš za iti naprej?
6: Meni je moj tata rekel enkrat, ne, dosti krat posegam po njegovih modrostih.
0: Ja?
6: Ti hodi naprej in boš že prišla do križišča, tam se boš pa odločila. Če se ustaviš, stagniraš, ne moreš neč.
0: Ja, ja.
6: In moraš hoditi naprej, tudi če tu je en minimalen korak. In pol boš že prišel do križišča in se boš odločil na novo.
0: A se da tvoje življenje opisati s kakšno znano simfonijo?
6: Uf, to je pa zdaj izzivalno vprašanje. Nisem še nikoli pomislila na to. Prej sem razmišljala, ker sem se toliko z opero ukvarjala do zdaj, ne?
0: Ja.
6: Recimo, kaj bi bil tak moj lik? In sem mislila, ja, Čočo San iz Madame Butterfly od Puccinija ali pa Mimi iz La Bohème tudi od Puccinija.
0: Dobro.
6: Tu nekje bi bila Mojca ali pa pomislila na Debussyja, tam deklica z lanenimi lasmi. Tako sem se jaz zmeraj poistovetila, ampak da bi pa rekla, ta simfonija, tu sem pa, tu je pa Mojca, težko rečem.
0: No, mogoče jo boš še našla, ne?
6: Ja.
0: Let imaš še ogromno pred sabo, ne?
6: To bomo pa videli.
0: Ja, sigurno, zakaj pa ne? Ker kot praviš, treba iti samo naprej, ne?
6: Tako, vedno no. Ustrajati in iskati moč tam, ne, vsak ima en svoj izvir. In jaz imam tudi svoj izvir, kamor posegam po moči.
0: Dobro, in če smo že pri izviru, skozi leta sem imel priložnost delati z mnogimi orkestri, pihalnimi, mladinskimi, z veliko dirigenti, samo z eno dirigentko, ki je zdaj prevzela sežanski oziroma kraški orkester, ampak nikoli jih nisem vprašal, kaj oni poslušajo v privatnem življenju. Kakšno muziko ti poslušaš? Najboljša dirigentka na svetu, kaj ima rada?
6: V resnici, kadar ne delam, imam ful rada tišino.
0: Da se odmakneš od vsega?
6: Ja, da se oddahneš, da lahko sploh pustiš tvojemu duhu, da slišiš v sebi eno glasbo, dosti kot odmevajo stvari, ki jih delaš. Doč pa, če bi mogla zdaj že prav nekaj povedati.
0: Lej, tako, ti dam primer. Zdaj si ti že odmaknjena, si že en teden na dopustu in nekaj zaslišiš v enem kafiču, a ti srce malo poskoči pri popu, roku, eni lounge muziki, je to odvisno od momenta, ali imaš rada heavy metal?
6: Ne, heavy metal definitivno ne,
0: ja?
6: Ampak rock, recimo, mi je ful všeč, pa predvsem jazz. Ne?
0: Aha, ok.
6: Tako rada sem vse sort stvari poslušala, ko moj tata imel tudi nahnjenost k jazzu, a pa take stvari, kot je Nat King Cole, to je tako moj stil, sem malo bolj stara duša.
0: Ok, kaj pa, je kakšno vprašanje, ogromno intervjujev si zaradi zmage na olimpijskih igrah dala skozi zdaj v zadnjih tednih in mesecih, je kakšno vprašanje, ki si ga kdaj pričakovala ali pa upala, da te bo kdo vprašal po zmagi v Parizu, pa te ni noben tega vprašal?
6: Dobro vprašanje, zelo dobro vprašanje postavljaš. Ne, zmeraj sem si samo želela, da bi lahko ljudem povedala, da neenostavno ljubijo, ali kako ne rečem, ker ljubezen je tista, ki je motornaš. In žalostna sem, ko malo opazujem ljudi okrog sebe, ko vidim toliko praznih ljudi, toliko, ja, kar tak mrtv občutk dajo, kakor da niso več živi.
0: Se ti zdi, da je življenje nekaterih v mrtvem teku, da se nikamor ne premakne, da je prazno?
6: Predvsem, da so se sami ugasnili. Tako da ne vidiš tiste iskrice več v očeh. Predvsem za mlade ljudi me skrbi. Tako smo priklopljeni na ekran in se mi zdi, tudi odsevamo. Ne? Ta. Ni pa ti za življenje, ko začutiš si zraven nekoga, ki ima kar... ki se veseli in ki je hvaležen. Predvsem ta hvaležnost se mi zdi, da ljudem manjka. Da sprejemaš, kar dobiš in deliš s tem, kar imaš. In ne samo gledaš, kaj ima nekdo drug, da ne posnemaš stalno drugih ljudi, ampak da poskušaš biti zvest samomu sebi, ker to je namreč lepota življenja, da smo si tako različni. In če bomo mi ostali zvesti sebi, bomo svet tako bohatili. In ti moraš tudi znati sprejemati druge ljudi in se od njih učiti. In jaz zelo verjamem v držo ponižnosti. Ne? Spravim, samo če imam odprte roke, lahko nekaj prejmem.
0: Če so zaprte, se ne da nič.
6: Sem polna sama sebe.
1: Živjo sem.
2: Zdravo sem.
3: Jaz sem.
4: Povej, kdo si.
5: Na Radio 1 s Klepačem in Gustinčičem.
0: Če ste se lihkar priklopli, z mano se pogovarja, oziroma je z njo, z Mojco Lovrenčič, najboljšo dirigentko na svetu. Ja, Slovenka je.

0: Alvaro Soler in Con Calma v današnjem ekstra torku še vedno najboljša dirigentka na svetu.
1: Živjo sem.
2: Zdravo sem.
3: Jaz sem.
4: Povej, kdo si.
5: Na Radio 1 s Klepačem in Gustinčičem.
0: Preden se ti zahvalim za obisk, me zanimata še dve zadevi. A ima najboljša dirigentka na svetu kakšen ritual, preden stopi pred orkester?
6: Ja, poleg tega, da se oblečem, malo naličim, tako se človek se mora lepo počutiti.
0: Ja.
6: Molim, rabim se umakniti v tišino, da se skoncentriram, da se izročim. V bistvu, kar jaz verjamem, da sem v bistvu služabnica nečesa, kar je večje od mene. Jaz želim, da glasba skozi mene gre in tu se moram izročiti. Spraviti tudi to ponižno držo, se zahvalim za to možnost, da imam tu počet, se zahvalim za ljudi, s katerimi ustvarjam in prosim, da bi lahko ljudi, ki so pridejo poslušati, da bi jih napolnili s tistim, kar ostane.
0: In kar ustvarjaš skupaj z orkestrom.
6: Tako, ja.
0: Tako. Zdaj pa še mogoče, da te izzovem še z enim vprašanjem za konec. Dirigent, dirigentka stoji s hrbtom proti občinstvu. Je to tudi en simbol, da moraš zaupati tudi temu, kar se dogaja za tabo, ne samo to, kar imaš na očeh?
6: Nikoli nisem razmišljala o tem, da moram zaupati temu. Zelo čutim, kakšna energija prihaja od občinstva, ali so taki otopeli, ali so res pri stvari, ali jim ni všeč, no to se bolj na zgodih sreči. In jaz zmeraj rečem, kot sama delam recimo dvoriščne koncerte, pravim, da občinstvo so ustvarja koncert. Se jih ne bojim, se jih veselim in zmeraj upam, da bodo nam dali energijo.
0: Odlično. Hvala lepa, da si vzela čas. Upam, da te pot vodi na prave konce sveta, predvsem pa, da boš delala s čim več ljudmi dobre volje in velikega srca.
6: Hvala. Hvala za te želje in hvala za tvoj čas.
0: Nisem niti vedel, da bom zarimal, ampak se je nekako to zgodilo, ne?
6: Veš, ko se more, se mora.
0: Tako. Hvala lepa tudi vsem vam, da ste spremljali tokratni ekstra pogovor. Z mano je bila Mojca Lavrenčič, najboljša dirigentka na svetu.
1: Živjo sem.
2: Zdravo sem.
3: Jaz sem.
4: Povej, kdo si.
5: Na Radio 1 s Klepačem in Gustinčičem.
0: In naj vam povem, da bo tudi ta pogovor zelo kmalu na YouTube Radio 1, na radio1.si. Če imate zamik na televiziji, bili smo tudi v živo na Radio 1 televiziji, tako da ga lahko do naslednjega tedna, torej do naslednjega torka, si prevrtite nazaj in poslušate, kaj smo povedali. Sicer pa vas bomo tudi obvestili, jutri po jutrišnjem bo vse tudi na svetovnem spletu in bomo zelo veseli, če si boste vzeli še kakšno minuto in preverili današnjega, pa tudi vse ostale pogovore, ki so seveda že dosegljivi. Hvala še enkrat, se slišimo ponovno jutri, ko se začenja Dežela junakov s Senetom Prevcom ob 9. uri v Železnikih na osnovni šoli. Dajmo pokazati še enkrat, da smo Dežela junakov, da imamo veliko srce, predvsem pa, da bomo tudi tokrat naredili skupaj z vsakim, tudi najmanjšim prispevkom, res eno veliko delo. Lahko noč!
7: Moj sin je bil eden teh otrok in ko se je vrnil z morja, ga že dolgo nisem videla tako srečnega. Še danes govori o tem.
8: Včasih ne spremeniš celega življenja. Lahko pa ustvariš lep spomin. Spomin na drugačen svet. In včasih je to dovolj. Dovolj, da otrok spet verjame, da je svet lep.
5: Dežela junakov 2026. Pošli pomagam 5 ali pomagam 10 na 1919. Spremljaj zgodbo na radio1.si in radio1.tv. Radio 1 Celjski val.
9: Hyundai Autocenter Kralj Polzela vas vabi to soboto na dan odprtih vrat in testne vožnje Hyundai vozil ter motornih koles Aprilia, Moto Guzzi in Piaggio. Predstavljen bo tudi novi Hyundai Ioniq 6.
10: Vljudno vabljeni v soboto 30. maja od 9. do 13. ure v Hyundai AC Kralj Polzela.

0: Berite pametno. Pri Seltronu za izbrane črpalke Daikin združimo subvencijo Eko sklada in Daikina do 6500 evrov.
1: Podarimo vam še pametno upravljanje vaših radiatorjev v vrednosti 1500 evrov.
0: Več na seltron.si.

0: kaj za me želijo enako. To je zgodba cele Slovenije. Ljudi, ki znajo stopiti skupaj, predvsem tistih, ki pomagajo, pomagajo tudi, ko sami nimajo veliko. Ljudi, ki verjamejo, da si vsak otrok zasluži otroštvo. Brez vseh vas, vse skup nekak ne bi imel smisla. To je Dežela junakov.
1: Dežela junakov 2026. Pošli Pomagam 5 ali Pomagam 10 na 1919 in bodi del zgodbe tudi ti na radio1.si in Radio 1 TV.
2: Živjo, na dopustu v tujini sem. Ah, kje, ne bom izmanjkal podatkov, lahko klepetava.
3: A ne veš, Hot je svojim paketom dvignil količino podatkov v tujini brezplačno.
2: Ja, vedno bolje, pa nikoli dražje. Enostavno fair, Hot.
4: Ste ga danes že prebrali? Svet24.si in časopis Svet24. Lokalno, nacionalno, globalno. Nobena zgodba premajhna, noben človek prevelik. Svet24. Prva stran dneva.

0: Mami, a bomo tudi mi kdaj šli na morje?
1: Za nekatere družine je to vprašanje veliko težje, kot si mi mislimo, zato obstaja dežela junakov. Da otrokom podarimo nekaj dni, ki jih ne bodo nikoli pozabili.
2: In letos bomo to naredili skupaj. Pošli pomagam 5 ali pomagam 10 na 1919.
3: Spremljaj deželo junakov na radio1.si in Radio 1 TV.
4: Deželo junakov ponosno podpirajo Lelosi, AMZS in Zavarovalnica Triglav. Sklenite prilagodljivo zavarovanje življenja, ki ga lahko oblikujete po svoji meri. Zavarovalnica Triglav.
3: Radio 1 Celjski val.

0: Izberite pametno. Pri Seltronu za izbrane črpalke Daikin združimo subvencijo Eko sklada in Daikina do 6500 evrov.
1: Podarimo vam še pametno upravljanje vaših radiatorjev v vrednosti 1500 evrov.
0: Več na seltron.si.

0: šli na morje?
1: Za nekatere družine je to vprašanje veliko težje, kot si mi mislimo, zato obstaja dežela junakov. Da otrokom podarimo nekaj dni, ki jih ne bodo nikoli pozabili.
2: In letos bomo to naredili skupaj. Pošli pomagam 5 ali pomagam 10 na 1919.
3: Spremljaj deželo junakov na radio1.si in Radio 1 TV.
4: Ste ga danes že prebrali? Svet24.si in časopis Svet24. Lokalno, nacionalno, globalno. Nobena zgodba premajhna, noben človek prevelik. Svet 24. Prva stran dneva.

0: pamet želi enako. To je zgodba cele Slovenije. Ljudi, ki znajo stopati skupaj, predvsem tistih, ki pomagajo, pomagajo tudi, ko sami nimajo veliko. Ljudi, ki verjamejo, da si vsak otrok zasluži otroštvo. Brez vseh vas, vse skup nekak ne bi imel smisla. To je Dežela junakov.
1: Dežela junakov 2026. Pošli Pomagam 5 ali Pomagam 10 na 1919 in bodi del zgodbe tudi ti na radio1.si in Radio 1 TV. Radio 1 Celjski val.

0: Rádio 1 Celjský val.
1: Moje delo.
2: Ali zaposlitveni intervju tudi vi opravite tako mimo grede? Ste se kdaj vprašali, kako ste intervju izvedli in analizirali svoje vedenje, ko ste sedeli pred kadrovnikom? Preverite, da niste naredili katere izmed ključnih napak, ki se jim morate izogniti. Katere so te napake? Pa vam povem še preden pripravite list papirja in svinčnik.

Ali zaposlitveni intervju tudi vi opravite tako, mimo grede? Ste se kdaj vprašali, kako ste intervju izvedli in analizirali svoje vedenje, ko ste sedeli pred kadrovnikom? Preverite, da niste naredili katere izmed ključnih napak, ki se jim morate izogniti. Nepripravljenost na intervju. Nič spraševalca ne odvrne bolj kot kandidat, ki si mu pred razgovorom ni ljubilo preučiti podjetja. Najhitrejši način, da naredite dober vtis, je, da prikažete vaše zanimanje s postavitvijo nekaj dobro premišljenih vprašanj, ki odsevajo vaše znanje.